0: ームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピハ。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから。北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
5: はい、さて今日はですね、お昼にランチ会の司会というね、のがありましたんでね、たぬき工事ね、2丁目にありますポンポコ言えないのポンポコ亭ポンポコ亭っていうところでね、ランチ会ありまして、それの司会進行、それでね、早めに出てですね、お天気も良かったんでね、中島公園をですね散策しまして、桜をめでて、めでながら、
6: ね、めでながら、
5: 歩いてまいりましたけどもね、なかなかね、なんかもう暖かくならずに、なんかもういつになった春なのよっていう感じだったんですけど、それでずっとですね、春的な、曲をずっとおかけしてたんですけれども、はい、今日もですね一人で歩いてね、いろいろカップルで歩いてる人とかに、ね、いろいろ犬連れてる人とかに、ね、いろいろ言いましたけど、一人でポツネンとですね歩きましてですね、なのでですね、まあちょっとね、なんとなくまあ春だなみたいな、一人ですね春だなみたいな感じですね、ちょっとだけウキウキした感じですね、そんなタイトルの曲をですね、1回目かな、お送りしたんですけど、なんかね同じタイトルの曲をいろんなアーティストでお送りするっていう感じでやってるんですね、今日はですね同じ人が違うメンバーと やっているっていう感じですね。ソニー・スティットの、It Might As Well Be Spring っていうね、曲をですね、ハンク・ジョーンズさんのね、やってるやつを1曲目にお送りしたいと思います。

0: い、それでは、ね、ここでですね、応援メールをいただいておりますので、はい、読み上げたいと思います。はい、先ほどのですね、あの頑張るマンランチの事務局から、ね、来てます。お、ね、
1: ありがとうございます。
0: はいはい、マッキーさんこんにちは、頑張るマンランチ事務局です。本日の司会進行ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱりマッキーさんが MC 入ると会場の元気レベルが一気に上がりますね。参加者がいつもの3倍ぐらいに見えるという、こちらの視力までバグるほどの盛り上がりでした。今日は祝日にも祝日だったの
1: あ、そうみたいですね。
0: ね、俺たち
1: 世間と乖離してる、
0: なんかそうそうそう、はい、祝日だったのかみたいな。祝日にもかかわらず体感では60面くらいいましたね。実際の人数はともかくマッキーさんの声量とテンションを含めれば間違いなく60名分の熱気はありました。頑張るマンランチも毎週水曜日に休まず開催を続け、気づけば早くも4年、あ、4年にもなるんだ。世界一ゆるく楽しくをモットーに、常連さんも増え、新規の方も毎週のように参加してくださっていますね。結構新規の方が今日も4名ぐらい来てたかな。うん、ネットからもね、参加してたね、コクチーズとかでね、まあ異業種交流会なんで、
1: あ、うん、なるほど、ね、
0: ゆりでもなぜか仕事につながる、雑談していたら仕事が生まれる、名刺交換よりも笑い声の方が先に飛び交う、そんな不思議なランチ会です。まあ、結構 ね、 いいね、楽しい、本当に、結構ね、異業種交流会ってギラギラしてるとこ多いんだよね。
1: そうですね、う
0: ん、でもすごいね、ほんわかしてるんだよ、ここは。本当に
1: 理想的ですね、
0: うん、いい感じ。そして今回はマッキーさんから適当に応援メッセージを送ってくださいという、なかなか雑で力強い依頼をいただきましたので、事務局として、全力で、適当にしかし愛情だけはたっぷり込めてお送りします。ということでね、世界社長ザズボコアリストマッキーさんの今後のますますの ご活躍と頑張るマンランチのさらなるご発展を心より、それで若干ふざけながら応援しております。マッキーさん今後とも

0: ろしくお願いいたしますという ね、
1: いいですね、
0: 応援メールをいただきました。なんかこれ聞こえなくなった、接触が悪いな、うん、さあもう一つですね、ハローマキさん、アズワン、アズワンってね、あのこの間あのやったバンドなんで、新バンドなんですけど、
1: あ、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、はい、
0: アズワンバンマスの、ま、バンマスね、これリディムっていうね、
1: はいはい、
0: ドラムの工房をやってる伊藤直樹くん、アズワンのバンマスなんですけど来てるぜ来てるぜ来てるぜ来てるぜ宣伝しといたからアズワン初ライブ最高でしたね、アズワンバンマスの友人 S 島です。さて S 島さん、佐藤さんでしょうか、斉藤さんでしょうか、須藤さんでしょうか、さてどれでしょうか、なんですけども、S 島さんからね、マッキーさんのギャグ満載の MC でたくさん笑わせてもらって元気もらいました。とてもリハビリ中とは思えないぐらい元気いっぱいで、リハビリ完了したらどうなっちゃうんでしょう、あ、やばいんですよこれがやばいんですよリハビリ中でこれだからね、やばいんですよ。これからもバンマスを支えてあげてください。第2回8月30日も行きますね。もうね、予約 ね、
1: いいですね、
0: 予約結構ね来ちゃってんですよね。
1: 嬉しいです。
0: アップルジャムセッションも隣町クリーンリバー、クリーンリバーって隅川だって隅川なるほど、応援してます。隅川在住の方ですね、うちのね、息子も隅川でしたけど、はい、そしてね、バンマスのお嫁ちゃんね、お嫁ちゃんもマキちゃんって言うんだけど、マキちゃん嫁がね、
1: はい、
0: お嫁ちゃんが平岸なんですよ出身。
1: お、
0: 今実家にいますとね、さっき FM アップルの前通ったよって来ましたけども、このね、あのお嫁ちゃんね、平岸なんですけど、この伊藤直樹くんとは、はいはい、ね、高校時代の同級生
1: ね、
0: して私ずっとね、伊藤直樹に嫁をもらうんだったらマキっていう、私がマキっていう名前芸名にする前、マキっていうね名前の人と結婚しろと、そしたら伊藤マキマキ伊藤マキマキなるから絶対マキと結婚しろって言うと、本当にマキと結婚する、伊藤マキマキになっちゃったね。
1: いいですね、
0: そうなんですよ
1: すごい、そう、壮大な振りからね、ちゃんと回収してくれて、
0: そうそう、
1: すごいです
0: ね。それでね、このあの直樹ね、今ね、あの北海道神宮のお祭りの時にね、トギありますね、それの先導する維新勤労隊っていうねところのですね、大太鼓を作ってるんですね、だから、きっと次のお祭り前に納品するって言ってたので、今度のお祭りには直樹の大太鼓が、東京に参加するということにな
1: る、
0: そうでございます。素晴らしいということですね。はい、もう一つもらっていて も
1: ら
0: ってい
1: いね、
0: この間ね、この方に嘘の、ね、メールアドレス FMF Apple at 765FM を抜かして 765.com で教えちゃって届かないって言ったら、なんか怒ってた、それは届かないだろうって。はい、笠井博恵さんという方ですね、4月からの新番組マッキーのアップルジャムセッション今日で5回目です。分かってんじゃん、
1: すごい、素晴ら
0: しい。なかなかリアルタイムでは聞けないんですが、楽しく番組をされているようでよかったです。なんてマッキーと敬語であるのを使う中ではなく、昨日もあったよね昨日あったんです よ、
1: ね、
0: 昨日ね、24件ね、
1: ほら、
0: そうそう、DD の近く
1: でさ、そうですか、
0: そうだ、両北中学校で24件小学校あるでしょ、はい、の向かいにアンジっていうね焼き鳥屋さんのよ。ここはなんかやってんのがね、ブルース親父ね、たまにライブ、私も何回も出てるんだけど、そうなんやってんのね。それでほら、DD ってね24件にある、はい、まあライブハウスなんですけど、
1: 僕ね小学生の時に24件小学校だったんで、
0: そう母校の
1: 前で、そうで、DD のマスターは僕のね
0: 同級生のお父さん、
1: 一番仲良かったこのパパなんですよびっくりしちゃって、
0: いつも言ってたもん、DD のマスターは私もあそこの近くに住んでたんで、はい、帰りにね、帰る時にさ、はい、なんかシーンとしてると、ライブやってない時はさ、スナック DD みたいな、
1: あ、そうですね、
0: でたまに寄ったりしたらさ、はい、河合翔平が、ね、うちの息子のね親友だったんだっていつも聞いてたの、
1: すごいね、いっぱい遊んでくれたんですよ、
0: そうか、
1: 大ちゃんって言うんですけど、
0: ね、あ、大ちゃん、そうで、まあアンジでね、昨日ね、そのこの日ひろえさんとね会ってたんですけど、でね、ひろえさんね、パートナーのウッシーってね、

0: だっけ、なんだっけ、あのね、ランナーウェイの、うんと、あの
1: ラッツ&スター
0: の、ラッツ&スターの鈴木雅之の公認モノマネの人、公認モノ、そうそう、それでそのウッシーと、うんと、琴似神社の裏で、あのマリアス鮮魚店で、あの営んでるんですよ。
1: へ、
0: うん、で広江さんがね、あのちょっとあの母ちゃん食堂の、ね、お惣菜作ったりねしてて、で昔ね、琴似でもうすごい大きな箱でダーツバイやってた、
1: うん、
0: そうそう、それでね、ね、とにかく末期の歌声に惚れたといいますか、今もねそのウッシーとね応援しておりますと、ね、
1: 嬉しいですね、
0: うん、でなんかウッシーもなんか一緒にやろう一緒にやろうって誘われてるんですけども、楽しみにしてますのでよろしくお願いしますねというメッセージをいただきましたね、丸安戦後ってね、ことに神社の裏にありますんでね、ぜひ皆さんね行ってみてください。美味しいお魚が待っております、あなたを待っておりますということですね、メールをいただきました、ありがとうございます。
1: ありがたい
0: ですね、またね、皆さんね、どんどんメールをいただきたいと思いますということで、さあそろそろご紹介しますか。2曲目いきますか、うん、はい、ソニー・スティットですね、これはあの同じ曲で It might, 言えない、It might as well be Spring のソニー・スティットの、アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズとやってるやつをお送りいたします。

0: ートブレイキング。実はですね、はい、私の初めてのジャズアートブレイキング、は
1: い、
0: うん、十何歳でねコンサートやった時に大人たちがですよ、本当にそんなあの本気で音楽やんだっていろんなもの聴きなさいっていきなり連れて行かれたのアートブレイキングのコンサートだったっていう、
1: ね、わすげー、
0: 本当に寝ましたなんじゃこれ寝ましたえ、次ねソニーローリンズ、よく考えたらすごいよね、それも寝ましたで音楽学校行って、はい、それで教材はジャズですって言われた時、あの眠いやつって言ったっていうねということだったんですけど、はい、ではご紹介しましょうか。え、ご紹介、え、今日本日のゲスト、さっきからあの声は、
1: あ、声は
0: 届いてますけれども、はい、はい、ご紹介いたします。かわいそう、へい
1: こんばんは
0: もうね、はい、かわいそう、へいちゃん、ね、もう名前を聞いた途端にもう言いたくて言いたくて、何そんな名前みたいな、かわいそうへいみたいな、それでいつ会えるのかなと思ってね、ずっと楽しみにしてたんですけど、本当にしばらくね会う機会もなく、
1: そうなんですよね、
0: もう陰では言ってたの名前聞くたびにみんなの前で、いや、あ、かわいそうへってかわいそうへいなのとか言って受けてたんですけど、ご本人に会うこともなく陰でそうやって噂をしてました、私は。
1: いや、
0: は
1: い、ありがとうございます、はい、
0: それで ようやく会うことができましたね。いつ一番あのまさか CD 作る、あ、
1: CD 作る時だと思いますよ。
0: あ、ほん
1: と、多分
0: あ、そう、
1: それ
0: 今
1: 日その後は
0: 2、3年
1: ですよね。
0: 2、3年前、そうだから、だしばらくだから名前だけ知っててい
1: や僕もそうです、
0: 会う機会がなくてなんかなかなかそのかわいそうへーって言えなかったんですけど、その私がね

0: ルバムを、あの実はなんかね、東京でライブやるのに、
1: うんうん、
0: 売るもんないってなって、そうそうそうそうそうそう、急遽なんかもう行く2週間ぐらい前にもう泣きついて、ちょっとお願いだから録音してって言って、ね、鳥を頼んで、
2: 楽しかったですね、
0: ドラム頼ん で、ね、ほぼ一発みたいな感じでね、すごかったよね、
2: 一発か二発かさ、ね、楽しかったですね、
0: ね、楽しかったね、うん、というかわいそうへくんです
2: よ、こんばんは、
0: ね、こんばんは、ね、あの後でかけますか先に、うん、そのね、そうへいちゃんが参加してくれたいい思い出になりますようにというマッキーのオリジナルをお聞きください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: イエーイ、ソシジ、ソシジをお送りいたしました。最初ね、いい思い出になりますように書けようと思ったんだけど、うん、いろいろ、なんか、ね、あの歌うようだった、あれオケだった、
5: オケだった、
4: うん、急遽ソジジをおかけしまして、そして、ドラムはかわいそう、イエーイ、お送りいたしましたけどはい、ね、何、宗平ちゃんの持ってきてくれた曲は、
5: はい、
4: お気に入りの曲、
5: そうです ね、はい、そうなんですよ。
4: 3曲持ってきてもらった
5: ので、そうそう、3曲あったらね、うん、あの教えてっていう話だったんで、うん、3曲ちょっとね、うん、あのお送りした次第なんですけども、
4: はい、
5: 最初はね、あのパッド・メッセニーのロード・トゥ・ユーっていうね、ライブアルバムがあるんですよ、うん、その中のね、2曲目にファースト・サークルっていうのがあって、
4: うん、
5: でそれ あの、まあ、4分何十秒後ぐらいから始まるですね、あの、うん、ライル・メイズのピアノのソロがすごい好きで、
4: うんうん、
5: それでちょっと送ってみただけなんですけど、ね、うんうん、僕ライル・メイズがすごい好きなんですよ。
4: あ、そう、実は
5: そう
4: 実は
5: そう、
4: その、ピアノの人が好き、
5: ピアノの人がすごい好き、
4: うん、あ、そうなんだ、
5: 美しいんですね、うんうん、まあまあ、そう、
4: うん、そんな感じでじゃあお送りしましょうパッド・メッセニーファーストサークル。

0: 素敵ね。
1: でこの後劇的な盛り上がりをするんですよ。あ、そうなんかね、うん、そこがなんかすごくってね、うわーいいなーって思って、うん、あのアルバム普通のアルバム版のファーストサークルも、うん、まあ聴いてたりはしたんですけど、
0: うんうん、ライブがいいん
1: だ。ライブがね、ライブでこれがすごいなと思って、うん、っていうのをこれ聴いたのがですね、20歳ぐらい、18か19かそこら辺なんですよ。
0: 結構前
1: で、結構そうですね、30年ぐらい前なんですよ。
0: すごい、
1: はい、
0: うん、なんか青年だと思ってたらいつの間にか50近くなってるから
1: 、ね、おさんなんです
0: よ。びっくりし
1: ちゃう。そうなんですよ。
0: さあ、質問なんですけども、はい、皆さんに同じ質問しておりますが、音楽を始めたきっかけは、
1: きっかけは、
0: うん、いや、おなごにモテるため
1: 。あ、いや、全然そういうのなくて。
0: 何みん
1: なで、なんかね、
0: そうやってそっちに持っていこうとするんだけどさ、私さ、みんなさ拒否るよね、その話ね。
1: いやでもなかなかいなくないですか、女の子に持ってたくてドラム始めましたはないと思うんですよね。やっぱ絶対ギターだと思います。
0: そうだね、ギターだね、
1: ギターとかね、
0: そうそう、
1: ギターとかピアノとかを弾き語りして、ね、なんかキャーキャー言われて、ね、ドラムなんか見向きもしないですからね。でもね、へえ、やってるんだ、あ、うるさいねみたいな失礼だなみたいなそうですね。
0: うちでも大変じゃん、だドラムやるとか言ったらさ。
1: いや、そうなんですよ、うん、
0: よくやらせてくれたよね。
1: いや、ほんとそうなんですよ。ほんとね、たまたま、うん、恵まれてるっていうかね、うんうんうん、たまたま本当あの母がね転勤族でですね、うん、で
0: 母が転勤族、
1: あ、母の実家、母の家が転勤族で、うんうんうん、で、地元は24軒なんですよ、うんうんうん、でそこにおじいちゃん家建てて、
0: うん、
1: でもおじいちゃん家建てたけど札幌にはいなかったんですよ、その時ね、
0: うん、ああ転勤族

0: そうそうそうそうそう、う
1: ん、だから、うん、と息子、まあ、娘夫婦に住まわせてたんですよ、うん、それがねうちなんですよ、
0: うんうん、娘夫婦で母ね、
1: そうそうそうそうそうそう、うん、母ね、そうそうそうそう、うん、で一軒家割と大きめな一軒家だったんで、うん、ドラムとか置いて、うん、もう大丈夫だったし、うん、周りも割と、親戚だらけだったんで、うんうんうんうん、ある程度の理解があったと、
0: あーそう、ね、
1: いうだけで、そうそう、
0: でもやっぱ環境だよね、
1: いやー恵まれてたなと思いますね、
0: うんうん、今日怒られなかったの、
1: そうなんです、怒られなかったです、いや怒られてたんだと思うんですけど、
0: 気がついてない、
1: そう親たちはね、あの多分なんかあら
0: にぎやか
1: にぎやかですわねみたいな言ったかもしれないですけど、わかんないけど、でもなんかねそういうことあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕には言わずにね、うん、やんなさいやんなさいって、なんか恵まれてましたね、そうなんですよ、小学校の時にね、
0: 小学校、はい、そうなんだ、
1: モテるとか全然ね思わなかった、
0: こってきたいとか入んなかった、
1: まあね入んなかったんですよね、
0: いや小学校の時にドラムってさ何やってたの、
1: 本当ですよね、なんかヤマハ、
0: うん、
1: あの中島公園にヤマハ昔あったじゃないですか、うんうん、でそこにね通ってたんですよ、
0: 通してくれたんだ、
1: あそうなんですよ、まあ、結構なんかね、恵まれてました
0: ね、本当だよね、
1: はい、ありがたい、
0: ありがたいね、でジャズを選んだ
1: 理由は多分、まあ、僕別に歌とか歌えないし、
0: その歌っていいじゃん、
1: あのなんでしょう無責任に歌うのはとっても好きなんですよ、
0: あ無責任ね、うん、
1: そういうのは好きなんですけど、うん、なんかねピアノとかでもないし、うん、音階とか出せるあれでもないし、うん、なんかその楽器だけで、うん、こうなんていうか いろんなやり取りができるジャンルが好きなんですね、
0: うんうん、
1: で多分音楽が好きっていうよりか多分僕楽器が好きな人なんですよ、楽器が好きでそれの媒体として音楽があってみたいな、でその中の一つとしてジャズがあるよみたいな感じなんですよ、だから僕いろんな音楽を演奏するんですけど、
0: うんうん、
1: だからソヘ君何のジャンルが好きなのって言われてもちょっと僕も困るんで、うん、ドラムが好きだっていうね、
0: あなるほどね、
1: はい、そうなんですよ、だからパーカッション全然手出さないし、
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: だからじゃあ別にジャズっていうわけでもない、
1: ね、まあそうですね、うん、ただそのね留学したことがあるんですけど、うんうん、その時はなんか知らなきゃやっぱジャズのクラスがあって、うん、それ取んなきゃ死ぬんですよ、
0: うん、死んだ
1: そうそう、うん、取んないとあの、うん必須科目だった、
0: はい、どこ行ったの、
1: 川手さんと同じ MI、うん、ハリウッドに行ったんですよ、
0: あ本当、
1: はい、そうそうそう、十何年先輩なんですよ、
0: うん、あそう
1: なの、川手さんが
0: でも先輩なのね、
1: そうそうそう、
0: あそうか、
1: そうなんですよ、
0: それで、はい、まあジャズ先行して、
1: はい、あ楽しいなと思って、
0: あそうなん
1: だ、そうですね、
0: なるほど、
1: という話なんです
0: よ、そういう話、
1: ね、僕純粋 そのねなんかジャズマンみたいな感じではなくて、うんうんうん、本当なんかただのドラマ、ただのドラマなんですよ、
0: うん
1: は
0: い、ただのドラマ、
1: ね、ただのドラマで、うん、たまにジャズもプレイするみたいな 話です、
0: あ、はい、なるほどね、そうだったんだ、へー、かわいそう、へー、そんで、なんか自分史みたいなの、うん、
1: 自分、
0: 何年行ってたのロサンゼルス、
1: 2年行ってたんですけど、うん、本当は、うんうん、留学するときにですね、うん、まあ日本に帰ってくることないだろうなと思って行ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: そうしたらですね、多分僕外国合わないんですよなんかアメリカの文化はそんなに合わないというか、いやわかんないですけど、その当時やっぱりどっぷりとね超日本人だったんで、
0: うん、超日本人、
1: そう超日本人、もうなんか絵に描いたような日本人だったんで、
0: 袴は入って
1: ね、いやもう袴は入ってないですけど、でもそれぐらいなんかもうピシッとピシッとしてる、なんか割と真面目みたいな感じで、うん、時間通りとかなんとか通りみたいな、うん、そんな感じだったんで、
0: ハロー通りとか、
1: ハロー通りとか、うん、なんかそんな感じだったんで、なんかね、うん、アメリカの、うん、多分文化とかにうまく馴染めなくって、
0: 馴染めそうな感じだけど、
1: そうなんですよね、
0: こんだけ多動だったら、
1: いやそうそう多動なんだけどなんかなと思って、うん、でホームシックになって、うん、結局ね日本に帰ったんですよ、
0: ホームシック
1: ああなりましたねやっぱ、
0: あれ、だってパツキンの姉ちゃんとかいっぱいいるんだよ、
1: あパツキンの姉ちゃんがね全然興味なくて、
0: あそうなの、
1: そうなんですよ、
0: パツキン別に興味ない、
1: うーん
0: ある、
1: そうですね、
0: 残念、
1: 眺めるのはいいと思います、
0: うん
1: です、
0: うん、まあ眺める
1: の、ね、眺めるのいいんですけど、なんか、うん、いや多分そんなにやっぱね英語も上手くないから、上手かったら多分、いやどうなんだろう、うん、でもやっぱりアジア人が好きなのかもしれないし、アジア人だとやっぱり日本人が好きですね、やっぱり、ね、
0: あそう、はい、それで帰ってきちゃったの、
1: 帰ってきましたね、
0: へ
1: でそのまま、うん、と東京に行って、うんうん、で10年ぐらいいたんですかね、
0: 東京
1: で、
0: はい、何をする
1: なんか、うん、何やってるんですかね、
0: 何やってる
1: バンドやってたんですよ、なんか、うん、アメリカで、うん、その留学先で組んだ日本人バンドがあって、うんうんうん、でみんな、まあ、日本に帰ってすぐ上京して、うん、それ来んの待ってるよみたいな感じで、うんうんうん、行くわって、ちょうどその時やられてたんで、
0: やられて
1: たもしかして、やべ日本帰りたいみたいになっちゃって、
0: 帰るわっつって、
1: そうそう、いや俺帰るわっつって、うんうん、オーケー待ってるっつって、うん、でそれで
0: 待っててくれる人いてよかったよね、
1: あ本当ですよね、うんまあ、結構恵まれてんな、うんうん、
0: 結構さ
1: 運だけいいんですよ、ね、はい、
0: アメリカ行ってさ、なんかホームシックになって帰ってきましたってさ、誰も待っててくれなかったらさ、
1: いやや
0: られるよね、
1: 切ないですよね、
0: なんかね、
1: で日本帰って安心して、うん、いやいいわって、うん、
0: でバンドやって
1: バンドやってて、
0: どんな、
1: それもなんでしょうね、なんかいろんなことができるバンド。
0: わかんない。
1: そうなんか、そのインストものももちろんやるんだけど、うんうん、歌ものとかも、うん、その幅広くサポートみたいな感じで、うんうん、固定メンバーでやるよみたいな、うん、そういうバンドだったんですよ。
0: オリジナル？
1: オリジナルもやるし、
0: カバーもやるし、
1: もちろんオリジナルもやるし、うん、そうそうそう。
0: でカバーどうなんです
1: か？カバーは、うん、カバーは結局その、うん、例えばボーカルの人とか。うんうんうんが歌いたいみたいなやつをカバーしたりとか、うん、あとそのオリジナルとかね、
0: 洋楽、
1: あ洋楽が多いですね、そうですね、
0: うん、例えば
1: 例えば君がいるだけで違うね、ね
0: 例えば
1: 例えば、うん、そのボーカルの人によるんですけど、うんうんうん、そのボーカルの子は何歌ってたかな、あでも
0: 女の子、
1: 女の子ですよ、オリジナルとか歌って、うん、そう結局ねなんかいろいろ、その子も、留学先で知り合った日本人の子だったり、うん、してたから、洋楽も歌えるし、うん、その子はねめっちゃペラペラなんですよね、そうそうペラペラ、そうそうそうそう、
0: その子、うん、その子だったらどうだった、あれ
1: あーいや
0: ー曲
1: 2曲目合わなくてね、
0: あそうなの、はい、2曲目は何、あのね好きな
1: あ
0: ドラマの
1: ピーター・スキン、ピーター・スキンすごく好きで、
0: うんうんうんうん、
1: でなんか彼がやってるバンドみたいなのがあるんですよ、うんうん、でアラン・パスカーと、あー、うん、ベース誰だかちょっと忘れちゃいましたけどなんかねすごくねいい曲があって、はい、トゥーラブ・アゲインってやつがあるんですよ、
0: はい、お送りしましょう、はい、トゥーラブ・アゲイン、言えない

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はいね、かわいそう平ちゃん、なんか
6: いや、
5: 告知告知
6: 告知、うん、そしたら一、うん、つ適当に、
5: うんうん、適当に言って
6: 5月8日金曜日、クーっていう、ね、お店が、うん、あるんですけど、うん、そこでたりき本願寺幸子っていう謎 の, あのバンドがあるんで、それいらしてください。
5: たりき本願幸子、
6: そう、たりき本願寺幸子ってね、
5: 本願寺、
6: はい、たりき本願寺幸子って
5: 幸子が歌うの、
6: そうそう、ね、幸子がピアノ弾いて
5: 歌うの、
6: のりこってのが、ね、歌うって、のりこちゃんってのが歌うんですよ。
5: 歌って総平が叩くの、
6: 総平が
5: 叩
6: い
5: て
6: 年秀がベース弾くんです。そういうね、
5: あの彼の子、
6: そうなんですよ、うん、ぜひちょっといらしてください。ま、真面目にあるんで
5: 面白そうじゃん。ジャンルは
6: ジャンルはですね、うん、洋楽です。
5: 洋楽、
6: スティービーワンダーとか、はい、ワンダーとかスティービーワンダーとか、あ、あとオリジナルもやるかな、うん、やんないかもしれないけど、うん、まあ、そんな感じです。
5: 本当、それだけ、
6: まあ、あとはどこか国家にいると思うんで、
5: どこか国家、
6: ね、もし名前見たら連絡ください。
5: 声かけてやってください。あー、かわいそう、へー、
6: めっちゃ小学校の時言われてたんですよ。
5: 本当に
6: かわいそう、へーって。
5: 本当に、ね、私だけじゃないの。
6: も
5: あ、よかった。
6: 昔から言われてたから、
5: 本当
6: すごい懐かしいと思って。
5: 本当にマジ、はい、あ、よかったよかったよかった。すごい、なんかさ、みんなにさ、ひどいやつだって夢で見られるんです
6: よ。
5: そんなこと言っちゃうのみたいな。大丈夫だった。
6: 大丈夫
5: だった、
6: セーフ
5: ということで、河合総平か、か、え、河合総平くんからの次のゲストのご紹介はですね、
6: はい、
5: ベーシストの柳正也くん、
6: 正也
5: くん、あのほら指、
6: ね、
5: ベースの下敷きになっちゃった、
6: そうそうそうそう、いやいやいやいや。
5: そういう

パリバシティパリバシティバレディバレディオンボイス世界最初ジャズボーカル澤田真希ラッキー、今日もハッピーでお送りいたしましてありがとうございます。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: 平木白髪だよ。
0: 平木白髪？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
6: ついつい買いたくなる仕掛け、
5: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
7: パーソナリティは販売士コンビ。

0: ともに地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
6: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
7: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、 820-1703 まで。
8: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 日和高志の相談日和。皆さんこんばんは、日和高志です。4月28日火曜日、時刻は午後5時を回りました。これから午後6時までの1時間、日和高志の相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介。ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょう。ということでございまして、皆さん1週間お元気でございましたか？この1週間なんかいろんなことありましたですよね。黄砂が降ったり、天気がね暑くなったりね、寒くなったり、気温が低いか、なんかね、札幌もね、昨日ね、なんか20度近くくらいまで気温上がってたの。そしたら今日10度でしょ。ひよりさん、最近さ、言わなかったっけね、もう人手不足も相まってお仕事たくさん頂戴してですね、なんとひよりさんですね、現場に出てるんですよ、今。ということで、体ボロボロでございましてね。ただね、なんか最近ね、思うの、いろんなね、こう、世代のギャップってあるなぁなんてね、職人さんとか話しててさ、そういう中でね、あ、こういう考え方あるんだなぁってね、なんか昔ながらみたいな考え方はやっぱり良くねえんだなぁなんて思っちゃってね。やっぱりね、人もね、何事もこう、アップデートっていうの、考え方をちょっとね、前進させなきゃいけないかなぁなんてね、本当に思っちゃう感じでございましてね、気温のね、高い低いでアップデートしなきゃいけないかなって考えつくね、ひよりさんもね、もう絶好調に冴えてるんだなぁなんて、オープニングからひよりさん何言ってんのかなって感じなんでございますけど、まあ、この後もですね、6時までですね、楽しいお話をしてまいりますのでね、皆さんぜひぜひお付き合いください。
1: 日和高志の相談日和。この番組は株式会社和田積、株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 誰かのために、人のためにと生きるとき、私たちの命は輝きます。いつまでも若く、いつまでも健康に、私たち和田摘がお手伝いいたします。今日は残りの人生で一番若い日、株式会社和田摘、天地のオイルと検索ください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、日和たかしです。今日もね、オープニングからね、ありがとうございます。メッセージいただきましてね、嬉しいですね。諸葛亮孔明さん、日和さんこんばんは、ということでね、いつもコメント

ントありがとうございます。今日もねじっくり聞いてくださいね。たまちゃんさんもね、ひよりさん、皆さんこんばんはということでございましてね、あらら、ももさんね、もういただきましたね。ひよりさんこんにちは、今日は夕飯作ったので見て聞かせていただきますねって、見られてるんですね。緊張しますね、ももさんね。ぜひぜひね、聞いてみてください。あらら、ゼビーさんもね、来ていただきましたよ。ありがとうございますね、皆さんね。ねえ、ということで皆さんもね、本当にね、まだまだね、この5時ということになるとね、うん、お仕事中かと思うんですけどもね、ひよりさんもね、あれなんですよ。久しぶり ?4 年ぶりにですね、新築住宅の方ですね、現場の方、今出てるんですよ。お家作ってんのね。そう。そしたらね、まあ、4年何も働いてないと人間の体はどうなるかなんて言うとね、もうすごいの。もうね、に、こう持つじゃない、重い材料っていうの。うん。で、なんかね、職人さんたち持ってると、おう、そんなもんか、みたいなね。なんか頭の中でさ、もう絶好調だった職人の時の自分の意識しかないんだね。うん。うん、そんなの持ってぬけい、俺も簡単に持てるぜ、みたいなね。もうやりもしないで、ちょっと生意気な考え方を持つわけですよ。で、今回4年に一度ね、まあオリンピック大工じゃねえかって自分では思ってんじゃねえ、ね、思ってるんですけども。で、やってみるとね、いやー、ありがたいなと思うのがね、現場で働いてる職人さんたちってね、本当にね、毎日毎日ね、こんな重いものとか、こういう材料を使ってやってんだなと思ったらね、なんとやっぱり感謝しなきゃいけないなってね、謙虚に思うわけですよ。ね、現場、聞いてるかみんなってね、絶対嘘だ、社長絶対嘘だ、口だけだ、社長はってね、今現場あたりで大騒ぎしてんじゃないかなと思うけど、ただやっぱりですね、改めてね、こう、現場に入ってみると、働いてくれてるね、お客様の家を作ってくれてる人たちって本当に体も使い、頭も使い、ああ、本当にありがたいなってね、本当にしみじみね、それは、うん、思いますね。で、やっぱりね、今回なんか一番こう意識的になったのが、以前自分が働いていた時の意識とやり方、あり方、それはやっぱりね、やっぱり時代ともに少しずつ変化してるんだな、なんてやっぱり思っちゃうわけですね。まあそういう部分で自分も先ほども言いましたけど、考え方をやっぱり前進させて、でちょっと変化をつけていく、アップデートする必要性があるな、なんてね、本当今回ね、現場出させてもらってね、本当にね、思っているわけでございますよ。はい。ということでね、今日もね、たくさんのね、メッセージいただいておりますのでね、メールアドレスご紹介をいたしますね。メールアドレス、apple@765fm.com。ファックスは 011-813-6767。お便りは、郵便番号 062-8575。FM アップル、日和、高志の相談日和、こちらでお待ちをしております。相談日和のコーナーに参りますね。今日はですね、22歳の女性、キーさんからね、やってられないわっていう、こういうご質問、読ませていただきますね。私は今年大学を卒業して地元企業に入社したのですが、上司の指示が二転三転してどう対応したらよいか困っています。昨日言ったことと今日言うことが正反対で、どちらに従っても怒られる。同期の別の社員には対応が甘くて、自分だけに厳しいんです。ある日なんて人前で叱責されちゃったんです。後出しじゃんけんのような態度もあるんです。終わった後になってなぜこうしなかったのかと事前に聞いていない基準で否定されてしまいます。こんな会社に私勤まるんでしょうかというね。キリさんね、うん。私ね、こう実際に見ていないんでね、本当に、うん、なんとも言えないんですよ。その行為がね、本当に、ね、思い過ごしなのか、うん、その上司の方がいいのか、キリさんの受け取り方が悪いのか、僕わかんないけど、ただこれでね、ちょっと一番気になるのが、やってはいけないこと、人間的にね、年長者は、あくまでですね、人に、ね、叱るという声わかりますけど、人前で叱責するなんて言語道断なんだよね。かっこつけて自信のない人が多いね。うん。お前は何やってるんだってこう言っただろう、ああ言っただろうって説教じみて、自分がなんか偉そうにというか、自分は立場上なんだぞっていう、そういう態度する人って僕大っ嫌いなんだよね。僕そういうことだけは絶対したことないしね、やっとはいけないことだ

思ってんです。なぜかというと、されたら嫌だから。うん。だから基本的に人間生きていて、やっていいことと悪いことの判断基準って、自分がされてはいけないことっていうのをしないということが、やっぱり一番大事なことなんだよね。うん。自分は優秀だと思わせたいと思っている小心者に対してね、そこまで言うことをね、うん。なんか聞く必要ないなと思うんですけどね、入社してまだ1ヶ月もしてないということでね、どうなんだこの企業って、企業に問題あるんじゃないかな。うん。うん、だけどね、キリさんの会社ってそれなりの企業なんでね、まだこういう声が起こしてるんだね。うん。コンプライアンス委員会とかあるんじゃないの？うん。でさ、あまり理不尽な対応されてね、で、はっきり言って人格否定もされるようだったらさ、やめちゃえばいいんだよ、会社。あなたが行く、いる場所じゃないと思うよ、僕。うん。で、よくいいじゃないですか。なんか一生懸命ね、勉強して、いい学校卒業して、素晴らしい会社に入って、で、残業で責任だけ負わされて、うん。あったでしょ、昔。ね。や、ね、親御さんだってね、でさ、辞めればいいのにって言ってあげればよかったんだよなぁと思う時ある。うん。だから、我慢できないでね、うん、辞めるってこれどうかなと思うんだけど、まずはね、石の上にも3年とかって言うけど、まずはキリさん3ヶ月頑張ってみようか。ね。7月。で考えよう。ね。で、この対応が続くんであればね、うん、僕は辞めてもいいような気がするよ。うん。でね、感性的っていうの、感性ね、自分の感覚。よくいるじゃない。椅子を引いたら戻す。ドアを開けたら閉める。バッタンバッタンドアを片手で投げやりのように閉めてしまう人。椅子もそのままにする人。こういうとこは許せないっていう人があるのね。親御さんにきちんとしつけをされた人というのは、この行為を見るだけでストレスなんですよ。どうしてきちんと静かにドアを閉めることができないんだろう。どうして椅子を引いたら戻すことができないんだろう。この人は一体どう人なんだろうっていうふうに思ってしまうんですよ。そういう方から上からね、そういうふうに叱責を受けたときに、やっぱり受け入れられないんです。なので、その方というのは、きっとあなたと相性が悪いと思う。我慢ができない状況まで追い込まれたったらやめるべき。だと私は思いますよ。うん。ただ、ね、一生懸命、うん、働いて、明日こそいい日が来るなと思ってて、まず3ヶ月経ってから考えてみようかね。うん。キリさんだからね、あなたは間違ってないと思うよ。うん。そんな対応をする人のせいで会社辞めるっていうのもどうかなと思うけど、まずは自分の心を決めるため、整えるために3ヶ月だけ頑張ってみようかね。スーパーフライデー、ビューティフルお聞きください。

ましたね。そうですよね。やっていないのにやっているような感じで言うのって頭にきますよね。やっぱりその通りだよね。本当ね。あ、諸葛亮神戸さんもね、コメントしてくださいましたね。まあ、必ずね、自分に合う仕事っていうのがあるんでね、無理なくやっていきましょうよってね。キーさんそうだよね。みんなそういうふうに思ってるの。無理なくやっていくっていうことが大事かな。うん、ちょっとだけ努力は必要だけどね。うん、諸葛亮神戸さんね、いいアドバイスありがとうございますね。あ、ももさんもね、コメントしてね、いただきましたね。うん。椅子を戻すのは当然だと思っているんですけれど、どこへ行ってもそのままでいいですよって言われることが多いんですっていう、それ風潮なんですかねって、変わったんですかねなんてね。あ、ももさんね、わかるわかる、それね。よくあるんだよね。お店なんかで行ってても、いや、そのままにしててくださいとかさ。例えばね、靴を脱いで、で、その小上がりというか、座敷とかそういうとこ行くようなお店でもね、そのままでいいですよって、私ね、なんていうの、デフレに揃えて行こうとするの、いや、そのままでいいですからって、いや、何言ってんだろうと思うんだよね。まあ、やってくれるのはありがたいなと思うんだけど、せめてデフレに戻すとか、下足に自分で入れるとかっていうまでは、なんか、ねえ、ね、きちんとももさんもね、しつけをされた方なんですね。親御さんから正しいこのありよう、人としての生活様式だったり、そういう部分っていうのをね、教えていただいたから不思議に思うんですけど、やっぱり今の人ってやっぱりそういう部分っていうのはどうなってんだろうね、ほんとね。うん。だけどもさ、さっきそのキリさんのね、話を聞いてね、思っちゃったんだけど、今ね、私なんかさ、こう、受ける、若い人の側っていうのは働く側の人間でこう、ね、話そうとしてるじゃない？でも、なんかさ、あるよね、最近老害なんて変な言葉流行ってるでしょ？老人の害っていうの？それもなんだって思っちゃうんだけど、老人の害って何よとかって思うけど、最近私もその域に達してるなと思って、で、さっきも言いましたけどね、今もね、若い人たちと例えば今現場に出て働いてるじゃないですか。だから私たちがその年齢の時に考えてきたこと、やってきたこと、やらされたことが、当たり前だなって思っているんだけれども、違うんだよね。やっぱり時代世代が変わってくると、受け取り方、考え方っていうのは当然ね、考えてくるわけですよね。違ってくるわけですよ。うん。ジェネレーションギャップっていうの？なんか綺麗な言葉使ってるけど、ただやっぱりね、僕も持ってたことあって、僕もほら職人さんでしょ？大工さんだから、もともとね。で、デッチ奉公の時からさ、やっぱり結構理不尽なこと多かったですよ。うん、今言われたようにね。すごくやっぱりこう職人世界だからさ、まあ暴力的なものとは少なかったけど、やっぱり言葉の暴力みたいなのは当然あったしね。ひどくないですよ。だって、見て覚えろって、見てなんか覚えられないよねって言うけど、やっぱり見て覚えるわけですよ。職人さんがやってる、ね、先輩方からやってる、その、達成した状態、成果を上げた状態のプロセスをやっぱり見る必要が、せあるかなと思うね。で、自分でやってみて、このやり方が違うか、うん、どうしていくのかって、まずは真似てみるっていうことが大事なんだよね。うん。真似るということが大事。うん。それが変化して真似る、学ぶっていう風になっていくんだよね。うん。なので、自分のものの自分のやり方っていうのはあるかもわからないけど、そこを発見するまでは、やっぱりね、先輩方の、うん、ものをやっぱり見て、やってみて、もうちょっとアレンジした方がいいかなって。ね。実用新案ですよ。何でもそうじゃないですかね。うん。そういう部分でね。やっぱりこう、ちょっとアレンジしていくことも必要だなと思うんだけど、ただ逆に僕らが言うと、あ、そうだよなって、年寄りっていう老害で言うんじゃけど、歳がいってきて、変わってないってのは困るよね。うん。何十年も考え方だったり行動が変わらないっていうことは、これはやっぱりね、ダメだな。時代に取り残されるんじゃねえかなと思って。で、この間ね、テレビ見てて面白かったんだけど、15、6のね、ね、お嬢様方がですよ。うん。で、25、6歳の10歳ぐらい年上のね、25だよ。若いじゃん、まだ。25だ、ピッチピチだよね。うん。レディーにしてね。ピッチピチのレディーに対して、もう年は取りたくないわね、とかって、考え方が違うみたいな話でね、15の子がね、25の女性に言うわけですよ。で、25の子がね、年って、私も年いったのね、っていうのね。25だよ。どうすんだ、おじさんね。みんなね、ラジオ聞いてくれる人たちさ、どう思います？でも、やっぱりそうね。15の子にしてみると、10歳もね、10歳ですよ、10歳。ね。10年一

昔なんて言いますか、今そんな時代じゃないんだなって思っちゃいますけど、そういう部分ではやっぱりね、ちょっとだけ変化を楽しむという、だから楽しむとアップデートって言いますけど、変化を楽しんでいくっていうことも我々ね、やっぱり年長者ってしていかなきゃダメなのかななんてね、ちょっと思っちゃうんだよね。うん。だから、なんちゅうの、自分のこう生き方バージョンっていうの、それをね、更新をするっていう、うん。だから更新履歴みたいなの作ってったらどうかななんてね、思っちゃうね。うん。あるじゃない、長年続けてきたね、マイルールっていうの。ありません？皆さん。朝起きたらさ、カーテンを開けて、窓を全開して、いきなり背伸びして、あー朝だーなんていうね。真冬でもやってる日和さん、変？冬はやらないでって感じでしょ？うん。ね。そういう面って皆さんありませんか？こう、新しい趣味を始めるとかさ、ね。自分の中に知らなかった一面を見つけましょうみたいなね。ない？そういうの。日和さんはね、ないんだ。例えばさ、通勤ってあるじゃない？うん。通勤をするとき皆さんってね、結構女性の方って変化つけるじゃないですか。あっち行ってみたり、こっち行ってみたり、今日はこっちのルートって。ひよりさんなんかあれですかね、もう本当に、ね、電車バトのように行ったら戻ってくる、行ったら戻ってくるって、確実に、確実に帰る時間がわかるといううちの奥さんね。うん。最近はそういうことはないですけど、ブラブラしてきますけどね。だからね、そういうところ、ちょっとだけね、変化をつけてやるっていうことがね、大事なんじゃないかなと思うんだよね。うん。なんか、ね。でないとね、だんだんね、あれだよ、AI と友達になっておかしくなっちゃうよ。うん。なんか自分の生き方だったり、楽しみ方だったり、今の若い奴らはよ、バカにすんだよとかね。もう社員はよ、俺の言うこと聞いてくれないんだよっていう私のね、経営者仲間ね。で、俺の経営者仲間って何してるかっていうと、AI チャットっていうの、皆さん知ってます？ジェミニとか、チャッピーとかってあるんでしょ？で、最近ひよりさんもね、それソフトをね、携帯電話に入れたんですよ。だからみんな何するかというと、夜な夜なですね、夜な夜なですよ。そのジェミニというソフトを開けるわけですよ。そうするとね、自分の悩み言うわけですよ。今日さ、って、うちのね、働いてる社員さんがね、俺こう言ったのにね、そんな時代じゃねえですよ、とかって。古いんじゃないですか、社長、とかって言いやがって腹立ってさ、って言ったらね、ね、ジェミニが何て言ったと思います？ね、皆さん今度やってみてくださいよ。いや、お気持ちお察しいたします、とかって始まるの、すんごい敬語使ってくれるんだぜ、みたいな話になってって、こういう時はこうした方がいいんじゃないですか、こういうようなね、うん、考え方をお話ししてあげるといいと思いますよ、って言ったら、どういう話し方でどうやったらどういう反応するんだって、またカチャカチャカチャって打つわけですよ。そしたらですね、そのような場合はってすごく丁寧にしてくれるの。ね。ね、AI チャット、AI だけが、自分に優しくしてくれるんだっていうね、ずっと喋ってるの、それを。で、この間ね、飲み会あってね、経営者10人ぐらい集まったんだけど、7人くらいやってんの。わかります？経営者も悩んでんですよ。働いてる人だけじゃないのね。うん。で、若い人だけじゃなくて、年功の言ってる人間たちが悩んでる。その悩みを何かぶつけてしまうと、パワハラとかって言うんでしょ、今ね。だ、それができないんで、どうしたらいいかっていうことを、その AI に相談してるうちに、夜な夜な、毎日毎日、俺は AI と話をするんだって。ジェミニがいなければ、チャッピーがなければ、俺は生きていけないのかっていう、そういうような話をしてくる時代になったわけですよ。ね、大人も悩んでるんだけど、それだけじゃダメだよっていう、僕は言ったんだよね。それはそれでいいんだけども、うん。でもその中で、やっぱりこう、世代間をこうね、年功序列って言い方も変なんだけども、やっぱり先輩後輩っていう仲は大事だし、やっぱり上司と部下っていうことも大事。そこの垣根を取っ払ったらやっぱりね、いいものもできてこないのさ。さっきももさんじゃないけれども、椅子はそのままにしていいですよとかではやらなくていいですよっていう、規律だったり、ね、そういうのはマナーっていうのはね、なくなっちゃうの。マナーを守るためにやっぱり序列がやっぱり必要になってくるんだね。でもそのコミュニケーションの取り方っていうのをやっぱり変えていこうという、そういうような意識も持つべきじゃないかなっていうふうにね、ヒルさんも今ね、思ってるわけですよ。最近ね、私もね、ジェミニーと喋ってるんですよ、夜な夜な。今日こういうことがあったんだけど、うちの職人さんにこう言ったんだけど、これまずかったかなーって。お気持ちお察ししますって言ってくれるジェミニーちゃんと今晩も会話したらいけないかな。皆さんちょっとやってみてねー。

今ね、聴いていただいている歌は、ミセスグリーンアップルの風と街という歌でございましてね。皆さんね、先ほども言ってますけどね、思考のでね、アップデートしましょうよ。何々しなきゃいけないかな、何しなきゃいけないしなーなんて、でもなーって考えるんだったら、デモをとりあえずやってみようかという一歩前進する、そういうようなね、勇気だったり、新しいものを発見しようという心を皆さん持って楽しみましょうね。CM 行きます。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 誰かのために、人のためにと生きるとき、私たちの命は輝きます。いつまでも若く、いつまでも健康に、私たち和田摘がお手伝いいたします。今日は残りの人生で一番若い日。株式会社和田摘、天地のオイルと検索ください。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ、昨今ですね、皆さんもテレビなんかでもですね、報道なんかでもご存知かと思うんですが、今回の紛争で原油の中から抽出されるナフサという、そういうものがなくて、プラスチック製品がまあできない状態っていうのを続きまして、建築資材の高騰に拍車をかけている状態なんですね。で、例えば今までですね、1000円で納入してい

た断熱材が今度2倍くらいになるんじゃないかなっていう、この7月以降、8月からそんなような話がね、どんどんどんどん回ってきてるんですね。そうしますと、2、3回前からもお話ししてますけど、一般戸建ての場合ですと、大体坪単価が今大体税抜き100万円ぐらいなんですね。で、それが120、30万になりますよということになってきております。そういう部分でですね、じゃあ何を考えようかといったときに、ちょっとね、ひよりさんね、一戸建てを建ててるね、会社さんなんですけど、今日はね、マンションのお話ちょっとしてみようかなと思うのね。で、最近ですね、こういうですね、価格が高騰している中で、マンションのリノベーションはどうかということでね、だいぶ流行ってきてるんですね。で、札幌市内で言わせてもらいますと、大体新築マンション 3LDK で平均単価が約5145万円なんですね。で、中古住宅ですと大体、中古マンションね、3L で、大体2500から2700万っていうのが相場になってきておりますね。でですね、ここの部分で一番ちょっと気をつけなきゃいけないのが、今ですね、中古マンションを購入して、リフォームローンを、プラスしてということなんですが、今の若い方々がですね、最長20代で行きますと50年組めるんですね。で、今で行きますと平均大体皆さん40年のローンを組むんですが、実はマンション、鉄筋コンクリート造というやつですね。で、物理的な寿命というのは実は100年ぐらい、ちゃんとメンテナンスすればもうね、持つんですが、平均的にはですね、大体60年から68年で解体されちゃうんですよ。なので、築15年とか、そういう部分の物件を40年ローンで買った時に、もう目の前に解体が迫ってきてるっていうことになってくるんですね。なのでここの部分を考慮してきちんと計画を立てなきゃいけない。マンションをリノベーションリフォームをしようとした時にかけられる金額っていうのはやっぱりきちんとね、考えないと、全部支払い終わった後にまたどこかに引っ越さなきゃいけない、買わなきゃいけないっていう風になるんで、そういった部分の費用の捻出っていうのも考えなきゃダメなんですね。で、一番問題なのはですね、実は、このリフォームをできる部分とできない部分っていうのは実はマンションございましてね、配管をいじっちゃいけないっていうマンションってやっぱりあるんですよ。設備機器の修復変更ができない物件っていうのもね、本当にあるんですよね。なので、実際問題ですね、これちょっと非常に厳しいんですけども、まずそのマンションがいいなっていうふうに思ったらですね、建設会社、リフォーム会社、もしくは設計士さんを先に、選定するっていうことをお勧めしますね。建築会社ね、先に決められないでしょう、なんて言うんですけども、実際のところですね、各自治体だよね。そういうところにきちんと紹介してくれるところあるんですよ。どういったような会社が、いいですよではないですよ。こういう会社さんありますよっていうことでね。あとは設計士の協会みたいないろんな協会あるんですよ。そこに問い合わせして、いや、実はこういうマンションを購入してリフォームしようとしているんですが、このマンションは、購入してもいいでしょうか、こういう少々問題ないですかというアドバイスをいただきたいということになると、そういう方紹介してくださいますんでね。とにかくマンションリフォーム、リノベーションをしようとしたときには、まず、その建物が自分たちの思い通りの部屋に改築ができるかということを、きちんと以前ね、購入する前に把握をするということ。なので、設計士さん、耐震をやってくれる人とかいっぱいいますんで、そういう協会をまず調べてですね、分からなかったら問い合わせしてください。ひよりさんの方にね、私のがどの地域にはこういうとこありますよってお知らせはいたしますんでね、そういうとこにまず相談をしてから購入を決めるっていうことが私としてはおすすめでございますね。春になりましたね。皆さん、石野真子さんで春ラララお聞きください。

今ねメッセージいただきましたね。オノフのモノノフさんからですね。私本日よりゴールデンウィークの休みに入りましたって、いいな、もう今日から入ったの、モノノフさんのね、すげえな。あ、5月6日までの9連休って、いやーすっげえな、羨ましいわ、うん、で連休中はゴルフ三昧と行きたいところですが、ラウンドは予定は3回です。あらら、9連休なので3回なんですね。連休後半は実家のある北見へ両親の墓参りに行ってきます。北見は桜が満開になっているということなので期待しますよということでね、ぜひぜひね、移動中ね、本当に気をつけて運転してくださいね。楽しい連休もね、やっぱりね、安全運転からということになりますんでね、モノオさんなら大丈夫かなと思いますけどね。まあ3回のねラウンドね、もう必死に楽しんできてくださいね。あら、あれですね、 YouTube の方、ミカさん、久しぶりのヒヨさん、なんだかとってもホッとします。ありがとうございます。お久しぶりでございますね。ミカさん、お元気でございましたかね。コメントしていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございますね。人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた奇跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。今日は函館市にお住まいの松屋優子さん67歳、ショップにてのお話をお聞きください。

私が何より苦手な場所は携帯ショップだ。以前スマホの調子が悪くなり仕方なく一人で利用した時には、途中から店員さんが何を言っているのかわからなくなって空返事を繰り返すという厄介な客になってしまった。今回はプラン変更のため夫とショップに赴いた。あの時のような無様な姿は見せたくない。まあ今回は夫がいるから安心、任せればよいとの安易な考え方で入店した。席に着くと、頼りの夫は店員さんの問いかけに的確に答えている。さすがと心の中で驚嘆し、尊敬の眼差しを送った。かくいう私はやることがないので余裕で店内を見渡していたが、よくよく見ると来店者はほぼ高齢者だ。横の方でスマホ教室も開かれている。スマホを割り箸でタッチしていいか?など、本気とも冗談とも言えない声も聞こえてきた。お店の人も大変だなーって、夫に丸投げの身でありながら上から目線で思う私である。昭和生まれのアナログ人間にとって、何もかもデジタル化した世の中は

0: 住みづらくてやってられないと捨てゼリフが脳裏をよぎるが、自分が一番悪いんだよな。時代の波の端っこでもいいから乗っていかなきゃいけないのかなって痛感をした一日だった。
1: 松屋さんね、わかる。携帯ショップでやだよね。ご主人すごいね、淡々と言うんですね。よくわかんないで空返事俺私なんだよね。私はね、妻の方がなんかこういうのすごく得意でね聞かれてよくわかんないね、僕ね。なんか気持ちわかりますみたいな感じでね。で、なんかさ、よくわかんないじゃん、最近のもうこう、なんちゅうの AI 化してる中でさ。で、ね、さっきも言ったけど、ジェミニっていうの？で、写真を撮るじゃない？で、これ何？とかね。で、こういうことわかんないのってね、すごく答えてくれたりして、それね、なんか研究心だったりが足りないのかなとは思うけど、わかんないことはすぐ聞く。携帯はね、わからなければ聞きに行きゃいいんだし、みたいなね。だから時間短縮みたいなところがあるのかなっていう、そういう使い方もしていけばいいなとは思うんだけれども、今だからこそ、アナログの時代なんじゃないかな。みんな若い人たちもなんか疲れてるもんね。気の毒だなーって思う時あるよ。あまりにも情報が早すぎて、その答えは携帯を見れば出てくる。それが正しいかどうかの判断もつかなくて、また次なる問題が押し寄せてくる。自分の頭の中で考えてる最中に結論もこうなのかなって出そうと考えているうちに、また次の質問がやってくる。あまりにも早すぎるかな。なんかひろさんそんな風にやって、今の若い人たち大変だなと思う。だからこそ人と人とのつながりをやっぱり求めている。アナログで僕いいと思うの。なんでそんなにデジタルで急ぐのかなって思う。昔ある議員さんが言いましたよね。大臣さんが2番じゃダメですかって。さあ、そうなんですよ。世の中の運営をするためにはやっぱり一番目指すくらいスピーディーなスピード、そしてそういう能力のある AI 化が進んでいかなきゃいけないと思うけれども、やっぱり人はそこまで必要あんのかなって思うね。心だよ、心と思うんだよね。でもさ、使い方だよね。楽しく使えれば僕はいいと思うよね。だからね、ね、67歳のね、松屋優子さんがね、時代の波の端っこでもいいからね、乗っていこうよって、なんかそんな気持ちいいよね。みんなもさ、やってみようよね。さっきも僕言ったじゃない、なんかさ、こうなんちゅうの、でもさーとかさ、いや私なんかさっていうよりもさ、とりあえずやってみようみたいなね、そんな気持ちになってる方が明日はもっと楽しいんじゃないですかね。松たか子さんで、明日はどこからお聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。さて次は夫婦日和のコーナーに参りますよ。ね、家族の幸せは夫婦が仲良くすることから始まりますが、ね、夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠ということでございますんでね、日和語録からエピソードをご紹介してまいりますね。ね、いきますよ。今日はね、誰しも当てはまるね、我々どんな年齢の人も行くよ。ね、大人もね、アップデートが必要です。大人もね、アップデートが必要ですね。うん、よく言いません？ひよりさん得意の言葉、俺の若い頃はよとかさ、うん、私のね若い時はね泣きながら仕事を覚えたのって言うじゃない。これね、絶対必要なこと。なんでって、真面目に取り組んできたから、苦労したから、その言葉があるのって、これ絶対否定しちゃダメ。だけどもなんですよね。だけどもそれを一方的に押し付けちゃダメだね。押し付けっていうことはね、しちゃいけないんだな。うん。だから、こう、アップデートって何かっていうよりも、昔あったじゃない？背中で語るっていう、背中で教える。今なんかさ、あれでしょ？社員さん、新入社員さんとかにあれなんでしょ？叱るっていうか、怒っちゃいけないんでしょ？辞めますからって言って。そんなもん辞めさせてしまえって言ったら、ね、今時代錯誤なんでしょ、ひよりさんみたいな経営者。んな気合と根性でお前らそんなのって、なんだよとかって言うと、選ばれない会社第一位みたいになっちゃうんだけど、私はそれでもいいと思ってるんだわ。ね。給料なんか上がるわけがないんだよね。なんでって、外国人労働者いっぱい政府は入れようとしてるじゃない？ね。一生懸命、家族のために、一生懸命働いて貯金をして豊かな生活を送ってもらいたいと思ってる、働きて家族のためにと思ってる人が一生懸命安いね、給料でね、支払い、安いかどうかわかんないけどね、働いてもらってる人の中で、わがまま放題放題、俺はこんな仕事できない、私はこんなはずじゃないんだなって言ってて、給料上がるわけなんかないんだよ。うん。その中で、時代を見ていく。自分たちはどうしたらいいのか、自分たちの立ち位置はどういうふうにしていか、いかなければいけないかという、やっぱり一歩を踏み出して一歩考えていくっていう時代を作っていかなければ、日本という国はダメになっていくんだよ。夫婦関係だって、家族関係だって、ね、社会だろうが、全てがダメになっていく。うん、勘違いを起こすからね。うん、努力をしているということは、辛いんだよ。辛いから涙が出るんだよ。涙が出るから頑張ってるんだよ。頑張ってる人にね、必ず助けが来るんだよ。なぜかって周りが見てるから、あの人は一生懸命な人だね。あの人にだったら物事を頼めるわ。あの人だったら信頼できるわ。信用できるわに変わっていくんでしょ。努力もしない人に何も来ないもんね。うん。じゃあアップデートって何って言ったら、背中で語る。多く語る必要はない。自分が努力をしている姿を嫌味なく淡々と日々歩いていくっていうことが大事なのかな。今って言葉が必要な時代だからね、言わなきゃいけないとかって思うんでしょ。でも言う必要もないと思う。背中で語れることって全員がどんな人でもできること。言葉すぎる人、喋りすぎる人は信頼できないかなって思っちゃうひよりさんですよね。こんなに喋ってるひよりさん何言ってんだっていう、今頃現場で笑ってんだよみんなって思うけど、私は背中で語れる大人

これからも、うん、やっていきたいです。楽しい歌いきますか。ミッシェル・ポルナレフさんでシェリーに口づけお聞きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
2: 誰かのために人のためにと生きるとき、私たちの命は輝きます。いつまでも若く、いつまでも健康に、私たち和田摘がお手伝いいたします。今日は残りの人生で一番若い日。株式会社和田摘、天地のオイルと検索ください。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。

ました。今日はね、アップデートのお話から変化とは何かをお伝えさせていただきました。10年一昔っていう言葉がありますが、今はそんなにゆっくりなスピードではないですよね。昨日まで当たり前だったことが今日は全く違う意味を持ってしまう。なんだか疲れちゃう時代になっちゃったね、でもね、どんな時代でも変えてはいけないことというのが、相手を思う心、配慮や優しさをね、忘れないようにしましょうね。昨日ちょっとだけ過去を引きずってしまったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんですよ。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしてください。ちょっとだけ歩み止めていいんですよ。そしたらね、明日は世界で一番素敵な笑顔のあなたになっていますからね。皆さんの明日がね、笑顔で満ち溢れるよう、ひよりさん応援しているからね。今日もね、たくさんの方ね、コメントしていただきました。諸葛亮孔明さんもね、本当にありがとうございます。たまちゃんさんもね、本当にももさんもね、たくさんのコメントをね、書いてくださって嬉しく思います。皆さんゴールデンウィークはね、お休みでしょうかね。人との関わり方も見ていくということをね、疲れてる時代なんですからね、ちょっとだけ自分に必要な、自分だけの時間使ってね、ゆっくりしてみてくださいね。皆さんね、お休みじゃないっていう方もいらっしゃるかと思いますがね、それでも心はいつでも日曜日にできる、そんな時間過ごしましょう。来週も火曜日またお会いしましょう。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社和田つみ、株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
5: ポンデ K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
6: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか。自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、

0: 北海道自動車短期大学中之島産科会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。

0: 8月30日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りするなまらいいとこ取りシーズン2、お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹地こと渡辺竹成です。お送りします。よろしくお願いします。
0: この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないように今を見つめていこうという番組です。
1: はい、ということで、まあ、今日最初の、ね、はい、話題なんですが、もういよいよ、ね、ゴールデンウィーク突入ということで、
0: まあ、そうですね、ね、
1: 今日平日で、はい、明日も平日なんですが、まあ、お休みの方も、ね、結構いらっしゃるのかなと思うんですが、はい、まあ、どこに、ね、行かれるか予定はあるんですか。
0: そうですね、主人の実家の方に、行こうと思っていて、はいはい、
1: 北海道。
0: 北海道です。はい、
1: そうですか。楽しんでください。
0: はい、
1: で、まあ、そんなこんなで先週もノロッコ号の話をちょっとしましたけどね、うん、
0: はい、
1: 今日もね、そういうこう観光系の話なんですけど、胆振のむかわ町に町のほべつ恐竜博物館の恐竜館っていうのがオープンした、25日オープンしたんです。
0: はい、
1: で今までは、うん、博物館はあったんですよね、ここにね。
0: そうですよね、うん、なんか恐竜とかもいませんでした。
1: いました、いました、いました。で、新設の恐竜館と既存施設を、まあ、海洋化、海洋化石館です、未完体制。
0: なるほど。
1: そういう意味でいくと、その、まあ、どう捉えるかなんですけど、はい、まあ、恐竜の専門のというか、うん、道内初の恐竜博物館という言い方もできなくはない。
0: なるほど、なるほど。
1: 恐竜好きの私からしては、うん、はい、すると、いや、ついに、ついに北海道にもできたな。福井にね、あってね、何回か行ったことあるんですよ、好きで。
0: そうなんですね。
1: はい、恐竜あんまり興味ないですか。
0: ないわけじゃないですけどあるわけじゃない
1: まあそんなもんですよね。はい、でなぜね、まあまたね、いろんなこう施設がある中でちょっと今回取り上げたかっていうと、はい、別に実は石破前総理が、はい、オープニングセレモニーに出席されたっていう、別に前総理が来たから取り上げたわけじゃないんですよ、はい、わざわざ来たんだっていう。
0: そうですね、なんか今びっくりしました私
1: そうなんです。なぜ来たのか、
0: はい、
1: ね、これ実は胆振東部地震の時に、うん、もう結局この恐竜のね、うん、カムイサウルスジャポニクスっていう通称ムカワリュウと思うんですが、はい、それ無傷だったんです。で結局町のね、被災しながらも、まあ、無事にいたということで、町の復興のシンボルになってる。
0: あ、なるほど。
1: ということで、その復興のシンボルを見たかったと。
0: へえ、
1: 本当かなっていう、どうもこうちょっとそう思えない、まあ、地方再生の、ね、担当大臣をやったこともある石破さんだから、
0: は
1: い、まあ、地方の、ね、はいはい、そうい う, こう活力のある、はいはい、そういったものは見たいというような気持ちはあったんだろうなとは思いますけどね。
0: なるほど、はい、そう、この博物館の前で子どもたちが私の父と一緒に車中泊をして、
1: はいはいはい、
0: で博物館見てきたっていうことがあって、
1: はい、へー、あ、いろんな体験されてますね。福井のところはね、そのちょうど石みたいのがあって、そこをね、こうなんかハケかなんかでこうやって、なんか化石発掘体験みたいな探すっていうのね、意外とね面白いですよ。
0: そういうのはしたいですよ。ね。

0: だからうちの娘もね、はい、あの小さい頃ね、うんうん、私恐竜の科学者になり研究家になりたいっていう夢を持ったぐらい、実はやっぱり子供にとってね、あのね、いい施設なんだろうなっていう気はちょっとしますね。
1: そうですね、はい、なんか多分行ったことあると思うんですけど、私もなんかあまりちゃんと記憶がないので、はい、なのでね、こうオープンしたということで、いつか
0: 行きたいと、ぜひぜひね、行ってみるといいかな、うん、というふうに思います。まあ、たくさんあるのでね、はい、それぞれの好きなところに、うん、あのゴールデンウィーク、
1: そうですね、
0: 旅して、またいい思い出を作っていただければと思います。今日もたまちゃんさん、鹿太郎さん、まるみカレーさん、久しぶりですね。はい、あと、扇風機さん、
1: 入っていただきましょう。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、番組進めていきましょう。
1: はい。はい、さて、この番組では皆様からのファックス、メールお待ちしております。ファックスナンバー 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com。 また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さん、アクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生ライトごどりにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 昭和生まれの2人がお送りする黙らいいとこ取りシーズン2、まずは私の周辺の出来事ということで、はい、ですね、先週ちょっとお話ししてたんですけど、はい、坂本デイズ見てきました。
1: おお
0: 公開日に
1: 公約通り
0: そうですね、ちょっと片付けは今月中までにはいかなそうなんですが、はいはいはい、坂本デイズは公約通り、
1: 公約通りそうですね、はい、昨日ですか、
0: うん、そうです、はい、昨日公開日で、はい、ノベルティもこう、ね、全員プレゼントでなくなり次第終了というノベルティもあったので、うんうん、もうそれもなくならないうちにと思って、パパに頑張ってもらって発売日にチケットを取ってもらい、行ってきました。
1: ノベルティ狙いっていうのもあるんですね、やっぱり ね、
0: それ
1: は
0: ね、そうですね、やっぱりこうちょっと娘の推しでもあるので、ここは頑張ってあげないと、頑張ってもらわないとみたいな感じで、
1: いやテンション爆上がりだったでしょ。
0: そうですね、もうなんか初めて娘がちょっとグッズも買ったりとかしてて。
1: あ、初めてなんですか。
0: そうですね、グッズを買ったのはなんかフルチジッパーとかね、はい、は買ったりとかしてましたけど、はいはい、なんか映画に行ってノベルティを買ったのはちょっと初めてで、
1: はい、
0: でもなんか財布持ってきてなかったみたいで立て替えてって言われて
1: あ、それでも隠し犯だと思いますよ
0: ちゃんともらいます
1: 、うち我が渡辺家のね、娘たちは例えばそこのノベルティ行ったら、それを大体ね、その後ね、しばらくこうキープした後、
0: はい、
1: まあどっかに売りますね。
0: なるほどなるほど
1: あんまり行ってないのかもしれないけど、
0: ね、彼女はどうするの

0: はい、もう最近は流行りみたいですよ、そういうの。
1: ああそうなんですね、うんうんうん、
0: まあまあそういう風な形で入っていくんだけど、はい、でもね、さやかさんのお宅はもう映画を見るっていう
1: ことだね。そうですね、はい、もう映画面白かったですよ。
0: 面白かった。
1: 面白かったです。もうアニメ見てなくても楽しめると思います。
0: お、そんなに難しいストーリーじゃないですもんね。
1: そうですね。全然難しいストーリーではなく、なんかアニメを知ってる人からしたら、うんうん、ちょっと設定の前後とかがちょっと違う部分はあるんですけど、はいはいはい、多分アニメ好きな方たちも許せる範囲じゃないかと思って、うん、知らない方も楽しめると思います。
0: あれですね、簡単に言うとあれですね、はい、何でしたっけ、ワルの、
1: そうです、元殺し屋の、
0: あ、殺し屋だ、
1: そう、伝説の殺し屋が、恋をして、で殺し屋をパタッとやめたんですけど、
0: もう二度と人は殺さないと。
1: そうです、そうです、もうノーキルで生きる、はい、生きるというので当たったんですけど、こう懸賞金をかけられて、
0: 自分がね、はい、自分が狙われると。
1: そうなんです。
0: で戦わなきゃいけない、だけど殺さないって言った以上、 その人はもうどんなにこう攻められても相手を殺すことはしない、
1: はい、殺すことはしない、まあ、倒すことはするんですけど、うんうん、殺すことはしないっていうので、うんうん、もうなんかなんていうんですかね、映像が仮面ライダーシリーズ的な映像ってなんかわかります？なんか色鮮やかで、
0: はいはいはい、カラフルね、はい、
1: はい、でなんかそういう感じの映画の撮り方だったので、こう爆発シーンとか物を壊すシーンとかがなんかすごい鮮明で、ちょっと面白かったですよ。
0: アニメですよね、でもね、
1: 元はアニメなんですよ、元は。いえ、実写なので、映画は。
0: そうかそうかそうか、
1: そうです、そうです、実写なので、もういろいろ壊すんですよ。
0: ほう。それじゃあリアリティがすね。
1: いや、そうなんですよね。でどこまで壊すのかなと思ったら、今回はアニメでいうところの前半のところだったので、うん、はい、なのでこう、あーってここ来たかみたいな感じだったんですけど、でましてやね、ちょい役のちょい役みたいな、
0: はい、
1: 本当のちょい役が豪華なんですよね。なぜあなたはそこにっていうような感じの方とかがたくさん出てて、でそしたらやっぱりなんかこうね、監督をされてる福田監督の、
0: はい、
1: こうきっと作品に今まで出てたような方たちだったんだなって後で調べて分かったんですけど。
0: なるほどね。まあタレントの起用って大体そういうところも結構あったりね、もちろんギャラが発生したりする場合もありますけどね、
1: う
0: ん、よく友情出演とかっていう
1: の
0: も、本当にあれは本当に友情出演ですからね。
1: いや、すごいですよね、本当なんだなと思って、
0: は
1: い、
0: 人と人とのつながりで、うん、やっぱり出る出ないってあるんですよ、あれのって。
1: そうなんですね。だからいや、ね、なんかこうどういう風に載ってたかが、こう最後のクレジットが流れてる部分も、はいはいはい、なんか映像の振り返りがあったので、そっちばっかり見ちゃって、
0: は
1: い、あ、見てなかったみたいな感じだったんですけど。
0: そうですね。僕も最後も映画の場合はね、最後のクレジットまで結構見て、はい、どこが絡んでるんだろうとか、どういう協力があったんだろうとかっていう、その字幕を追うという、
1: はい、
0: この人知ってるとか、そんなかな、もうストーリーね、まあどうでもよくないんですけどね、それはそれで見方がちょっと違う。
1: いや、そうですよね。なのでクレジット見たいなって、この間友情出演の話を聞いたので、うん、
0: はいはい、
1: しっかり見てこようと思ったら映像に気を取られて。
0: いや、でも一義的にはやっぱり映像にね、うん、気を取られてっていうか、うんうん、映像を見てっていうのが、はい、まあね、本来の見方だと思うので。
1: そうですよね。でもなんかもう内容的にもなんか大至急2回目見たい感じがしました。なんかちょっとお金を払ってかどうか分かんないですけど、でもって2回見たいなみたいな、こうワイワイ喋りながらも見たかったなみたいな。2
0: 回っていうのは同じものをもう1回見たいってことですか？
1: 見たいです。
0: そんなに
1: 面白かったですよ。しかもなんかここでこんな顔するとか、これは良かったねとかも話しながらも見たいぐらいの感覚なので、家でも見たいなみたいな感覚がありました。
0: そうか、僕もうすっかり勘違いしました。そうですね、アニメの映画化であって、
1: そうなんです、
0: 別にアニメの映画じゃないです
1: か、ね、そうなんです。もう実写でもうなんかすごいね、めめとか目黒蓮君とかも、うん、はいはい、なんかすごい弾けてて、なんか面白いなと思って、でこう私の推しの高橋文哉君も出てたので、
0: はいはい、
1: 私たちちょうど息子がちっちゃい時に仮面ライダーシリーズとか見せたんですよね、はいはい、そしたら息子はあまりハマらなかったんですけど、私とパパがすごいハマってしまって
0: 親が
1: そうなので、なんかジオーとかゼロワンとか、うんうん、竜ソージャーとか、はい、なんかそこあたりのルパンレンジャーとかですね、
0: はい、
1: そのあたりのこう

0: に出てた人たちがドラマとかに出ると、あ、パパこの子出てきたよみたいな、なんか親戚みたいな感じでこう応援してて、ね、でも高橋文哉くんはこうあのアイドルになるドラマでちょっとすっかりやられてしまいまして
1: でもいろんなそのなんだろうな、そのまあいわゆる脇というかね、その側を固める人たちもやっぱりそうやって知ってる顔だったり、豪華だったりすると、やっぱりこう見てて、どこ見ても飽きないでしょうね。
0: いや、そうですね。だから結構いろんな年代の方たちでも、うん、なんかすごい子供にお付き合いみたいな感じで、来た方も、うんうん、おこんなところにみたいな感じで、楽しめるんじゃないかな、そういう楽しみ方もできるんだ。
1: いや、もうね、ストーリーもね、そんなにね、はい、複雑なものではないというか、まあ比較的こう、スッとこう入ってきやすいものでしょうから。
0: うんうん、そうですね。しかもアクションシーンがすごい、もうどうやってしたんだろう、自分たちでやったところもあるでしょうし、なんか、うんうん、でもスタントには見えなかったんですよね。
1: いや、今いろんなね、技術がありますから。
0: そうですよね。しかも結構ダンスをやってたりとか、はい、なんかする方たちとかだと結構ね、はい、アクションもすごい覚えが早かったとかしますよね、いろんなの見てても、ま
1: あね、CG だとかの ね駆使してっていうような時代ですんで、
0: はい、
1: 今何がね本当にリアルかっていうのは分からない。でもまあ見て楽しく、うん、そのカラフルな、
0: はい、
1: っていうことであれば本当にあれですね、行った甲斐があって、うん、いや、また家族で楽しめたらよかったじゃないですか。
0: 楽しかったです。
1: そうです。2回目見た時にはまた行きますって教えてください。
0: そうですね、わかりました。
1: はい、はい、じゃあ曲行きましょう。
0: はい、はい、それでは曲の方ですね、私の、高橋文哉くん推してる高橋文哉くんがそのドラマで、
1: はい、
0: アイドルになってた時の、歌を今日は聴かけたいなと思います。ブルームでメロディーお願いします。はい、

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考え方について深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです。今回はどのような、はい、
1: ちょっとねゴールデンウィーク中も、はい、ちょっと仕事でね。
0: そうなんですね、うん、休みがない感じですか。
1: そうですね、まあうん、こういう業界ってね別にあの、ね、土日も普通通り放送したりすることが多いので、そうですよね、まあ、慣れっこなんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんとなくこう、うん、みんな休んでる時にみたいなまあそれだけじゃないんですけど若干ストレスもたまり、
0: そうですよね、なんかもうこの話題になってから少しちょっとストレス顔が充満してきましたよね。
1: でそういう時どうするかっていうと、はい、まあ、前もこの番組でやったけど、
0: う
1: ん、結局あの食べ物に走ることもある。
0: はい、ね、わかります、
1: うん、最近そのなんだろうな健康ブームって言うけど、うん、意外と世の中、はい、その意外とそのこの日だけはねちょっといいやっていう、ね、許すような、はい、ま、空気というか
0: ダイエットは明日から的な。
1: そうですね、まあ、とりあえず今日はちょっとお休みみたいな。
0: そうあります、あります、ご褒美だからとか、ね、
1: そうでね、そういう風な人っていうのは実は、うん、あのあれどっか行っちゃったな、もう 60% か 70% ぐらい確かにね、そういう風に何かこうストレスがあった時にどこを吐き口ですかって、はい、食べ物に行くっていう人が多い。やっぱりこれある程度ね、うん、あの皆さんの共通したことなんです、はい、でちゃんとねこういうね食行動とストレス関する意識調査っていうのがあってね、これね空腹ではなく感情で食べている。
0: あ、なるほど、
1: ね、ストレスというね、お腹が減ったじゃなくて、
0: はいはい、
1: でその時に、どういったものを食べるかっていう調査があってね、ストレスに食べたいものは1位は、
0: うん、1位は
1: じゃじゃん、なんでしょう、甘いもの。
0: あ、まあでもそうですよね、なんかこう、うん、脳内酸素が足りなくなったとかって言ってコンビニ寄ります私
1: ね、大体こう疲れた時にね、はい、チョコレートとか甘いもの、ね、食べますよね、皆さんも多分食べる、
0: はい、
1: 2位がジャンクフード、ファーストフードね。
0: あ、そうですよね。
1: でもね甘いものはね、うん、全体的に 65% 圧倒的、ジャンクフードが 30%、 に、はい、3番目がしょっぱいものスナック菓子、
0: うんうん、
1: で4位がお酒、
0: うん、低いですね。
1: いや4番目ですから 21% さやかさんはそういう時って何食べたい。
0: そうですね、体が疲れてる時は、はい、あの肉ってなります。
1: おお、肉はねベスト10に入ってます。
0: あ、
1: 8位。
0: 8位ですか、
1: うん、
0: もうなんか焼肉を食べさせてほしいです
1: でもいいですよね、でもなんだろうな、そのなんだろうな、カロリーとかね、はい、そんな気にしないでね、うん、やっぱりそう食べるっていうのがいい。でこれ年代によって若干違うんです、
0: は
1: い、
0: 20
1: 代の1位は甘いもの、ジャンクフード、炭水化物、アイス、
0: はあ、なるほど。
1: 30代も大体同じような感じですね、
0: うんうん、
1: で40代50代は1位は甘いもの、
0: はい、
1: 2位は何でしょう。
0: 2位は何でしょう。肉
1: 肉どんだけ好きなんだ
0: じゃあお酒。
1: そう、ピンポン。2位がお酒です。
0: ああ、お酒、
1: はい、
0: なるほど。
1: やっぱりそこにね、うん、行くみたいですね。
0: そうですよね、甘いもの食べながらでもお酒飲めちゃいますからね、
1: はい、
0: 私
1: うわすごい。いや僕もそんな気にならないんだよな。よく言いますもんね、あのお酒を飲む方は、はい、甘いものがそんなにね、得意じゃないって言いますけど、そんなことない。
0: そうなんです。
1: そんなことない。
0: そんなことない、
1: うん、で、まあ、こういうようなね、うん、アンケート結果があるからだっていうことじゃないんでしょうが、はい、まあ、最近いろいろこうね、あの食品業界っていうところもいろいろこう考えていて、まあ、あの年代別にね商品開発したりとかっていうようなことがあるんでしょう。で、そんなこんなで、まあ日々をこう新聞をめくっていると、実は北海道新聞さんに先週の土曜日かな、あの日糧製パンさんがあの年代別ターゲットを絞った商品開発に力を入れている。
0: おお、なるほど。
1: で、年を召した方、中高年がターゲットのはどちらかというと、そのまあ炙った豚肉と野沢菜にマヨネーズ、ごま油を合わせた惣菜パンで、
0: なるほど、
1: 腸内環境を落とすっていう効果があるよ。
0: へ
1: ー。一方若い人たちには、はい、これギルティっていう背徳を意味する。
0: あ、
1: 高糖質高脂質でカロリーが高い満足感があるパンの開発。
0: あ、去年6月からって流行ってますよね、そのギルティっていう言葉。
1: そう、流行ってるんです。
0: うん、

0: 子供たちから教えてもらったんですけど、
1: あの今年3月までに生フレンチトーストとか、
0: はい、
1: チョコレチョコトーストアイスで商品化してて、5月にも新商品を出す予定と。
0: そうなんですね、うん、ちょっと食べてみたい感じも
1: いろんなところでねやっていて、だからもうどちらかというとほら、
0: うんうんうん、
1: ファーストフード店もね、
0: はい、
1: どちらかというとなんかそんなイメージじゃない、
0: 確かに、
1: うんね、
0: うん、
1: だからもう本当に何だろうな、今もそういうような企業の皆さんが考えてる戦略にもう僕もちゃんと乗ろうと逆らうことなく乗ろうと、
0: なんか結構低糖質で売ってるコンビニとかもあった
1: りとか、
0: ね、ありますよね、
1: この時はきちんとって、
0: うん、もう
1: 健康はね
0: 、はい、
1: 肉体ね、体だけじゃなくて、うんうん、精神も含めて気持ちも含めて健康じゃなくて、
0: それはありますなんかよくダイエットとかされる方でも、
1: はい、
0: あの甘いものと か, なんか自分の好きなその、はい、ジャンクフードみたいなのは週に1回から1ヶ月に1回は食べた方がいいって言いますしね。
1: あ、そうなんですか。
0: じゃないとなんかこう食べたい食べたいの欲求がたまるとそれを食べた時に全部吸収しちゃう。
1: そうなんですね、はい、
0: なので心も
1: たまちゃんさん20代で痛風が多いそうです、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど
1: だからねこれね結局ねその僕もこう一時期、まあ、また太ってきちゃったんですけど、本当に30キロぐらい痩せたことがあって、うん、痩せたんですよ、頑張って、
0: はい、
1: 半年ぐらいで、
0: でも半年で痩せるって結構戻りやすくないですか。大丈夫です。いや、
1: しばらく戻んなかったんです。
0: そうなんですね、
1: まあ、ストレスだったりちょっといろんなことがあって夜中にご飯を食べることが多くなっちゃって、それでちょっと戻っちゃったんですが、
0: はい、
1: 結局その時、あのやっぱりコントロールですよね。
0: いや、そうですよ ね、 もうどうやって痩せたかを今度
1: もう、はい、もうそれは単純に食べない
0: です食べないのか、う
1: ん、だからあんまりいい痩せ方じゃなかったんですけ ど、
0: なるほど。
1: もう結局今20代でも痛風が多いそうです、ね、
0: はい、
1: 痛風ったら、ね、昔は贅沢病って言われてましたけど、
0: ね、
1: 決して贅沢してるからっていうだけじゃなくて、はい、っていうこともあるでしょ。
0: そうです
1: ね、やっぱりねコントロールしないとねいけないと思いますよね。だから今言ったように食べるときは食べるし、ね、
0: はい、
1: 健康考えて。
0: そうですよね、なんか歩くのが一番いいって言いますけどね。
1: そうですね、
0: うん、なんか好きなもの食べてしっかり歩くとか、まあ、栄養バランスは大事ですけど、
1: なんか確かに健康大事
0: って言いながら私なんかどこでも車で行っちゃうんですけど、
1: はい、私もそうですはい、ということで、まあ、今日の食べ物、の話をちょっとしました、
0: はい、
1: じゃあちょっと曲いきたいんですが、
0: はい、
1: ね、1973年昭和48年4月に発売されたテントウムシのサンバ、チェリッシュっていうね、うん、デュオが歌ってたね、はい、曲なんですけど、ちょうど第一次オイルショックの頃の曲です、うん、実は私あのちょっと週末東京の方っていうか、
0: はい、
1: 鎌倉行ってましたね、
0: はいはい、
1: 鎌倉の鶴岡八幡宮でちょっと結婚式やったんです、
0: う
1: ん、
0: いいですね。
1: みんなの見てるところで大阪にやってて、まあ、そんなこんなを見てなんかこう、はい、あ、なんかこんな感じの曲かななんて思ってそれであ
0: の
1: 選びました。
0: 結婚式もう一回やりたいな、
1: はい、いやいやすごいな、すごいな、はい、僕はいいやはい、テントウムシのサンバお聴きください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: 世の中どうなってるのの後半のコーナーになります、
5: はい、
1: 次の話題はどうでしょう。
5: 次の話題に行く前に、
1: はい、
5: 鹿太郎さんからね、
1: はい、
5: この前から考えていたんですが、
1: はい、
5: このアングルの、 あのこの YouTube のね、あの、はい、アングル、
1: うん、
5: さやかさん、ちょっと大島さと子さんに似てらっしゃらない
1: そうですか、初めて言われましたこの角度ってことですか。
5: そう、ね、大島さと子さんって皆さんわかります？みんなニュースキャスターもやって、
1: う
5: ん、出たかな
1: ですよ、ね、
5: と思うんですけど、
1: うん、でもドラマとかにも出てまし
5: たかね。で、まあ、もちろんそんな、はい、うん、印象です。
1: ですよね、はい、いや、そうですか、
5: でもね、そうですか、正面から見てると、ね、決してその初めてです ね、
1: 初めて言われました。結構なんか、あの、痩せてる頃にはってこっち向いて喋るみたいな痩せてる頃には、片瀬里乃に似てるとか言われたんですけど
5: だそうです
1: そうなんです。どうでしょう。でもこのアングルで、ね、言ってたので、
5: 皆さん、痩せると片岡
1: あ、片瀬里乃です。
5: 片瀬里乃ほう、素敵。いや、今も年相の素敵さが、
1: ね、ありがとうございます。
5: 今は誰に似てるんだろう。
1: どうなんでしょうね。
5: 世の中ね、3人ぐらいね、あの、似てる、まあ、必ずしもタレントとは限りません
1: けど、ね、そうですね、
5: 僕なんかよくいろんな人、街歩いてる人に似てる人よく見かけます
1: そうなんですね。
5: まあまあ、そういう、はい、
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
5: で、次のね、話なんですけど、
1: はい、
5: まあ、いろいろ、消費税の話だとか、うん、まあ、いろいろ国会などでもね、こう予算が通った後、まあ、4月以降っていうのはいろいろさまざまな法律をね、通して審議していくんですけど、
1: はい、
5: まあ、たくさんいろいろこうある中で、
1: うん、
5: このちょっと何日か前からちょっと各紙で人気を取ってるのが、
1: はい、
5: SNS の未成年の規制をどうするかっていう議論が、
1: うん、難しいとこですよね。
5: ね、
1: 犯罪は抑制したい、
5: そうそうそうそう、
1: だがしかしみたいな
5: 結局 SNS は、ね、あの、依存するしがちだということと、それから犯罪リスクがあるよという一方で、はい、そのやっぱりこう居場所だったり情報源だったりするっていうところがあるから、
1: そうですね、
5: 悪いとも言えないし、いいとも言えないし、はい、また使い方ですよね。で、実際その、まあ、社会に説法になっちゃうかもしれないけど、諸外国ではもうある程度こう規制という流れがあって、はい、あの、オーストラリアなどは24年に法律化制定して、去年12月から16歳以下はもう SNS はアカウント禁止と、まあ、それでね、結局半年ぐらい経ってから、はい、あの、ニュースなんかやってたように思いますけど、何も変わってないとか、それから、まあ、要するに嘘をついてね、あの、アプローチしていくっていうのね、はい、ことが、まあ、あったりとかっていうこと で、
1: そうですね。
5: で、まあ、いよいよこう日本ではね、どういうようなことをするのか、まあ、今年2月から議論が始まってるんですって。
1: そうですよね、外国のやつは見ましたね、はい、でもなんかこう、やっぱりなんかこう、そうは言ってもそうすると嘘をつくから犯罪が増えるんじゃないかなとか、
5: はい、
1: って思って、ふわっと思ってたんですよ、
5: はい、だから、あの、 犯罪はね、うん、増えてもらっちゃ困る。だから、うん、あの実は2月26日の参議院本会議で高市総理大臣はね、はい、あの青少年を有害情報や依存から守り、うん、有害情報から守り、はい、安全で安心してインターネットを利用できるような環境整備が重要だということを述べて、はいはい、まあ、結局はその年齢による一律禁止に踏み込むものではなく、現行の青少年インターネットの環境整備法の枠組みを基本とするというような感じの、うんうん、まあ、その外国とはちょっとね、うん、違う、ね、はい、ような空気感をちょっと出してはいるんですが、うんうん、はい、でも総務省の中ではそうとも言い切れないかな
1: という、うん、いや、まあ、見せないっていうのが一番簡単なんだと思うんですけど、はい、あのやっぱ子どもたち、私も小学生とか中学校とかなので、うん、あの生まれた時からあるんですよ、
5: はい、
1: 全てのこう電子機器が、はい、うん、生まれた頃からあって、なので自然と言葉を覚えるようにして彼らの方が扱えるんですよね。
5: そうですね、
1: はい、なのでそうなると、なんかこう私たち大人が考えるような、ただ禁止するっていうのがあのいいことではない気がしてて、私は、
5: うんうん、あの考え方がね、うん、あの僕もどこかな、塩尻市の市職員の方と話した時に、うん、要するにその、まあ、当時も5、6年前だから当時35歳ぐらいの人、うん、要するに、うん、あの要するに世代によってね、生まれた時からもすでに SNS っていうか、うん、そのまあ、携帯電話というかスマホがある世代と、はい、うん、要するに物心がついてから、
1: うんうん、
5: ね、あの持った人と、
1: ね、
5: 全くこう大人になって使えるかどうか分かんないっていう、はい、うん、人とね、こう考え方が違うと、
1: いや違いますよね、
5: うん、だからそういうような、まあ、三層構造に分かれてるんで、はい、まあ、そこがこうどう融合していくかがすごくこれからの社会課題なんですって就職、はい、職員の人が言ってたんですけど、
1: その通りだと思います、
5: うん、なんでもう一律にね、古い頭で考えてもしょうがないのかもしれませんけど、とは言ってもね、まあ、いろんなね、人生経験があるのも確かですから、
1: うん、 そうですね、
5: そこは参考にして、実はその日本で、ね、先行事例的に全国初 の、 その条例を作ってね、スマホ条例作ったっていう自治体があるんですよ、はい、これ結構ニュースになってるんですが、去年10月、はい、愛知県の豊明市っていうところで、うんうん、仕事や勉強を除く余暇にスマートフォンやパソコンを使う時間を1日2時間以内にせよという条例を作ったんです、
1: はい、
5: でこれも北海道新聞に、ね、書いてあるんですけど、で取材するとね、条例を気にしたことはないし何も変わらないというような声がで、ある父親はね、使い方は家庭や個人で決めるべきで、行政が立ち入る問題ではないと、
1: いやー、なんか難しいとこですよ ね、
5: ね、すごく難しいんですよだからもうこれ一律にね、こうきちんとした答えが出るかどうかっていうのは分かりませんが、ただね、こういうような議論を、まあ、し始めていく、まあ、憲法改正もそうですけどね、はい、議論をいろいろし始めていってる、ね、今政治状況だということを、まあ、きちんとね理解して、うんうん、まあ、こういったことをきちんと、ね、注視していく必要があるだろう、
1: ね、いや、そうですね、なんか本当なんか規制はして、規制っていうか、なんか何か便利に抑制できるものはあったらいいなとは思うんですけど、
5: 思いのもね、よらぬ方向に行くのだけはね、やっぱり避けてほしいななんて思いますので、ね、まあ、こんな話題がね、今ちょっとあるので、はい、皆さんも気をつけてというか、気を注意して見てほしいなというふうに思っております。
1: そうですね、
5: しかたのさん、誹謗中傷等ももっと速やかに削除、ね、うんうん、取り締まるものにしてほしいと思います。
1: はい、

0: 詐欺メール、詐欺サイトももっと厳しく取り締まってほしいものです。中傷メールね、このスポーツの世界にもね、うん、もうすごくあってね、野球もありますけどね、この誹謗中傷とかね、こういうのはね、本当にけしからんっていう話でございます、ね。
1: 本当そうです、はい、本当に。
0: この対策っていうのは絶対必要だと思います。はい。ということで、はい、以上、はい、もう一つの話題でした。
1: はい。それでは曲の方、行かせてもらおうと思います。今日はちょっとこう両親がこう東北なんかに行ったりとかしてたので、はい、なので桜の写真をもらって、うん、なので今日は、スーパーフライさんで、春はグラデーション聴いてください。はい。

のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。今週は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相澤さんにお越しいただきました。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークに突入しましたね。
1: そうですね。
0: 相沢さんお休みは
1: ありません
0: ですよね。
2: やっぱりね、大体ゴールデンウィークね、人がこう休んでる時も
0: そうですよね。
2: 犯罪とか事件待ってくれませんから ね、
0: ね、はい、むしろなんか多く起こったりとかする犯罪とかあるんですか。
1: いや、これはね、気をつけてもらいたいのが、うん、まあ、ボンクレ正月の時も、うんうん、お伝えしていると思うんですけども、はい、泥棒。
0: あ、そうですよね、
2: 泥棒、
1: 泥棒、
2: 空き巣、
1: 空き巣、
0: 人がいなくなるから、
1: そうそうそうそう、そういったこと、
0: はい、防犯対策とか、
1: まあ、毎回同じこと言ってるんですけども、うん、防犯カメラ、
0: あ、はい、そうですね。
1: まあ、戸締まりしたところでね、
0: うん、
1: 泥棒、空き巣は入りますから。
0: そうですもんね、鍵も開けるし、窓壊せるし。
1: 防犯カメラの設置、
0: うん、
1: まあ、隠しカメラでもいいです、
0: うんうん、
1: それの設置することによって、うん、まあ、足取り追いやすくなるのかな、
0: うんうん、
1: まあ、家の中についてるのと、
0: はい、
1: できれば外についてて、うん、どっちの方に行ったかって方角まで分かれば、
0: うん
1: うん、また犯行に使われた車とかね、そういうのも映ってるとベストですよね。
0: なるほど、
1: うん、
2: 結局検挙に勝る、ね、対策はないってよく言うじゃないですか、
1: うん、
2: ね、要するに逮捕される、もう やったところで、
1: う
2: ん、所詮こう割りが合わないぞと、捕まっちゃうぞということ ですよね。入ってくるのは入ってこれちゃうわけでしょうから、うん、盗ん、
1: まあ、大したね、うん、高額の紙幣とかはね、お金は置いておかないようにするのも一番だし、500円玉貯金とかよくね、皆さんしっかり貯め込んで置いてる場合があるんです。
0: はいはいはい、
1: それも気をつけないと。
0: あ、確かに、
1: うん、結構、まあね、あれ10万円貯まるやつとか、
0: はいはい、
1: 20万円貯まるやつ、50万円とかって、ね、あります、
0: うん、
1: あんなの普通に泥棒からするとラッキーってなりますからね。
0: そうですよね、紙幣を置いてなくてもね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 確かに重たいかどうかなんて関係ないですよね。
2: そう、関係ないです。重たいから持っていきようがないのかなって思っちゃいます。
1: いやいや、全然喜んで持ってきますよ。
0: あ、
1: うん、
0: そうなん
1: だ。だから紙幣とか、まあ、そ、
0: うん、うん、
1: 置いておかないことかな。
2: 昔はね、例えばその出かけるよって近所さんにね、一声かけて、
0: うん、
2: 鍵かけて、一声かけて鍵かけてっていう標語がありましたけど、まあ、最近そういう近所付き合いがないですよね。
1: そうですね、
0: 結構なんかやってますね。なんかこう実家行ってくるからとかって、
1: はいはい、
0: 近所さん
1: あれして、まあ、声かけてしまえばね、
2: うん、
1: 帰ってくるときお土産も持ってこなきゃならないからね。だんだんね、世知がない世の中になってきてますからね。
0: でもなんかね、ご近所さんともね、気迫になってますね。
1: そうそうそうそう、
0: そう、ね、
2: もうスカタラさんからね、うん、もう空き巣に入られることは前提ですか。
1: まあ、絶対ではないですよ。絶対ではないですけども、
2: 前提ではないけど、まあ、そういったこともあり得るよっていう
1: 意識として、
0: うん、
1: そういう意識、
0: そうですよね、備えてない家の方が入りやすいと思うから、例えば防犯カメラがなんかついてないとか、
1: うんうん、
0: とかなんか絶対的にいないなとかって思うと入りやすいってことですよね、
1: うんうん、
0: 入る家に選ばれやすい。
2: なるほどね、うん、そういうことですね。
1: 必ずね、ゴールデンウィークとかその大型連休で人が動いて留守がちになるじゃないですか、
0: はい、
1: そうなると必ずニュースに出ますから、
0: うん、
1: 窃盗団とか、
0: はい、
2: 本当にありますね。
1: 本当に本当にあるんです。もうこれも本当昔からありますよね。
0: うん、でもなんか結構下見とかして、ドラマの知識ですよ、
1: うん、
0: 下見とかして、うん、なんか高額商品がありそうなお家を狙うとかっていう感覚じゃないですかね。
1: まあ、それもあるでしょうし、うん、なんですかね、結局移動しやすい人たちっていうのは、うん、若い人が実家に帰ったりとか、
0: うんうん、
1: ね、あ、まあ、旅行とか行きやすいと、
0: はい、
1: で若い人の家って、まあ、多分ね、入る泥棒もそんなにね、うん、現金がないだろうなとかって思ったりなんかしてる人も結構いると思うんです、
0: うん、
1: その泥棒の中でね、
0: う
1: ん、その時何持っていくか、例えば若い人だったら、まあ、一例ですけどね、うん、例えばプレイステーションの高いやつとか、
0: あ、スイッチとか、
1: なんかそういうなんか高額のものとか、そういうのを盗んでいくっていう。
0: テレビとかは持ってかないですか。
1: まあ、まあ、

0: まあかさばりますよね。
1: やっぱりそういうのはかさばるなっていう感覚なんですね。
2: もう今のところでも路上で金塊が強奪される奇妙な事件もありましたね、近藤さん、
0: ははありましたね。
2: あの今だから首都圏でもね、今本当についこの間ねあったりとか、もう去年あたりもうちょっとこれ殴らね、あの殺人を伴うようなね、
0: いや
2: これ空き巣じゃなくてね、強殺ですね、
0: 強盗殺。もうそうなんですよ、押し込みやっちゃうところもあって、
1: 見つかっちゃったから勢いで殺しちゃったりとかってことですか。
0: まあそれもある、まあ、抵抗とかしたらね、多分向こうも本気になってくるでしょうからね。だから その万が一鉢合ったら、はい、まあ、向こうもね早くそこを立ち去りたいわけですから、もうお財布渡して早く立ち去っていただく、もうそれが一番です。まず怪我をしないこと、立ち去ってもらうこと、そこです。
2: そうですね、まあ、それが、ね、一番いいと、だから去年の例は、ね、もうそれ であっても結局こう最後、ね、まあ、ボコボコっていうかもう本当に、ね、はい、命までバレるっていうような事案が生じたんで、もうここ最近世の中、ね、どうなってるのかっていうのはありますけどね。
0: そうですね、
2: 無事であのとにかくいるためには、まあ、とにかく素直に、
0: そうそうそうそう、もし鉢合った場合ね、はい、
2: まあ、やっぱり事前の対策ですね。
0: で
2: もね、
0: そうですそうです、
2: はい、やれることはやりましょう、はい、ということで、
1: はい、
2: また来週も、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: もうこのコーナーね、繰り返しになることがあっても、もうとにかくあの耳にタコができるぐらい、
1: そうですよね、
2: すり込んで、ね、あの自分の心にすり込んでいかないといけないなと思ってます。
1: よろしくお願いします。
2: ということで、最後の曲ですが、これはね僕のちょっと古い曲ですが、1976年ぐらいの曲だったかな。で最近ねこれね YOASOBI さんとねコラボしてね、はい、新しい楽曲もあるんですけど、これはもう原曲の方でいきましょうっていうこと、はい、新井由美さんね、松任谷由実さんの、
1: はい、
2: 新井由美さんの中央フリーウェイっていう、
1: はい、知ってます知ってます
2: ね、あの中央高速ね、
1: はい、
2: はい、あのなんとなくゴールデンウィークっぽいなと思って選びました。いいですね、はい、聞いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。

0: 生がいいとこ取り、今日の放送もそろそろ終了の時間となりました。
1: はい、今日もありがとうございました。最後ちょっとねカメラがちょっと死んでしまいました。失礼しました。
0: 線がねやっちゃいましたね。
1: はい、申し訳ございません。最後の話題なんですが、これ先週ちょっと1週間前ぐらいの新聞記事なんですけど、はい、4月から全国で始まった自転車の交通違反に反則金納付をといういわゆる青切符の話、うん、
0: はい、
1: ちょうど北海道の摘発、北海道新聞さんの調べで半月間で19件、
0: 19件、うん、すごいですね。
1: まあ、
0: 偽
1: 物じ
0: ゃなくて本物
1: で、本物本物です、もちろん。で北海道警察の取材で分かったということで、はい、一番多いのが、うん、走行中にスマートフォンを使用するながらスマホが9件、19件だから半数以上。
0: そうですね、
1: やっぱりねどうしてもね、うん、そのながらなんとかっていうのはね、
0: 危ないですしね。
1: いや、まあ、危ないですよね。
0: でもこれって例えば地図とかを見るときに手で持ってたらながらスマホ
1: でしょうね、当然ね。
0: 設置してたら OK なのかなとか、
1: ここはちゃんと調べて、ダメなのはダメですよ。車の場合はね、はい、ハンズフリーじゃなきゃいけないよねっていうのは、もちろん絶対的にはありますけど、はい、その他ね信号無視が4件、などもありますんで、まあね、交通ルールってね最低限守っていただきたいなというふうに思います。
0: はい、でも本当自転車危ないなって感じる時あるので、なんかこう、うん、こう青切符を切られるようになったのはむしろ私はいいんじゃないかなともちょっと思ったりも。
1: いや、考え方ね変えなきゃ、うん、僕本当週末東京に行ってね、うん、そうすね車でドライブしてると、うん、
0: はい、
1: 横をね自転車がもう北海道以上に走ってるわけですよ。
0: うん、ああそうですよね。
1: これやっぱりね、うん、その台数が結構多いから、
0: はい、
1: もう当たり前のように、うん、もうちょっとこう、うん、意識を変えなきゃいけないと思いますよ。自転車のあり方とかっていうのはね、
0: うん、そうですよね。うん、
1: 一方でね警察官を装って葉月を騙そうとする詐欺、はい、ね、今ちょっとこれも北海道でもやっぱりありまして、
0: はい、
1: 室蘭では4月13日自転車に乗ってた男子中学生が男から違反だから罰金5000円を払ってねって言われて、これは未遂に終わってるのかな、
0: はい、
1: うん、なりますので、まあ、十分気をつけていただきたいなというふうに思います。
0: そうですね、その時に違反金を払うってことはないですからね。
1: はい、そうですね、はい、はい、ぜひ皆さん、まあ、自転車の乗り方ね本当にこれから考えていくべきだなというふうには思います。
0: はい、
1: はい、ということで今日も皆さん最後までお付き合いありがとうございました。最後ちょっとね大変な時すいませんでした。
0: ありがとうございました。はい、ここまでの番組は共に昭和生まれのさやかと
1: FM アップルの竹地こと渡辺竹野でした。
0: はい、この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜の、午後7時にお会いしましょう。
1: はい、
0: バイバイ、
1: バイバイ。
0: 失礼しました。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル。ぜひ聞いてくださいね。

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパムパムです。今日もこの後8時までお付き合いください。ということで今日は4月28日、明日が4月29日、みどりちゃん昭和の日か明日は。ということで場合によってはと言いますか、人によっては大型連休突入という人もいるでしょうかね。30と1日を休み取った場合、何連休 ?8 連休くらいですかね、8連休かということですよ。まあもう4月も下旬になっているのでゴールデンウィーク目の前なんですけれども、今日の札幌は非常に気温が低くて寒かったですね。朝なんかちょっと1桁ぐらいだったのかな、4度とか5度で、ストーブにこう一瞬手が伸びてしまったというか、スイッチを押してしまったという方も中にはいるかもしれません。明日の朝もちょっと気温が低いようなんですが、まあ、今週末からはね比較的最低気温も2桁10度ぐらいになりそうな予報になっております。まあ、今週末って言ったらもう本当に大型連休の始まりですね。週間天気予報は予報会社にもよるんですけども、きっと快晴という連休には札幌はならなさそうですね。で曇りマークやちっちゃい傘マークがある天気予報になってますけれども、さあ一体どうなんでしょうか。札幌も桜の開花が先週宣言されて、至る所で桜の花が咲いておりますけれども、ゴールデンウィーク中にお花見というのはちょっと難しいかなと、もう散ってしまってるかなという感じがしますね。まあそうは言っても大型連休今年もやってきましたよ。皆さんはどんな風に過ごすんでしょうか。何をして過ごすんでしょうかね。皆さんはもうそろそろ予定が決まっているという方もいるでしょうか。それはともかくとして、先週の火曜日の夜から水曜日にかけてかな、あの黄砂が飛来したじゃないですか。それに伴ってですね、車がとても汚れている状態で、どこのスタンド行ってもコイン洗車場行ってももう大行列になっていて、でちょっとしばらくできないなと思ってたんですよ私も。ただちょっといろいろ調べてみると、あまりこの車の車体に付着した黄砂を放置しておくのはよろしくないっていうようなことが書いてあってですね、それを見た瞬間に、だってそこでね、なるべく1日から2日後に撮った方がいいですよみたいなの書いてたんですよ。それ見たらよく考えてみると、もう1週間も放置しちゃってることになって、私の車白いんでね、これはなんとかしたいって思って、どうしようかなと思ってた時にまあアップルの近くのスタンドにちょっと聞いてみたらですね、今だったら4台待ちですから、だいたい2時間ぐらいで行けると思いますっていうことだったんで、それに預けてきてですね、でさっきできましたって連絡来たんで取りに行ったんですけども、ようやくピカピカの状態で戻ってきまして一安心です。それでもまだね、信号待ちしてる時に隣の車とか、まあ、まだ汚れてるなという人もいますけれども、なるべく早く綺麗にした方がいいですよということだそうです。ということでこの後8時までお付き合いください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員

今週最初にお送りした曲はヤバイ T シャツ屋さんで雑に動物紹介でした。 YouTube ライブのコメント欄はたまちゃんさんと、ま、シェンロのマスターありがとうございます。シェンロのマスターは昨日ニハル屋さんに行ってきたということで、ニハル屋さんっていうのは、まあ、アップルの近くにあります、もう昔からあります居酒屋さんですね。美人のママが作ってくれるもつ煮込みが美味しいところなんですけれども、そこに行ってきたということでいいですね。僕はこんなに近くにいるのに2回ぐらいしか行ったことがない。営業時間前になんか届け物したり行くことはよくあるんだけれども、営業して

セールに春屋さんにはしばらく行ってないんでね、また今度行ってみたいと思いますけれども、まあ、この時間帯から、ね、夜まで私がこのスタジオにいるっていうことはですね、まあ、物理的に行くのは無理だということになってしまうんですけれども、また行きたいなと思っています。シェンロンのマスターメッセージありがとうございました。先週末土曜日なんですけれども、私は栗山町に行ってきました。栗山公園というのがあってですね、そこで桜がもう見事に咲いているらしいということで行ってみたんですけれども、栗山町にはなんとか行ったことはあるんですけれども、栗山公園というところには行ったことがなかったんですね。でこちらの公園はですね、明日からが、今年度のオープン、明日が開園日というのかな。ただ公園自体は開放しているので車を止めるところがあって、桜を見ることができるんだけれども、まあ、何が明日から始まるかというと、なんていうか、ふれあい動物園というのがあって、ヤギとかですね、羊もいるのかな、そういったこうミニ動物園で餌やり体験ができたりだとか、あとはバーベキューエリアとかキャンプサイトがあって、まあ、そういうところが本格的に使えるようになるのが明日からだそうです。で、この栗山公園にはもう一つ名物のものがありまして、 SL が展示されてるんですね。これも知らなかったんですけれども、重加熱テンダー機関車第21号というものが展示されています。まあ、よくわからない言い方で、ネーミングだと思うんですけども、テンダー式っていうのが、ね、機関車にはあるんです。でこれはテンダー式とはどういうことかというと、石炭と水を搭載した車両、まあ、石炭と水がなければ蒸気機関車は動かないので、それをこう積んじゃってる車両なんですね。だからこの運転席といいますか、ボイラー室の背後に石炭を積むスペースがあって、それの前になるのかな、水が積んでるのは。まあ、とにかく石炭と水を積んでる機関車なので、場がでかいんですよ。一般的、例えば小樽の交通博物館にあるようなアイアンホース号を想像するとですね、それの、まあ、5倍ぐらいあるかもしれないっていうぐらい、とにかくでかい。でこちら、看板があって説明書きがあったんですけども、それによりますと1976年に松原産業株式会社から寄贈されたと。で、夕張鉄道で使われたレールの上に今乗っているということが書いてあっただけで、実際どこ走ってたかっていうのがね、記載されてなかったんですよ。ただ夕張鉄道で使われたレールの上に乗ってるっていうことは、やっぱり夕張から石炭を運ぶために使っていたのかなという想像でしかないんですけれども、このテンダー式機関車第21号は1941年に製造されました。1941年は昭和16年、この年もう一つ製造された大きな乗り物があります。それは戦艦大和です。戦艦大和が作られた年に作られたこの機関車でだということなんですよ。でこちら、まあ、古くは古いんですけども、結構な状態で、いい状態で保存されているようで、多分ね、雪のある地域を走ってたと思われる、この車両の先頭にある雪よけのダンパーっていうのかな、バンパーか、雪を両サイドに跳ね上げるようなものもついていったりとかするんですけれども、なんといってもですね、その運転席から車両の先頭までおよそ5メートルぐらいあるのかな。なので運転席に座ってもほぼ前が見えない状態で、運転席と副運転席っていうのかな、まあ助手席みたいなのがあるんですけども、どっちから見てもね、かろうじて前が見えるかなっていうぐらいの視界の狭さ。よくこれで運転してたなっていうふうに思いましたけれどもね。でもう一つ、このテンダー式の、まあ、デメリットといいますか、石炭と水を積んでることによってですね、それ自体が重いわけですよ。なので走らなきゃいけない燃料をこうずっと抱え込んでるため、その分の重さってね、やがてなくなっていくけど、なくなったらなくなったで走れなくなるっていう、まあ、ちょっと構造的にあまりスピードは出せないものだったようです。坂道もあまり登りにくかったみたいですね。なんせこの機関車自体だけでも55トンで、淡水、いわゆる炭と水を乗っけるところでも15トン、その上に
水と石炭

かるわけですから、これはかなり重たいと思います。そしてその1両の長さが12、3メートルあるんだったかなぐらいの、まあ、一つの車両ですよ。で、機関車っていうのはバックはできるけれども、やろうと思えばできるけども、方向転換するにはですね、転車台というものに乗んなきゃいけないんですね。大きなこのレコード板のようなものに乗って、線路ごと乗って、その下がこう回転することによって進行方向を変えられるっていうね。それもかなり大きなものじゃないとできなかったということで、まあ結構なんだろうな、大きいの作っちゃったけど身に余るような感じだったのかなというふうに思ってますけれども、ね、まあでもすごい迫力のあるそんな機関車に実際運転席まで乗ることができてですね、私が行った時には5歳ぐらいの男の子がですね、いろんなの触っていじってたんですけども、なんかその子と一緒になってですね、楽しんでしまいましたけど、まあ、そんな鉄道も、鉄道には SL もある栗山公園、これから明日からね、本格的にオープンするということですので、皆さんもお出かけになってみてはいかがでしょうか。

大塚愛でさくらんぼをお送りしました。栗山公園に泊まっていたその機関車テンダー式っていうのはパッとイメージつかない方に向けてお知らせしますと、銀河鉄道999で鉄道とメーテルが乗ってる車両機関車あるじゃないですか。あれがテンダー式だと思ってくれたらいいと思います。あれぐらいの大きさでした。で、栗山町に行って栗山公園行ったらもう一箇所行かなきゃいけないと言いますか、行くべき場所は決まってるんですけれども、小林酒造ですね。酒蔵の小林酒造、北の錦というお酒が有名ですけれども、こちらの、まあ、酒の醸造所と、昔使っていたレンガ倉庫群、いつの間にかなんか日本遺産になってましたけれども、いつの間にかね、まあ、行った時はそんなのなかったなと思ったんだけどに、まあ、栗山公園から車で5分ぐらいのところにあるんでね、行きました。久しぶりに、本当久しぶりだな、多分コロナ禍前ぐらいに行ったっきりのような気がするんですけれども、明治33年から栗山町で酒造りを始めたという小林酒造、その歴代の当主が生活していた住宅が現在は資料館と、あとは店舗になってるのかな、店舗、うん、まあそうですね、まあ、入ってすぐのところにはその当時の会社の建物、小林酒造の事務所などで使われてたりとか社長室があったりするような建物があって、そこではお酒を販売していたり、過去の、まあ、使っていた道具ですとか酒器、お酒の器なんかが展示されています。で、1階は販売、お酒の販売と、あとグッズもね、いろいろあったんですよ。 T シャツとかね、トートバッグとかグイ飲みとかもありました。で、当時のままの建物なんで、なんだろう、明かり、照明もね、ちょっとこう うっすらランプの明かりぐらいの、そんな明るさでしかないっていうところもあったんですけども、まあ、それはそれで雰囲気があって面白かったですね。あとね、蔵の中にね、鎧兜が展示されていたんですけれども、それはその初代の当主が、まあ、新潟出身らしくて、そこから持ってきたものだそうで、あのどんな侍が、あの武将が使っていたかは分かんなかったんですけれども、なんかね、あの兜の前当て見たらきっとなんかわかるのかなと思ったんですけど、わかりませんでした。まあ、そういった歴史的なものもあったりとかしております。で、そこは会社の、ね、社宅と建物なんだけれども、もうちょっと奥に行くと、その小林さんが何年前までか実際に暮らしていた住居があって、でそちらもカフェやお土産売り場、展示室、ギャラリーなどになっているということで、中に入ってきました。前行った時はね、入れなかったから、もしかしたら前行った時はまだ住んでたのかもしれない、小林さんが。で、この小林酒造っていうのはね、白蛇の神様に守られてるらしくて、入ったらすぐに、小さな祠っていうのかな、神棚じゃないけど、まあ、その白蛇様を祀っているものがあってありましたね。で、今冬はもう終わったけども、もう少ししたら外のなんかちゃんと祀る場所があるらしくて、冬の間は雪が降るので建物の中に入れてるけども、もうすぐ外に出しますっていうようなことを言ってましたね。で、そこは、カフェとお土産屋さんになっていて、その白蛇を、ま、デザインしたあしらった手ぬぐいとかハンカチとか、ちっちゃいバッグとかも売ってましたし、あとはですね、酒粕のものがいろいろと売っていたんですよ。で、私正直言うと酒粕あまり得意な方じゃないので、決して好んで購入することはないんですが、そこでこう目に留まったのが、小林酒造の山ウニっていうものなんですね。で、赤い真っ赤っかな、本当に唐辛子の赤の酒粕で、多分ね、その小林さんだと思うんですけど、そこのお母さんが言ってたんですけども、まあ、いろいろ試食をしてくれて、してもさせてもらって、いろいろ食べたんですけども、まあ、どれも大体酒粕の味がするんだけど、一つ一つちょっとずつね、個性があって、鰹節と混ぜたものだとか、あとチーズを入れたものとか、あったんですけども、この山ウニっていうのが、ここでしか買えないものらしいんですよ。なんか小林酒造のアンテナショップは札幌市内にもできたらしいんですが、これは本当にそこでしか買えないもので、で、そこで味見したときはね、なんかこれご飯に合いそう。

で、まあ、せっかくだからと思って購入したんですけども、味はですね、山ウニと書いてるんですけど、ウニは一つも入ってないんですよ。で、酒粕に味噌と唐辛子と、まあ、ニンニクも入ってるかな、きっと。そういう香味野菜が入っていて、まあ、それを混ぜたもので、まあ、酒の魚ですね、完全に。で、まあ、ご飯と一緒に食べてみようと思ったんですけど、うち帰ってきてから食べたら、やっぱりなんか酒粕だなと思って。で、ちょっとネットで調べてみたんですよ。そうすると、北陸信州地方に、その名前で同じようなものが、まあ、共同調味料、共同、その地方の調味料ということで、売ってるみたいなんですね。まさに山ウニって書いて。で、その小林酒造の人たちっていうのは、その、新潟から来てるわけじゃないですか。だから、昔からそういうものが地元にあったのを、北海道に来て自分たちで作ったんだろうな、というふうに想像がつくんですけれども。で、そこで、昨日の夜は、ちょっとアレンジを加えてみてですね、まあ、その時買った時にもお母さんが言ってたんですけども、マヨネーズと混ぜると野菜ディップとかにいいですよって言われたのを思い出してですね、マヨネーズと、ま、あえてみました。おおよそ1対1の割合で。そしたらなんとですね、めちゃくちゃ美味しくなって、なんだろうな、酒粕のこのツーンとする匂いがマヨネーズの油と混ざったことによってなくなり、さらに辛みがちょっと抑えられてマイルドになる。だからそれに何つけたっけ、トマトしかなかったからトマトつけたのかな。あとパンにもつけてみました。そしたら、ね、すごい美味しくて、あ、これはこうやって食べたらいいんだなということが分かりまして、で、その栗じゃなくて北陸信州地方で売ってる山ウニのホームページサイトを見ると、クリームチーズとあえて見ても美味しいと。でこれだとワインのつまみになります。あとお刺身の和え物、マグロやサーモンなどの、あとは白身魚をあえてユッケ風にしても美味しい。これはどうかな、ちょっとね、自信ないな、これは。でもクリームチーズはね、きっと美味しいと思うので、それはね、今度試してみようかなと思いますが、まあ、とにかくこれで興味を持って食べてみたいという方はですね、栗山町の小林酒造の小林家の売店に行かないと購入できませんので、もし興味のある方はゴールデンウィーク中行ってみてはいかがでしょうか。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りした曲は久保田利伸ラララブソングでした。先週のこの番組でお伝えしたかったと思うんですけど、バーベキューと焼肉の違いということで、バーベキューっていうのはね、肉や野菜魚を一度に焼いて全部焼き終わったのを食べるのがバーベキューで、焼きながら食べるのが焼肉ですよって言ったと思うんですけども、それを知ってからというものを、このバーベキューという言葉が出てくるとですね、そうじゃないんだよなって思っちゃう病気にかかっちゃったんですが、アークスグループの今日の折り込み、新聞折り込みチラシで、ゴールデンウィークはみんなで一緒に楽しもうということで、ジンギスカンやバーベキューの食材をこう紹介しているコーナーがチラシの中であるんですけども、まあ定番の味付きジンギスカンだとかね、塩ホルモンや味噌ホルモン、あとはまあかぼちゃやピーマン、ナス、ししとうなどの野菜とか、まあ、カラフトシシャモなどが売ってますよというところの一角に、札幌市内のバーベキューができる公園と緑地という、まあ、コーナーがあってですね、まあ、こういうのあると便利だよなと思って、すべての公園緑地でバーベキューができるわけじゃないんだよね、丸山公園もそうですけれども、でも中にはできますよというふうに歌っているところもあって、それがこう一覧に地図が、ちっちゃい地図が載ってるんですけれども、まず、まあ、北の方から行きますと、手稲区の

前田森林公園はできるそうなんです、まあ、地元の方は分かってるよっていうかもしれないですけども、これ前田森林公園バーベキューできるんだ、焼肉できるんだなと思いました。そして東区のサトランド、まあここはね有名ですよね。サトランドもあの屋根がついているスペースもあったりして、何年か前にあのテイクイットイージーっていう番組があったんですけども、そのリスナーの人たちと土砂降りの中でやったのが記憶にありますけども、それサトランドでしたね。そして僕ねここ結構穴場だと思ってるんですけども、西区の御殿山公園、これあの小林峠を越えていくとあるんですよね。石の採石場が近くにあって、その風景が見えるところなんですけれども、ここ比較的新しいところだと思うんですよ、御殿山公園。それとこれは塩石区の川下公園、まあこれはね塩石区に住んでるんで分かりますけども、川下公園もバーベキュー焼肉ができる公園です。そして南区、違うな、厚別区というかギリ白石区、足利別川緑地、これまあなかなかねマニアックなところだと思います。私はちょっと行ったことないんだけれども、これ厚別川って書いて、厚別川だったかな、足利別だったかな、足利別はもっと清田の方か、まあ字で言うと厚別川緑地っていうのが白石区と厚別区の境目にあります。ここもなんかできるんですね、これなんか細長い公園だっていうのがするな。そして南区モナミ公園、十五島公園が載ってないんですね。ここに南区といえば十五島公園ですけども、あれかな、札幌市の管理じゃないということでしょうか、それともできなくなってしまったんでしょうか。それと清田区のふれあいの森、これはあれですね、ふれあいの森はあっち新家の方とかになるのかなきっと。そして同じく南区の滝のすずらん丘陵公園という、今言った1,2,3,4,5,6,7,8 箇所が札幌市内でバーベキューができる公園緑地です。逆に言うとこれ以外のところでは禁止されているということですよねきっと。まあ明日はまあ暦通りの人と明日1日だとは思うんですけれども、5月の2日からの2,3,4,5,6この5連休の間はね、こういうところでジンギスカンやバーベキュー焼肉する人が多いんじゃないかなと思います。しばらくそういうことやってないんでね、久しぶりに天気が良ければやってみたいなというふうに思うんですけれども、このね今言った中だったらどこが行きやすいだろうかと思った時に、行きやすいっていうか行ってみたいのはやっぱり御殿山公園もう一回ね行ってみたいですね。だってうちの近くだと川下公園だけれども結構混んでるようなイメージがあり、でもサトランドはあれか大きいんでね、スペースとか敷地内も大きいし、そういう焼肉バーベキューできるなんだろうな場所もいくつかあると思うので、そういうところ行ってみたいなと思います。ただもう、ね、今はもうあれですね、炭を起こすのはしないかもしれない。この毎年行ってるライジングさんもここ2年間ぐらいあの炭を持っていくのをやめてですね、全部あのタフマルというね岩谷で発売している屋外でも使えるカセットコンロ、それとマルチグリドルというマルチな平たい鍋、これで大体こと足りるんで、まあ、あとはシングルガスバーナー持っていけばお湯も沸かせるしっていうこともあるんでね、だってそれの方が結構ね簡単にスマートにやれるんじゃないかなと思っているんですよね。まあ、今年はどっかでねそういうのできたらいいなと思います。皆さんそういう時必ず買うものって何かありますかね。僕は個人的にこういう時にはねやっぱりちょっと贅沢をする意味でお肉屋さんに行って牛肉のなんだろうな、こう塊から切ってもらうステーキ肉をね昔よく持ってったもんですよ、ライジングさんの時に。ウェルカムステーキだって言って、まあ、あとはね本当に味付けのジンギスカンとかでも、ね、全然いいんだけども、1個だけこうちょっとねリッチな和牛のステーキなんかがあるとねぐんと盛り上がったりしますね。まあ、あとはバケット持って行ってチーズ溶かして焼いて食べるとか、そういうのをもしこしできたらいいなと思っております。3、2、1

0: お送りした曲は TRF で Easy to Dance でした。 YouTube チャットはアルコさん、こんばんは。ワンバンコタマちゃんは以前バーベキューを月に2回やったことがありますが、さすがにやってました。
1: これからキャンプシーズンになってくると、毎週キャンプ行くっていう強者もおりまして、そういう人たちはもう毎週末バーベキューやる、焼肉やってるっていう人も、毎週末やったらそれ飽きるよなっていうふうに思いまして、そんな今ね、アークスのグループのチラシを上半分がそのバーベキューコーナーだったんだけど、パッと下見たらですね、今年は昭和100周年って書いてるところがあって、あの頃昭和に販売されたものが今でもありますよっていうのが載ってるんだけども、あれ、これ去年も今頃こんなのやってたよなって思ったんですよ。去年

4月29日前にね。でこれもうまいなと思ったんですけども、今年は昭和100周年なんですよ。去年は昭和100年だったんですよ。だから、ね、次の年はそれは100周年だよなと思って、まあ、2回使えるぞこのネタはということだったのかもしれませんけれども、まあ確かにその通りだよなと思ってきました。でそのね、昭和の頃に発売されたもの、昭和33年に発売っていう、多分去年もこれ言ったと思うんですけども、日清のチキンラーメン、現在1袋何個入りだ、これ5個入りぐらいが395円だけれども、当時確かね1食が10何円とかだったとか、そんな話を去年もしたような気がします。あとはご飯ですよ、いやメンマ、ザーサイなども昭和48年だ、ちっちゃいとか、あとは何だったかな、牛乳石鹸赤箱、私も使ってますけども、これは昭和3年に発売されたものだそうです。あとは何だろう、石鹸の歌丸石鹸も昭和32年に発売されたものとかね、そういうものが今でも売ってますよということでしょう。サントリーのウーロン茶昭和56年発売、これね、私は昭和49年生まれなので、今までそれまでお茶といえば緑茶、ほうじ茶、麦茶しかなかった、売ってるものといえばね。そこに現れたウーロン茶っていうのは、ね、昔黒い缶の缶に入ってたような気がするんだよね。っていうのもやってますよということだそうです。これは、まあ、特にセールってわけじゃないけど、こういうの集めてみましたということですね、きっと。はい、勝手にアークスの紹介しました。さて、先日の日曜日に札幌市内開花宣言してるよということだったので、桜の名所といえば札幌市内もいろいろありますけれども、まあ、丸山公園しかり、新川の新川通りの桜並木もそうですし、あとどこあるかなと思った時に、小金湯桜の森っていうのが何年か前にできたのを思い出しまして、小金湯温泉のね、あるところの230号線を挟んで反対側にある大きなスペースなんですけども、そこも咲いてるかなと思って行ってみたんですよ。でこちらの施設にはですね、11種類もの桜が植えられている、およそ800本、すごい広い敷地なんですよ。で定番の千島桜、ソメイヨシノ、江戸山桜、八重桜の他にもなんか聞いたことない種類の桜がたくさん植えられていると案内板には書いてありましたが、その日はですね、まだ2分咲きぐらい、2分でも少ないかもしれない。1本の木に5つか6つ花があるから、開花宣言したてのぐらいの桜の花しか咲いてなくてですね、まあ、ちょっと早かったかと思ったんですけども、こちらその品種が11種類もあるので、なんだろうな、遅く咲く桜もあるわけですよ。早く咲く桜もあるし、早く咲く桜もあるし、なので結構長いスパンで花を楽しめるという風になっているんじゃないかなと思います。もう4月下旬なので、そろそろ今週末ぐらいにはきっと千島桜やソメイヨシノも咲くと思いますし、遅れて八重桜も咲くというのが5月の下旬ぐらいまで続くそうなんですよ。なのですごい長い間、長い期間桜の花が楽しめる公園となっております、小金湯桜の森。まあ、こちらは本当に駐車場があってトイレがあって、まあ、自動販売機があるぐらいの設備しかないので、もちろんここではねバーベキューすることもできませんし、まあ、キッチンカーとか時期によっては来るのかなっていう感じですけれども、ただまあそこに行くまでの間にね、何かこういろいろ買ってそこで食べるっていうことをするのもいいんじゃないかなと思います。まあ、富士野のあたりにはねモスバーガーもないかな、マックとかありますっていうことを考えていただろう親子連れがいたんです。お母さん2人とママ友と子供たちみたいな感じだったと思うんですけども、その公園の敷地内にある、まあ、ベンチとテーブルで買ってきたマクドナルドをね食べようとこう広げてるんですけども、その日とにかく風が強くて、あそこの風よけになるようなものが何もないんで吹きさらしなんですよね。でもビュービュー風吹いてる中でこうマックの袋を開けてなんとか食べようとするんだけども、もう開けてるそばから飛んでいきそうになっちゃって、もうそのうちお母さんがもういい車食べようって言ってね引き返していきましたけども、まあ、風が強くない時はそういうね外で、食べるスペースもあるので、食べたらこうお花見気分が味わえるんじゃないかなと思います。小金湯桜の森は札幌市中心部からですと230号線で定山渓方面に向かい、まさに小金湯温泉が右にあるところの左側にあります。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路亮真のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りした曲は福山雅治さんで桜坂でした。この曲は2000年のリリースの曲で、もう今から26年も前の曲になってしまったというのはですね、この時期この曲が流れるたびに月日の流れは早いなというふうに感じてしまう曲ですね。さあエンディングになりました。明日は祝日ということですけれども、皆さんはどんな風にして過ごすんでしょうか。まあ祝日のね、もうそうですけども、連休もその時働いている人がいてくれるおかげで美味しいご飯を食べれたり、楽しいアトラクションに乗れたりするということですよ。皆さんは、まあ、楽しんで過ごしください。まあ、連休関係なく働いているよという人もね、どうなんでしょうね、半分以上はそうなんじゃないかなという気がしますけれども、まあ、札幌地方はだんだんと暖かくなってね、外で遊ぶ時期もこともできるようになってきましたので、皆さんも水の事故とかね、交通事故などに気をつけて楽しい連休になるようにお過ごしくださいね。来週はもう5月5日なのですね、もう端午の節句の日の放送となります。まあ、そういう話になるかどうかは分かりませんけれども、私はどうにかこうにか1日ぐらい休みが取れたらいいなと思っていますが、その休み何にしようかなっていうのを考えているだけで今日は終わってしまいそうな気がします。この後はロックロールハイスクールです。私はまた来週5月5日にお会いしましょう。さよなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。

0: んこ屋さん21。
1: 飛んで K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

0: 時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクール。お付き合いください。生徒会長リョーマと、
1: はい、オバンでございます。バカボンドです。
0: はい、2026年の4月28日火曜日465時間目。はい、今月最後ですね、
1: う
0: ん、はい、
1: 今月最後ですよ。もう4月もゴールデンウィーク突入ですか。
0: そうですね、早い人はもう、
1: あ、26から、ね、25からとかか、うん、25から痩せると何時くらい休みなの、
0: ね、結構大型連休ですけれどもね、
1: 15ぐらいか16。
0: そんなわけで、はい、今日はゴールデンウィークの話です、うん、ね、この時期の、ね、北海道はもう春の息吹を感じながら観光を楽しめるもう絶好の、ね、シーズンだと思います、
1: はいはい、なんか5月1日ぐらいにはやっと桜も、ね、
0: うん、そうだね、うん、もう開花咲いてるところ
1: はところもあるんだけど、なんだっけ種類、うん、梅だからなんか分かんないですけど、うん、それはなんか5月1日
0: だからなんだか
1: 分
0: かんないけど、
1: ね、1日だから
0: 、うん、
1: いいって。
0: あとほら北海道も広いからさ、
1: ね、あ、まあそうよね、場所によってはね、
0: あの徐々に、
1: ね、うん、うちの近くの公園はもう
0: 咲いてる、
1: どの桜か知らんすけど咲いてました、うん、
0: はい、そんなわけで広大な大地と大自然に恵まれたこの北海道は、はい、まあ、その歴史的な建造物とか、あと体験型の観光スポットなども、ね、豊富なエリアで知られていますが、
1: そうですね、
0: 多くの、ね、この観光客で各地にぎわうんですが、うん、そんな、ね、北海道ならではの、はいはい、気候を楽しみながら、まあ、美しい自然だったり旬のグルメだったり満喫できるおすすめの観光スポットをぜひ、皆さんから、教えていただきたいなと、
1: はいはい、
0: ね、たりき本願寺で、
1: 来ましたね、
0: ね、はい、行きたいなと思っております、はい、ね、まあ、特に僕だと、まあ、僕は、まあ、今のところその大きな予定はないのでね、うん、うん、まあ、ちょっと久々にゆっくりできたらいいかななんていうふうにも思っている んです
1: けど、はいはいはいはい、
0: もう何かあったら教えてほしいなって感じ
1: です。そうですね、
0: で、まあ、その他に、ね、皆さんのゴールデンウィークの予定なんかも、はいはい、一緒に聞けちゃったらいいかななんて思ってます、うん、メッセージお待ちしてます、
1: はい、
0: はい、普通たも大歓迎ですので、ね、どしどし送ってきてください。 Email アップルアットマーク 765FM.com すべて小文字です。 APPLE アットマーク数字で 765FM.com 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください。ファックス番号札幌0111-813-6767、札幌0111-813-6767。
1: おい、ハイザー、ムラムラ。
0: はい、今夜も夜9時までお付き合いください。この番組は株式会社ヤマカンジンギスカン夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹空いたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: Yeah.
1: まあまあまあいろいろあったでしょうな。のっけから激しいですね。
0: 実はです。実はです。当時ね、中学生くらいの時だったかな、僕らね。
1: 内田有紀流行りましたね。
0: そうそう、すごいやっぱ人気で。
1: 内田有紀の勇気っすね。
0: そうそうそう。
1: ラジオもありました。
0: そう、やっぱり、ね、内田有紀人気が、まあ、男子の中でも、広末涼子とか並ぶ
1: ぐらい、あの辺ぐらいからですか、こう ちょっとボーイッシュな、
0: そうだね、
1: 感じの女性が、
0: ね、
1: 流行り
0: 流行者ですかね。
1: あ、リンリンね、
0: そう、ランランね、
1: 鈴木リンリンと
0: 鈴木ランランだけですね。もう彼女ね、もう割とこうボーイッシュな感じ、
1: そうですね、
0: 流行ったよね、だから
1: なんかそうですね、流行ったんですかね、短髪がね、
0: 単発
1: 女子が、単発女子はどうですか、好きですか、単発女子は好きですか。
0: いや別にまあまあお似合いだったら別に、
1: いや僕はもうどっち、僕はでもやっぱり道でもショートカット好きですから近道が好きだからでもね、
0: まあそうだね、近い、まあ、ショートの方がいい、
1: ショートの方がいいですよね、やっぱね、カットするならね、
0: はい、まあ、のページだけふやけてる同級
1: 生、いやね、だいぶしがんなんでしょうね、しがにウィーバーね、だいぶしがにウィーバー、
0: たまにコマーシャルとか見ますけど、やっぱもう綺麗ですよね。
1: いや、あの辺はまあ広末さんも含めやっぱ綺麗ですよね、ずっとね、
0: ね、
1: はい、さすがだな、芸能人の人って何でなんですかね、なんかやっぱなんか売ってんすかその
0: 言い方
1: ヒアルロン酸的な、そ
0: う
1: そ
0: うそうそう、
1: 変なものを言ってないですよ、ね、僕は別に、ね、
0: いやでも、いや当然やっぱりほら、それがお仕事ですからね、やっぱりこう、
1: まあね、
0: 綺麗に
1: 保つための
0: そうそう努力はやっぱりプロですから、ね、そこは
1: してるのかな、
0: されてると思いますよ、
1: 綺麗に保つくんね、
0: 保つくんねっていう、う
1: んね、そうなんです
0: ね、
1: いいですね、羨ましいですね、
0: はい、うん、はい、今日もインスタグラムから、そして FM アップルの YouTube からね、はい、同時生配信しておりますけれどもね、まあ、皆さんの、環境に合った楽しみ方でね、
1: はいはい、
0: 見ていただいて、まあ、コメントするなり、メール送るなり、コロスケなり、していただければいいかなと思います。
1: もう今日一が出ましたね、は
0: い、よろしく、もうここが皆さんピークです今日のね、
1: 低いな、
0: 心して9時まで、
1: まさに、まさに規定列ですね、
0: あとはここからもう右肩
1: 下がる、
0: ね、9時まで辛抱して、ね、このあとカズのカヨクジラ、ね、までちょっと頑張って聞いてもらえればいいかなと思います。
1: 持つかな
0: 持ってくれればいいかなと思いますけれどもね、はい、そんな感じで皆さん、はい、ゴールデンウィークの予定だったりおすすめのね、観光スポットなどなどね、教えていただきたいなと思うんです
1: けど、 GW ニコルですな、
0: ね、毎年ね言っておりますけれども
1: 山は美しいです
0: ね、どうですかゴールデンウィーク、
1: ね、特にね、まあ、僕と龍馬軍はね、それこそあれでしょ、30話、
0: あ、そうですね、
1: と急遽
0: 洞爺湖町にある、
1: 洞爺湖町にあるね、
0: ね、
1: お店の、
0: まあ、あつし君も出たことある、
1: ね、あるあります、あります
0: て、
1: はい、
0: まあ、世界の森をという名前
1: で、
0: ね、
1: 言ったもんですよ言ったもん勝ちですよ、
0: そうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうお店があるんですね、今当屋に
0: 10店舗がね、うん、あの去年の10月にできたの
1: かな、ああもうそんなに経ちましたか、
0: ね、雪降る前だった
1: か、ああそうですね、確かでも、ね、確かにそうでしたね、
0: そこの洞爺湖町にある、うん、洞爺水の駅という施設の目の前に洞爺の輪という、ね、お店を構えてらっしゃるんです、
1: 洞爺の輪ってね、
0: そう、そこでね、まあ、急遽キッチンカーの出店させていただけるということで、はいはいはい、まずはそうゴールデンウィークの予定といえばそこと、
1: 一発目ね、
0: あとはね、5月の、2日3日ですか、はい、うん、まあ、先週先々週と告知もさせていただいておりますけれども、はい、紋別の遊びベース、
1: はい、
0: ね、こちらで、大きい、ね、イベントがあるので、うん、まあ、そこでマイクスナッチとマイクスナッチのライブと、
1: はい、
0: まあ、そこに僕も出させてもらって、
1: うん、3日の方にね、
0: そうそう3日の方にね、はい、でキッチンカーの方も出店

0: 2、3どっちも出店ですもんね。
1: ね、
0: 2、3と、
1: ね、はい、でライブは3日のみということになりますので、はい、うん、まあ、せっかくなんでちょっとそこの概要というか告知も今しちゃおうか、
0: おっしゃいますか、うん、ああどうぞどうぞ、ね、
1: 先週先々週もしてますけど改めて、
0: はい、改めて、
1: 開催日時が、うん、5月2日土曜日と3日の日曜日、
0: はい、
1: 時間が9時から夕方の5時まで、一部のね、内容は、まあ、もう少し遅くまで、夜まで、ね、やってるということなんですけれども、はいはい、基本的には入場無料ということで、うん、どなたでも気軽に遊びに来ていただける場所です。会場が道の駅オホーツク紋別、カニの爪オブジェって言ったら分かる方は分かると思うんですけど、そこの周辺の広場が一帯が全部会場になっております。圧倒的ロケーション、紋別のシンボル、うん、カニの爪がある SNS 映え間違いなしの会場となっており、道内各地から集結するキッチンカーのほか DJ ブース、音楽イベント、ハンドメイド、雑貨販売、公式ポケカ教室、そして、フィンランド生まれの木の遊びのモルック、
0: ね、今日もいましたね。今日もフルネームで来ましたね。ありがとうございます。
1: これがどうしても言いたくて、ね、そして謎解き、体験型ブース、リラクゼーション、マッサージ、ネイル、うん、などなど、ね、
0: 盛りだくさんでございます
1: な。ナメック星人のネイルじゃないですからね、爪の方
0: も、ね、懐かしいですね。はい、ね、あのちっちゃい方の名前なんでしたっけ、
1: デンデン、
0: デンデン、はい、そうだデンデンだ。
1: デンデンともう一人ちっちゃい子いたんですけど、そっち今やられちゃった、カルゴっていうんです。
0: カルゴあ、そうでいましたっけ、はい、あ、全然覚えてないな。
1: そっちはすぐやられちゃった。
0: あ、なるほど。
1: デンデが生き残って後の神様になる、は
0: いはい、なるっていうね、
1: はい、ということで、さまざまな、ね、コンテンツがありまして、まあ、ファミリーでも、ね、楽しめる、ね、内容になっておりますのでね、はいはいはい、あと広い芝生公園を生かして、うん、ワンちゃん連れの方も立ち寄りやすい環境にもなっておりますので、
0: ほうほう、
1: ぜひワンちゃん連れでも OK ということなので、うん、遊びに来てもらいたいなと思います。
0: はい、
1: 1年で最も人が動くゴールデンウィークにわざわざ行きたい目的地へと変えるべく、美味しい楽しいであふれる特別な場所にして、我々も、ね、お待ちしておりますので、
0: はい、
1: ぜひ、遊びに来てください。
0: 来てください。
1: はい、はい、ということで、あ、ちなみにライブは3日のさっき3日だけと言いましたけど、
0: はいはい、
1: 13時半、
0: はい、
1: 午後の1時半予定しておりますので、
0: はい、
1: スタートがね、はい、ぜひその時間に、来ていただけ
0: たら、はい、よろしくお願いします、
1: ね、マイクスナッチの、2人体制になってからの
0: 初です。初めての場所がまさかの選ばれし場所、
1: ね、
0: 紋別、ね、ま、カニのオブジェよりも目立ってやりたいと思っております。
1: そうだ、ね、
0: はい、
1: それこそゆへにとっても思い入れのある場所というか好きな街
0: ね、えらしいです ね, ね、みたいですね、うん、まあ、LINE のアイコン紋別ですから ね,
1: ね、そうそう、
0: あの紋別の飲み屋街コネクトの、はい、ね、
1: そうだから、なんか、まあ、これもご縁だな。
0: そうですね、素敵な、うん、100円でもなく、うん、10円でもなくね、ご縁ってことでね、
1: ってことだよね。
0: あのたまにさ、飽きた感じ出すよね俺に。僕はめげずにやってきますけど、
1: 本心じゃない、
0: え、
1: 本心じゃない。
0: もう今俺が100円でもなく10円の時爪いじってたじゃんって。今俺のこれよりも爪のなんかが気になったわけでしょ。あって
1: 見てたの、
0: 見た、逆爪なのかなんか知らんけどさ。
1: これね、言いたいからさ、
0: うん、
1: 坂向けね、
0: はい、坂向けに負けた。初めて、
1: 声の
0: 初めて負けましたよ僕は。はい、
1: そんな感じで、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、
1: はい、ということで、うん、どうですかボンちゃんはゴールデンウィーク今年は。
0: いやー、もうそれこそね、その形があるぐらいでですね、僕は別に特にないのでね、普通にスタジオ行こうかなと思ってますけどね。
1: お仕事、
0: はい、まあ、嫁も仕事なんです。
1: ああ、そうなんですね、
0: うん、
1: まあね、
0: まあでもね、娘が休みなんで、そうなんですよね、
1: じゃあご実家に預けたりとか、
0: まあね、うん、まあ、どっかはなんかちょっと連れていきたいなと思ってますけど ね、かわいそうなんで、さすがに、はい、
1: 俺もあの、ね、そういうさ、
0: うん、
1: なんつうの、どこ行ったらいいとかっていうのを検索するのに、ボンちゃんから聞いてさ、
0: あ、そうですね、
1: インスタとかで検索するのがいいって聞いて、
0: はいはいはい、ね、
1: 食べ物屋さんとか、
0: あ、うん、遊びに行く場所がね、そうなんですよ今、
1: ね、
0: 便利なんですよ、
1: ね、なんかそういう、
0: なんかネットで調べるよりもやっぱ

0: インフルエンサーさんじゃないんですけど、うん、まあそういうことをやってる方がやっぱ今すごく多いので、はい、分かりやすいですよね、情報内容とかと、あと
1: 動画だから
0: さ、見れるからいいよね、あの場所をね、そう
1: めちゃめちゃ伝わりやすいな、
0: そう、あの撮り方上手ですよ ね、 ねして今の方ってやっぱそのちゃんと欲しいとこ、
1: そうだね、
0: こっちが欲しいとこちゃんと映してくれてるみたい ね、 いね、うん、感じですごい上手なんで、そう今は何でもそう、俺だから料理とかでも結構そう、もう例えば子供の弁当作るのにどういう味付けしたら一番いいのかが分かんないから、まあレシピさネットで調べれば出るんですけど、
1: クックパッドとかね、
0: そうそうそう、まあ、出るんですけど、うん、まあ、それよりか例えばその野菜嫌いとかもあるじゃん、
1: ね、
0: うん、そうやったりするととかお弁当とかだったら、例えば唐揚げにしても、うん、ね、まあ、どっちも入れる方も多いと思うんですけど、片栗粉と小麦粉をね、うん、
1: はいはい、
0: でも片栗粉のみの方とかも家とかもあるわけじゃない、でもその弁当はその半々ぐらいで入れるといいみたいな、それなぜかというと冷めるじゃないですか、
1: はい、
0: 冷めたお弁当だから冷めた後も、うん、あのサクサク感が残るみたいな、ちゃんと、まあ、実際そうだったんです
1: けど ね、
0: なるほどね、その割合がやっぱ分からないじゃない、うん、どれぐらいで入れていいかみたいな、うん、なんか給食を作ってる人のインスタのなんかだったのかな、うん、リール動画かなんかだったと思うんですけど、うん、そういうことが ね、 ね、
1: なるほど
0: ね、冷めても美味しい、
1: はいはい、
0: そういう形をちゃんと載せてくれてるのでね、やっぱいい便利な時代ですよね、本当ね、今はね、
1: 本当俺もだからちょっとこれからそういうなんだろう活用の仕方をね、
0: うん
1: うん、
0: 検索をね、
1: そうそう、
0: ね、
1: やっぱりググるということにずっと慣れてたから、
0: まあそうだね、うん、まあまあそれも一つですけどね、
1: まあね、
0: だ
1: けど
0: よりね、
1: そうそう、
0: ああやって動画がついてくれてると分かりやすいですよね、
1: ね、
0: うん、うちの奥さんがそれをしててね、最初、
1: うん、そうなん
0: だ、ね、うん、料理作るとかでも、
1: はいはいはい、
0: そこから僕もあ便利だなと思ってやるようになった
1: んですね、うん、なんか何でも欲しいものとかで、ほんと買い物とかでも、いや、
0: うんうんうん、
1: なんか何でもそうだよね、
0: そうね、今ユニクロとかもね、わざわざとかあれ、それとそれこそなんだっけ、あのあーとワークマン、
1: ワークマン、
0: うん、もういるじゃないですか、うん、今いっぱい、
1: はいはい
0: はい、ワークマン女子なんて言われるぐらいですから、
1: そ う、 す、ね、
0: そういうのもね、こうリール動画だったりとかストーリーとかに上げてたりとか、ね、はいはい、こういうの今いいですよみたいなね、うん、上げてる方もいっぱいいるって言ったりして、ね、いいですよね、うん、
1: ぜひね、まあ、ちょっと、まあ、みんなも、もしあそうい
0: やってない、ね
1: ね、
0: 方がいれば、
1: ね、やってなかったっていう人いたらやってみて、う
0: ん、はい、
1: めっちゃ良かった、ぜひぜひぜひ、俺もそれで探してみたけどいろいろ、うん、分かりやすかった、
0: うん、
1: ね、非常に、ということで、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、さっき言ったそのゴールデンウィークでマイクスナッチが、まあ、2人体制になってから初ライブ
0: をや
1: るということなので
0: 、はい、そうなんですよ、
1: まあ、おそらく新曲の方も、
0: はい、まあ、ほぼ違う、まあ、全部新曲ですからね、
1: あったり、
0: はい、
1: するんじゃないかな、
0: いや、もう古い曲は一切今回やりません、もう3人の時の曲はもうやらないので、すべてが新曲です、
1: なんと、
0: はい、
1: なんと
0: 大変でしたよ、
1: これは大変だね、
0: いや、3人でこんなこと言ってあれですけど、はい、3人で行く予定だったから、
1: そうだったね、そう
0: だね、結構前にも龍馬くん声かけてくれてたんで、
1: そうだね、何ヶ月
0: 前2ヶ月前とか3ヶ月前ぐらいはもういただいてたんで、
1: ね、
0: まあ、ちょっと待ってねみたいな感じで僕らも言ってたんですけど、まあ、でも、で、まあ、出ていくのでみたいな感じで言ってたんで、まさかねこのタイミングで一人抜けると思ってなかったんで、
1: うん、なるほどね、じゃあもう、もう完全に、まあ、新しいマイクスナッチというか、
0: そうです ね、
1: ね、
0: はい、まあ、ここからまた新スタートというか ね、 うね、新しい、はい、
1: あ、もういい、もうやらないの、もう
0: 前スタートラインを立つの、もう一切また、うん、
1: その部分をなんか変え、
0: いや、もうやりません、それはもうやめました、
1: やらないんだね、
0: はい、またじゃあ2人なら2人のこのマイクスナッチっていうものを見せようよっていう、うん、はい、形で、はい、話し合いまして、
1: うんうん、まあ、いろいろそこも葛藤あったと思いますけど、
0: まあまあまあまあ、まあ、なんでね、また、うん、新しい、はい、
1: まあ
0: ね、マイクサッチを見せれるかなというか、うん、見せれると思っております、
1: そうだね、はい、うん、はい、なので、あ、ぜひじゃあ遊びに来ていただきたいのと、
0: うん、
1: せっかくなので今日もね、その新曲ですか、
0: そうなんですよ、はい、4月29日明日ですね、
1: うん、
0: に、はい、デジタルリリース2人体制

0: で初ですねの楽曲が、配信されます、
1: はい、
0: はい、各種配信サイトですね、うん、その曲を、はい、すいません、ありがとうございます、はい、聴いていただければなと思います。
1: こんちゃんからマイクスラッチの新曲ですね、
0: はい、
1: 曲紹介お願いいたします。
0: はい、それでは聴いてください、マイクスラッチでスカイバウンド。

めて滲むしかない、振り切ってゴンマイウェイ、祈り立てる誓い、踏み出しフォンマイデイ、ほっころびは歌い、乾いた夜を心は使いバウン、 No more rain

0: わー、マイクサッチで、4月29日、明日ですね。はい、配信リリースされます。スカイバウンドでした。
1: はい、ということで、ね、こうゆったりとした。
0: そうですね。
1: ね。
0: まさかの。
1: まさか
0: のね。まあまあ。
1: ちょっと、
0: まあ、こういう曲が別に増えてくるっていうわけではないんですが。
1: じゃないんだけど。
0: はい。うん、まあ、なんかしっくりきたのがお互い、うん、はい、でこれ一番最初にまず出しますかっていう、う
1: ん、あまりこうなかったパターンというか、
0: そうですね、
1: まあ、まあ、そうだね、う
0: ん、まあまあまあ、うん、あんまり、はい、
1: ね、
0: はい、まあ、お互いの好きが割と一致してきた感じで、うん、はい、楽曲がまたできていく、
1: なるほど、
0: うん、
1: ね、ぜひぜひ、
0: はい、
1: 楽しみにね、
0: はい、さんこれからのね、マイクスラッチをチェックしていただければなと思います、
1: うん、そうだね、うん、今もねコメントいただいておりましたけどね、はい、やっぱりゴールデンウィークでもお仕事されてる方って当然 ね、
0: そうよね、
1: いますからね、
0: そうですよね、
1: あの予定合わなくていけなくて残念なんていうねコメントも今いただいてましたけど、うん、ね、いや本当にね、
0: ぜひぜひぜひ会う方はね、
1: そうそうそう、ね、遊びに来ていただけたら、入場無料ですから、
0: そうですよ、
1: ね、ぜひ、ね、来ていただけたらなと思います。
0: 公式ポケカ教室ってすごいよ ね、 ね、
1: いやだから
0: 公式でしょ、だって
1: 公式
0: 何が公式で何が非公式なのか分かりませんがね、なんかすごいんでしょうね、やっぱりちゃんとそのポケモン側がついてるってことでしょ、
1: ね、そうそう、バックにね、
0: バックに
1: ポケモンがバックについてるって、
0: そういうことですよ ね、 ね、 でもね、すごいよな、
1: すごいね、ポケモンって千何本いるんでしょ、
0: そんなにいるんですか、
1: すごいよね、
0: あれじゃないですか、もうアンミカのあれポケモンって千何種類もいるねピカチュウだけでもいろんな種類があるね、まあ、みたいな感じでしょ、ね、ね、ね、あるよ、ね、うん、
1: いや、あれを覚えるだけでもすごい、
0: そうね、なんかでもポケモンの歌みたいなあったね、ずーっとポケモンの名前を言っていく ね、
1: ね、でも俺本当に前もゲームの時に、
0: うん、
1: 先週かゲームの話の時にしたかもしれないけど、うん、はいはい、マジでポケモンを全く通ってきてなくて、だから何歳だったのかすらも分かんなくて、そのポケモンが世に出た時が自分が何歳だったのかなって分かんないんですけど、はいはい、ね、まあまあのもう中高生だよね、多分違う
0: だと思いますけど ね、 だ、 ね、うん、だったと思いますよ、
1: そうだよね、うん、90年代半ばとかだよね、
0: そうですね、一応ゲームボーイですけどね、一番最初に出したやつは、
1: ね、やっぱり、
0: あ、でもだいぶ経ってからの可能性もありますからね、
1: そうだよね、うんうん、ね、
0: そう、小学生ではなかった気がするな、
1: ね、うん、全然わかんない、
0: サトシね、
1: サトシね、サトシが
0: ポケモンの飼い主、
1: ポケモンじゃない、ピカチュウの、
0: そうそうそうそう、ブリーダーみたいな感じなのかな、分かんないけど、どういう表現をするのか、
1: ね、俺はそう見てるよ、
0: うん、ポケモンマスターみたいな、
1: ね、
0: うん、目指せポケモンマスターみたいな感じなのかな、ね、あのお話は、
1: うん、で最初、あ、で俺大人になってからポケモン見たんだけど、本当去年かな初めて、うん、第1話ね、うん、めちゃめちゃピカチュウっていう言うこと聞かなかったんだね。
0: あ、本当最初の純粋なポケモンの話ですか？アニメの。
1: うん。純粋じゃないのとかあんの？
0: いや、今なんかもう違うじゃないですか。もうサトシでもないから多分。
1: あ、わかんない。もう本当初期の。
0: 一番最初のやつね。
1: 一番最初のポケモンの、第1話、
0: うん。
1: ピカチュウとサトシの出会い。
0: はいはい、出会いね。
1: それを見たかったの。はいはい、どうやって出会ったの？
0: ああ、なるほどね。
1: そしたら、まあ生意気。
0: そうですよ。
1: あんな言うこと聞かないんだと思って。
0: お猿のジョージと一緒です。
1: ジョージの方が全然可愛いよ。頭いいし。
0: お猿のジョージも最初は言うこと聞かなかったとかではないですけど、だいぶ聞かない。
1: ジョージはいいよね。
0: ジョージ結構でもひどいよね。足とかも使うからね、
1: うん、
0: お猿だけに、
1: まあね、
0: 両手両足使いますからね、あれ真似されても困るんですけどね、いやいや、うん、うちの娘に
1: あれは真似しようと思ってもできないよ、
0: いやいやいや、するよ、うん、
1: それ頑張ろうとはするけど、
0: うん、頑張ろうとはするよ、やっぱ頑張らなくていいのにだって、うん、
1: いや、お猿のジョージも面白いよね、
0: お猿のジョージ ね、
1: ね、
0: うん、しゃべれないからね、
1: うん、頭いいなと思って、
0: ピカチュウね、そんな聞かなかったですか、
1: そう、もう
0: ピカチュウ
1: 言うこと聞かなくて、
0: 言うこと聞かちゅう、
1: 聞かんちゅう、本当にね、ちょっとなんか、あ、いや、そこまで好きじゃないけど、
0: うん、
1: 好き

0: 慣れなかっただから。
1: ああ、なるほどね。30年以上前、うん、ああなるほどね。15歳ぐらい
0: 初期ね。
1: うん、
0: そうだよね。
1: ピカーって言ってたでしょ。でも
0: 言ってた。
1: ピカー、うん、
0: ピカピカ
1: ピカピカね。うん、窓も廊下もっつってね、ピカピカっつって
0: CM 来そう、ね、はい、ということで、コマーシャルに、ね、行かなきゃいけないんですけれども、
1: はい、
0: 今週は、皆さんからゴールデンウィークの話ということで、うん、おすすめのスポットだったりみんなの予定をね教えてくださいということで、何も難しいことではないんですけれども、
1: はい、
0: 送ってきてもらえたらいいなと思います。
1: お願いします。
0: E メールアップルアットマーク 765FM.com すべて小文字です。 APPLE アットマーク数字で 765FM.com 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください。はい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。ここでもう一曲聴いていただきます。騎士団で This is Young Rock。

0: はい、聞いていただいたのは氣志團で This is Young Rock でございました。はい、ということで、じゃあですね、メッセージね、
1: はい、行きましょう。
0: ぼちぼちとね、
1: 皆様の GW を聞きましょう
0: ね、行こうかなと思います。はい、久々の投稿ですね。札幌市からスクールネームひろえ、
1: おぐらいっ
0: す、おばんです。
1: はい、おばんでございます。
0: この間スーパーで、あ、すごい、これたまたまだね。この間スーパーでピカチュウのパウンドケーキ、
1: ほうほう、
0: かっこ第一パンなるものをお見かけしまして、これはあれですよね、ポケモンパンのアシュ、
1: アシュ、アシュと、
0: アジアの、アジアの兄、種類の種と書いて、
1: うん、
0: あ、
1: アシュと、
0: アシュ、
1: うん、
0: 販売地域、
1: 販売地域
0: は全国、
1: うんうんうん、
0: なのかな、
1: うん、
0: この年になっても初めてってあるんですね。
1: お、
0: 初めて、かっこハート、初めてってあるんですね。
1: うん、
0: ああ、そういうことね。ちなみにシールはピカチュウだったのでテンション上げーって、酔っ払ってるのかな。
1: なるほどね。あ、そのパンの中にシールもついてるってこと。
0: シール付きみたいね。でピカチュウだった
1: んで、
0: すごいね。別にこれポケモンの話する前に送ってきてるから。
1: うん、そうだね。たまたま。
0: ピカチュウのパウンドケーキっていう。パウンドケーキっていうのが俺ちょっといまいちあんまりよく分かってないんですけど。
1: あ、パウンドドッグなら分かんないけどね。
0: ハウンドドッグ。
1: うんうんう
0: んうん。俺もそっちだったら分かるんだけど。いわゆるあれ、あの蒸しパンみたいな感じ。違う。
1: どうだろうね。パウンドっつうぐらいだからやっぱ跳ね返って
0: んじゃないの。まあそうだよね。だから蒸しパンも割と弾力ある。
1: パンパウンド、パンパウンドケーキでしょ。
0: パウンドケーキ
1: だ、蒸しパンでもなんか、まあ、言われてみるとその蒸しパンじゃないけど蒸しパンみたいなのを想像する
0: だよね、
1: 僕も。
0: そうだね、
1: うん
0: うん、あるんだね、
1: うん、だね。どこだっけ、大友製菓でしたっけ。
0: い
1: や、大丈夫。パウンドドッグじゃなくてね。
0: 大友公平、大友って言っちゃう。大友公平に引っ張られちゃう。
1: あ、
0: ね、そうですか、そうですか。いや、そうなのね。あ、パウンドケーキと蒸しパンは違うんだ。
1: ちゃうわ。ああ、なあ、そうなんだ。
0: パウンドケーキをじゃあ教えてくれ。
1: そうだよね。う
0: ん、
1: 急な、
0: それを聞いて、
1: 急なワンじゃなくて、急な関西弁だよね。あるもんさ。ごめんなさいね、今、インスタのね。
0: そうそう、
1: はい、ライブ動画見てるんですが。
0: はい、ということで、ヒロエ、ありがとう
1: ございます。ありがとうございます、ね。ピカチュウの話でしたね。第一パンのピカチュウの話でした。
0: 第一パンの。
1: はい、
0: パウンドケーキ、
1: はい、ね、第一パンってロバパンとかそっち系の会社と似た感じ？わかんない俺。第一パンって知ってる？
0: なんとなくロゴはわかる。
1: 本当？だからそこはあれでしょ？だから
0: ロバパンに
1: ファーストライスじゃなくて第ファーストパンってこと。
0: そうそうそう。
1: ロバパン的なやつだよか。
0: 赤い楕円の。
1: ああ。
0: 第一パンって。
1: そうやって言われたらわかるかも。
0: 多分そうい
1: うことだ。確かに確かに。ああ、なるほどね。カタカナとかでかな、多分。第一パン。
0: 第一は
1: 感じだった。
0: じゃないかな。
1: あ、本当。あ、そっかそ
0: っか。うん、多分ね、うん。
1: なるほどね。
0: 多分ですよ。うん、ね、大体多分です。Maybe。
1: マドレーヌに近いかな。マドレーヌってもうお菓子やんかな。
0: マドレーヌって。
1: あの貝殻みたいなね、
0: ね、
1: 形した、ね、本当焼き菓子だよね。
0: ギザギザのあれに紙に、
1: そうそうそう、

0: 焼き菓子、本当焼き菓子っていう感じです、はい、おしゃれなイタリアの焼き菓子みたいな、ね、
1: あれとコーヒーなんて最高です。
0: そうね、フェデロウェルマドレーヌウェルマドレールマドマドレールかきまじえるアルマジェルマドマドレーヌってね言ったもんですよ。
1: 言ってねえよ。言ったもんですよ。
0: 言ったもんと
1: 言ってねえんですよ、
0: はい、イタリアの方は言ったもん、イタリアフランスの方は言ったもん、ヨーロッパの方
1: 親戚いるからね
0: でもなんかそれはなんか引き合いに出したらよくない、よくない、本当それはなんか違ういじってるになるいや別にさ、それ俺と一緒にしちゃダメだよ、それはあっちはもう本当なんだからって言ってないもんだって、ごめんごめん言ってないごめんごめんごめん、ね、ごめんごめん、ね、間違った間違った、
1: そんなこと言うわけない、
0: ぬるいよそんなのダサいなそう言ってませんよ、言いませんよ、言うわけないですよ、それ本当や、やのっけないですよ、ね、はい、
1: スクールネームモンベスからだね、
0: はい、
1: あ、いつもありがとうね、ヨマくんボンさんこんばんは、高丸とすえ、
0: おお来ましたね、高丸くん5番でございます。
1: 今回はゴールデンウィークの話らしいですね、僕は
0: らしいですねって何なんだ
1: よ僕はゴールデンウィークにラグビーの合宿があって、
0: ああ合宿か、
1: 多分ですけど、うん、初めてモンベスに来るボンさんには会えないということが発覚しました、
0: 多分じゃなくて会えないね
1: 泣けてきます。
0: いやいやいや。
1: しょうがないので、うん、しっかり合宿でしっかり成長します。
0: そうだね。
1: 最後に、
0: うん、
1: 最後になりますが、
0: 何ですか。
1: 僕は自転車を買いました。
0: はい、おお。
1: 皆さんは最近何か買いましたか。
0: はい。そうですか。
1: ということで、
0: ああそうですか。
1: 質問。高丸の質問
0: なんか買いましたか
1: 最近
0: ですか、はい、まあまあ何でしょうね、
1: 高丸くんは自転車を買ってもらったということで、はいはいはいはい、
0: キンキンでなら僕昨日のあの仕事帰りビッグで宝焼酎のそうハイボール、
1: そういうのでいいんだったら、
0: あのレモンハイボールアルコール度数 7%、うん、3号缶、はい、3本かな、はい、キンキンで言うならだよ、
1: そうでしょ、
0: うん、
1: でそういうもう食品とかでいいなら、
0: いやいやだって何年を買いました
1: もん
0: ですか、ね、
1: もう俺も何年ぶりかに 100% のオレンジジュース買って、
0: ああ何したの急に、
1: こんなちっちゃい、いやすっげえ喉乾いて、なんでかなと思ったら、うん、昼にラーメン、
0: ああはいはいはい食べて、
1: その汁が多分しょっぱかった、
0: いやごめんなさい、ラーメンはねやっぱね食べた後が打撃がやっぱ強いよね、
1: 喉乾いて乾いて
0: 食った時は本当にこれでもかの至福感を得られるが、ね、食い終わった後は地獄に落ちる年頃になってきましたよ ね、 ね僕らは
1: もろはの、
0: もうどんだけ脂っこいんだっていうね、本当水をね
1: 後で
0: 喉が乾くよね、
1: 乾いて乾
0: いて、すごいもんね、サハラ砂漠行ったかぐらいのね感じになりますもん
1: な、そこで なぜ水に行かなかったのかがちょっと俺もよく分かんなくて、
0: はいはいはいはい、
1: 100% のオレンジジュースがなぜかすごい飲みたくなっちゃって無性に、
0: まあねやっぱ 100% ですか、
1: 100だよ、うん、絶対
0: やっぱやだ、100じゃないと、
1: 100じゃないとやだ、
0: 2割じゃやだなちゃーみたいな、なちゃーみたいな、なちゃー的なやつのとかやだ、
1: 100でしょ、
0: バイオリーズバイバイオリーバイオリーズみたいなやつがなちゃーみたいな、なちゃーみたいな、まあ嫌ですか、ああそうですか、
1: いやあれはあれで美味しいよ、
0: まあね、
1: もちろん、
0: うん、ね、でも幼少期はさ やっぱなちゃーみたいなやつの方が美味しかったでしょ僕らも。ニクトゥとかね、
1: いやでもうちはもう
0: ニクトゥ
1: あれ 100%
0: ああ勇気、
1: いやそうそう母親がねやっぱりその辺は100を意識してたんで、
0: ああなるほどね、100を意識してたそれなんか使い方ああってんだからまあまあいいですけど、100、基本お母様はその100を意識してたね、
1: そう、あなるほどですね、買い物行ってもスーパーで手つないで買い物行っても、僕はこれが飲みたいって言ってもそれは 100% じゃないからダメよって言われて、
0: まあやっぱだから要は

0: 康に体にちゃんとしっかり気をつけていた母親だってことですよね。
1: そうそうそう、それをなんかやっぱりこう子供ながらに、なんか100以外は毒みたいな、
0: あ、なるほどね、植え付けられたみたいなね。そうそうそう、じゃあ逆に飲んだことがないかもしれない。
1: いや、あるよ。
0: あ、じゃあどうでした
1: けど、
0: こう飲んだ時の、
1: あ、100の方が
0: 美味しいと思った、
1: ダメっていう母親の理由が分かった。
0: ああ、なるほど、うん、やっぱ100の方が美味しいと。
1: 美味しい。
0: ああ、そうですか。
1: フルーツのやっぱりその、
0: あ、缶がね、まあ確かにそうです、
1: 他のものが入ってないっ
0: ていうのが、まあね、そうそう、
1: 分かるので、
0: うん、加藤もしてないからね。
1: そうそうそう、
0: うん、伊藤
1: 名字みたいな、
0: 伊藤佐藤加藤もね、うん、してないですから。そう、なるほどね。
1: ああ、なるほどなと思って、うん、あの 100% 以外はまあ極力ね飲まないようにはなりましたけど。
0: ほうほうほう、うん、なんか自販機があるらしいですよ、ファクトリーに。オレンジを絞るとこが見れる自販機。
1: なんかそういうの見たことある。
0: できるらしい。あ、できるなんだ。
1: あ、できるんだ、
0: うん、これからなんだ。
1: そういうの見たことあるよ。
0: なんかあるよね、テレビで。俺も見たことある。グーって動いてってみたいなね。
1: そうそうそう、いっぱいで、
0: オレンジがいっぱい上の方にね、
1: そうそうそう、
0: タンクみたいに積んでったね。
1: そうそうそう
0: そう、そこから一個ずつ出てってみたいなね。
1: そうそうそうそう、
0: あ、見たことあります
1: よね、うん。
0: でもあれですよね、やっぱ愛媛や和歌山だとあれでしょ、もう自販、あのね、水道の蛇口をひねったら俺にジュース出るらしいですから。
1: そうそうそう、
0: うん、平岸もさ、やっぱりリンゴの町って言ってるぐらいだから、
1: あ、
0: まあ、これこのラジオを聞いてるのかどうか分かりませんが、札幌の人もしかり、ね、もうね、蛇口をひねったらリンゴジュースが出るぐらいの勢いが欲しいですね。
1: だとしたらもうそれ青森が最初にやってないとおかしいけどね。
0: まあね、うん、確かにね、
1: 聞いたことないもんね、リンゴが出るってひねったら。
0: いや、愛媛もみかんが出るわけじゃない。
1: ジュースジュース、ごめん、
0: ボトンボトンって。一生懸命あの細いところが一生懸命みかんこうやって
1: 伝わるかな、
0: 一生懸命出てくるわけですよね。ローション塗っても無理ですよ多分。
1: はい、ね、そんな感じで最近買ったものね、
0: うん、ね、まあまあ、それぐらい、そんなないもんね、そんな可愛いよもう、
1: うん、まあ、高丸が言う自転車で言うところの同じぐらいのレベルのものって言ったらない。
0: 最近で言うとないね。うん、ないわ。
1: ないよね、
0: うん。あ、まあ、うちはあのあれ買いましたね、折りたたみの物干し、服かけるやつ、
1: お、
0: 乾かすのに
1: 場所取らないやつね。
0: そうそう、折りたためる、
1: たためるからね、うん。
0: でもさ、俺思うんだけどさ、洗濯なんて、まあ、ほぼ、まあ、ほぼ毎日するじゃない、
1: うん、
0: まあ、なくても2日に1回、うん、あとさ、いちいち閉まるのをさ、すごいめんどくさいよね。
1: 結局出しっぱなしになるよね。
0: 出しっぱなしになるよね、うん、ああいうのね、うん、なんでだろうね。
1: まあ、いざという時にでもしまえる、
0: まあ、しまえるからいいんだけどね、うん。まあ、でも折りたためるやつが出てましてね、はあ、すごいよね、何でも折りたたんじゃう今。レマ君もなんか折りたたむことありました最近？高まるみたいにそうになりましたけど。何かしら折りたたみ、折りたたんでる最近。僕はね、毎朝ちゃんとね、布団を折りたたむからね、僕はね。
1: そうです、
0: ね、
1: う
0: ん
1: うん、あ、でも
0: 掛け布団とかね、
1: あ、うん、それこそちょっと前に淳君のその、
0: はいはい、
1: ところに泊まりに
0: 行って、
1: はい、帰るときに布団たたん
0: で、あ、布団折りたたんできた、うん、あれ仕事じゃあんま折りたたまないの。鶏肉を折りたたんでるし。
1: 鶏肉はたたまないよ。
0: あ、ほんと、うん、
1: たたむもんじゃない。
0: 鶏肉なんてたたむもんじゃないっつってね。
1: 焼いてひっくり返す、
0: ね、いくもんじゃっつってね。たたんじゃダメだっつってね、
1: はい、札幌市からスクールネーム、うん、クレジーキャサリン、
0: はい、ありがとうございます。
1: でもさもさん、こんばんは。
0: ありがとうございます、
1: 自転車は諦めて徒歩でばっかり遊び回ってるので、まだ4月なのに朝黒く日焼けしている私です。仕事がシフト制のため、
0: うん、
1: 世間的な連休にはならないのですが、
0: あ、やっぱそうですか、
1: 子供の日に休みが取れました。
0: お、よかったね。子供の日というと5月の
1: 5日、ね、
0: 5日、うん、5日、ね、
1: はい、
0: コッコじゃない、
1: まだどこに行くか決まってないのですが、うん、息子に、我が家の子供の日の予算は1万円です、ガトキンやグリーンランドに遊びに行ってもいいし、スシローでお寿司を食べて残りのお金で好きなおもちゃを買っても良いです。用途は任せるのでプレゼント

0: プレゼンテーションしてくださいと伝えたら、
1: すごい
0: 真剣に悩んでいます
1: 。あの何、小学生だよねまだね、うん、プレゼンしてくださいっていう
0: 質問キャサリンが
1: ね、うん、質問に返して来れるんだ子供が。
0: まあ
1: 小学生の時に
0: 悩んでるらしいです。
1: 小学生の時に僕らのその友達との会話でプレゼンという会話ってございました？だって、うん、
0: プレゼントしか知らない。
1: だよね。
0: 知った隣人のね、
1: うんうん、そう。あなたが私にくれたものね。キリンの逆立ちしたピアスで、ね、見たことがない僕は、ね。見たことある？
0: あれ実際売ってるから、ね。
1: 売ってんの？
0: 見たことある。
1: それその実家から実家流れじゃなくてそれ。
0: 多分そうだと思う。
1: でしょ？
0: 実家の後に
1: 実家の実家アフターでしょそれ。
0: 実家アフターね。
1: だよね。そうそうそう、なかなかそんなわざわざキリンの逆立ちしたピアス売って誰が買うんねんって ね。ましてやキリンのピアスつけるまず。
0: ジラーフ。
1: ね、いやまだわかるよ。英語でジラーフって書いててだってちょっとおしゃれよ。ね、タギングとかなんかねちょっとちょっとしたその事態が素敵なら、ね、いいけど、ただただキリンが逆立ちしたピアス誰がつけんのよっていう ね、うん、もうだからプレゼントした時点でそいつも間違ってんだよね、うん、それを喜んでもらってくる女子もだからちょっと変なんだよ。
0: 何の話してるん
1: だ。大好きだったけど彼女がいたなんてっていうか、そんなやつはそっちから振りなさいって話じゃない僕からすれば。
0: そうだよね。
1: 変なやつですよ。ちょおい
0: 大好き。
1: おいちょっと俺はあそこだよ、俺ちょっと若いなって言ったら見てごらんお前、キリンが逆立ちしてっぞお前。俺やったら大好きだったけど。でしょそれな、それと。
0: もしくはね、うん、うん、大輔だったけど ね、
1: うん、
0: そ
1: う
0: ね、花子がいたなんてっつってね、
1: うんうん、
0: そういうパターンもあるらしい。
1: いやないよないよ。どこの隣人それ。
0: ちなみに今日は私の息抜きデーで友達と12年ぶりにメンパブに行ってきます。
1: ほうほう、メンパブ
0: 3回
1: 大丈夫かそれ。
0: まあメンパブってほらそんなにでも高くないから。
1: いやそれでもだよ、結局思い出しちゃうじゃん。あの頃
0: 確かに
1: もうダメよ。
0: そうだ
1: ね、うん、ダメもそういうとこ行ったら。
0: やっぱキャサリンはあれなんだな、うん、でもまあこれはでも息抜きでだし、
1: えもっと他の息抜きの仕方覚えなさいっつうのだから。
0: だ、ね、うん、あの頃思い出さなきゃいいなっていう、ただ
1: いや思い出すよ多分、思い出すからね、うん、そんなね。人間は簡単にそんなには変わりませんよ、うん、ああどうしよう、この子に払いたい。この子にお金を払いたい。この子をもっと成長させたいなっちゃうんですよ、うん、気をつけてくださいよ本当に、ねうん、ほどほどに。
0: ありがとうございます。北海道夕張から、アルコーカルスキー、
1: ありがとうございます。
0: もう何年もゴールデンウィークに観光地に行くことをしてないわん。みんなどこに行くわんか。
1: そうだね、
0: おっさん、いつかはお客さんがうちに来てくれるわん。
1: お
0: う、あと10日は模型集会、ゴールデンウィークの予定はそんな感じだわん。
1: なるほどね、
0: 龍馬わん、他の日なら大丈夫わんよ。何がよ。
1: あ、遊びに来いとね。
0: あ、そういうこと。
1: うん、まあまあ行ってもいいですけどね。うん、
0: いやなんかそっか、ちょっとおすすめスポットを聞きたかったけどな、
1: うん、まあ、皆さんやっぱ結構仕事だったりとかもう、
0: ね、
1: うん、いや確かにねゴールデンウィークでどこも混みますからね、
0: 確かに、
1: あ、なかなかわざわざ出ようとは思わないことも多いかもしれないね、
0: まあ、あと今やっぱこの物価高でゴールデンウィークに、
1: なかな
0: かその出かけるの控えるっていう人も今年は多いみたいなね、
1: うんうん、やっぱそうだよね、うん、だったら公園とか行った方がいいもんね。
0: そうだね、
1: うん、子供がいる方はね、
0: うん、はい、皆さんメッセージありがとうございました。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: なんだかお腹すいたんだ。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、タル生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、まもなく終わりの時刻が近づいてまいりましたが、もう一度ね、インフォメーション、
1: はい、
0: ね、まずは明日配信されるマイクスナッチの新曲ですね。
1: はい、はい、マイクスナッチ4月19日ですね、各種配信サイトにて、配信さリリースされます。スカイバウンドですね、はい、
0: はい、
1: チェックしてください。
0: はい、よろしくお願いいたします、うん、そして5月の2日3日ですね、紋別遊びベースというイベントが、道の駅オホーツク紋別、はい、カニの爪オブジェ周辺の広場で開催されます、うん、入場無料で、こちらは、道内各地からキッチンカーが集まるほか、音楽イベントだったり雑貨販売があったり、体験型ブースがあったりするんですが、もちろん私のキッチンカー55ココも2日とも出店します。そして3日の日日曜日が、お昼の13時半からですね、マイクスナッチのライブもございます。そして私も、一部ね一緒に出演させてコラボさせていただくんですけれども、はい、なんせさっきも言った通り、マイクスナッチ2人体制になってから初の、ね、ライブですので、新曲しかございません、
1: はい、
0: 新曲しかございませんので、ぜひ、まあ、当然、ね、予備知識とかそういうのはもう一切ないですから、
1: うん、
0: ね、ぜひ楽しみにね会いに来てもらえたらいいなと思います。天気もいいといいね、
1: うん、
0: うん、ね、はい、ということで、ぜひ入場無料です、
1: はい、
0: 遊び来てください、うん、はい、ということで素敵なねゴールデンウィーク、皆さん事故怪我ないようにね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、ゴールデンウィークだからと言って
0: そう
1: ちょっと気を緩んでですね、
0: おだってね、
1: おだってね、財布落としたりとか、
0: ね、
1: 携帯なくしたりとかね、一番してきましたから僕は鍵落としたりとかよくやってきましたから、皆さんね飲みすぎに気をつけて、はい、
0: ね、
1: はい、楽しいね、はい、DW
0: をそうだね、うん、素敵な連休を過ごしてください、
1: はい、
0: この後は数の火曜クジラです。ぜひそちらも聞いてください。以上、生徒会長龍馬と
1: バカボンドでした。
0: また来週、
1: バイバイ。
0: この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビール。

ットやコメントでおしゃべりしながらお楽しみください。私も一緒におしゃべりしてますよ。カズラジのスポンサーのご紹介、アイ寺長根メイクアップスタジオ、そして株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、そしてクラウドファンディングホームアクトナウでのオンラインサロンカズラジサロンの皆様と、トンラジ実行委員会にご協力くださる皆様のご提供でお送りいたします。今日はね、もうね、日産の20周年をね、皆さんと一緒に締めくくった後なんですよね。昨日、一昨日ですもんね。もう皆さんからね、もう本当にトンラジ全盛期の頃のメッセージ数ですよ。この厚さ、本当にすごい数のメッセージいただいておりますので、皆さんのメッセージを紹介していきたいと今日は思ってます。それではこれからの1時間、皆さんからのメッセージとおしゃべりしながら、東方神起をひたすらめでる時間を一緒に過ごしましょう。それでは皆さん、準備はいいですか？飛んで K-POP、 We are

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

飛んで K-POP We Are T スタートしておりますが、曲がかかりませんね。どうしたことでしょうか。よいしょ。はい、じゃあ皆さんともう一度

とんで K-POP We Are T 月一とんだじスタートいたします。いや、日産終わっちゃいましたね、皆さんね、本当に。いや、日本デビュー20周年、大きな大きな20周年を締めくくる素晴らしいライブでした。そして21年目のスタート、それを切りましたね、皆さんと一緒にね。本当に素敵な2日間だったなというふうに思います。そして久々にとんだじオフ会も開催させていただきました。お手伝いしてくださったマナブンズの皆さん、そして参加してくださったファミリーの皆さん、本当にありがとうございます。ミーグリにも足を運んでくださった方もたくさんいらっしゃって、本当に嬉しかったです。今日は皆さんのメッセージをね、どんどん紹介していきたいと思います。りえちゃんみんさん、ありがとうございます。溢れる思いは山盛りですが、一言だけ、この年になってもはしゃげる、まさに第二の青春だ、そう思わせてくれたオフ会をありがとうございました、というふうにいただきました。私は旦那ちゃんにも感謝してますよ、りえちゃんみんの旦那さん。そしてやこちゃん、トントラでミーグリーお会いできたこと嬉しかったです。あの素晴らしいステージがたった2日間だけなんて、なんてもったいないでしょう。このまま21周年突入ツアーで全国を回ってほしいぐらいです。本当だね、もっともっとたくさんお話ししたいことがあるのに語彙力がなく、上手にまとめることもできない私なので、皆さんのメッセージをうんうんそうそうとうなずきながら聞くことにしますと。やこちゃん、そんなことないよ、ありがとね。そしてみさとさん、終わってしまいましたね。最後の歌を聴きながら、本当に時が止まればいいのにと何度も願っていました。東方チームの熱いパワーがどのシーンをとっても感動の波押し寄せて、興奮が止まりませんでした。前回の日産から8年ぶりのオフ会参加もでき、ありがとう、ますますお綺麗になられるカズさんと多くのリスナーさんたちとの貴重な時間を過ごしたい、過ごさせていただきました。今日はラジオネームを聞き逃さないで、お顔を思い出しながら楽しみたいと思いますと。そういう方たくさんいらっしゃるんじゃないかな。次の日はね、赤レンガ倉庫に美里さんは行って、ドイツのお祭りを開催していたので、ビールとソーセージ、ポテトをトントモと一緒にたくさんいただいてきましたという楽しみ方もしてきたんですね。よかったです。そして都民のヤーミンちゃん、いつもありがとう。オフ会初対面の方でもラジオネームもわかるし、旧知のようにお話できて、とても居心地のいい空間でした。よかったです。今日ワウワウ録画を少し見ていたら、自分の姿を発見してしまい、喜んでいる私からのリクエストいただいておりますよ。かけましょうね。この曲を聴く日が来るとは思ってもいなくて、様々なことを乗り越えてきたことを知らせてもらえたように感じています、というふうにね、時を止めてのリクエストをね、本当にたくさんいただきました。

もうお気づきでしょうけれどもね、少し瀬戸利通りのように今日のトンラジの瀬戸利を組んでおります。全部はねもちろん3時間以上のコンサートでしたからねかけられないんですけどね、少しずつ皆さんと一緒に思い出しながら皆さんの感想とを聞きながらっていう感じでしょうね。元道民のたけちゃん、わーい、日産が終わってすぐ月一トンラジ、トンラジオフ会、カズさんマダムズの皆さん、素敵なオフ会を開いてくださってありがとうございます。あっという間の2時間でしたね。楽しくて嬉しくて、いつにも増してテンションマックスでした。人生の後半にこの素晴らしいたくさんの素敵な出会いがあるなんて、東方神起やカズラジがつなげてくれたご縁を皆さんこれからもよろしくお願いします。そして SNS で日産の感想がバンバン上がってますが、東方神起バンドさんや東方チームの投稿も多くて、私たちファンだけではなく携わった方々がみんな楽しかった、感動したと言ってくれていて、本当に嬉しくて幸せで、東方チームの団結力、仲の良さを感じます。チームの皆さんが東方神起

0: ことを大好きで信頼しているからでしょうね。
1: 本当ですね。
0: そして元ドーミのたけちゃん、昨日のオンライン打ち上げすごく楽しかったですね。今回も黒沢さんがファンを代表して質問してくれたり、とても控えめで、それでいて私たちが聞きたいこと、伝えたいことをしっかり伝えてくれて本当にありがとうございます。そう思いながら見てた方がたくさんいると思いますよ。囚われてくる

さあ、そしてワウワウでも見ていたファミリーさんがたくさんいます。私もワウワウかぶりつきで堪能しましたよというのはみゆきちゃん。瀬取りといい、お衣装といい、過去一ではないでしょうか。奇跡の3回目と言われているようですが、ぜひ4回目を目指してほしいな。次こそは参戦したいと思っている次第です。最高に楽しかった日曜日だったんですが、昨夜は今年一番の失敗をやらかしてしまいました。オンライン打ち上げをなぜだか20時開始と勘違いして見逃してしまいました。日産の映像化の時にぜひ一緒に入れてほしいですとみゆきちゃんから。そしてあっきちゃんもワウワウ参戦。瀬取りも衣装も最高だったように思います。この2日間の私のしくじりを披露します。その1、ワウワウ参戦するために仕事頑張っていましたがなかなか終わらず、参戦できたのは18時半から。問題はここからです。確認すると録画になってなくてテンションだだ落ち。結果前半分からず号泣してます。その2、昨日のオンライン打ち上げ、これまた会議があって6時半から最初の15分と最後の5分くらいしか見られず、これまた号泣。トンの2人と花火を一緒に見られただけでもよしとします。みゆきちゃんとお互いのしくじり報告会を繰り広げて2人で爆笑しました。いいね、トンペンさん同士しくじりを笑い合える、これがまたいいなって思いますよ。 Keep your head down. You're not time.

フランケンの母さんから歌って走って踊ってユノチャンミンの体力に拍手です。夜空に浮かぶお月様の下で聞かせてくれた月の裏で会いましょう、最高でした。会いに来たよユノくん、チャンミン楽しい夢のような時間をありがとう。そしてあのねカズさん、7年前はスタスタ歩いて日産スタジアムまで行けたのに、今回は足が痛くて歩くのが遅くてポンペン仲間に迷惑かけちゃいました。筋肉つけて元気よく歩けるように頑張ります、ということで、フランケンの母さんね、私も2万歩1日2万歩歩きましたね。新横浜から日産に行って、日産の中でまた歩いて、そしてまたコンサートの後、日産から帰るという。

本当によく歩かないとコンサートっていうのは大変だなというふうに思いました。そしてトモゾーマンさん、初めての参加でオフ会に少し緊張していましたが、ファミリーさんどなたも温かくて優しくて、とても居心地の良いオフ会でした。みんな言ってくれるのね、居心地がいいって。お手伝いしてくれたマダムズの皆さんの思いが伝わったかなと思います。生カズさん、とても素敵でした。ありがとうございます。カズさんのサイズ感もちょっと親近感が湧いていましたということで、私ねホビット族なのなのでね、ちょっとねびっくりされる方もいるかと思いませんけどね、とても善良なホビット族なんですよ。で、初めての日産スタジアムライブ、大きな大きなレッドオーシャンが本当に綺麗で、この一粒になって東方神起の2人にトンペンの思いを届けることができて本当に良かったなって思いました。ただ体力的にはしんどかったです。やっぱりね、またあるかもしれない4回目の日産スタジアムに向けて体力作りを続けようと決意しました。とってもいいことだと思います。そしてトートム118さん、ありがとうございます。3度目の日産スタジアム、今回は風の演出でしたね。丈の長い洋服の裾がひらひらと揺れたり、紙吹雪がいつまでもスタジアムの中を舞っていたり、本当ね素敵でした。ライブの最後の映像でユノとチャンミンが着ていたサッカーのユニフォーム、その背番号12番の意味を後で知って、2人からのビギストへの思いが込められていたことを知りました。カズラジファミリーさんとも出会わせてくれた東方神起、ユノとチャンミンのファンになってよかったなと改めて思いました。そしてユノリホさんから、誰一人として怪我もなく無事にライブが終わることは全員の協力と鍛錬のおかげだと思いました。スーツの上にオーガンジー的な生地をまとわせている衣装が風になびいていて、紙吹雪がキラキラ舞っている様子が綺麗でした、と。ユノリホさんのおかげでね、私も2日目もレッドオーシャンの一粒になれました。ユノリホちゃん、ありがとう。なんかこうファミリーさんと隣同士で並んで参戦する幸せを感じた時にね、本当に涙がこぼれました。ありがとう。

けいかしこちゃんから、衣装は一番が決められないほどどれも似合ってましたね。めちゃめちゃかっこよかった。セトリも良かったですね。スモールトーク、リブート、ウェイ、ギターのコードでつながりがちょうどいいとスタッフさんの意見で決まったと昨日チャンミンが明かしてくれましたね。リブートは大好きな曲です。歌もダンスも2人のかっこよさが溢れている楽曲で、私はリブートで毎回テンションが上がります。ラストの時を止めて、まさしくこのライブのこの幸せな時を今止めてよという気持ちで聴いていました。しっとり歌い静かに終わるという今までとは違う終わり方でしたね。本当に恒例の We are T をね、私は最後に言いたかったなと、かしこちゃんから、こういう人多かったと思いますよ。そしてユノのね、またねとか、また会えるからねっていうね、その言葉をみんな聞きたかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。さあ、そしてジュンさんから、数日前から興奮状態で朝5時半には目覚めちゃってて、寝不足続きのまま当日を迎えた私はあまりの緊張と興奮で軽く吐き気を催す始末。一緒に行ったやそすけ、やそちゃんにはステージに立つわけじゃないんだからと笑われました。

会場にはためくのぼりを見て泣き、会場に集まったビギさんたちが歴代のグッズを身にまとっているのを見て泣き、2階スタンドから次々と集まってくる赤い民を見て泣き、まさかの1曲目スモールトークで泣き、日が暮れて輝き始めたレッドオーシャンを見て泣き、ユノとチャンミンが揃って日産スタジアムを駆け抜ける姿に泣き、なんといっても変わらず誠実でファンを愛してくれている2人の言葉に泣き、どうしても聞きたかった時を止めてが最後の最後に歌われて大泣きしました。泣きすぎました。ものすごいデトックス効果でしたと、チュンさんから。そして最後にやっぱり言いたい、3回目の日産スタジアムの幕が開くまではこれが最後になるだろうとなんとなく思っていたけど、いざ初日が終わったら4回目も見たいって、2人とリギストならできるんじゃないって思いが湧いてきたんです。チャンミンがまたここ日産という素敵な場所で皆さんと再会できるといいなと言って、ユノがコクンとうなずいたので、二人にやりたい気持ちがあるなら私たちはそれを実現させるべく応援していくしかないなと思った次第ですと、チュンさんから力強いメッセージいただきました。

やそちゃんから、20周年にふさわしい初日とオーラスでしたね。心配していた雨も降らず月の裏で会えました。皆さん聴きたかった曲は聴けましたか？私は選べないから全曲歌えばいいさと鬼のようなことを思っていましたが、やそすけ中字ラワーが聴きたかったんです。でも日産に入れてくるとは思わなかった。それが Way Keep a Head Down の後に歌うとは。トンラジオフ会も参加させていただき、とても楽しかったです。懐かしいお姿や変わらず元気なトンペンさんたちに会えてとても嬉しかったです。今回はご縁ないと思っていた銀テープまでじゃんけんで買っていただきました。そうね、マダムズの皆様、準備から当日の仕切りまで本当にありがとうございました。とても楽しかったです。やそすけ備忘録もいただいておりまして、グッズ購入枠10時半の B でも目の前で売り切れました。これね、整理券出してるのに売り切れたっていうのはちょっとなんか納得いかないって人もいたかもしれないですよね。トントラがあるとは思わなかったっていう風に、トントラの馬車がまた遠かったですよね、行き止まりでね。でホテルの部屋が乾燥していたのに喋り倒して2日目の

0: 朝の声がボヘミアンだったっていうね。
1: それは大変だ。
0: レッドオーシャンの海を堪能でき、東方神起と心ゆくまで叫び続けました。またみんなで月の裏で会いましょうねと、やさすけありがとう。そしてオモニタン、2日間だけのために見せてくれた東方神起、ダンサーさん、バンドの皆さん、2日間ではもったいない、そう思わせて終わるのもいいかもしれないけど、またすぐに会いたいですよねと。オモニタンもオフ会にも来てくれてありがとうございました。私のね、一番最初のトモさんがオモニさんなんですよ。オモニタンなんだよね。もう本当に長い付き合いです。お互い元気でいましょうね。

シプモッチーさんから、最高でとっても楽しい20周年の締めくくりに、同じ場所で同じ空気の中でレッドオーシャンの中にいられたこと、その素晴らしい景色を共有できたことが幸せでした。これからもいろんな活動に私の情報収集能力がついていけるか心配ですが、応援していこうと、そのためには健康で、あと体力をつけなくてはと実感しました、というふうにいただきました。そして芝ママさん、20周年は日産でやってほしい、日産に立たせてあげたいと思っていました。オープニング曲スモールトークは斬新なスタートでしたね。コロナ禍の辛い時期を思い出して涙が溢れました。東方神起2人になってから出した曲、優に100曲を超えるので、そしてどの曲も素晴らしく、選ぶの大変だったことでしょうね。次の2人の夢は何でしょう。ツアーの発表はありませんでしたが、何をしてくれるのか楽しみです。私は2人を長く応援するために健康に気をつけて元気に働きます。そんな芝ママさん、チャンビン5月17日のアジアスターエンターテインメントアワードにね、出演することが決まったということで、 MC もやるそうなんですよね。もう4次エントリーだし、ベルーナだしと迷いましたが、会える時に会って応援しなくちゃとエントリーしました、と。なんか芝ママさん当たるような気がする、私ね。そしてフリージアさん、驚く瀬取りで3時間以上があっという間、楽しくて楽しくて夢の時間でした。今回やっとカズさんにお会いできましたね。このような場所があること、とても嬉しいです。これからもよろしくお願いします、と。こちらこそフリージアさん、いつもの時間、いつもの場所です。さあ、そして皆さん、まだこれから後半もたくさんおしゃべりしていきましょう。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや、嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。

さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺永根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。

飛んで K-POP We Are T 月一飛んラジ後半スタートします。伊豆さんから飛んラジオフ会チングと一緒に参加させていただきありがとうございました。ビキではないのですがずっと一緒に東方神起ライブに参戦してくれているチングです。生まれて初めてのオフ会、トンラジ兄さんオフ会の皆様、優しい方々ありがとうございましたとチングからメッセージいただきましたということでありがとうございます。聞いてくれてるといいな。そしてバックステージのプロペラの先っちょステップ踏むたびにブンブン上下に揺れてて幅が狭くて落ちないでって心配しちゃいました。本当ね、今回の衣装でのお気に入りは白とグレーの薄衣、風でひらひらしていて歩く姿が素敵でした。本当に最終日の明日は来るから最高でした。時を止めてこれも最高に良かったです。3度目の日産、会場を見上げるユノの優しい表情が印象的でした。ティーペンラで輝くレッドオーシャンを2人に見せられたこと、ビギの願いも叶いましたねとイジさんから。そしてアニーさん、まさかのスモールトークから始まり、私の大好きなツリーの登場シーン、チャンピオンの再来をリブートで見れるなんて、マントから見える唇セクシーすぎて、マントを取った瞬間細身パンツ黒ロングブーツの王子神起の登場に初っ端から大絶叫、全てにおいて最高な3時間を超えるステージでした。トンラジオフ会も2018年に続き参加させていただきました。ドキドキしながらの参加も、ラジオネーム聞くと、あああのって前から知っている感じで、カズさんとのゲームや食事、楽しい時間ありがとうございましたと、アニーさんありがとうございました。また会いましょう。そしてカスカベのピースさん、2人のご家族も参戦されていて、最後の挨拶の時にそちらの方に向かって深々とお辞儀をするユノが印象的でした。なんかね、体調、帰省体調に引っかかって最終の電車に間に合わないかもしれないぐらいだったということで、カツカレのピースさんで大変でしたね。それから京都のキヨちゃん、初めての日産、あの大きなスタジアムに端から端まで東方神起を応援しているファンの方々がぎっしり詰まっていると思うとうるうるしました。ライブの初日ってまだ経験したことがなくて、いつもネタバレレポートからセトリを知ってライブ参戦が多かったので、今回どんな曲がオープニングなのか、次の曲は何なのか、何もかもがわからないというワクワク 120% な気分を味わえました。登場も選曲もすべて想像の遥か向こう、こういう期待をいい意味で裏切ってくるから、東方神起はいつまでもドキドキさせられますということで、キヨちゃんありがとう。キヨちゃんのジャッキーとの写真、なんとも幸せな写真、私も思い出して元気もらってますよ、ありがとうございます。そしてホクレレさん、やっぱり東方神起は20年ぶれずに変わらない姿をずっと見せてくれたレジェンドだなぁと思えるステージでした。東方神起の2人が大好きな東方ダンサーズ&東方バンド&スタッフさんたちの愛を感じる日産でもありましたね。そうね、昨日27日は日本デビューという記念日で、21周年をまた新たな第一歩を踏み出しましたね。本当そうでしたね。そういう20周年の締めくくりをするっていう記念のコンサートもありだよね、ありだなと思いましたね。本当にびっくりしましたけどね、この最後の最後に持ってきたっていうのがね、うん。さあ、そして小麦のママのあみんちゃん、オフ会で久しぶりにカズさんにお会いできて嬉しかったです。相変わらず若々しく可愛かった。ありがとう。

カズさんの洋服の好み、私好きなんです、素敵でしたということでありがとうございます。こうモデル体型じゃないので皆さんこうあのなんて言うんでしょうね、好感度っていう感じでしょうかね。ね、本当にハードルが全然低いというかね。なんならこう下に下がってくる感じで、あ、カズさんが似合ってんなら私いけるってみんなが覚えるというね、ありがとうございます。で、セトリも衣装もビジュアルも舞台セットも VCR もとにかく素晴らしくて、本当にドキドキワクワクさせられっぱなし、聴きたかった曲ばかり、そしてレッドオーシャンが本当に素晴らしく綺麗だったということでね、久しぶりのチャンミン節、愛ある毒舌に笑いが止まらなかったです、ユノのお茶目な可愛い話も良かったし、良かったということでね、本当に小麦のママナミンちゃんありがとうございます。藤沢市のセナちゃん、ジャンゴーです、あー今日セトリに入ってなかった、ごめん。ステージ全体を見ていたらダンサーさんのダンスやセット、衣装かっこよかったよね、すべてが素敵でとても見応えがありました。あれは本当になんて言うんだろう、コンサートっていうよりもパフォーマンス、本当にミュージカルの一シーンみたいな感じですよね、素晴らしくてね。曲かけっぱなしでお茶を飲むというね。さあ、そしてラブリューのカナブーちゃんありがとう。ラブリューのカナブーちゃんからですね、たくさんね東宝グッズをいただきましてですね、オフ会の景品にもさせていただきましたが、またさらに届けてくださったんです。来週数を数えてですね、あとね、予備くんからももらってますね、たくさんいただいてます。これをですね、あと銀手もあるんです、銀手もたくさんあるんです。これはね、来週は数を数えてリスナープレゼントにいたしますので、来週言います。はい、できっとねほとんどの人に当たります。そのぐらいあります。ありがとうございます。そんなラブリーのカナブーちゃん、今までの雰囲気と違ったライブ、意表を突かれてびっくりしましたが、こちらも良かったですよねという風にいただきました。歌もダンスも最高ということで、25日にねライブの後、フリージアさん、静岡のゆのりえさん、北海道のすぐりさんと一緒に、そしてチーマックスさんも一緒にね食事したということで、そんなつながりがあったんだなと思って、かなぶーちゃんとはね本当に私昔からのね知り合いって言ったらおかしいですけど、本当に三鷹の今子が大変お世話になりましてね、ね、ラブリーちゃんということでまた会いたいわ。そしてそんな一緒にお食事をしたというすぐりちゃん、ね、副長先生のワークショップでいつも一緒のすぐりちゃんですが、夢の日産賛成が終わって今日の現実がきつかったです。今回参戦できたのは主人の協力とチケットを分けてくれた2人のトンラジファミリーさんのおかげ、トンラジファミリーさんにつながれたのはカズラジ、トンラジに会えたからで、たくさんの方に感謝してますということで、すぐりちゃんありがとう。そしてチャメさん、アリーナの席から振り返るとレッドオーシャンは本当にすごかったです。怖いぐらい綺麗でした。7万個もの赤い一粒一粒に2人への思いが込められていて、それが一つの大きなうねりになってまさに波打っていたんです。あの景色は一生忘れません。私はビギになってまだ6年ですが、東方神起と出会えたおかげで大切な宝物をいっぱいもらえました。東方神起のファンになったからトンラジと出会い、トンラジと出会えたからたくさんのチングちゃんに出会えました。ただ一緒にライブに行くだけじゃないんです。一緒に笑って泣いていろいろな思いを共有できる素敵な仲間たちです。東方神起にもトンラジにもチングちゃんにも感謝でいっぱいです。声を大にして言いたいです。ありがとう、これからもよろしくねと、チャメさんから皆さんを代表する一言ですね、ありがとうございます。そして釧路のよしちゃん、ああ日産の旅院から抜け出せず、今日から現実に引き戻されて仕事してますと、ゴールデンウィークお菓子屋さん忙しいでしょうね、でも商売繁盛、よしちゃん頑張って。忘れられない日産スタジアムライブになりました。最高の2人にメロメロ、セトリも完璧、衣装も素敵、何をとっても最高の2人でしたといただいてます。

名古屋のしまみっちゃん、ミーグリでカズさんに初めてトンダジファミリーさんたちにもお会いできて嬉しかったです。東方神起の2人が、そしてカズさんがトントモの輪を広げてくださって感謝しています。この年でお友達がたくさんできるなんて本当に嬉しいです。去年のファンミで身分証を忘れて会場に入れなくて、1曲目の月の裏で会いましょうを会場の外から音漏れを聞いて涙を流していた。その月の裏で会いましょう必ず歌ってくれると思っていたので嬉しかったです。ちゃんとお月様見れましたねと。4度目の日産目指して21年目もガンガンみんなで応援していきましょうねと。名古屋のしむみっちゃん、会えて嬉しかったよ、ありがとう。そしてくんちゃさんから、娘とトゥーデイズ参戦しましたと写真もいただきました、ありがとう。そしてアップルトンラジ楽しみさん、子さんさんでございますね。5時開始、まだ明るかったんですが、時間が進むにつれて暗くなるにつれて綺麗なレッドオーシャンになっていく。今まで見たレッドオーシャンの一番だったんじゃないかな。会場全体の一体感がもうすごかった。みんな振っているペンラが波のように波打って、ユノとチャンミンとダンサーさんたちが赤い海原の中を歌い踊っているのが本当に楽しそうで、素晴らしいライブ、参戦できて幸せでしたというふうにいただきました。そして白玉さん、オフ会楽しかった、カズさんたくさん準備してくださった幹事の皆様、トンラジファミリーの皆さん、本当にありがとうございました。そしてオフ会からのライブ、さらにテンション上がりました。夢のような時間から覚めたトンロス状態ですが、今夜の火曜クジラで元気をもらってまた明日から頑張れそうです、ということで白玉さんありがとうございます。さあそしてユノマッキーさん、普段とは違うセトリ、ステージ構成に感動しました。改めて東方神起を誇りに思うし、好きになってよかった、これからもずっと応援していきたいと思った3日間ですと。そしてジュンさん、ビギ歴が浅い私、生歌で聴けてパフォーマンスも見れて、そして大好きな曲、どうしても聴きたかった曲が全て聴くことができて最高のライブでした。皆さんの掛け声もすごく楽しかったよと。本当に広いのでね、2人の歌からちょっと遅れた時に聞こえてくるんだけど、そのみんなの掛け声がまた素晴らしかったですね。2人にはゆっくりでいいから長く歌い続けてほしいですと、じゅんさんからいただいてます。さあそしてサンバディトゥラブおかけしていますが、昔はこの曲を聴くと、ああコンサートが終わってしまうと思って泣きながら、私は降ってくる銀テープに手を伸ばしていたのを思い出しました。さあそして迷子のハムコさん、メッセージありがとうございます。オフ会に初めて参加させてもらい、初めのじゃんけんゲームで勝ち抜けした迷子のハムコです。プラウドに感動しました。この曲は私が東方神起のファンになるきっかけの曲で、2人で歌ってほしいと思っていました。曲が始まった途端震えましたというふうにいただきました。またね、会いましょうね。東方神起は私がね頑張る理由なんですということで、透析もね頑張ってますもんね。これからも一緒にずっと応援していきましょうね。そしてアルディさん、パフォーマンスもさることながら誠実な2人に感動しました。プラウドと時を止めてに涙腺崩壊、これまでの大変な道のりを振り返り、本当に2人は頑張ったんだなと胸いっぱいになりましたということで、アルディさんありがとうございます。フミンさん、目を閉じれば赤いレッドオーシャンが浮かび、2人の笑顔とビギさんの笑顔が浮かびます。幸せだなと思います。この幸せがいつまでも続きますように。何回でもどこへでも行って会場を真っ赤にしてます、見せますよ私たち。だからみんな元気でいましょう。東方神起の愛が変わることはないから、本当それだけですというふうにいただいてます。さあそしてスイートさんからも熱のこもったメッセージいただいてます。日産スタジアム公演を行ったのは東方神起で、東京ドームで公演したのはエスパだったということで、国立競技場ではトワイスがやってましたね。 SM エンターテインメント所属アーティスト、東方神起とエスパ

は7万人規模の日産スタジアムと5万人の東京ドームを埋め尽くして2日間で13万人と9万4000人合わせて22万人の驚異的な集客数を記録したということでね、本当に日本デビュー20周年を迎えた東方神起は海外アーティストとして初めての日産スタジアム3度目の公演だったんですけれども、本当に老若男女若いファンも多かったんですよね。 K-POP という言葉がまだ存在しなかった時代から K-POP、J-POP アーティストとして活動を続けていた東方神起だからこその本当に幅広いファン層、長く支持されてますねというふうにツイートさんからいただいてるんですよ。で、私ね、若いファンたちをね、にインタビューをしようと思って、ちょっと時間があったのでね、見つけて、ちょっと声をかけてみたんです。どうして、好きになったのってきっかけを聞いたり、したんですけど、中学校からの幼なじみのお二人、とても可愛らしいお二人、綺麗でしたね。しゃべくりを見て、5人時代のしゃべくりを見て好きになったっていうことで、もうそれからずっと一緒にコンサートに行ってるそうなんです。で、若いグループとのコラボやってますよね。何でしたっけ、 TikTok とかでそういうのを見て、やっぱり若いグループのファンたちも東方神起をする機会があるきっかけになってるっていう風に教えてくれたんですよ。で、今回本当に若いファンの方多かったですよね。で、あとそのオーディション番組とかでミロをやったりしたんじゃないですか。その曲セブチもミロをやったんですが、なんてかっこいい曲、セブチの曲って言ってるのを聞いて、いやいや東方神起の曲だからって言って、もう若い二人がね、もうちょっと悔しかったみたいで、東方神起の曲よって思ったっていうのがちょっと面白かったですけどね。たくさんおしゃべりしてくれたので、またまとめてね、来週でも紹介したいと思います。聞いてくれてるかな。そしてですね、いつみさんからもありがとうございます。もう私の似顔絵や、あと火曜クジラの可愛らしいイラストも描いてくださってるいつみさんね、20から21周年のお祝い 3days 濃厚すぎました。心も体も何もかも要因に取りつかれて、もう廃人状態に陥り中ですということなんですが、まあまた一緒に会いたいですね。いつみさん、ゆっくりおしゃべりしたいなといつも思いますよ。ありがとうございます。さあ、そして静岡のみのりえさん、2人は相変わらずすごくかっこよくて、色っぽいのに上品で可愛くて面白くて、いつまで私を魅了するんだろうと思っちゃいましたと。それからですね、一つ難点だったのはコミュニティエリアが遠すぎたことです。これコミュニティエリアっていうのね、フードコートとか飲み物、トントラがあったところ、本当にそんな場所を私は見いぐりにしてしまったということで、本当にごめんなさい皆さんね。たどり着くまで本当に大変でしたよね。そしてそこは袋小路になってるというね、なんで行き止まりの場所なんだろうと思いましたけどね。そしてお世話になったずんちゃん、本当に最初から最後までありがとう。ゆのはすごく頑張ってましたね。汗びっしょりで、途中来さんの後かな、チャンミンが頑張れ頑張れと小さい声が聞こえました。みんな聞こえてたかなと。東方神起を好きになってよかった。こんなに幸せにしてくれるんだよ。カズラジにも出会えて、そこからたくさんのご縁があって、きっと今日はみんな思いが爆発して、カズさんに読んでもらえたら十分ですよと。カットカットしてっていう風に。ずんちゃん、ありがとう。大阪のセイコママ、お久しぶりです。ありがとうございます。ね、カズさんに会えないで残念でしたけど、というふうにいただいたんですが、関西からたくさん来てましたね。大阪弁っていうんですか、関西弁が飛び交ってました。私、地下鉄の中で京都のお姉さんにもお会いできたんですよ。嬉しかったな、お元気だったし、また会いたいな。そして大阪のくまちゃんともね、 LINE とやり取りして、今回くまちゃんは参戦してなかったけど、そんな大阪の愉快な仲間たちからも連絡が来てとても嬉しかったです。それからひまわりマダムさんでしょ、めいちゃん、えみともさん、はとくばりのさいちゃんでしょ、ラブユーヌーちゃんね、鎌倉のショコリンちゃんでしょ。あ、紹介できるかな、紹介したいなと思ってますよ。ひまわりマダムさん、ありがとうございます。そうだ、ひまわりまなごみさんね、お孫さんが2月27日にお生まれになったということで、新米おばあちゃん、これからも成長を楽しみたいと思いますということで、おめでとうございます。そしてめいちゃん、いつもありがとう。本当にオフ会でも会えて嬉しかったです。いつもの生活

に戻り、今は、楽しかった3日間の余韻とトンペンさんとのお別れの寂しさでいっぱいで、とても複雑な気持ちですということで、ね、でもオフ会でお会いした人たちと再会できる日を楽しみに、自分の生活を大切にしながら過ごしていきたいと思いますということで、皆さんそう思って今日からもう頑張ってるんだなっていうふうに思って、私も頑張りました。この後はエンディングでもうちょっとおしゃべりしていきましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長ねメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: グッナイト。
7: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

トンテ K-POP We Are T 月一トンラジエンディングを迎えました。まだまだ読みたいメッセージがあるのでいきますよ。えみともさんから、私の一番心に残った2人はあの2人でのサンバデイトゥラブ、全力疾走です。マジ最高にテンション上がり、今までのいろんなことを集大成を感じて泣きに変わりました。ありがとう東方神起、ありがとう日産と、そしてハトクバリのサイちゃん、カズさん、おととい会ったばかりなのにもうラジオでのカズさんになっているのがなんか不思議です。日産やばかった、3時間超えのライブなのに今までで一番時間を感じない、ずっとテンポよく進む内容、2人の衣装を爽やかな風がそよがせてめちゃくちゃいい。そして昨日のオンライン打ち上げ、私たちは花火を見ようと観覧車も見える場所で待機しながら見ていたら、8時が近づくにつれ雨が上がり、夕日がビルに当たって観覧車をなぞるように虹が出たんです。もう神々しいというか、もうずっと3日間天気まで操るスター、やばくないですか、ということでね、本当。そしてユノの言葉、最後の言葉、僕らを通してつながった人たちってトンラジ聞いてますよね、絶対に、と確信しました、ということでね、爆笑しました。ハトクバリのサイちゃんありがとうございます。そしてラブユーナイさん、すっかり抜け殻な心に今日トンラジがあってよかった、日産全てが何もかもが最高でした、ユノとチャンミに感謝、一生忘れられない時間をありがとう、赤い一粒でいさせてくれてありがとう、誠実でいてくれてありがとう、東方神起でいてくれてありがとう、私に頑張る力をくれてありがとう、そのスタジャン販売してっていうことでね、本当ですね、そう思った人たくさんいるだろうなと思いました。そして鎌倉のショコリンちゃん、オフ会でもお世話になりました、日産スタジアムには豆粒ぐらいにしか見えない2人を見に行くというより、2人に真っ赤に染まるレッドオーシャンを見せるために行く、そんな気持ちでライブに参戦しました。でも今回スタジアムを駆け回る2人は決して豆粒なんかじゃなくて、とてもとても近くに感じました。2人は大きく見えるよね、本当ね。遠隔操作でペンライトをコントロールする演出が主流となりつつある中、レッドオーシャンというツアータイトルにもなっている赤い海を

ファンのライトだけで実現、 100% ファン持参のライト、ファンとの関係、信頼関係があってこその演出に心の距離も近いって感じました。本当にそうだね、本当にそうだなと思いました。あの生きてるようにうねる赤いペンライトは一人一人が持ってるファンのライトだもんね。本当にすごかった。そして美穂ちゃん、参戦しないように会いに来てくれてありがとう。長い間メッセージを送らずにいて、それでも時間が合えば聞いてましたよということで、本当にありがとうございます。あの美穂ちゃんからもらったカイロがね、実はすごく助かったんですよ。あの寒い寒いって聞いてたけど、北海道から行ってそんな寒いことないだろうと思ったらね、寒かったんですよね。本当にありがとうございます。そして5月5日のテーマ、5月5日カズラジ9周年、トンラジ9周年になります。ありがとうございます。なのでカズラジ9周年に寄せてメッセージ、そして皆さんどんなゴールデンウィークを過ごしましたかというふうにね、チュンさんからいただいてます。そして日産ロス中、次の楽しみは何ですかとショコリンちゃんからもいただいています。それからですね、桃松のいちごさん、今までに行った国内国外行ってみて、また行きたいなと思う場所どこですかというふうにいただいてますね。それからあ皆さん、あと日産の思い出とかね、まだまだ語りきれないものもぜひ送ってください。あそうだ、最後に大笑いした品川プリンスホテルに一緒に泊まってたあの札幌のお二人、聞いてくれてるかな、その話も来週したいわ。あら本当に、そして来週は花ちゃんもカズラジに出演されるとのこと、ますます幸せになれる時間楽しみにしてますと、ビール大好き大人ビギさんもありがとうございます。そうなの、来週花ちゃんもイタリアから一時帰国してるので出てくれます。楽しみにしてますよ。皆さんありがとうございました。したっけね、あ違った、飛んで K-POP We are T ありがとうございました。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい。入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい。たくさん迷って。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
7: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 北海道人

0: チャンリンシャン。ちょっといやすいません、4月の27日月曜日、はい、20時になりました。中年ラプソディのお時間です、お届けしますのはタッキーと
1: ナオちゃんと
2: マムです。
0: はい、ということでチャンリンシャンね、
1: はいはい
0: でなんとなくうろ覚えなんだけど、うん、みんな知ってるよね。
2: 知ってるよ。
1: ちゃんとリンスしてくれるシャンプーです。
0: あ、そういうことなの。
1: そうだよね。
2: そうだよ。そうそうそう。
0: あ、それごめん知らなかった。よくわかる。チャンリンシャンだけ、
2: うん、
0: あの
2: 誰が言ってたかも覚えてます。
0: 薬師丸ひろ子さん。
1: そうです、うん、そうです、そうです。
0: いや、この前さ、はいはい、最近なんだけど、
1: うんうん、
0: シャワー浴びた時に、うんうん、ちょっとなんか髪の毛も傷んできてるから、
1: うんうん、
0: ちょっと長くリンスをつけてたらいいのかなと思って、
1: リンス。
0: そしたら
2: 使ってんの。
0: だからその時に、うん、いつも忘れちゃうの。流してないまま出てきて、ベタベタしてる時があったりして、うん、やばい、そのリンスをきちんと流してないっていう話を会社の人にしたら、
1: うん、
0: リンスって言わないですよねって言われた時に、え、リンスってもう

0: 確かにコンディショナーとか、うん、トリートメントって書いてるけど、いつからリンスって言わなくなったんだろうね。
1: 確かに
0: 昔はシャンプーとリンスだったよね。
2: でも未だにリンス、いやでもリンスって売ってないのか。いや、売ってないんじゃん。
0: そうなんだ。いやこれもう AI リスナーにさ、うん、
2: また聞いてるし得意だな。

0: からない。
1: チョキ、そもそもチョキをベストって言ったりね。
2: シャンプーって昔メリットしかなくなかった
1: いや違うよ、いっぱいあったよ。
2: うちのメリットのシャンプーとリスしかなかったよ、ね、緑のボトルの。
1: ビダルサスン派だった
0: ちょっといい
2: 最近言えた
0: ということでね、はい、すみません、この後9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、前半戦スタートということで、
4: はい、
3: 実は昨日、
4: はい、
3: なおちゃんとまた飲みました。
5: あら
4: 飲みましたね。
3: 飲みました、
4: はい、
3: どんな経緯でだっけ。
4: 大阪からお客さんが来てて、まあ、カジ君ってこの今聞いてくれてるのかな、
5: うん、
4: はい、で会おうってなって会ったで飲もうってなって飲んだ。でその時に一緒にタキもって言ってタキと会った。
3: あの京都弁の人だから、
4: うん、
3: そのなんていうの、関西弁に憧れもあるし、
4: うんうん、
3: あと京都弁リアタイリアルでずっと聞いてるわけ、う
4: ん、いてはるから。
3: そう、
5: も
3: うこんな違うんだなと なんていうの、あの関西弁とかって北海道に住んでるとテレビのお笑いの芸人の人が喋るような言葉っていうイメージなんだけど、うんうん、こうやってねリアルで同じ席で聞くと、お、これが関西、あの京都弁、
4: 京都弁ね、うん、京都弁、
3: 京都の言葉、
4: あ、やっぱりはんなりよね。
3: そうだね、
4: あの、うん、言い方とかも優しいし。
5: カジ君は京都生まれ京都育ちなの。
4: そう、
3: そう、
4: だけどね、
5: 生粋の京都弁なん
4: だ。そう、だけどね、大阪の方が好きなんだよね
3: で、昨日でもそんなに遅くまでは飲んでないよね。
4: 全然
3: あの終電より全然手前で帰ってきて、
4: うん、
3: 日曜日だからやってるお店もそこそこ限られてて、うん、居酒屋2軒ぐらい行って、そうそうそう、で帰ってきて、でも結構酔っ払ってたのかな俺。
4: 私も酔っ払ってたよ、うん、
3: あ、それで朝のあの地震でしょ。
4: いや、そうなのよ。
3: そう、これ北海道の人ならわかると思うけど、うん、あと東北も揺れたのかな。
4: そうかな、したらでも帯広が
5: 震源地
4: だからね。
3: すごかったね。あのパムさん携帯鳴らなかった
5: んでしょ。鳴らないんだよね、うちいつも。
4: それなんで、いつも。いや、
3: 設定なの。
5: 設定しないと思う、きっと。
4: え、あれ設定なの。
3: いや、わかんない
4: 私勝手になってたよ、だって。
3: AI リスナー誰か
4: またまた聞こえてる。
5: 5時半ぐらいだ
4: ったね。
3: そう、うん、
4: だから二日酔いでビービーなってるからさお、マジかよみたいな
3: 二日酔いだからこれは夢なのかなと思いながら
4: いや、しかも私あのまた茶の間で寝てて茶の間で寝て起きてっていうかビービー鳴ってて、うん、うわーと思って目開けたらすごい見えるからコンタクトつけたまま寝ててあーもうやっちゃったよーみたいな感じダメなんだ
3: よね。朝からでも本当びっくりで、先週ちょうど1週間ぐらい前にもあったから、
4: うんうんうんうん、
3: そのなんか気をつけなきゃいけない期間の、
4: うんうん、
3: それで後発地震、それなのかな
4: と。1週間しか経ってないんだよね。
5: そうね、
3: そう、
5: うんうん、
3: それなのかなと思ったら、それとはまた違うっていう話だから。
4: それさ、何が違って何がそうかなんて、うん、地球に聞かなきゃ分かんなくない
3: でかいでかい規模の話になったね地球に聞くって
4: そう、地球に

0: 訳わかんないよ。
1: あ、そうね、まあそんな今日ね、昨日と今日の話だけど、この1週間、
0: うん、
1: どうでした？
0: 私それこそ大阪に行ってました。
1: そうか、あなたは大阪行ってたんだ。
0: そうなので、あ、で2人にお土産があります。
1: お、
0: 今回ですね、うん、私22日の日に飛びまして、でその後ゴーストアンドレディを見ました、
1: うん、
0: で2日目起きて一人で行ってるから、うん、なんか時間持て余しちゃって、うん、フライトもねちょっと中途半端な3時ぐらいのフライトだったから、うん、ちょっとなんかどっか行くにも中途半端で、うん、どこ行こうかなと思って、あの添乗員さん仲間の大阪にいる仲間うちにちょっと呼びかけをして、うん、どっかいいとこないって言ったら、伊丹空港から帰る予定だったから、うん、伊丹空港から近いところに実はカップラーメンミュージアムがあるって言われて、
2: 聞いたことある、
1: はい、無料で、あれ大阪なの、
0: 横浜にもあって、うん、あ、大阪にもあるの、
2: あ、横浜
0: か、そうそうそう、でカップラーメン自分で作れたりとかもできるんだけど、
1: はいはいはい、それいいね、カスタマイズできるなんて、
0: そう、
2: ちょ、中にいる具とかも選べるでしょ、
0: そういっぱいあるって、その中の4個選べるんだよね、うんうん、くるくるくるって回したら自分で麺入れてとか全部いろいろなんかできるんだけど、一、うん、人で行ってるからさ、周り見たらもうファミリー層いっぱいで、子供がいやいややってるんだけど、私もこうカキカキしたりとかしてるからさ、結構恥ずかしかったんだよ、だけど、そのカップラーメンはね、ちょっとね、一人3つまでだけど、うん、欲張れなくて1個だけにして、これはね、ちょっとごめんなさいね、フロットサムさんに、ちょっとね、うん、いつもチケット取ってくれて、売店に行きまして、
1: うんうん、
0: でそこでお二人に、うん、カップラーメンミュージアムで限定販売となっているものを買ってまいりました、
2: はい、この紙パックがもうすでに
0: そうなんですよ、
1: 本当だ、
0: そうなんです、まずはタッキーにお仕事でも使えるように、
1: はい、
0: あのチキンラーメンのメモ帳、
1: あ、はい、すごい、お、すごい、
0: え、めっちゃ可愛くない、
2: キャラクター名あるんだっけ、これってなんか
0: ひよこ、
2: え、ひよこちゃんって書いてるわ、でも、
0: あ、本当、
2: チキンラーメンひよこちゃん、
1: チキンラーメンひよこちゃん、あ、ありがとう、
0: え、喜んでる、
1: 違う、今ね、
0: もうちょっと喜びなさいよ、いやいや、
1: このなんだろう、この下のやつ見たら野球で、
0: はいはい、
1: 関西だからタイガースとかあるのかなと思ったら意外とそうでもなかったなっていうのがあって、あ、メモね、ありがとう、
0: いえいえ、そして、
1: うん、
0: パムさんには、うん、宇宙人も好きだと思ったので、UFO でなんと宇宙人になれるっていう
2: クリアファイル、
0: いや、これね、下敷きなの、
2: 下敷き、
0: 暑い時には仰げるしみたいなね、そう、宇宙人になれる、
1: そういうこと、そういうこと、
2: へえ、
0: そう、これもね、すべて限定なのでと思ってね、ちょっとね、
1: ありがとうございます、
0: いえいえ、はい、もしよければ使ってください。
2: フロットサムさんにはどんな感じの、あ、内緒まだ、
0: あ、うん、全然、あのちゃんとね、あのカップラーメンに名前書いてあげて、うん、でいつもありがとうみたいな。
1: あの味とかも
0: 選べる
1: んだよね、シーフードのカレーだのとか、
2: そう、
1: そうい
2: う、
0: そう、う
1: ん、で具材も選んでとか、そういう
0: で、お肉マシマシもできるし、うん、4回その具言えば連れ入れてくれるから、
2: うん、肉だけとかもできる、
0: できるできる、だけどね、このひよこちゃんのかまぼことかもあるからさ、
2: あ、そうなんだ、
0: そう、すごい悩んでいろいろ入れて、で蓋つけるところとかも全部の後ろ方にいるお姉さん方がやってくれるんだけど、説明しながらやってくれるんだよね、こうやってデップをかけて、あんたらこんたら、はい見ててください、はいみたいな、流れ作業で、みたいな感じ、
2: 売ってるようなのビニールでパッケージングされてるんだ、
0: もちろん、でその後にそれが崩れないように、ビニールの袋に入れるの、パンパンにした、自分で袋に、なんていうの、空気入れてパンパンにして、でもそれやっちゃうと、あの
2: 飛行機、
0: そう、飛行機っていうかね、スーツケースに入らないから、そうそうそう、それはちょっとふわっとしただけにしたんだけどね、そうそうそう、あれね、ミュージアムは無料で見れるんだよ、
2: そうなんだ、
0: カップラーメン、
1: そうなんだ、
0: そう、カップラーメン一つ作るのに500円かかるけど、ただ見るだけだったら無料なんだよね、
1: うわ、行きたいな、
0: 面白かったよ、
2: 500円だって全然いいよね、
0: 全然いい、
1: カップラーメン、まあ今ちょっと塩分控えめにしなきゃいけないから、ちょっと食べてないんだけど、本当一時期20代の頃なんて1年365日あったら多分360個以上食べてたと思う、あの朝昼晩カップ麺とか一人暮らししてたから、
0: 体に
1: 悪そうでしょ、すごくね、僕も結婚してからあのそういう生活を改めたけど、一時期本当にカップラーメンでできてる体だった、
0: でもあのカップラーメンの、

0: きる歴史とか一人で見てきたんだけど、うん、ちょっと感動しちゃった。
1: ああそうなんだ。
0: 発想の反対、嘘かもしれない
1: 逆の発想みたいなそういうことでしょ発想の反対
0: そう、いやちょっと感動しちゃったよ。例えばカップの中に麺を入れていくっていうのだと、どうしてもね機械でやるとカポって入らなくてこう斜めになったりとかするのを、逆にカップの方から
2: 麺に行った
0: の、麺に行くっていうのをしてくるってます。
2: あれだよね、チキンラーメンの創始者の人ってさ、うん、いつだかの朝ドラになってた人、ね、
1: なってた、
0: うん、もも福さんだから、
1: そうそうそう、
2: その人の話じゃん。
0: そうそう、ね、その人が作ったからね、うん、家でどんなところで作ってたかって、まあ、家で作ってたんだけど、うん、それも見たらさ、こんな昭和のなんかすごいノスタルジックな感じのね、うん、ところで作ってたんだと思ったら、ちょっと涙ほろりと出るような感じ、うん、
1: あなるほど。
0: でもね、すっごい外国の方と家庭、うんファミリーみたいな、一人でスーツケース持った女子はいなかったね
1: でもあのカップヌードルは、うんうん、僕、まあ、亡くなっちゃったんだけど、うちの親父が自動販売機の会社で、で自動販売機のメーカーだったんだけれども、うんうん、カップヌードルの自動販売機を作ってたりして、うん、で確か浅間山荘事件か何かあった時に、うんうんうん、カップヌードル日清がその機動隊の人たちに振る舞ったりして、バッと世の中に広まったりとか、あと昔はあのカップヌードルの自動販売機にフォーク、プラスチックのフォークで3本とかついてるやつでお湯も出て、で昔はその原宿だか六本木だかでカップヌードルを食べながら歩くというか、それがすごく
2: ナウいやつ、
1: ナウい時代があったん
0: です。クレープじゃなくて、
1: そうカップヌードルをそのスプーン、あフォークで食べたりとかするのがすごくステータスというか、かっこよかった時代があったらしくて、あそういう時代もあったんだ。ただ子供ながらに覚えてるのは、その透明のフォークがあったよなっていうのが、
0: カップヌードルの宣伝で覚えてなる？はい、うん、
1: ある、大沢良之が歌ってた、
2: そして僕が
1: 途方にくれ る、うん、
0: さ、どんなやつ？
1: 見慣れない服を着た
0: って、ちょっと待って、私知らないんだけど、
1: 私
0: あれだよ、あの、I'm hungry のやつ。
2: 俺もそれも思った。
1: あ
0: なんか
1: それちょっと
2: カップヌードル現地、
0: そうそうそう、あれをすごい覚えてる感じ。
1: あ、浜田翔吾が CM 歌ってたのもあるんだって。
0: え、浜翔歌ってた。浜翔、
2: あ、そうなの。それもあったかも。
1: あれ、なんだっけあの人、翼の折れたエンジェル、
0: 中村あゆみ
1: さんもそれなかったかな。
0: う
1: ん、ちなみに、うん、カップヌードル、醤油とカレーと、うん、
0: シーフードと、
1: シーフード、
0: うん、
1: あとまあチーズカレーも
0: あるね。あとチリトマトと、
1: チリトマトとか、何味が好き？俺子供の頃シーフードダメだったけど、今俺はシーフードが一番好き。
2: 俺もシーフード
0: 。私カレーかな。
1: あ、カレーも捨てがたいな
0: 私カレーにお湯を入れる前に生卵を入れて、
1: おお、ちょっとアレンジ、
0: うん、お湯入れて、そしたら白身のところも白くなるっていうか、ちゃんとなるから、卵カレーヌードルにして食べるのが好き。
1: おお、美味しそうだね美味しそうだねでもカレーヌードルは美味しすぎて、あの ルーというかスープまで飲んじゃうんだよね。
0: もちろん、
1: うん、だけど塩分とかいろいろ考えるとも
0: う何そのお年頃の話してんの
1: いろいろと大変なんだ
0: だけどさ、あの醤油のやつだって、うん、今なんだっけ、茶碗蒸しにするのが流行ってるでしょ。
2: あー聞いたことある。
1: 知らない。
0: あのつゆを全部
2: 麺食べた後のスープに
0: 卵を入れてチンするの、うん、そしたら、うん、カップヌードル茶碗蒸しができるって。
1: あー美味しそう聞いてるだけでやりたいけど、結果的にスープを全部
2: まあそうだよね、
1: 摂取することに塩分を、ね、塩分を全部摂取してしまうんだ
0: そんなこと気にしてたら食べられないから
2: なんかでもカップヌードルライトって今もあんのかな。 あのちょっと塩分控え
0: め
2: の、
0: あるある、
1: うんうん、
0: あと、あのなんだっけ、なんかカロリーが、あ、それがライトかな、うん、なんか

0: 前変わってんの、
1: うん、なんかね、
0: なんかあるよね、
2: うん、なんか糖質オフの、
0: あ、うんうん、
2: プロだかプロマックスだかっていうのも
0: あるよね、
2: あったりとか、
1: あ、多分ことにプロだってカップヌードルプロ、
0: あ、やっぱりそうだよね、うん、あとそれこそ謎肉がいっぱい入ってるやつもあれば、エビ多めっていうのもあればあみたいな感じだよね、うん、確かね、うん、
2: あ、AI リスナーが、うん、きちんとしっかりと答えてくれる、浜松の CM ソングは風を感じて、うん、中村ゆみの翼の折れた縁にカップヌードルプロ、すごいね、本当皆さんきちんと、きちんと考えてくれて、ね、きちんと回答してくれるんだ。
0: ミルクシー、あ、これ聞いたことある、
2: ミルクシーフード、
0: あのシーフードのヌードルのやつにお湯じゃなくて牛乳入れるの、
1: 好きやつ、
0: 私やったことないけど、
1: あれでもさ、多分これ近くにミルクシーフードっていう味があったような気もする、う
0: ん、あったっけ、
2: うん、なんか期間限定なのか、そういうのでね、それ美味しいんだ、え、気になる、
0: まあ、どんどん食べたくな
1: るでもさ、この塩分高めっていうので、うん、やっぱり気をつけなきゃいけないところではあるんだけど、うん、俺もう忘れられないのが、うん、何年か前の夏にすごい暑くて汗かいて、うん、夜中脱水症状っぽくなったことがあったの、
0: うんうん、
1: それでもうどうしようと思った時に、たまたまシーフードヌードルあって、うん、これできっとあの要は塩分が出てるから、
0: 汗でね、
1: そうそうそうそう、本当にちょっと頭痛くてフラフラするやつだったんだけど、うん、熱いのにそれで作ったの、うん、シーフード、うん、したらもうポカリみたいにこう染み込んでてうわうまいってなってそれですごいフラド頼り回復したんだよね
0: やばい、もう大丈夫だわ、食べな
1: あの時のシーフードヌードルが世界で一番美味しかった
0: 染み渡った、ね、
1: そうそうそう、
2: あの こういうね、
0: うんうん、
2: 食べ物、そのどこの家庭でもある食べ物系の話って盛り上がる、
1: 盛り上がる、
2: 前もちくわか何か納豆か何かで大盛り上がりしたで、いや、そう、先週ね、僕東京に出張でいなくて、うんうんうん、で、かけつけ3杯も7杯も8杯も飲んだ人たちの番組が
0: はい、はい、
2: すごい、過去に類例を見ないほどの再生回数、260だか270、その前にもう本当に3回ぐらい前の僕ら2人の時80何回とかなのにこれ一つちょっと僕見てて、100をコンスタントに超えるようになってきたなっていう時があるのに、ちょっと気抜いたら80代とかになるのに、やっぱりタカさんが来た時の
0: やつは
2: 240、50いくんだけど、
0: だってこの間それこそタカさんが来てくれたあの肉界隈の話した時なんてすごかったよ、
2: う
0: んうん、あの X も
2: そうで、あと僕が旭川かどっかに出張行って、奈緒ちゃん一人の時も200何十回行って、うんうん、あれ僕の存在価値って思ってたの
0: そんなことない、
2: そしたら前回の聞いてたの、東京で、
0: うんうんうん、
2: 酔っ払ってんなとかいろいろ思いながら、そしたら260、70って、うん、どういうことなのリスナーが求めてることが分からなくな
0: って求めてるものがね、
2: うん、そう、だからすごいびっくりして、
1: うん、
2: あの何が正解かが分からなくなってきちゃって、
0: そんなことない、楽しければいいもんそれがモットーですから
2: そう、先週はその東京に行って、
0: あ、そうだよね、
2: 仕事をしたりとか、うんうんうん、結構忙しくて最近、
0: うん、
2: であっちゃこっちゃ行ってたりとかしたんだけど、
0: うんうん、
2: でも常にラジオの、ね、ネタを考えてるんですよ、うん、いろんな待ち時間とか、で昨日も飲んだ帰りに、
0: うんうん、
2: JR に乗るときに、
0: うんうん、
2: 少し時間があったから、
0: うん、な
2: おちゃんと LINE のやり取りしてて、
0: うんうん、
2: あのリンスっていつから言わなくなったんだろうねとか
0: ね
2: ラジオで言おうと思って、
0: う
2: ん、ただ酔っ払ってたからミスドの話とかって書いてあるのを俺見返してなんだろう、ミスドの思い出って俺あるかなと思いながら
0: いやだから何のこと言ってんだろうと思ってこんな話したかなみたいな。
2: ミスドは何が一番好き？
1: うわー、来た、
0: え、せーので言ってみようよ。
2: 俺名前わかんない。
0: わかんないの？
2: でも、あ、うん、あ、でも、まあ、せーのでで行ってみようか、うん、
0: 待って、私もちょっと待って、言
1: わない進まね
0: せーの、
2: オールドファッション、ション、
0: あ、一緒、
1: チョコファッションだよね、俺、
0: あ、違う、私普通のオールドファッション、
1: 俺はそれにチョコついた方のチョコファッション、
2: 俺、ハニーオールドファッション、あの砂糖みたいな、うん、蜜みたいなのがベロッ、白い蜜みたいなのが、
1: ま、穴開いてないでしょ、穴開いてる、どうな
0: の、チュロスみたいなやつ、
2: いや、

0: ールドファッションにベタベタそのシュガーあの砂糖で、
1: そんなのある？
0: え、知らない？エアリスナ
1: ーオールドファッションに要はあの砂糖でコーティングされてるやつ、
0: そう砂糖のなんだろう溶かしたような砂糖のやつがデロデロって全体にかかってるの、
2: あすごい甘そうだね、
0: すっごい甘い、もうカロリーとかすごいと思う、
2: 昔から比べたらなんかちょっとちっちゃくな
1: ったよね、
2: やっぱりそうだよね、
0: そうなんだ、
2: なんかちょっと、うん、ちょっとコマこう一回りぐらい、
0: あそうなんだ
2: お値段変わらずで、
1: いや値段も上がってんじゃない、
2: 上がったかな、
0: うん、いやね、これやっぱり物価もいろいろ上がってるから、あ昔あの串鶏ってすごく安くて、うん、って感じだけど、
1: うんうん、あの高くな
0: った
2: り、
0: まあこれはいろんな企業努力もあって、うん、いろいろ否定的な話じゃなくて、うん、まあ高級な食べ物になったなっていう、
1: 確かにね、
0: もう美味しい、美味しいしね、
1: そうそうそう、たまに食べると美味しい、
2: ね、うん、焼き鳥ってね進むんだよね、うん、
0: 食べらさるね、
2: 食べらさる
1: えでもなおちゃん焼き鳥食べる？
2: 食べるよ、私ポンポチがすごい好き、
1: ポンポチか、
0: ポンポチか、串鶏だったら何が好きって
1: やってみる、
0: やってみる、
2: 言っちゃったよ、
1: ちょっと、ポンポチか、
2: ポンポチ、ポンポチ、私ポンポチだもん、ポンポチ一択、
1: うーんと、
2: え、じゃあ二人せーの、豚
1: しそ巻き、
2: 何ちょっと待って、何
0: 俺、鶏レバー、
1: あ、わかる、タレでしょ、
0: タレで食べる、鶏レバー、柔らかいんだよね、
1: 鶏レバー、けど俺は豚しそ巻き、
0: あ、豚しそ巻き、
2: あくるくるくるくる
1: くるくるですね、そうそうそう、はまるやつ、
2: あ、おいしいおいしい、
1: それと新生姜巻き、
0: あお酒のあてだね、
1: そう、
0: うんうん、
2: いいね、
0: あそう、うんうん、うん、シュガーレイズド、そう、砂糖の蜜みたいなやつがかかってるやつ、
2: 食べたこと
1: あるかな、俺もあんまり食べないかもしれない、
0: タカさんリンスって言わないんですかって、う
2: ん、あ、うん、本当だ、
1: タカさんは言ってるんだよ
0: 中年ラプソディ界隈では、うん、リンスで十分通用するからね、
2: いや、もちろんですよ、リンスで全然、うん、チャンリンさんで全然いいんですよティモテ、ティモテでいいんですよ、
0: ティモテね
2: すごいね、みんなありがとうございます、
0: あ本当にね、いろいろと皆さん、あいろんなことを教えてくれてるね、
2: そうだ、昨日まだ大丈夫、昨日あの一緒に3人で飲んだ時に、あほら野球の話がちょっと面白かったじゃない、
0: あ
2: 大阪覚えてる、
0: あ覚えてる覚えてる、思い、まあ思い出した、うんうん、と関西の人ってやっぱり阪神ファンが多いんですか、うん、っていう話になって、でもパリーグでオリックスがあるから、うん、それってどうなんですかって言うと、肌感覚だといや9割阪神でっていうのはあるけど、うん、なんかユニフォームを着てくるタイミングが、うん、タイガースの応援に行くときは家からタイガースのユニフォーム着てくけど、はいはい、オリックスの試合の時は駅から着替えていくっていう感じなんだって
2: それ超簡単だよね、
1: 肩身とか狭いのかな、
0: うん、そうなのかな、
2: どうなんだろうね、うん、でもなんかもう気合の入れ方じゃない、なんかもう、うん、
0: そう
2: で、それを今日ね、あのジュテック事務所だったから、うん、女の子にそれを言ったの、うん、そしたらやっぱりサッカー界隈もそうなんだって、やっぱりあの広島がサンフレッチェが好きな子だから、うん、もう家からサンフレッチェ来てくる、だからみんな紫なんだって、試合ある日は、だからもうみんなが応援する、
0: うん、
2: だから赤か紫か、カープ女子は赤、
0: うん、
2: そうそうそう、紫かで今日は何の試合があるっていうのがね分かるんだって、街みんなが切るせてよ、
0: あそうなんだ、
2: あそうなの、
1: ジュテックにいる人はサンフレッチェファンなの、
2: そう、
1: 出身が向こうだとか、
2: うん、サンフレッチェが好きなの、
1: へぇ、
2: 箱押し、
1: もう、
2: うん、
0: 箱押しってなんだ、あ、全体
1: チーム
2: が、だけどすごいのがずっと追ってるから、うん、20年ぐらい追ってるから、うん、その一番大好きだった人の息子が今いるらしくて、
1: まあ20年経った
0: もん、そうか、
2: その息子さんの 何さんか忘れたけど、その人をめちゃくちゃ応援してるんだけど、うん、もうちょっとしたら海外に行くかもしれないって、だから今ね英語の勉強してるって
1: 言
2: った、
1: すご
2: っえーっつって
1: ガチだな、
2: ガチガチ
0: じゃあ曲いきましょうか、
2: はい、
0: CCB でないものねだりの I want you。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、後半なんですけれども、さっき YouTube の無音状態の中で、はい、ちょっと飛ばしたんですけど、はいはい、今日あのバックトゥーザフューチャーのレゴのデロリアンだっけ、これ
4: デロリアンです。
3: デロリアンを持ってきました。ちょっと待って、そしてこれ今、タイヤが、フライトモードっていうの、
5: ああ
3: 飛ぶんだったら、飛ぶ時に、タイヤが
5: すごい。いや、これさっきなおちゃんと2人見てて、うん、

0: これって2の時だよねって。
1: あ、すごいね、よく
2: でしょ。いや、後ろのね、
1: そう、そう、うんうん、長男にも教えてもらって、うんうん、ウランか何かじゃなくてゴミか何かで走らせられる、ここに今ゴミ入ってる、ここにこのゴミ用のレゴでバナナとか缶とか入ってる、
0: そう
1: で、さらにまあこれガルウィングで、ラジオの方には、ガルウィングって分かりますかね、昔流行った上に上がるパターンで、あと、ボタンを押すと光ったりとか、
0: 光ってる、
1: うん、
0: 運転席の金属のところが、
1: それと、うん、あと
0: まだ
1: ギミックが、
0: すげえなこれ、
1: ボンネットを開けると、うん、このホバなんていうの、スケボーで飛ぶ、
2: はいはい、
1: くやつとか、うん、あとここにはウランのなんか入れるやつとかも、うん、この中に
0: 入ってるや
1: つ、はいはい、入ってる。
0: しかもなんていうこれ、ウラン車体の後ろ裏って見える、うん、タッキ
1: ー裏ちょっと待ってね、
0: いわゆる車の、うん、そこもかなり、
2: あ、すごい、
0: 現実のやつに近く、
1: すごいね、レゴだよこれ、レゴ、うん、
2: いや欲しい、ね、めちゃくちゃ欲しい。いや、そしてね、うん、レゴの人形だけどちゃんとドクとマーティーがいて、うん、これすごいよ。X でもちょっと私上げさせてもらいましたけど、後で Facebook にも上げさせてもらいますが、はい、これはね、今劇団四季でね、いつも劇団四季出しちゃうけど劇団四季で今東京でバックトゥザフューチャーをやってるわけですよ、
1: うんうんうん、
2: それを私はまだ3回しか見ておりませんがこれはね、四季おたもうわーってなるよ本当に。そうだね、そっか、長男くんがレゴが好きなんだもんね。
1: そう、
2: ね、
0: これアイアンマン持ってきたしね、
1: うん、この前アイアンマン持ってきたし、うんうんうん、これ僕オーストラリアかどっかに行った帰りに免税店でちっちゃいレゴを買ったんだけど、うんうん、オーストラリアであっても説明書をに言葉がないんだよね、
2: うんうん、
1: レゴって、
2: うんうん、
1: このパーツをここにはめてねっていうイラストだけの説明書だから、うん、オーストラリアであろうがアメリカであろうがどこであろうが、う
2: ん、ね、
1: 見れば分かるようになってる、うんうん、でこれだけ大掛かりのもの、アイアンマンとかもそうなんだけど、大掛かりなものってどこから始めるのかなって思うじゃん。そうするとね、パーツごとに袋があって、丸1の袋、丸2の袋、丸3の袋があって、まず最初に丸1の袋だけ開けてで、その丸一の部分を、例えばボディならボディとかっていうのを作り始めて、もう順番に作っていくっていうのがあって、でそれをうちの子供はもうずっと好きで15年ぐらいやってるのかな、うん、もうすごい専用のね、なんか作る時のルールみたいなのがあって、うん、それがばらけて紛失しないように箱の中に一回開けて、小さな箱の中に開けて、そこで作っていくとかっていうのをやって、いや、まあ、よう続くなっていうぐらい、うちの中すごいよ、だからレゴこれマジで売ったらすげえことになるんじゃねえかっていうぐらい、
2: まあ、売っちゃダメ
1: まあ、ね、
0: レゴってさ、俺通ってきてないから分かんないんだけど、
1: うん、
0: フリー素材があるわけでしょ。
1: フリーもある、
0: うん、でそれでいろいろ組み合わせて、うん、なんか動物作ったりとかっていうのも
1: できるし、うん、こういうのは例えばデロリアン1個でいくらで売ってて、全部作るとデロリアンになるんだけど、うん、慣れてくると今度一回バラして変形させたりとか、あとはいろんなそのフリーのやつを集めて、うん、自分でギミックを考えたり、自動販売機とかそういうのもやるようになってきて、結構子供の遊びにしてはよくできてるなっていうのは、
2: いや、もう子供の遊び物ではないよねだって今タカさんもね、うん、ディアゴスティーニのデロリアン定期購入するかギリギリまで迷いましたって。
1: あれだよね、パーツがどんどんどんどん、
2: ね、
1: 1回目がすごいお得で、
2: うん、そう
1: そして
2: だんだん高くなるん
1: です。でそれを最後まで買うと、まあ、1つの例えばデロリアンだったりとか、
2: ね、
1: みんなが大好きなフェラーリとか、そういうのがあるんだよ ね、 きっとね。
2: あれでね、ディズニーやったことがあって、ちょっとだけ手出しちゃったんだよね、安い時のやつを買って、
1: はいはい、
2: でもどんどん普通になって、うん、で普通にもうそこから上はそれこそ定期購入しないと買えないとかだから、うん、まあ、途中で諦めたんですけど、うん、
0: それは何をつってきるの。
2: お城でプリンセスのお城ができるってやつ。
1: 最後まで定期購入して最後まで来るとお城が出来上がるんだ。
2: そう、でもまあ
1: そこまで行くって言ったら結構な額になるのかな。
2: うん、だけど私の好きな美女と野獣のベルのところだけできたから、うん、いっかなーっつって

0: 本当にすごい。
1: なかなか 重たくて、
0: 持って、
1: うん、もちろんもちろん。
0: おいくら前するんですか。
1: 2万ぐらいした。
2: あ、でもそれぐらいするよな、うん、これはな。
1: でこのギミックとかね、さっきの開いたりとかなんだとかっていうのも、うん、なんかワクワクするんだよね、うん、タイヤがガチャってこう全部
2: 横に向いてね、うん、
0: すごい。あのタカさんから全部揃えたら23万円ぐらいかかるとしてやめましたじゃあこれ2万だったらいけるんじゃないワンちゃんすごいな。
1: ゼビウスさんが知る、
0: うん、
1: 8分の1スケールそこそこでかいね。で全130号完結で総額23万以上。
0: あ、やっ
1: ぱり完成まで2年8ヶ月以上
2: 1ヶ月に1個しか届かないからでしょ。
1: そういうことなんだね。
0: そうそうそうそう、
2: 1個なのかはいくつか分かんないけどさ、うん、
0: だからもうできるまで
2: 続けるしかないよね。
0: すごく、うん、え、何だったらそういうの買いたい
1: あ、
0: もし何だったら絶対買う、
1: なんだろうな、ガンダム系になるのかな。
0: やっぱりそっち。
1: それなら
0: もうそれはそっか、
1: うん、
0: 憧れだもんね、
1: うん、あとあれか、いや、あの初期の頃の AKB の女の子たちが1体ずつ、あの
0: AKB なの
1: 最初ね好きだったの、最初の頃、ちょっと好きだった。パムさん何かそういうので。
2: 俺でもね、そのディアゴスティーニシステムはね、
1: うん、
2: 無理かもしんない。
0: あ、人間も
2: そうそうそうそう、
1: あ、そっかそっか、
2: うん、もうガーって作りたい
0: から。でもね、うん、タカさんがね途中からまとめて届くんだって。
2: あ、
0: 向こうもめんどくさくなってくるじゃん。確かにちょこいちょこいじゃなくてさ、うん、もうダーンってなるじゃない。
2: 半年分とか、
0: うん、
2: 1年分とかね、うん、
1: 全長52センチ。あ、でもあのこの前話したガンダムの、うん、ニューガンダムの6万6000円のプラモデルも、うんうんうん、確か52、3センチあるって言ってたから、
2: タッカさんはね、
1: うん、そうそうそう、
0: あ、
1: だから、あ、でもデロリアンでけえ、そしたら50、
0: そんなのさ、うち、ん、に飾ったらさ、うち狭いから、はい、私より偉そうになっちゃうじゃんね
1: 鎮座してね、
0: 鎮座してね、へー、いや、そう、
1: なおちゃんだったら
0: 劇団四季じゃない、
1: あ、そうか、
0: 四季の今までのなんかもうファイリングっていうかさ、思い出の写真1枚ずつ届くったらもう絶対定期購入だよね。120パー買います。
2: あのデアゴスティーニってさ、別にそのプラモデルとかフィギュアだけじゃないもんね。
1: そう、
2: なんかあの、うんうん、ほら、それこそ水曜どうでしょうもやってたんでしょこの間。
1: あ、そうなんだ。
2: あの、何話ずつ届くみたいな DVD が。
0: あ、だってあれだよ、北の国からもやってたよ、
2: ディアゴスティーニ、
0: うん、
2: とかね、
1: うん、
0: 今と思ったけど、
1: 北の国からか、うん、北の国から見てないんだっけ。
0: いや、私あの仕事だから見たよ。
1: あ、見たんだっけ、
0: 仕事でね。
1: うんうんうん
0: うんうん、あの全く興味なかったけど、富良野に行くから6号とかいまだに行くからさ、
1: うん、
0: あれまあまあかわいそうな話じゃん最初。
1: そうだね、
2: テレビのやつでしょ、うん、テレビシリーズ、ね、
0: そう、うん
1: うんうんうん、
0: おい、そんなスタートだったのって大人になってから見たら結構まあまあかわいそうじゃん浮気現場見ちゃってとかね、うんうん、そんなところからだから、そうそうそう、石田あゆみさんのね、お母さんのね、
1: あ、テレビ放送の方ね。
0: そうそうそう、
1: あ、俺そっち
0: 待って、テレビ放送以外何あんの、
1: あの、う
0: ん、
1: スペシャルになって、
2: スペシャルドラマ編があるんだよね。
0: もちろん、うん、それはめっちゃ知ってるよ、遺言までを全部見てるけど、うん、初恋とか、
1: うん、あ、そうそう、そういうやつ、そういうのを見てて、テレビ版の方はあの友達の家に、小学校のぐらいの時に友達の家行くと昼間再放送がやってたのかな。
2: あ、あったね、
1: 友達のお母さん見ていつも泣いてて、
2: うんうんうん、
1: なんか怖いなと思ってただ中学生ぐらいになった時にそのテレビ放送初恋とかそういうのがあって、でトンネルズがパロディー化してて、
0: 皆さんのおかげです、
1: うん、そうそうそう、そういうので見るようになって、そこからは結構見てたけど、テレビ版は見てないかもしれないな、ドラマ版。
0: いや、だからなんか仕事で行くから見た、うん、みたいな感じだけど、うん、あのなかなかね後味の悪い感じあんまり見てもうーんっていう感じ。あのスペシャルドラマは全部見てわって感動するけど、
1: うんうんうん、
0: 泥のついた3万円とかね、
1: あ、はい、
0: あの、うん、なんかいろいろあるじゃん、
1: うんうん、
0: アキナっていう犬が出てきてとかさ、
1: あの鮭この引っ張ってくるシーンとかね、
0: そうそうそうそう、なんだっけ、あとけじめじゃなくて
2: 正
0: 義とかね、
1: かぼちゃ持ってくやつとかね、
0: もう全部断片

0: あったようななかったような。
1: そうだから、そういうのがあるのは知ってるけど、うん、みたいな感じかな、うん、いやだからね、うん、今ねフロットサムさんがね、式のあタカさんか、うん、式のステージジオラマとか出たら買いませんか。でフロットサムさんがやばい、式の出たら3個ずつ買ってしまう。わかりますわかります、もう私もそれだったら買う。
0: あんまりでも俺も収集癖みたいなのないのかもしれないな、そういう集めたいとか。
1: そっか、
0: うん、ただ3つってあれでしょ、きっと飾る用と遊ぶ用と
2: 布教用、
0: うん、布教用
1: 多分自分でカスタマイズする用と普通用とそのまま用じゃない、
0: うん、うーん、
2: 普通とそのままどうしちゃうの、
1: あの箱ごとのまま取っとくのと出して点飾るのと、あとはもう要は触ったり何にしてもいいような、色付け自分の自由にしてもいいようなって感じじゃないの。
0: ああそう、うん、今日ね推し活で思い出した、
1: うん、
0: 今日札幌駅、うん、JR の札幌駅に向かって地下鉄の札幌駅から歩いてたら、うん、そこのコンコースに、うん、壁一面に、うん、スノーマンの
1: わ、
0: アルバムがリリースされるか何かの、
1: はいはいはい、
0: 大きな写真というかポスターというか、うん、それがバッと貼ってあって、その写真撮影に来てる 若い人たちが、うん、並んでて写真撮ってるんだけど、警備員まで出てて、あのこの線より出ないでくださいって、でも要は人の動線を塞がないでくださいってことなんだけど、うん、おじさんはそこを平気で歩いていくわけよね若い子たちが思い出に撮ったそのスノーマンで、ふとその時に、
1: うん、
0: スノーマンって何人いるんだ、結構いたんだよね。
1: 何人いるの、
2: わかんない、
1: やばいやばい、おじさんとおばさんで喋っても
0: らう、スノーマンってスノーとマンなのかな、あの光源氏が光と源氏、あとキンプリってそうなんでしょ、キングアンドプリンセスだからって、
1: そうなの、
0: キングとプリンスだからプリンセスなんでしょ、だからスノーマンって誰がスノーで誰がマンなんだろうって思いながら歩いてきた。これさ AI リスナー何人いるのかと、スノーとマン、スノー組が何人でマンが
1: 違うよ、多分みんな揃ってると思うよ。
0: あーそういうこと、
1: 7人ぐらいじゃない
2: 多分ね、うん、どうも全然分
1: かんないやめなさい、分かんないものですよ、
0: 中年中年が集まると着地の答えが見えないんで
1: ね誰
0: かがさ、
1: うん
0: ね、すごく詳しかったら、
1: うん、
0: 例えばここに、うん、20代ぐらいの人がいて、
1: あれついてこれないから話に、ね、うちらの話に20代の子なんてダメダメ、そんな
2: でもうちは子供の頃だってさ、そういうグループいたらさ、うん、親たち全然わかんないって言ってたじゃん。
0: 確かに
2: そのゾーンに来てんだよ俺だから。
1: フロットサムさん、うん、9人だって、そんなにいるの、
0: え、いや、うん、
1: いた、
0: 結構いたん、
1: うん、ね、
0: これはそのなんだろう、追加して脱退してとかいろいろ繰り返してるのかとか、勝手なね、よく韓国とか K-POP で出て、
1: タカさんからゆで卵先生はゆで玉と5なんだって。
2: そうなの、
1: 5なの、うん、そうなの、
0: あフロットサムさんもやっぱりスノーとマンではないと思う
1: まあそりゃそうでしょうよ
0: そうかな
1: スノーマン9人、あれもう一人もう一つグループあるでしょ。
2: もういっぱいだっては
1: ない、違う違う、あの同じぐらいのデビューにした子たち、ほらジャニーズっぽい子たち今ジャニーズって言わないけど、うんうん、同じ時にデビューして、なんだろう、誰か答えて
0: AI リスナーだろみんな
2: ストーンズね、
1: あそうそうそうそう、そ
2: フロットサムさんが、
1: そうそうそう、うん、
0: これも最終読めなくて、
2: 読めないよねこれね、
0: シックストーンズだと思ってて
1: 私もそう思ってたよ、
0: うん、
1: ストーンズよ。じゃあこの子たちは何人いるんだい、ちょっとあの
0: 6じゃないの、
1: え、そういうこと、
0: え、だってシックス
2: だったらね、シックストーンズだら、
1: え、いや私はもうちょっといると思う。
0: あ、ちょっとフロットサムさんAI リスナー
2: あのストーンズって6人じゃないの、
1: え、ちなみに AKB は今何人、ミックジャガー
2: ミックジャガー
0: ローリングストーンズ
1: そっちで
0: おじさんがストーンズって言うとあのベロ出したマークの、ね、
1: はいはいはいはい、分かるけど分かるけど、え、違う違う、 AKB とかさ、うん、乃木坂ちゃんとかは何人いらっしゃる、
2: 乃木坂ちゃんは今39になったかな、
1: へー、38になる、一番マックスで多い時は
2: でも40いくつ、
0: やっぱりあれなんでしょ、卒業したり、うん、研究生から昇格したり、
2: うんうん、
0: ひねりなく6人だって、
1: やだみんな正解じゃん、うんうん、
0: このね、なんでしょう、対話型ラジオ放送あの言うのは僕らネタの提供というか言うのはいいんだけど、うん、答えがわからないから
1: あ、はいはいはい、キョモン、
0: うん、
1: キョモン、
0: キョモン、
1: うん、あれキョモンって言われてるよね、確かね、京本まさきさんの息子さんが入ってる、
2: それがキョモンって言われてる、
1: キョモン、キョモン、キョモン、嘘かもしれないキョモンって言われてる、だん、え、男性版 AKB が出たりしてますよね、だっているの、
0: いや、それは知らない、
1: ダメだ、おじさん知らない、
0: 知らないのにラジオでやっちゃうとこういうことが起きるんだよね、
1: 出た出た、キョモン、キョモン、言われてる言われてる、
0: キョモン、キョモン、
1: キョモン、
2: それ京本まさきさんの息子、
1: 息子さんがいらっしゃるね、
2: やっぱり京本さんの息子イケメンなんだね、
1: いやそりゃそうでしょう、あの切れ長のシュッとした感じでね、
0: あ、どちらかというとお父さんの必殺仕事人の頃のイメージが、
1: わかるよ、
0: うん、
1: あれキーの人、
0: そう、あの伊藤の、
2: 伊藤なの
1: か、
0: 伊藤じゃないのか、あれじゃ三味線の
1: ピアノ線、
0: 弦、
2: ピアノ時代的にピアノじゃないの、多分三味線
0: の弦じゃないの、
1: ティラリーみたいな、
0: ね、あ、そうそうそう、
1: まあパチンコですか、
2: 引っ張る
1: のあれ、え、なんか引っ張るんだよね、
0: 引っ張って、あ、口から出る
1: 今の手品じゃない、ロリロリロロロロ
0: なんで昔ポンポおじさんってなんか
1: いた、ね、金魚セットね、いたね、
0: だせっかくね、うん、あのストーンズだっけ、ストーンズ、うん、ストーンズの話をしたら、うん、もうどんどん中年中年側の話になっていくんだよねじゃあ、はい、あれそろそろ2曲目、
1: はい、
0: TM ネットワークさんでゲットワイルド、
1: あ、大

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子供たちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢、性別、偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年。地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737。詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、業務連絡をしますと、5月なんですけど、
5: はいはい、
4: お互いになかなか忙しくて、
5: そうね、
4: 収録にするのかとか、
5: うんうん、
4: もうゲストに来てもらおうかとか、うんうん、いろいろあるので、
5: はい、
4: 今ラジオをお聞きの皆様、うん、
5: はい、
4: そして YouTube をご覧の皆様、うん、
5: はい、
4: ぜひ出てください
5: 募集型マジ、
4: ちょこちょこいないから、
5: うんうん、そうだね、
4: 今は言えないけど、なおちゃんと出たい人はいとかね、
5: うんうんうん、
4: タッキーと出たい人、シーン、
5: ちょっと待って、それさちょっと人気投票みたいになっちゃうじゃん怖いな
4: このラジオはね、
5: うんうん、
4: 気軽にパーソナリティにも会えるしあとこのちょっとやっぱり本格的な
5: うん、うん、
4: ラジオ、
5: ね、うん、
4: 学校のさ、
5: うん、
4: 放送局、放送部
5: と
4: は違うからね、
5: はいはい、
4: ここはね、
5: うんうんうん、
4: きちんと本当にこれ体験できるよっていう。
5: あ、でも体験は大事よね、
4: うんうんうん、だから出てみんな
5: そんなフレンドリーなの
4: そう、
5: 今ねとりあえずね、タカがね11か18でよっかなぐらいのね、うん、感じになってます。
4: ゆるい感じでね、
5: ゆるい感じね、うん、
4: だからそこももちろん、うん、あでもあれだね、肉界隈の人、タカさんがいるんだったらっていう感じで、
5: う
4: ん、
5: そう、
4: すごいさらにグレードアップした、うん、この前タカさんが出た後に、聞いてくれてた人なんだろうけれども、うん、X でちょっとつながった方がいるんだけど、うんうん、筋肉マンは単純なようで奥が深いところもあるのでぜひおすすめですって言ったら、あ、きちんと読み進めようと思って。
5: だってねこの間のあの3人のあの放送の時の筋肉マンの話した時の後に、うん、私 X 友達5人ぐらい増えてて、
4: え
5: なんでと思ったら全部肉買いました
4: 組織票が動いた、
5: と思って新生がいっぱいいると思って、
4: うん、
5: なんかある意味楽しかった。私があまりにも無知だった、
4: うん、
5: 質問が、
4: うんうん、そのなんていうのコントラストも、うんうん、無知な奈緒ちゃんが、うん、から出てくる、
5: うんうん、
4: あの質問が意外と、うん、面白いっていうね
5: 知らないからね、うん、知らないって怖いよねだからね。
4: そうだから、うん、もちろん筋肉マンのことを話していただいても結構ですし、
5: うんうんうんうん、
4: あと、まあ、ガンダムマクロスでも結構ですし、
5: うんうんうん、
4: 音楽アイドルの話とかでも全然いいですし、う
5: ん、全然全然
4: そういう何かに特化した瞬間があってもそれこそね、はい、フロットサムさんとか、うん、劇団四季オタク仲間とかの、
5: あ、だからね、そこでここの2人が来たら、
4: うん、
5: 2人からの質問がいっぱい来るわけでしょ。
4: そうそうそうだね、

0: 無知な質問がね、
1: こっちはもうそのね、
2: うん、そうだよね、それは楽しいね、ちょっとやりたいです。それ
3: でもその時に劇団四季のお宅の人たちがね、うん、リスナーさんでバッと増えて、ベコボコにされないかな俺
2: 女子が多いからね、うん、
3: そんなことも知らないの
2: なるのみたいなね、そんなことない、こっちも優しいですからみんな、
3: うん、はい、そういう会があってもいいだろうし、まあ、もちろんねその、はい、推しとかそういうのがなくても、うんうん、フラッと来て、うん、まあ、フラッとっていうのはちょっと防犯上のあれっていうね、あんまり良くないけど、だけどぜひね、そのでも中年がいいね、
2: うん、まあ、大丈夫よ、中年しか、ね、
3: 多分20代の人来ても多分5分ぐらいで耐えられないんじゃないかな、この空気。
2: そうだね、おじさんとおばさんがね喋ってるからね、
3: スノーマン何人だっけとかストーンズって言ったらローリングストーンズが出てきちゃうようなねこういう年齢だからさ、ということで、
2: はい、
3: はい、来週はちょっと収録になる、はい、収録、来週は収録です、
2: はい、
3: はい、では、来週はその収録で皆さんお会いしましょう。お送りしたのはタッキーと
2: ナオちゃんと
1: パムでした。
3: この番組は株式会社ワンダーグロースナックレンホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい。
5: 76.5FM ゆかこラブライブ。
6: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。今日からゴールデンウィーク始まりましたね。
7: ですよね、人によってはね。
6: ねえ、うん、なんかね、私ゴールデンウィークって1年の区切りのうちの第1回目、
7: うん、というと
6: 1年が始まって、うん、まずゴールデンウィークが来たら、うん、あーもう今年ここからもう早いなーみたいな区切り、ね、最初の区切り
7: ね、
6: うんうんうん、なんかゴールデンウィーク区切りで、うん、そっから9月まで、
7: うん、9月なんと次9月は何がある
6: 9月に入ると今年が終わったっていう感覚に陥るので毎年、うん、だから5月9月が区切りなんですよ、うん、私の中では。でゴールデンウィークが始まって終わったら、うん、あ今年も半分終わったなみたいなぐらいの感覚、うん、で9月になったらあ今年終わったなっていうね。
7: まあ確かにね、
6: そういう感覚
7: で、ね、9月から12月までのスピード感ってすごいですよね。
6: 早いですよね、はい、皆様ね楽しいゴールデンウィーク過ごされてますかね、うん、そう、私ね昨日なんですけども、あの芸術の森で今日からやっています藤田嗣治絵画と写真っていう、
7: はい、
6: あの美術展があるんですよね、これ今、うん、YouTube とインスタライブの方にはお見せしてるんですけども、皆さんね藤田嗣治ってご存知ですか。まずレオナール藤田とも呼ばれていてと、うん、いうか日本人なんですけどフランス人になってしまったっていう、そうですね、うん、はい、であの彼の作品って、まあ、絵画なんですけど実は数多くの写真を残していたですよっていうことで、うん、その絵画と、写真との融合が実はあったんだ

0: 1時間半にわたって説明受けてすごく面白くてですね、あのぜひ皆さんに行っていただきたいなと思いながら、なんかめちゃくちゃねかっこいいんですよ、もうおしゃれ、
1: ね、
0: でこの方画家なんですけども、うん、写真の被写体としてもフランスでは活動してて、でその戦前、
1: うん、
0: 戦争始まる前からそのピアスとか入れ墨を入れて、
1: そうなんですね、
0: そうそうそう、で自分のなんて言ったらいいのかな、もうなんて言うんですか、なんて言うんだっけ、こういうコーディネートじゃなくてなんだっけ、ブランディングをしっかり作って、その撮られるとかメディア戦略みたいなものをやってた人なんですよ。
1: すごい進んでたわけですね。
0: 進んでた、うん、だからそのモデルやってる時の写真も展示されてるんですけど、うん、今いても
1: おしゃれ
0: おしゃれ、
1: へえ、うんうん、
0: だってこの丸眼鏡とかだって
1: 確かにね
0: 今結構流行ってるじゃん、おしゃれな人をかけてるイメージの眼鏡じゃないですかね。
1: でもね、1940年くらいとかってことじゃ、
0: 1900
1: その活動してたのは、
0: あ、そうですね、そうですよね、うん、もうちょっと
1: 前
0: かな、
1: もうちょっと前か、
0: うんうんうん、そうそう、まあ、戦争が間挟んじゃってっていう、なんかその戦争の絵を描いたりして、うん、ちょっと日本にはいられなくなっちゃったんですよね。そうですね、そうそう、でそんな感じで、すごく奥さんもね、5人奥さんがいて、うん、最後の奥さんは日本人でしたけどね、はい、なんかお父様が一番の理解者みたいな感じでね、あの家族写真も飾られてました。そうで世界初の写真とかもあったりとかして、うん、
1: 公開をして
0: 公開をしてて、
1: へ
0: そうで、カラーの写真は日本にあるんですけど、うん、白黒の写真はフランスにあるみたいな、うん、で最後の奥さんがそのフランスに寄贈したのと、東京の芸術大学に、うん、寄贈したのとあって、うん、で藤田さん自体も写真をなんかネガで、うん、その友人に見せてたんですって、スライドで、スライドにして、うん、で当時 の, そのどうやって見せてたかを再現したスライドのコーナーあるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: そう
1: すごいですね。
0: 実際のものじゃないんですけど、うんうん、まあね、ネガもスライドの機械も実際のもの、
1: うん、こんな雰囲気だったよっていうのは分かる。
0: そうそうそう、こうやって見せてたよみたいなのが再現されて、それもちゃんと見れるようになってて、ね、そうそう、
1: そうなんです
0: 、藤田ワールド。
1: 戦争の絵描いてた、今急に思い出したんだけども、はい、ツキサップ資料館って、あの、ツキサップ並びにあるじゃないですか、はいはい、あそこの2階にこの方の、まあ、複製かもしれないんだけど、その戦争の描いた絵がね、あるんですよ。
0: へえ、うん、そうなんですね。なんかそうそう、今日ねスタジオに入ってパムさんとこの話をしたら、パムさん好きだって言うから。
1: そうなんですよ、実は ね、
0: ね、で私チケットあったので、うん、パムさんに渡そうと思ってたまたま持ってきてって、よかったみたいな、
1: 行こうと思ってたからね、すごい嬉しかったですよ ね、 ね、
0: はい、そんな感じでぜひですね、
1: はい、
0: 4月29日今日から6月28日まで開催されてますので、ご興味のある方はぜひ行ってみてください。ない方もねきっと楽しめると思いますので、うん、そうグッズもね、おしゃれなグッズが売ってたので、それも楽しみにされたらと思います、うん、ということでこの後1時間私ゆか子と一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会、ファミリークリニック心、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りします。
2: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会、ファミリークリニックこころ。お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原医院。

0: ブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマは大切にしている〇〇。あなたが大切にしていることや人、大切にしている心、大切な思い出などなど、今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますので、ぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、 E メールアップルアットマーク 765fm.com、ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日はパムさんと二人でお送りしていきます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。パムさんはもうゴールデンウィークなしで、
1: なしですね、
0: 普通にお仕事ですか、
1: ね、来週でもね月曜日休めそう。
0: あ、そうですか、うん、じゃあどこかお出かけ、
1: 3連休にはなると思うんで。
0: あ、いいですね、それは。
1: でもこの時期どこ行っても混んでるよなっていうのは、休んだことないから分かんないんだけど。
0: あ、そっかそっか、うん、いやでもなんか出かける方が楽しくないですか。
1: いや絶対そうだと思う、ね、せっかくだから。
0: なんか、うん、混んでるのが逆にゴールデンウィークを味わえるっていう。
1: そういうことね。
0: そうそうそうそう、うんうん、なんか賑わってるのもいいですよ。
1: 確かに確かに、う
0: んうん、いや私なんかちょっと私も今年はいろいろ出歩こうと思って、うん、なんかインスタの投稿見たらラジオの宣伝しかしてなくて私がなんかデブ症なのがバレるみたいなね。
1: そっか、
0: 結構私そう、うん、デブ症なところあるんですよ。
1: でも忙しいからじゃない。
0: そうお仕事で、うん、忙しいからお仕事でいろんなところに行くじゃないですか、うんうん、プライベートであんまり出かけてないなと思って。
1: なるほど、旭川とか行っても何か仕事の、そう必
0: ず絶対に仕事だし、うん、例えば夜ね飲みに行くっていうことがないんですよ、うん、実はすごいお酒飲みに思われてるけど、うん、全部会食
1: ってことですよね。
0: だから
1: 仕事関係ってことでしょ。
0: 仕事関係だからね、ちょっと今年はちょっと積極的にお休みの日は休まないで出かけてみようと思って、うん、で今日も 梅公園って平岡の、ね、そう行ってきたんですけど、うんうん、帰ってきたら3時ぐらいだったんだけど3時から5時まで寝ちゃって帰ってきたらすっごい眠たくて、うん、もう耐えきれない。
1: 何時ぐらいから行ってたんですか、梅林公園。
0: ね、1時半ぐらいかな。
1: でもあそこ広いから結構歩くもんね。
0: 歩きました、うん、で実はうち実家が近いんです。あそこなんか昔ねあんな整備されてない時から私知ってるのよ。
1: あ、平子公園。
0: そう、
1: へえ。
0: あそこねカエルの卵とかねよく取りに行ったんです。
1: そうそうそう、あそこ水辺もあるからね小川が流れてる
0: か。そうそうそうそう、うん、で昔長靴とバケツ持って、もう卵をバケツにいっぱい持って、うん、家に持って帰って怒られるっていうねでももうカエルにするのが楽しくてね。
1: あ、そうだった。そういうの苦手じゃないの。
0: 大好きだったんです。うん、足が生えてきたとか、うんうん、そうそうそう、そういうのをね楽しんでた場所で、うん、今は素敵になったけど、ね、で梅ソフトクリームなんて昔は当然なくて、うん、そうだけどなんかその梅の季節はね梅の香りがやっぱり
1: する
0: 公園でね、うんうん、そう、そんな思い出が。
1: 昔から梅があるの、あそこは。じゃあ
0: そうですよ、
1: あの公園整備した時に植えたわけじゃなくて。
0: うーん、そうだと思います。でも整備もしてるけど、うん、なんかもともとなんかそういうイメージがあるけどな。そうか、うんうん、そう、そんな感じで気づいたら梅公園になってたっていうね。あとねワンちゃんの散

0: こうコースでよく行ってたんですよね。そうだからなんかあんな売店もなかったし、梅の季節、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうそう、
1: あの売店はでもこの梅の時期だけなんだもんね。
0: そうです、
1: 梅終わったらもうあれも閉まっちゃうもんね。
0: そうなんです、ね、だからソフトクリームも食べれる期間決まってて、うん、
1: 決まってるから、
0: うん、で梅そばとかもあるんですよ。
1: ああ聞いたことある、なんか梅が練り込んであるんでしょ、
0: う
1: ん、
0: あそうそうそうそう、
1: そばの麺に、
0: そう、うんうん、でお弁当とかもあったりとかして、そうそうそうな感じ。今日もすごい並んでました。
1: いや並ぶよねあれはね、
0: うんうんうん、そうそう、なんかね、なんか私が並ぶとねすごい並び出すなみたいなそんな傾向にありますけども、はい、そんな感じでね楽しいんで、なんかそういうのをねちょっと投稿すると皆さん結構喜んでくださって、
1: そうですね、
0: うん、いつもと違う私みたいな
1: プライベートの一部ね、
0: プライベートの一部、うん、そう、あの結構なんて言うんですか、ファンクラブ向けには写真出してたんだけど、うんうんうん、あんまりインスタには出してなかったので、うん、はい、そんな感じで
1: ラジオのお知らせしか、
0: あそうそうそうそうちょっと変えていこうかなみたいな、うん、で道の駅もね始めたし、
1: えどこ行ったんですか
0: 道の駅ね。あこの話してなかったでしたっけ、
1: うん、多分
0: 道の駅、恵庭の花ロードに行ってきたんです、うんうん、でスタンプラリー帳が欲しくて、
1: はいはいはいはい、
0: 花ロードに置いてあるって調べたら出てきたから、うんうんうん、行ったら私初めてだったんですけど、うん、すごく綺麗で、
1: あ、恵庭の道の駅、うん、はい、いやそうそうそうそうですよ、
0: 行ったことあります、
1: あるあるあ る, ある
0: 私なかったので、
1: うんうん、
0: でなんかそれこそエコリ村関係のね、うんうんうん、なんか商品とかも雑貨とかもあったりとか、
1: あと野菜の直売所もあるしね、
0: そうそうそうそう、うん、そこはね時間がなくて行けなくて、
1: あそうだったんですか、
0: そう寄り道できなかったんですけど、うんうん、なんかパンとか、
1: そうパンとかピザとか、うん、
0: ピザとかカレーとかね、
1: そうそうそうそう、
0: なんかそう 豚が有名みたいで、
1: あそうでしたっけ、うん、豚とか、う
0: ん
1: う
0: ん、何の豚か忘れた
1: あ駐車場も広いし ね,
0: そ, うですね、
1: それこそワンちゃんの奥の方行ったら散歩できるようなところ
0: も、ドクラン、
1: う
0: んうん、なんかカフェも外は OK で、
1: あテラス席が、ね、
0: テラス席
1: あるし、
0: うんうんうんうん、スタバもあったし、
1: そうだ、なんかおにぎり、いつの間にかスタバできてたんだよな、う
0: ん、おにぎり屋さんもだったかな、うん、なんかできてたり、うんうん、そうい
1: いです、
0: そんな感じで
1: 道の駅巡りするようかなって、
0: そう行けるとこまで行ってみよう、
1: スタンプラリー帳じゃあ手にしたん
0: で、はい、
1: お手に
0: しました、あれ売り切れちゃうんですってね、
1: 売り切れる、
0: 人気なんだって、
1: そう
0: そう、
1: うん、
0: 買った、
1: 昔一回だけ買ったことあるけど、うん、全然だったやっぱり本気でやってる人たちはね本気だから
0: ね
1: 1年間って期間決まってるじゃない、
0: そうさ来年の3月
1: そう
0: だった、
1: だからもうやる計画立てて、
0: うん、
1: いついつまでここまで行かなきゃいけないとか、
0: あーねー
1: やるらしいですよ、
0: うん、道東とかなんて私全然しないんですけど、ね、東北も、
1: うん、
0: 近郊からまず攻めてみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 行けるとこまで行ってみようみたいなね、うん、そんな感じです、はい、ということで今日のテーマがですね、大切な〇〇ということにしてみました、
1: うん、
0: はい、早速ねメールもなんか今日すごいメールの数が多くて、
1: 来てますね、
0: はい、はい、読んでいきたいと思います、ありがとうございます。ラジオネームコウカラさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは、
1: こんばんは、こんばんは。
0: 私が大切にしているのはいくつかあります。まずは小学校から高校までの通信簿、
1: 自分の、
0: 自分のじゃないですか、すごいね、これは大切にしているというより捨てられないですね。 あとは子供の頃に遊んで集めた麺粉や仮面ライダーカード、まだあるのすごくない、
1: うん、
0: 昔付き合った子からもらったラブレター、これはそろそろ処分しないとと思いますが男って処分できずにいつまでもあの頃のことを引きずってるんですよね。
1: へ
0: ー、すごい。あとは昔のレコード版、松山千春にアリス、井上陽水や吉田拓郎にかぐや姫、今ではプレイヤーがないので聞けませんが大切にしています。ゆかこさんとパムさんは今でも大切にして処分できないものありますか。あと私事ですが、大切にするものが昨日できました。そうです、孫が生まれました。
1: おめでとうございます。
0: 2822g の可愛い女の子、ゆかこかっこ仮名ですダメだよゆかこって呼んだらさすが私の孫です。ラブライフの前日に生まれてくるとは、
1: 確かに
0: この子が今一番大切なものですね、ということで、ありがとうございます。おめでとうございます。
1: 昨日
0: ですって。ちなみに私は3800だったかな。
1: うわでか
0: 大きく生まれておりますけども、
1: いくらある
0: 2822
1: は平均的なんですか。
0: きっと、うんうん、標準じゃないですか。今3キロ前後で産むらしいですよ。
1: うーん、
0: うんうんうん、 あんまり大きくしない、うんうん、なんかお母さんの負担にかからない、ね、なんか太らないようにとかっていうのもありますよね、
1: うんうん、
0: なんか中毒症にならないとか、うん、なんかそんな、
1: しかも女の子なんだ
0: ね
1: デレデレじゃないですか、
0: 可愛いと思う、私もなんか2,3 歳の、まあ、生まれたての赤ちゃんも好きだけど、うんうん、それぐらいまでの子供大好きで、うんうん、よく出てくるじゃないですか、インスタ、
1: うん、
0: ね、
1: そうなの、出てくるんだ、
0: そうで一回見たらね、いっぱいいろんなの出てくるから、まあまあまあ、犬と子供で溢れてます、
1: ああ、うん、かる、
0: 癒されるみたいな、うん、そう、そんな感じ、楽しみですね、
1: 近くに住んでるんでしたっけかね、
0: うん、遠くはないけど、すごい近いわけじゃないけど、うん、遠くもなくてみたいな感じでしたよ確か、
1: うん、
0: ね、
1: いいですね、
0: これから楽しみです ね、なんかちょっと100日のお祝いから始まって、
1: そっか、
0: ね、でも子供の日も間近だから、うん、ね、来てくれるのかな、
1: じゃあ来年のおひな様買わなきゃ、
0: ね、そうですね、
1: なんないよ、5から3月、
0: そうだそうだ今でもおひな様とかもあれなんじゃないですか、なんか七段飾りとか、
1: あ、ないってね、
0: やっぱり、うん、そうですよね、
1: あっても売れないんだって、
0: あ、そうだよね、
1: 置く場所ないし、いや、うん、大変、作るのも準備するのも大変だし、ね、
0: 置く場所置いたら生活できなくなっちゃう、そう
1: そうそう、一部屋ね潰れるみたいなね、うん、
0: そっかそっか、はい、めでたいですね、うん、続きましてラジオネームドエスゲス親父さん、ありがとうございます、ゆかこさん、パムさん、チェース、皆様お元気ですか、すごいノリがいいね、うん、自分は今休暇を取り札幌から350キロ離れた千代の富士のふるさとにいます、明日は桜マスを釣りたいと思います、
1: うん、
0: 松前
1: 知里内町かな、
0: 知里内、うん、福島町、
1: 福島町か、
0: うん、福島町だ、福島町だよね、うん、さて今日のテーマ、大切にしているものは妻と言いたいですが、まず第一に浮かぶものは釣りで使うルアー妻とルアーを並べるなこのルアー狙う魚や使う場所によって千差万別で、自分の場合125個所有しています、すごいね、
1: そうなっちゃうんだよなきっと、
0: 釣りする人はね、第二に浮かぶものは昔の彼女とのツーショット写真です、
1: いやそこは妻でしょそこは
0: やっぱ昔の彼女のほら交換さんもラブレターとか ね、引きずりすぎじゃないかい、う
1: ん
0: うん、大学生の時に遠距離恋愛していた彼女との写真、20代の時に居候させてくれた彼女との写真、どれもいい思い出です、もちろん鬼嫁には内緒です、それはねどうなんだろう、
1: バレてるんじゃない
0: あ、そういうのもあるよね、見て見ないふりとかね、うん、なんかもう別物っていうか、
1: まあね、まあ、分かんない、どういう保管の仕方してるかにもよるけど、
0: あ、そう保管の仕方でね私より大切にするなみたいな
1: とかね、
0: みたいな感じかな、ね、
1: でもルアー120個はでも、うん、やっちゃうだろうな、うん、きっと、
0: ね、
1: うん、
0: これからもっと増えるのかしら、
1: ね、
0: はい、でも楽しめるって、ね、いいですよね、はい、どんどん増やしてみましょう軽い返答になっちゃった続きましてラジオネーム磯地デライダーさん、ありがとうございます、ゆかこさん、パムさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、今週のテーマ、大切にしているもの、私、古いもの、昔から持っているもの、これは持っててももう使わんぞ、そんなあれやこれをなかなか処分できないタイプです、なので物が多くて片付けできませんそんな処分できないものの一つが映画のパンフレットです、このメールを書くにあたって数えてみましたら82冊ありました、すごい、自分で見に行った映画、家族の誰かが見に行った映画、洋画、邦画、いろいろあります、一番古いのは山口百恵さん主演の伊豆の踊り子ですね、かっこ私が見に行ったのではない、え、でもこれあるってことでしょ、うん、すごいプレミアつきそうじゃない、
1: うん、
0: どんな状態で保管してるんだろう、ねね、すごいね、一番新しいものは千と千尋の神隠しでしょうか、
1: それも結構古いんだ、
0: 古いね考えるともう何年も映画館に行ってないって、
1: うん
0: うん、有名な作品だとミッションインポッシブル、うん、バックトゥーザフューチャー、レオン、あ、かっこいいね、 E.T. など懐かしの名作、アウトサイダー、フラッシュダンス、ビッグウェンズデーなど、 持っててもどうしようもないものですけど、なかなか処分する気になれないんですよね。ゆかこさんはこういうのをちゃっちゃと捨てれるタイプですか、ということで、ありがとうございます。

0: 私パンフレットあまり買わないんですけど、うん、タイタニックのパンフレットは買ったんですよね、大昔、うん、もう4回ぐらい映画も見に行って、うん、でも今どこにあるか分かんないから処分したんでしょうね
1: そっか、
0: うん、でなんか映画のそれこそ試写会で、うん、あのご招待いただいた時にレジェンド&バタフライって木村拓哉さんと綾瀬はるかさんの映画、うん、あの時プロデューサーがラジオ局に来てくれたんですよ。
1: ああそうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: であの北海道出身での監督で、うん、監督じゃないやプロデューサーで、うんうん、でその時にパンフレットいただいて、
1: うん
0: うん、それはね捨ててない。
1: うん、
0: たまにまた見たりして。
1: 映画も見たの？
0: 映画見ました。うん、すごく面白かったですよ。
1: そっか、うんうん、あのライブチケットの半券捨てれないんだよな。
0: あるね、
1: うん、
0: 私でもなんか全部捨ててるやん何も残ってないもん。
1: そう、それはたまに見返す、
0: うんうんうん、
1: たまにしてて、
0: うんうんうん、
1: あ、行ったよなこれとか、
0: うんうん
1: うんうん、
0: 銀手捨ててないな私きっと。
1: でも銀手は捨てちゃうかも取っといてもどうしようもないよなって思って。
0: だってアリーナ席じゃないと手に入らないから、うん、とかね。なんかいやでもないなないな、
1: あるとしたら何があったはず。
0: だからその
1: 銀手
0: 何もない。
1: 銀手と
0: 銀手は嵐の銀手、うん、そのアリーナ席で見た時に取っといてたけど私、うん、でも処分しちゃったかもしれない。
1: あら、
0: うん、そうチケットもないし、うん、とも結構処分してますね。なんかねあんまりごちゃごちゃした家が好きじゃないっていうのもあるんですけど、うん、そういうのもあるからかもしれない、
1: うん
0: うん、そう結構捨てちゃう。
1: 過去行ったライジングさんのリストバンドは捨てるね、
0: うん、あーそうなんだ、うん、
1: 24、5本あるやつ。
0: いやでもね、うん、あの思い出にあふれる人生って素晴らしいですから、なんかそれってなんか幸せな時間が蘇るし、それを見るだけで幸せになるじゃないですか。だからなんかその捨てるって言ってるけど、なんか捨てないでこの思い出にあふれる生活っていうのも私素敵だと思いますけど ね、なんか断捨離が
1: いい、 あ、ね、いいとはね、
0: そう、
1: うん、
0: やりたければやればいいしみたいな、なんかその運気がどうのこうのとか言うじゃないですか。私あんまりそういうのはね、うん、なんか自分が幸せに生きてる方がよっぽど運気上がるわみたいな
1: 、ね、それ見てね幸せな気持ちになってるのがね、
0: そうって思ったりしますけどね、
1: はい、
0: 自由ですからね、はい続きましてラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が大切にしている〇〇は友人からの手紙です。同じような環境で育ち、バカ話ばかりしていた馬があった友人、30半ばを過ぎて俳優になりたいと劇団に入団したんです。それから5年、舞台で銭形平次をやるんだ、その主役の平次が俺だよ、見に来てほしい、などなど熱意が伝わる連絡をくれました。舞台は最前列で観覧、お粗末な内容でした借金に苦しむ町人のカツラが芝居中に取れて落ちる、チャンバラは悪人役の刀と平次の十手が合わさり、しばらく時間が過ぎてからシャキーンと金属音、平次が投げるお金は紙で作ったのか、悪人に向かって投げたのに舞い上がって向きが変わり客席に飛んでくる客席からは笑い声かっこ失笑、演じる方は辛いお芝居だったと思います。舞台が終わり数日後に届いた友人からの手紙には、来てくれてありがとう、次の芝居は自分が招待する、スタンディングオベーションさせるから、と書かれていました。その後音沙汰はなくなって電話もつながらず20年、馬があった友人から次の芝居は自分が招待するからなと書かれて届いた決意の手紙、大切にしていますゆかこラブライフ、長々とこんな思い出話ですいません、ということでありがとうございます。あとね、なんか黄金仮面さんね、学生服もね大切にしてるんですって。
1: あ
0: ー、そう今日着てみようかと思ったけど入らなそうで諦めたっていう話もね書いてくれました。
1: そうか、学生服はでも多分捨てたんだろうなきっとさすがにないもん
0: ね。私もないセーラー服でしたけど、ないですねはい、ということで
1: 曲いきますか。
0: 曲いきますか、

0: ゆかこラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 後半ですよ。
1: 合ってますね、
0: はい、
1: 改めまして、うん、本日のテーマは、うん、大切にしている〇〇となっております、
0: はい、
1: 皆様からのコメントとメッセージお待ちしておりますということで YouTube のコメント読んでいきたいと思います。アイさん、ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 4月も最終週、4月ありがとうございました。本当ですね、今日最終週ですもんね。ありがとうございます、はい、吉高さん、こんばんは。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。今日も頑張ってくださいね。ありがとうございます。長尾さん、ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。札幌も暖かくなったみたいな投稿見ました。春ですね、ということでありがとうございます。もうなんか暖かいんだけど寒いんですよね。
0: 朝晩がね、
1: 朝晩寒い、
0: まだやっぱ一桁なんだよね、
1: うん、
0: 5度とか4度とか。
1: 旭川なんてマイナス、うん、
0: え、氷点下になってた。
1: 氷点下の時もあったんですって。
0: あ、でも先週ちょっとあれか、札幌手に山も雪降ったみたいだからね。
1: あ、そうですか、うん、そう、私もなんか今日ね、あの国試の時レーシーなお洋服着てたんですけど、うん、寒くて着替えちゃったちょっと期待してたかな、もしかしてインスタライブの方レースの服着てたんですけど。
0: レーシーね、
1: レーシーな、うん、そうそう、レースの白いレースの服着てたんですけど、
0: いや夜はちょっと寒いな、
1: うん、寒いなと思って、うん、梅公園に行く時着替えて、
0: それは正解ですよ
1: みたいなね、今度来ますから、はい、ではではメールの方をお読みしていきたいと思います。ラジオネーム道の駅博士さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムニー、こんばんは。
0: こんばんは。こんばんは。
1: うちには12歳になる猫がいるのですが、もともと2匹目の猫として定山渓の保護猫をもらってきました。だけど1匹目だったメインクーンが癌で亡くなってからは1匹猫になって6年が経ちます、うん、この春娘が家を出て行ってしまったので、この猫が嫁との生活になくてはならない大切な存在に、この子に何かあったらと思うとゾッとするので、いつまでも元気でいるように腎臓に負担の少ない高い餌も喜んで買ってあげていますということでありがとうございます。え、これゾッとするっていうのは、
0: うん、もし亡くなったことを考えたらってこと
1: ですか。考えたら、うん、え、奥さんと二人きりになることにゾッとしてるとか。違うよね。なんか今
0: 猫ちゃんがいなくなること
1: にね。猫ちゃんがいなくなるとね、うんうん、なんかほらこの年代の人たちってさ、
0: うん
1: ね、
0: そうなんですか、
1: うん、わかんないほら子供が手離れて二、うん、人の生活に戻りましたとかね、うんうん、そういうのあるじゃないですか。
0: そっか、
1: ね、なんか今更戻ってもとか、うん、あとは楽しみにしてますって分かれますね、どっちかに。
0: うん、
1: 楽しみにしてる、楽しめる方と、うん、いやどうするみたいな方と、まあいいか。
0: そっか。
1: 続きまして、ラジオネームジョニーベップだった KT さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆様、こんばん、ん、こんばん、割りごそば
0: こんばん、割りこそばかな、
1: うん、でも割りごって書いてる、うん、大切にしている〇〇ですが、感謝という言葉です。この感謝の気持ちを起点にして行動することで、物事に向き合う方向が明確になるように感じています。もしかしたら感謝の気持ちって最強の武器なんじゃない。ではでは。そして応援メッセージ、ゆかこさん、パムさん、お元気ですか。北海道も桜が満開になりましたね。今回は鳥取県、島根県を旅行してます。旅行中にメッセージ書いてます。写真送りますね。ずっとずっとゆかこラブ、フルム輝き隊のジョニーということで、ありがとうございます。
0: 今もうその辺にいるところですかね、じゃあ、
1: なんかいつもよりね、メール短いなと思ったらそういうことなの旅行中に書いてくれてありがとうございま す,
0: す、
1: ね、はい、ね、感謝、感謝の気持ちを聞
0: いて、いや大事、それが本当 ねなくしちゃいけない。
1: いや本当にありがたいですよね、うん、いやだからなんかそのなんて言ったらいいのかな、よくしてくれたから感謝じゃなくて、うん、悪く接してくる人とか嫌な人もね、あの最終的に感謝に結びついていくなって私いつも思ってて、うんうんうん、そういう悪役がいるからこそ、うん、人生でいろんな気づきがあったりだとか、
0: 多分試練だと思って、
1: ね、うん、あ、試練ね、うん、うんうんうん、そう、なんか学びがね、
0: そうそうそう、
1: やっぱりあるし、自分の成長があるじゃないですか、
0: う
1: ん、あ、ここに腹立ったら
0: そうそうそうそう、
1: まだ成長が足らんなとかね、
0: こんな風になっちゃおしまいだなとか、ね、
1: そうそうそうそう、教えてくれたりね、
0: そうそうそう、
1: あ、これはやっちゃいけないとか、
0: そういうことで感謝だよ ね、
1: うん、ね、ありがたい、教えてくれてる、うん、みたいなね、そうそうそう、はい、全てが感謝にね結びつく、うん、私なんかあの

0: 者ってやっぱり、ね、溢れてくるなっていつも思ってて、
1: うんうんうんうん、するんじゃなくてね、
0: そうそうそうそう、
1: 自然にね、
0: そう、うん、だから感謝に溢れる生き方をしようみたいなね、うん、ことをねいつもあの大切にしてます、それこそ、うん、うんうん、はい。うまくまとめたかな。続きましてラジオネームマイティーボーイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 今日からのゴールデンウィークは8日間も家にいたらネットでの買い物地獄にはまりそうでやばいと思っているマイティーです。いや、これあるよね。
1: すごい、8日間も休みなんですね。
0: 休み、休みって、でも買い物、あのネットショッピング本当
1: そうなんですか。
0: 私もやっちゃうんですよね。なんか夜中とかね、うん、なんか買っちゃったりとかするんです。
1: 連休だから、うん、っていうテンションで、
0: いや、なんか休みの日とか、いや、でも私いつでも買い物が大好きだから買ってるか、うん、連休関係ないや。この間なんか YouTuber の人が、うん、札幌に来るっていうので、うん、夜中見てたら、うん、なんか思い立ってチケット買っちゃって行ってきたんですよね。
1: そうなん、
0: 佐藤光郎さんの。
1: それどんな人でしたっけ。
0: 知らないですか、うん、なんか札幌の大学に通ってた方で、うん、結構なんか哲学系作家、哲学作家みたいな作家さんで、そう。
1: これから行くの。
0: いや、もう行ってきた。
1: あ、もう行ってきたの、
0: うん、一人でこそっと行ってこそっと帰ってきた。なんかね、絶対なんだっけ。シューマン振動じゃなくて、なんかなんだっけ、ああ絶対なんだかっていう音、
1: なんか振動のやつでしょ。そうそうそう、それが地球がぐるぐる回ってるってやつでしょ。
0: そうそうそう、地球が回ってるところに必ずあるその、うんうん、
1: はいはいはい、
0: なんだか、うん、それのそのピアノで、うん、あの聞かせるのがあるんですよ、うん、もう全然何の説明っていう。あのすっごく興味があるわけじゃないんだけど、うん、なんか好奇心で行っちゃったから、うん、すごい、いつも見てるわけじゃないのに、うん、だからすぐ出てこない。シューマンなんだか、
1: うんうんうん、
0: あるんですよね。でそのピアノ、うん、調律したピアノで、うん、なんかその瞑想するみたいなのがあって、うん、なんかちょっと、あ、これ泣かせに入ってくるやつだなとかって思っちゃって、
1: うん、
0: そう、なんか実際自分を見るんですよね、内観をするみたいな、うんうんうん、そんな感じの、
1: うん、
0: 受けてきましたけども、はい。そしてそして待ってよ。まだ入ってないね。大切にしている〇〇。車やバイクや時計やカメラなど新しく買ったものは傷がつく前までは大切に扱ってますよ。しかし傷がつくと極端に扱い方が変わりますよね。そこからが本来の俺の道具化が始まりますから。それはいい変化なんですけど、毎回数日間は傷をつけてしまったショックで落ち込んでしまいます。ゆかこさん、パムさんはショックな出来事を忘れるとき決まって何かすることはありますか。ゆかこさん絡みで大切にしているものもありますよ。初のファンイベントで携帯の赤いカバーにサインをもらったカバーはガラス戸の中のアルバムの横に飾られています。嬉しい、ありがとう。そうそう、一番前の席だったので1メートルぐらいの距離で見ていたあのピチピチゴールドの衣装は今も大切に保管してますか。お腹に力を入れたと語っていたあの時の写真は思い出のデータとして携帯に保存されていますということで、ありがとうございます。まずね、ショックな出来事を忘れるとき決まって何かすることありますよ、バムさん。
1: なんだろうな、あまりないかも。
0: うん、私もね、忘れようとすることをしないことかな、
1: うんうんうんうん、
0: 強いて言うなら。
1: 忘れようとも忘れようって思い出すんだよね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 違うこと考えるか。だから、
0: あ、なんかもう時間薬にお任せみたいな、時が解決するでしょうっていう時の流れに身を任せるみたいな感じかな、ショックな時ね。でなんかもうショックな時はショックだショックだってショックを味わってるし、悲しい時は私結構ね、悲しむを楽しんでる。
1: これあれですよ、仏教の教えで、水面がざわついてる時は何すればいいかっていうと、何もしなきゃいいんですよ。
0: あー、なるほどね、そしたら落ち着くみたいな。
1: そうそうそうそうそう、っていうのを思い出しましたね今、
0: うんうんうんうん、だって車の傷とかさ、結構ショックだけど、なんかね、あ、そうだ、それこそ佐藤光郎さんの公演で言ってたのが、その隣の人とつながるみたいなことをするんですよ、周辺の人とつながって、でなんかそのショックの話とかね、なんかその

0: やらかした話みたいな話で、うん、お手して盛り上がるみたいな時間があったんですけど、うんうん、そしたらなんかみんないろんなそのやらかしたことにすごくポジティブな言葉で返してくれてて、うん、でその車の傷はあなたの印になりましたねみたいな、うん、あなたのマークみたいな感じでこんな話がありましたというのを思い出しましたけど、うん、そうかと思いながら私なんかもう車洗いながら、うん、はぁーって思っちゃうけどなと思いながらね、
1: うん、うん、もうな考えようですよ ね、うん、
0: 捉え方一つでね、うん、幸せにも不幸にもなるよっていうね、うん、はい続きまして、あとね、なんだっけ、あ、そうそうそうそうそう、マイティがね、うん、あの初のファンイベントでピチピチのゴールドの衣装ね、うん、あれまだあります。あれ実はコンテストで着た衣装を着たんですよね。
1: ゆかこさんが着たのね。
0: そう、私が着たの、うん、なんかドレスを着て、うんうんうん、そう、あの衣装チェンジで、うん、あの皆さんの前に登場したんですけど、うん、私ねファーミの時にちょうどお腹が空いてファーミ行く前に、うん、タイ料理食べたんですよ人形町のピーナッツっていうお店なんですけども、う
1: ん、なんか聞いたことあるな、
0: 私大好きなお店、うん、でそこで初めて行ったんです、
1: うんうん、
0: その時にタイ料理食べて、何これ美味しいみたいな、うん、お店だったの、うん、もうなんか忘れられないお店で、またそこから通うんですけど、うん、今も好きなんですけど、うん、そこでねお腹いっぱい食べちゃったのね、うん、で私ご飯食べたら下っ腹出るタイプ、まあ胃下垂なのかな、うん、うん、そう、お腹がポッコリ出ちゃうんですよ、うん、うーわ食べ過ぎたと思って、うん、ドレス着たらやっぱりお腹に力入れないとポッコリ出ちゃうこれみたいな、だからもうお腹に力を入れながら歩く、お腹に力を入れながら喋るみたいな、
1: う
0: ん、写真撮るみたいな、そんな感じなことしてたんですよ。でもね、うん、後から見た写真やっぱりうっすら出てるんですよねやだもうと思いながら、そんな
1: まだあるんですかそれは、そのドレスは。
0: ドレスあります。ドレスねまだ着れるんだけどね、ちょっとやっぱり体に密着するから着れるけど体の線が出ちゃうからほっこりしちゃうっていうね、そんなドレスです。うんだから出てたのかってコメントやだもうほんとね、まあ忘れましょう続きましてラジオネーム大森ちゃん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: ゴールデンウィークスタートですね。私は特に予定はありません。テーマ、大切にしていること、私は家族の絆です。11年前に作業中の事故で体に麻痺が残り車椅子生活になりました。上司下司とも不自由で家族に支えてもらっています。家内には本当にお世話になり、子供たちにもよく世話をしてくれています。本当にありがとうという気持ちでいっぱいです。私の一番大切なのは家族全員が幸せになりますようにの気持ちです。今夜も輝く人生とことんいくよということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、素敵、
1: 家族ね、うん、
0: 家族、うん、
1: そう言えるのが素晴らしい
0: ね、本当ですよね、うん、家族がいるからってね、うん、
1: 必ずしもね
0: っていうのはありますからね、うんうん、はい、もう一ついけるかな、
1: はい、
0: ラジオネーム爆心王さん、ありがとうございます。ゆかこさん、こんばんは。こんばんは。月曜日の早朝にまた地震速報が来たので驚いておりましたが、お二人の自宅建物はご無事でしょうか、うん、とても気になりました。ファムさん無事でしたか。
1: 大丈夫でした
0: 私も無事です。なんか警報音がね、
1: うん、すごかったんですよね。みんなあれで起こされたんでしょ、
0: うん、だって5時半ぐらいに
1: 5時半だ5時半だ。
0: え、ファムさん起きてたの。
1: いや、揺れで起きた。
0: あー、うん、そうなんだ、うん、なんか私も寝ぼけてたな。でもなんかね結構揺れたんですよね、うん、そんな揺れた中、あ、グラス倒れたら嫌だと思って、うん、揺れてる中私移動してましたから、
1: ね、危ないですよ ね、
0: 危ないんですって、ね、
1: 揺れ終わってから
0: なんですってね、うん、なんか倒れたら嫌だと思って、うん、揺れ
1: いや転ぶよそういう時に
0: そっか、うん、大きかったらね、うん、でもなんかそうあの警報音で、あ、やばいと思っちゃったですね、うんうん、
1: まあ、そのための警報音
0: だから
1: ね。そうか。
0: じっとしてた方がいいってことですね。そうそうそう、はい、今日のテーマ、大切にしている〇〇ですが、私が常に大切にしている言葉があります。今の会社の会長とは入社してわずか3ヶ月の頃に会いまして、会長から一緒に頑張っていこうって言われまして、それ以来その言葉を支えに

0: に10年目ですが頑張っておりますということで、ありがとうございます。
1: いい上司ですね。ね、
0: いい上司ですね。やっぱりそういう言葉でね、頑張れるってすごく素敵な方なんじゃないですか。はい、では曲に行きましょう。はい、石川ひとみ待ち伏せ。

0: 過去の整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマは大切ということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。健康に生きる努力怠らず、健康に生きる努力怠らず、ね、なんか5つ川柳考えてくださったんですけど、はい、これが一番本当そうだなと思いながら、ね、
1: 健康大事、
0: 努力大事ですからね。続きまして、ラジオネームデラスピンさん、ありがとうございます。過ぎたるは及ばざるなりエフェクトは、過ぎたるは及ばざるなりエフェクトは、
1: 先週の
0: 私
1: インスタライブ
0: 大事ですからね。エフェクト大事なんだけど、なんか変なエフェクト嫌だからね、それならつけない方がいい、ね、
1: 口を聞けないやつとかでしょ。
0: 続きまして、ラジオネームほんまでっかラジオさん、ありがとうございます。フィニッシュ後腕枕してお息っす、フィニッシュ後腕枕してお息っす、
1: 大切なことだね。今日ね、何だったかもう分かんなくなっちゃって、今一瞬お題が
0: 大切なことね、大切ですね、はいはい、パムさんのOK 出ました。続きまして、ラジオネームコウカナさん、ありがとうございます。大切にと、あ、3連じゃね、うん、大切に取ってしまっておいたもの、うっかりと忘れてしまって気がつけば賞味期限とっくに過ぎて悔やむ俺。なんか人からいただいたお菓子などの食べ物をもったいないから、うん、何かの時に食べようと思ってしまっておいて、はいはいはいはい、それをうっかり忘れて時はすでに遅しみたいなね。
1: めっちゃ心当たりある。
0: ある、うん、そうなんだ。
1: わ、これちょっといいやつだから、
0: あ、うんうんうん、
1: 楽しみに取っとこうと思って、
0: うんうんうん、
1: 実は意外と賞味期限短かったとかっていうのはね、うんうんうん、やっちゃうな。
0: そうなんだ、うん、私はねもう結構すぐ食べる方なんですよ。うちの母がもったいないとか、うん、なんか口癖で、なんかそれに、いやもう美味しいうちに食べようみたいな、
1: うんうんうん、いや、それがいいんだよね、美味しいうちに食べるのが一番なんですよ ね、本当は、
0: はい。続きまして、また三連チャー、うん、マイティーボーイさん、ありがとうございます。台湾で初めて握ったテニスラケット、プリンスの初期型デカラケ40年前。なんかこれ川柳じゃないよもう言いたい話じゃないこれ。裏口で怪しく購入ボロン製
1: 575がもう
0: 崩れてる三連ちゃんだけ、うん、初めて握ったね自分のラケットなので、いい思い出の品ということで、はい、ありがとうございます。今週も素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のテーマはうまいです。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしております。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句。平日の昼から外で生ビール。

0: 由加子ラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: ゆか子ラブライフ、
1: 今日の放送もあなたの人生輝けるせいでね
0: 今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。もうなんか2週にわたって私ダメだな。はい、ではメールのご紹介していきましょう。ごめんなさいね、最後なのでね。ラジオネーム K さん、ありがとうございます。ゆか子さん、パムさん、いつも素敵な番組ありがとうございます。体調を崩して入院していましたが、うん、無事退院することができました。個室で携帯使用許可をもらい、オンタイムでは聞けませんでしたが、番組が励みになり無事回復することができました。薬物治療の点滴を3週間受けて、悪性でもうダメと覚悟していましたが消滅しました。ラッキーでした。よかったです、うん。自分にとって大切にしていることは、一番困っている時にそばにいてくれる人が一番信用できる君にとって、前職のボスの言葉を大切にしています。それではゆか子さん、パムさんから元気いただき、頑張っていると思いますので、番組が永遠に続きますように、ということで、ケンさんありがとうございます。
1: 体調良くなってよかったですね。
0: 良かったですね、よかったです、うん。続きまして、ラジオネーム店長秀樹さん、ありがとうございます。ゆか子さん、パムさん、ラブライフを聞いているリスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今夜も宮崎県は鹿児島寄りの三股町より優しい耳で拝聴しています。4月も最終週、4月もありがとうございました。さて、本日のメッセージテーマ、私が大切にしているのは推しのサインです。ライブに行った時にグッズ購入をしてサインをもらっています。4年前からのサインです。これからもたくさん増やしていこうと思っています。それでは本日も番組最後まで頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム78741さん、ありがとうございます。ゆか子姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今日も宮崎からモニター2枚使って減ってるYouTube インスタライブから見ています。毎週毎週かこ姉さんの声を聞くと元気、明るく楽しくなります。今日も宮崎から最後まで楽しみながら生放送、かこ姉さんの声を聞けて最高です。今日は晴れて23度。
1: うわー、あったか。
0: すごいね、23度はもう夏ですね。はい。自分が大切にしている〇〇、自分が大切にしているものはやはりパソコンです。パソコンは友達から自作でパソコンを作ってもらいました。パソコンの作業がスイスイできて快適に使えているので、自分は気に入っています。これからも自分のパソコンを大切に使いたいと思います。ということで、ね、
1: いいですね。
0: ありがとうござい
1: ます。大事に使ってくださいよ。
0: はい。ということで、皆様今日もたくさんありがとうございました。来週はね、ゲストの方がいらっしゃいますので、はい、はい、また楽しんでいきたいと思います。ここまでのあなたのお相手はゆか子がお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びが溢れますように。輝く人生、とことん、いくよー。

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社

はい、皆さんこんばんは。2026年4月30日木曜日21時姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠です。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。第268モネでございます。そして、今日はですね、私の大好きな大好きな、ボクシングの話であったり、ケバのお話なんかもねさせていただきたいなとは思うんですけども、ただ私ですね、昨日から調子が悪くて何がって話なんですけども、靴を履き替えようとして、靴べらを、使って靴を履こうとしましたら、靴べらを使って靴を履いてる最中じゃなく靴べらを持っただけなのに、あんなもうペラペラの薄い軽いもののあんなものをね握っただけなのにぎっくり腰になっちゃいまして、激痛と戦ってますということで、別に私痛くても頑張ってますアピールじゃなく、まあこんな私でも、体はダメでも腰はダメでも口はなんとかやってきますんで、1時間乗り切っていきたいと思いますということで、こんな私宛にメッセージがあれば嬉しいです。メッセージの宛先は apple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスナンバーは01-813-6767 813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、一線ラジオでも聞くことができます。なお YouTube ライブの際はですね、音楽かけてる間は無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

0: 工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: はい、ということで、YouTube ライブの方、ゼビウスさんこんばんは、いつもありがとうございます。ということで YouTube ライブの方もですね、何か一言コメントがあったら嬉しいですということで、早速行きましょう。皆さんどうですか、あのゴールデンウィークうぬん、あの一回別としても5月、あのこの後のね連休、まあ一般的に言われるその赤のつく日だとかどうされますか。私はですね、 PPV ペーパービューでですね、ボクシング観戦をまず一発目させていただきたいなと思います。させていただく、違うな、するぞという意気込みで1年間ずっと待ってたよこの試合をっていうやつなんですけど、5月2日、東京ドーム、まあそのね、あの場所はね、東京ドームはですね、会場よりは1時半ぐらいからなんでしょうけど、試合自体はですね7000ぐらいあるんですけど、盛りだくさん、3時から、いろいろタイトルマッチが行われ、私はそれを楽しみにしますと、まあ、もちろんあのメインのね、タイトルマッチもね、もうすごく楽しみでしょうがないんですけども、その前にね、何オープニングファイトがありまして、ちょっとね一つここでねこう紹介まではいかないし、僕もそこまで詳しくはないかもしれないんですけども、まあ一つこう楽しみのね、一つとして、お、YouTube ライブですね、連休はゼビウスさん4月の、祭り以外は、自宅に引きこもる予定ですと。ただまあ3、4日雨予報なんだよなって、まあまあまあね、天気もね、あの、つきもんですもんね。あの、天気が悪かったらダメだとかですね、いいに越したことはないんでしょうけども、まあ僕なんかね、いつもね、プラン B、A とかね、作って、雨が降った場合はこう、降んない場合はこうだとか、もしくは行った矢先でこう、あっちとか予想外の出来事があったらこうとかね、悲観しないようなね、プランを立てるとね、皆さんいいかもしれないですよ。結構ね、それがね、できないでね、結構一本同士で行くとね、ダメだった場合はね、ああ、どうしよう、ダメだったとか残念っていうね、あんまり僕そういう気持ちにならないんで、結構おすすめはプラン B、A、B、C みたいなのを作るとおすすめです。お、そして鹿太郎さん、こんばんはということでいつもありがとうございます。さて、じゃあボクシングね。オープニングファイトはね、10ラウンドでですね、10ラウンドで戦う、10ラウンド制で、WBO のね、アジアパシフィック、フライ級タイトルマッチなんですけども、これもね、ちょっと見物なんだよな。オープニングファイト、まあ、その、レミノとか皆さん登録されてる？ドコモだとか入ってくね。アマプラみたいな形で。あれ、私もね、ちょっと知らなかったんですけども、携帯のプランによっては、当日チケットは7000何ぼなんですけども、あの、ペーパービューだったら、それが6000何ぼになりますよとかあるんですけど、そもそもそのプランによっては、例えばドコモで言うと、ポイ活マック、あ、ポイ活マックスみたいなのとかあったり、なんとかギガマックスみたいなのがあれば、ただで見れますんで、まあ今なら間に合いますんで、ちょっとおすすめかなと思うんですけども。そして、YouTube ライブ、たかしさん。あ、はじめまして。こんばんは。チケット外れたということで。大丈夫。観戦しよう、ネットで。まあもちろんね、生で見れるに越したことはないですよね。東京ドームであの暑いところでね。いやー、僕もちょっと申し込もうか迷ったんですけども、さすがにちょっとね、いけないなということで、まあとりあえず、もうそのレミノで観戦かなということだったんですけど、このオープニングファイト、タイトルマッチ、あの、富岡康介選手対、田中翔吾選手か。まあ面白いんだよな。これもまた、富岡選手なんかもね、スピードとカウンターを武器にね、結構その、サウスポーなんですけども、もう、あの、WBO かな？あの、世界ランクも4位にもランクインしてる選手で、ね、現在はね、WBO のアジアパシフィックフライのチャンピオンなんですけども、まあ、対する相手が9位のね、田中翔吾選手なんですけど、こちらも6戦目で、このタイトル初挑戦か、なんですけども、まあ、キャリア自体アマチュアの方がすごくキャリア豊富で、60戦ぐらいだったかな、結構60何戦とかしてて、やっぱこの経験が生きるか生きないかっていうところだと思うんですけど、結構このオープニングファイトとしてはですね、見物かなとは思うんですよ。で、その2戦目か、2回戦目、

二つ目の試合がですね、これも、OPBF か、OPBF の東洋太陽、太平洋か、そう、東洋太平洋か、の、WBO アジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ。こちらの方ですね、韓国の選手で、ユンドクのかな、ユンドクの選手が、チャンピオンなんですけども、まあ、対する相手が、日本の、東京オリンピックの代表にも出てた、ミドル級のね、代表に出てた、森脇唯人選手。これもまた見物ですね。代表からこのプロに転向して、このプロの舞台へ。で、デビュー2戦目で、プロデビューして2戦目でタイトルマッチというですね。まあ、ここで勝てばもうがっつり箔つくんじゃないかなと思うんですけど、彼もね、右ボクサーのファイター型で、ちょっと一発あるんじゃないかなと思うんですけど、対するその相手もね、結構プレスというか、手数で圧をかけてくるタイプなので、結構そのリズムを崩すというか、なんで、この、代表でね、培った経験をね、この、どうやってね、ここで、KO を出せるかなってのはちょっと見物なんですけど、まあ、なかなかね、そうは甘くないんじゃないかなっても思うんですけども、やっぱり KO 推しを見てみたいなと。で、その後がフェザー級の大会ね、対戦で、安倍レイヤー選手対、下町俊樹選手の、フェザー級の、まあ、勝負があるんですけども、まあ、両方とも、元、日本フェザー級チャンピオンと、もっとスーパーバンタム級のチャンピオンか。チャンピオンの対戦で、結構これは戦術戦になるんじゃないかなと。安倍選手なんかですね、結構技巧派というか、技巧派サウスポーみたいなので、巧みにジャーブとかコンビネーションを使ってくると思うんでしょうけども、対する下町選手も、結構、ジャブを得意とするこの長身サウスポーというか、うん。なんで、ちょっとこう戦術戦になるんじゃないかなということで、結構見方変えたら、やっぱり倒すのがね、KO するシーンだとかボクシングの醍醐味かもしれないですけど、やっぱりね、見てみたいとあるんでしょうけども、こうやって戦術なんかも見るとね、見方ちょっと変わるので、長い試合だな、ダラダラしてるな、決まらないなとかじゃなく、やっぱ得点稼ぎもあったりだとか、体力を潰すとか、距離の取り方だとか、そういうのを見るのもね、また一つのこのボクシングの見方の一つというか、すごく楽しみだなと思うんですけども、で、その後ですね、OPBF、東洋太平洋ウェルター級のタイトルマッチがありまして、チャンピオンの田中空選手、もう KO 率 100%、もう間違いなく、力強いコンビネーションをね、打ってくる、これ連打もするタイプなんで、結構圧倒的強さを見せるんじゃないかなとは思う、この選手に対する、選手はですね、佐々木仁選手、この元チャンピオンなんですけど、元 WBO、アジアウェルター級チャンピオンか、なんですけども、結構彼もですね、一発のあるパンチを持ってまして、結構強気なファイトスタイルを取ってくるので、結構早い決着になるんじゃないかななんて思ってるんですけども、まあ、ここもちょっと見物かなと思うんですけど、あまり早いとですね、メインイベントまでがですね、なんかね、いろいろとね、リプレイみたいなの流れるからね、まあ、ちょっとこう引っ張っててほしいなと思うんですけど、でもこれなんか僕早い決着になるんじゃないかなとちょっと思ってるんですよね。で、その後が、ここはこっからもちょっと見物っすわ。こっからですね、見物なんですけど、その前に、まあ、これ短い曲なんですけども、まあ、井上尚弥選手がね、入場で使う曲をちょっと持ってきたんで、一つ、聞いてほしい。2分ぐらいで終わんのかな？佐藤直樹でディパーチャー。

早いって早いわ。ちょっと休まる間もなく、この曲も終わり、ちょっと大変なんですけども。さてさて、このね、今その何千曲をご紹介させてもらってるんですけども、こっからが私はね、もうとにかく、まあ、全てを楽しみなんですけども、よりこう見るのにこう力の入れ所が出てくるんじゃないかなと思うのが、WBC 世界、バンタム級タイトルマッチ、WBC 世界バンタム級チャン、ん?バンタム級チャンピオンの井上拓磨選手ね。まあ、記憶に新しい、選手だと思うんですけども、対する、相手はですね、世界4階級制覇チャンピオンか、の、井岡一人選手。いや、もう、これはもう見物ですわ。いや、もう井岡選手は僕も結構好きで、まあ、もう、彼のペースの持っていき方だとか、間合いの取り方、まあ、あと、駆け引きの巧みさというか。まあ、この辺がね、もう、円熟の域に達してるので、もうこれをね、井上拓磨選手がですね、もうどう、さばいていくのか。まあ、彼はね、ポジション取りがすごく上手いので、もちろん総合力も高いんですけども、まあ、ちょっとこう、どういう戦いになるのか、もう想像をいろんなね、角度で見ていっても、まあ、やっぱり井上拓磨選手はね、もう適応力がすごい高いので、で、対する井岡選手に関しては、やっぱり経験値がとにかくあるので、もうこの適応力か経験値か。まあ、これがね、僕はちょっと出てくるんじゃないかなと思いますので、楽しみな一戦だなと思うんですけども、続きましては、スーパーバンタム級なんですけど、元 WBO 世界で、世界バンタム級チャンピオンか、の武井良樹対、選手対、こっちは元か、じゃあ WBA か、WBA アジアスーパーバンタム級、チャンピオンであり、WBA、世界スーパーバンタム級の、15位か。15位なんですけど、中国の選手で、ワンデカン選手なんですけども、まあ、これもちょっとね、まあ、見物で、僕、武井良樹選手も好きなんで、彼のね、このロングレンジからね、打ってくるこの右フックだったり、結構飛びかかってくるようなね、こう右フックだったり、あと左ストレート。まあ、結構パワーあるので、まあ、対する相手はね、まあ、どういう風にね、戦ってくるか。結構この、連打をまとめる、なんていうのかな、コンビネーション型のタイプなので、結構、今まで戦ってきた相手もそうですけど、リズムを崩されてる傾向があるので、まあ、武井良樹選手もこのリズムをね、どう、崩されずに、どう圧倒していくかっていうところなんですけども、ここがちょっとポイントになるんじゃないかなと。やっぱリズムは大事なんですけど、どの選手も、どの試合も。でも結構そのリズムを崩す上手い選手っていうのはやっぱちょっと違うので、この辺がちょっと見物になってくるんじゃないかなと思うんですけども、楽しみだ。これだけで楽しみなのに、もう白いご飯、おかず、おかずというか何杯でもいけるのに、この時代のおかずがいっぱいあるのに。ただただまあ、やっぱり一番のメインイベントはこれですよ。世界スーパーバンタム級タイトルマッチ。WBA、WBC、IBF、WBO、統一、世界スーパーバンタム級チャンピオン、井上尚弥選手、対、バーサス。元 WBC、IBF か、世界バンタム級チャンピオン、中谷潤人選手、まあ、3階級制覇王者か、が挑むんですけども、まあ、両とも32戦、実績は32勝、井上尚弥選手は 27KO、中谷潤人選手は 24KO と、で、パウンド4パウンド PFP に関しては、井上選手が2位、そして中谷選手は6位と、いや、これね、日本人対決が過去にいろいろありましたけども、僕の中ではね、辰吉選手対薬師選手が僕はナンバーワンだとは思っていますし、好きな選手で言ったら、誰いっぱい出てくるんだけども、畠山選手もすごい好きだし、僕の中ではスーパースターだし、まあ、竹原選手もすごい好きなんですけども、いっぱい出てくるんですけども、まあやっぱりこれがもう過去、ほじくっても、これに勝てるような試合なくないんじゃないか、どういう結果であれ。もう、だって、パウンド4パウンドって、この、なんていうんですかね、階級がいろんなね、ヘビー級とかありますけども、全部その、総合力を数値化したときに、

に、順位をつけてるんで、これ世界で2位、一番、2番目に強い選手ってことですかね、井上尚弥選手が。対する相手も6位ですから、もう天下一武道会でいう、もう頂上決戦みたいなもんですかね、これほぼ決勝戦みたいなもんですから。で、しかも上の、大体上位の選手ってヘビー級とかミドル級の選手が多い中、ウェルター級だとか、もうこのね、スーパーバンタムで上位争ってるっていうのはね、なかなかなんですよ。もう相当ついてこなんですよ。で、その井上選手、まあやっぱりもちろんね、ご存知の通り、完成度のね、点ではもう群をね、ちょっと抜いてますので、もう説明不要ですよね。もう間合い、踏み込みの鋭さ、あと上下の打ち分け、あと、まあ何と言ってもね、破壊力だと思うんですけども、当然、攻撃だけじゃなく、ガードもうまく、まあポジション取りもね、すごくうまいので、ディフェンス力がすごい高い選手なので、さらに、その上、オーソドックスのこのね、右ファイターなんですけども、まあアウトボクシングもね、時々使ったりだとか、もう申し分ない、もう、スーパーチャンピオンっすよ。いや、チャンピオンなんですよ。で、対するね、中谷選手は、まあこの長身サウスポーで、まあ、レンジを結構支配するタイプなんですけど、まあ、ロングでも、ショートでも、特にこのね、接近戦ではね、このね、アッパーなんかもね、がっつり思いっきり打ち上げてくるので、結構それが脅威だったり、あと、ロングからはですね、左フック、まあ、これ、あらゆる角度で打ってくるし、まあ、打ち分けてくるので、もう、どんな戦いになるんだろう。もう、本当に。まあ、二人ともね、もちろん技術はね、巧みさ、もうパワーなんかね、もちろんあるんですけど、もう世界基準というか、もう、一流なので、もう説明不要なんですけども、まあ、最後はやっぱりこう、決定力がものを言うんじゃないかなと思いますので、もう楽しみだなと。まあ、そんな中谷選手、私も大好きで、こちらも、まあ、15歳からアメリカで一人に立ち、まあ、トレーナーのルディ選手のもとに入り、ルディエルなんですか。ルディトレーナーのところに入り、いろいろね、こう、まあ、言うことを聞いて、今にこう、上り詰めていくんですけども、マネージャーもね、2022年ぐらいから、そのマネージャーライセンスを取得した、弟のリュートさんがね、サポートに入ってて、まあ、兄弟でね、切磋琢磨してるんでしょうけども、対するね、対するというか、まあ、井上選手もね、まあ、チームで、こう、家族でチームでね、こう、トレーナーをつけて、やってますけども、なんかそういったところも何かね、なんか縁を感じるというか、まあ、最終的には必ずどちらかがね、もう絶対ね、無敗対決ですけども、一敗がついてしまうっていうね。もうなんともですよ。で、まあ、中谷潤人選手なんかね、結構練習で、右目が見えなくなった時の場合の打つ練習だとか、例えば拳を痛めた時に、どうやって打つかだとか、早いわ。ちょっとね、今この BGM にするつもりじゃないですけど、ドン。あれ？かかってる？かかってるよね。あれ？かかってる？あ、かかってたね。中谷潤人選手のね、入場曲、長渕剛の、神風特攻隊、これね、もうね、8分ぐらいあるから、半分ぐらいはね、かけようと思いますけども、ちょっと半分ぐらいは、前半はちょっと僕喋りで、ちょっと消してしまうかもしれないですけど、この中谷潤人選手。ナックルがどう当たるかだとか、どこに当たったら強いかだとか、すごくね、練習も独特の方で、で、彼去年の秋ぐらいにプライベートジムをですね、作りまして、去年の秋ぐらいかな、確か。結構天井も高くて、アメリカの倉庫みたいな形で、あとリングも結構本番、結構、ジムだとか、ボクシングジムって日本ジムって狭いんですよ。結構アマチュアとかって4点何メーターだっけな、4.5メーターぐらいなんですけども、で、そこに、プラス、サウンドバッグだとかも1個とか2個しかなく、その1個しかないサウンドバッグに対して、2人も3人も選手が打って練習しているのは、結構日本のジムってそういうところ多いんですけど、このプライベートジム、結構本番を意識した5.5メーターぐらいのね、大きいリングで、で、さらにサンドバッグも何種類か5種類以上だったっけな、あって、で、結構全部1人で打てるので、いろんな形があるんですよ。で、それを打ち分けていろんな角度で打ったりだとか、なので、ちょっとしたこう、井上尚弥選手と違う練習の仕方というか、これがね、本番でどう生きるかだとか、で、ちょっとそこが楽しみだし、で、まあ、彼はね、まあ、通称ね、高橋さん、YouTube ライブ、高橋さんが、井上、去年、100億

く稼いだらしいね。まあ、そうなんですよね、サウジとかのね、入ってますので、まあもっと稼いでますけど、きっとね、絶対スポンサー料があると思うので、うん、今回の対決もね、数十億と言われてますけども、多分勝った方はね、いやもう一生暮らせると思いますよ。まあ負けた方もね、負けた方がないんでしょうけども、やっぱりもう変わってくるというか。で、中谷選手ね、ちなみに当日グッズ売ってますので、ビッグバンって通称というか、リングネームがですね、モンスター井上尚弥とビッグバン中谷潤と。ちなみにモンスターって井上選手すごい嫌がってますからね、本当は。だけど大橋会長めっちゃ気に入っちゃってて、これでいいだろうって押し切られてるだけなんですけども。で、このビッグバン、中谷潤とは T シャツだとか当日売ってますので、なんかね、そういったところでもね、こう収益があるんでしょうけども、このモンスター対ビッグバンめちゃくちゃ楽しみ。結構中谷潤斗選手はですね、普通パンチをつけて踏み込むときはですね、踏み込んだ前足に体重をかかって打つっていうのが一般的な選手なんですけど、中谷潤斗選手って後ろ足に、力を入れて踏み込んでパンチを打つ選手なので、この井上尚弥選手がね、どう懐に入ってどういうね、戦いをしていくのかっていうのも、見物ですね。入っても、中谷選手は強いパンチを打ってくるし、かといって井上尚弥選手も、飛び込んできたらとんでもない一発の、パンチがありますので、まあ序盤はね、様子見て間合いを取るんでしょう。まあ間合いってなんだってなんですけど、踏み込んだ時の一歩の部分のね、ところが間合いになってくるので、この間合いなんですよ、踏み込んだ時の。やっぱりリーチが長い選手が有利なのはそこなんですよ。なんで173センチかな、中谷潤斗選手は。で、井上選手は165センチなんですけども、まあ当然リーチも変わってきますので、まあ過去にね、そういったね、似たような選手と戦ったことがあったとしても、やっぱり井上尚弥選手はサウスポーでこの長身リーチ長いってなると、やっぱりやりにくさは絶対出てくるし、まあ、結構スイッチって言ってね、右左をね、変えて戦うことも二人ともできるんですけど、でもサウスポーは結構それ特有なんですよね、スイッチっていうのは。なんでスイッチ合戦にもなったりしたらどうなっていくのかなっていう、まあ、スイッチのスイッチのスイッチみたいなのがとか、もう楽しみでしょうがないです。まあ、どっち勝ってもいいんだけど、僕のスーパーヒーローやっぱり井上選手ですけども、追い立ちってやっぱり中谷潤斗選手も好きだし、どっちも勝ってほしいです。もう本当にいいファイト見たいなと。皆さん5月2日、レミノで、ぜひ観戦していきましょう。おすすめでございます。まあ、なんだろう、別に僕は何がもらえるわけじゃないんでしょうけども、ということで、このまま続きましょうか。中部剛選手のね、神風特攻隊を聞いて、 YouTube ライブもね、2部制になってますので、1回切ってもう1回天皇賞春の話でもしたいと思いますんで、もう1回入り直していただければと思います。ということで、聞いてください。中部剛で神風特攻隊。悲鳴を押し殺し、同志者たちのために

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、春生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ということで後半268.5 回目はって感じでしょう。競馬行きましょう。競馬、まあまあ先ほどはね、先ほどというか前半はまあボクシングの話をさせてもらいましたけども、もう本当はねこうずっと喋りきりたいんですけども、まあねゴールデンウィークということもあり、まあ始まってんのか始まってないのかちょっとわかりませんけども、まあせっかくなら競馬もね楽しんでいただければとは思うんですけども、天皇賞春行く前に海を渡って、アメリカの方ではですね、なんと、ケンタッキーダービーがあるでございませんか。まあ、私、海外のレースもちょっと得意としてまして、ちょっとですね、お話しさせていただければと思うんですけども、ケンタッキーダービー、まあ、さっぱりわかりません。現地時間はですね、5月の2日、微妙ですけどもね、18時57分発送なんですけども、これアメリカあるあるなんですけども、全然時間通りにきっと走ることないと思うんでしょうけども。で、日本時間だと5月3日の早朝朝、7時57分に発送になるんですけども、チャーチルタウンズ競馬場でですね、ダート左回り2000メートルなんですけども、まあ、このケンタッキーダービー、まあ、歴史あるレースなんですけども、総賞金、出走した、賞金がね、総額賞金がですね、500万ドルと。まあ、これ1ドル、なんぼ、155円ぐらいで換算すると、まあ、7億7500万ぐらいなんですけども、で、1着賞金が310万ドルだったっけな。310万ドルだね。なんですけども、まあ、こちらだと、まあ、約ですけども、4億8000万ぐらいか。でかいね。4億8000万。ただ、井上尚弥選手と中谷潤斗の選手、ファイトマネーはもうちょっとあるんじゃないかなと。お、して YouTube ライブ。鹿太郎さん、改めましてこんばんは。改めましてこんばんは。改めましてだね。本当に。すいませんね、めんどくさくてね。ということで、もう、さらっと言ってきます。こちらに関しては。他にもね、重賞、天皇賞春以外にもあるので、さっさと、行きたいと思うんですけども、本命、まあ、軸としておすすめなのは、いや、まあ、一頭強いのいるんですけども、僕はちょっとこっちかなと思うんですけども、コマットメント。合ってる？コマンドメントか。コマンドメント。なのかなと。で、こちらを軸に、まあ、絞るんであれば、絞ってもですね、4頭ぐらい出てくるんですけど、まあ、そこそこ人気なんですけど、ザプーマ、チーフワラビ、エマージングマーケット、ファーザーアドゥ、この4頭かなと思うんですけども、でもね、当てに行くのであれば、さらにちょっと、人気寄せになるんですけど、リトマステスト、サイレントタクティック、ゴールデンテンポ、この辺あたりぐらいまで、思いっきりワイドで流してみたらどうでしょうか。多分

当たると思う。きっと。多分当たると。あ、ゼビウスさん。チラっていうことで、ありがとうございます。チラ見で程度で大丈夫ですよ。もう競馬に始まっちゃってんで。うん。して、続きまして。土曜日、5月2日。いや、5月2日、忙しいね。いや、忙しいわ。マジで。ユニコーンステークス。うん。ちなみにね、5月2日は、うちのワイフにも、ごめんと。マジで、もうそっとしといてと。もう私はもうずっとボクシングで、もう、だから僕なんかね、3件ぐらい飲み会の誘い来てるんですけども、全部お断りしてるんで。まあ一緒に見ればいいんでしょうけども、ボクシング好きじゃない人もいるから、っていうことで全部お断りして、もうしっかり見てやろうと。ボクシングはね。で、そんな5月2日、京都では土曜日、ユニコーンステークス、G3 ですね。まあ、こちら、右回りだと1900メートルということで、いくつかポイントになるとこうお話しして、まあ、こうじゃないかなと。まあ、一着馬を導き出すためのデータとしては、一つ目は実績。二つ目は安定性。三つ目は格。格ね。格があるとかの。四つ目が血統。五つ目が素足。六つ目が人気。この辺あたりをですね、ちょっとフォーカスして、一つ目の実績に関しては、国内のダートオープン、もしくは、地方交流重賞で3着以内があるかどうか。ここはもう肝になってくると。で、安定性。安定性かな？うん。まあ、JRA のね、ダートで、副賞率 80% 以上があるかどうか。で、格。は、圧勝したことがあるか。まあ、その圧勝ってのも何ってなんですけど、まあ、0.5 秒だとか 0.6 秒以上の差を2着馬に。三馬身差だとかね、そういった形で勝利をしたことがあるかどうか。で、血統に関しては、父サンデー系が、サンデー系ロベルト系、ボールドルーラー系っていうのがちょっとこうね、両席があるというか。で、末足は、まあ、最後のね、最速のね、上がりを使えるかどうかなので、ほぼね、勝ち馬連帯馬過去見ても、その時のレースにおいては、やっぱり最速の上がりを使ってたっていう傾向があるので、やっぱ上がりが使えるかどうか。そして人気に関してですね、一番人気は、ちょっとデータが出て、短い間隔で使うより、例えば中6周以内だとか、そういった間隔よりは、10周以上空けて、ちょっとこうね、余裕を持って出てきてる馬の方が成績がいいので、一番人気になってる馬、ちょっとこの、レース間隔をちょっとね、注目したいといかがでしょうか。で、本命はですね、私はですね、メルカントゥール。で、2番手が、シルバーレシオ。で、シルバー合ってる？今の言った？俺、なんて言った？シルバー、あれ？あ、シルバーレシオね。まあ、どっちもどっちなんですけども、まあ、どっちかこう、1番2番つけんだったら今の順番かなと。まあ、二等軸でもいいかなと。で、お相手はですね、ビエントデコラと、ケイアイアギトと、サイモンゼストと、ソルチェリア。この辺あたりに流してみてはどうでしょうか。なんで、二等軸で今の軸に三連複でもいいですし、どっちか本命にして、一つの軸にワイドで流すとかでもありなんじゃないかなと思います。うん。で、続きましてがですね、同じ、土曜日で東京11レースの、KO 杯スプリングステークス。スプリングカップだ、ごめんなさい。で、G3。こちらなんですけども、東京のね、左回りのね、芝1400メートルなんですけども、まあ、安田記念の前哨戦という形になるんでしょうけど、これもいくつかポイントがありまして、一つ目は年齢、年ね。で、二つ目調子、三つ目実績、四つ目血統、五つ目が枠順、そして六つ目が、まあ、牝馬っていうところになるんですけども、まあ、この一つ目のね、年齢は、まあ、とにかく、年齢が若ければ若いほど、単勝連帯率、副賞率が高いので、決して、年食ったらダメっていうよりは、まあ、7歳以下はちょっと割引だけど、今回出てないのかな、多分。なので、まあ、4歳馬になればなるほど、ちょっとこう、副賞率も上がってくるというか、もう連帯率も。うん。お、早いって。ドン。これね、今後ろかかってんのがね、途中でかけたいとは思うんですけど、ホテイトモヤスの、バトルウィザードオーナーは、ヒューマンティーなんですけども。まあ、過去に井上尚弥選手がね、こう入場で使うみたいなね。まあまあ、ちょっと、この辺を。まあ、年齢が若ければいいと。で、調子に関しては、金3層かな ?2 層 ?3 層か。3層以内に芝オープン以上で3着以内があるかどうか。だとか。
あと実績に関してはですね、左回りの芝重賞で、連帯がある。

どうか。で、血統、これはね、父か母父がミスプロ系、うん、ここはとにかく強いんです。ここはで枠順に関してはですね、5枠から8枠がちょっと量積というか、まあ副賞だったり連帯率が高いんですけど、じゃあ内枠がダメかってそういうわけじゃなく、こっちの方が総合していいというか、だから3枠なんかもね結構いいんですよ実は。なんで何の枠がダメだっていうのは、迷ったらそのいいなって馬が5枠8枠になったらちょっと厚めにしてもいいんじゃないかなとか。で、牝馬に関してはですね、もし人気があるんだったら、特に1番2番人気であれば、まあ注目というか本命にしてもいいぐらいなんですけど、人気薄だとちょっと割引かなと、うん、まあこの辺でですね、ありとですね、導き出していくとですね、私はですね、ワールズエンドあたりがですね軸としていいんじゃないかなと。あれ出るよね、ワールズエンド。あ、出る出る。ワールズエンドがちょっといいんじゃないかなと。津村騎手やってくれるんじゃないかな、なんとなく。うん。で、お相手はですね、人気になっちゃうんですけど、ファンダムと、ヤブサメ、もうこの2点で、生まれんとか、どうかなと。まあ、ワイドだとつかないと思うんですよね、人気で。なんで逆にワイドでおすすめするんであれば、もうこっちはちょっと遠いんですけど、シリウスコルト、フリームファクシー、フリームファクシー名前あってね、フリームファクシー、あとマイネルチケット、あとラケマール、レイベリング、レッドシュベルト、この辺あたりまでバッとワイドに流すのもありかなと。割と人気が薄いはずなので、つくんじゃないかななんて思うんですけども、どうでしょうここまでが、私のおすすめなんですけども、まあ今ね、ケンタッキーダービーと慶応杯、スプリングカップと、あと何ユニコーンステークス、この3つをねちょっとお話しさせてもらったんですけども、この土曜日、土曜日というか日曜日の朝までが盛りだくさんなので、なんか関しては当たるでしょ。あんまどうなのかな、当たるでしょって言ったらダメだよね。まあね、ここまでもね馬券を買われるような方はですね、もう自己責任でお願いしたいですし、もう当然、あくまでも参考程度でお願いしたいなということで、この後ね、続きを聞いて、天皇賞春最後ちょっとお話したいと思いますんで、じゃあ続きを聞いてください。布袋寅泰ですね、バトルウィズアウト、オナーオアビルヒューマニティ。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。

0: 家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: なんとなんとなんと、ちょっと間違って私はですね CM を入れてしまいました。間違ってないんだな、 CM 入れるのは間違いないですけども、結構番組のね終盤に最後のね CM を入れるんですけども、スーパースーパーフライングの CM なので、このままエンディングまで私はぶっ通してお話したいんですけども、まあエンディングと言ってもその前に一曲いい曲持ってきてるので、そこも挟めたいなと思うんですが、もう急に汗だらったらマジでだらったらびっくり、まあいいやということで行きましょうか。天皇賞春なんですけども、いいね。まあ逆にちょっと喋って曲入れて、おさらいするっていうのもちょっとありかな。うん。っていうことで、天皇賞春、ドン。これね、iPad 見ないとマジでわかんないから。ここにあるので。はい。ということで、5月3日。何の日、祝日、この5月3日は。まあ、いいや。ちょっとここにあったわ。5月3日は別にそんな言わなくてもいいか。ね、あ、憲法記念日ね。なるほどね。ということで皆さん、しかも4日は緑の日、5日は子供の日、6日は振り返り休日ということでした。ねえ。はい。ということで、皆さん、振り休と大休の違いってわかりますか？まあいいや。ということで、じゃあ行きましょう。天皇賞春。ですね、京都右回り芝3200メートルですね。まあ、ここもね、いくつかポイントになれるところがありまして、6つぐらいかな、大まかに言うと。1つは年齢、年ね。で、2つ目が実績。3つ目が、まあ、格か。格だね。格があるの格。で、4つ目が血統。で、5つ目が騎手かな。で、6つ目が馬体。まあ、この辺をね、ちょっとピックアップして、ちょっと何か、勝ち馬を導き出せれればな、なんて思うんですけども、まあ、年齢はですね、4歳から6歳のボバ。まあ、牝馬がダメかっていうよりは、過去出た牝馬に関しては、やっぱりなかなかダメなんですけども、まあ、結構今回ね、牝馬が3頭ぐらい出るのかな。まあ、注目されているのが、特にね、アクアバーナルと、ホーエリート。まあ、この辺もね、G2、G3 だとかに出て、遜色ない戦い方してくるので、あと、ベルミセルもなんかどっか、あ、去年の東京都大賞典でもね、なんか3着に来たりだとか。なんでこの牝馬は今回ね、大注目侮れないんじゃないかなってなってくるんですけども。うん。で、ですね。二つ目か、実績か。まあ、この4歳、6歳の馬はね、ちょっと注目になってくるだけなんですけど、まあ、で、実績が、JRA のね、芝3000メートル以上の重賞で1着があるかどうか。こういう実績がないとちょっとね、なかなか3200メートル、天皇賞春か。ごめんなさい。俺、秋って言ってたどっかでもしかして、天皇賞春が勝てないと。で、格。まあ、格に関してはですね、まずその前走ね、が、今年に入って、1月からね、芝 G1 か G2 で3着以内があるかどうか。ここがね、重要なんですよ。まあ、例えば大阪杯だとかね、距離がうんぬんとか一回別として。で、あと、血統は、父サンデー系がとにかく強いんですけども、あと父キングマンボ系も、とにかく強いレースなので、まあ、それ以外の血統は、1着じゃないのに関しては別ですけども、1着としてだったら割引が必要かなと。で、騎手に関しては、やっぱり乗り換わりってなると、成績が悪くなり、継続騎手になると、やっぱりこう成績がいいので、ちょっと乗り換わりになるとどうなのかなって思う部分もあったり。あと、馬体に関してはですね、やっぱり過去傾向を見ると500キロ超えてくると、やっぱりその着順がだとかになってくるんですけど、一昔前だとね、馬体あってもいいんですが、うん。ちょっと490キロ以下だとかが目安になってくるのかなと。で、やっぱりこうなってくるとですね、いろいろ総合して導き出すとですね、やっぱり2024年菊花賞3着でもあり、で、今年のね、打阪神大賞戦、頂点か、もうレコード勝ちした、騎手もね、やっぱりもう竹騎手ということで、アドマイアテラが、データ的に言うと本命になるんですけども、その後続いてクロアデュノール、ヘレントール、もうこの辺の2点になっちゃうんですよ。生まれん。みたいなので。ただ前走ですね、アドマイアテラは504キロ。で、クロアデュノールは522キロ。ヘレントールは482キロということで、まあ、ルメール騎手も乗り。馬体重で言うんだったら僕はね、ヘレントールなのかなってそこだけ見るんであれば。うん。ただ、アドマイアテラはね、やっぱり強いなぁ、ほんと。うん。

で、お、早いね。早いよ。早いわ。まあまあまあ。ちょっとじゃあ一曲入れようか。なんかね、せっかくね、いい曲というか、まあちょっと一回かけるか、これ。オクシノバとね、メイソンホーム、ファギーアットザボトムとミリーと、オスン、フィーチャリング、ロコで、韓国語で、サっていう、ドン。これ聞いたことあるかな？なんか最近話題の曲なんだよね。ちょっとミリーがね、後でラップするんだけど、ミリーあたりのところではちょっとね、俺もかけたいなと思うんですけども。ね、いいね。で、ちなみにその、ちょっとフォーカスしましょうか。ちょっと途中のね、天皇賞ね、決闘の部分なんですけども、これ、人気の、ディープインパクト3区っていうのは、1番2番3、3、1番2番3番機になるようなディープインパクト3区は、まあ、父がサンデー系か、が本当は強いんですけども、今年不在なんですよ。なんで、残さの父、キングマンボ系なんですけど、こちらもね、人気のね、キングマンボ系は、すごくとにかく強いんで、今年は多分アドマイヤテラと、ヘレントールになるんでしょうけども、このヘレントールの方、母父がね、ステイゴールドなんですけど、これがいい、ステイゴールドが。めちゃくちゃね、いい血統。で、もう一つはですね、このステイゴールドもすごいいいんですけども、そうじゃないパターンだと、クロアディノールの、じゃあ、キタサンブラックっていうね、キタサンブラックはですね、天皇賞春田勝っててめちゃくちゃ強いんですけど、キタサンブラック3区はってなると、てんてんてんってなっちゃうんですね。ちょっとなかなか長距離になると、あんまり業績がないので、ただやっぱり実力実績、もう本物なので、もうここで勝つようだったら、ちょっとね、規格外なのかなとは思うんですけど、どうなのかな、この辺ポイントになってくるのかなと。で、それとはまた別で、父か母父が、菊花賞馬っていうのが結構ね、そういうのがあったらポイントなんですけども、そういう馬が結構いまして、父がエピファネイア、母父がディープインパクトのアクアバーナル。なんですけども、これちょっと騎手乗り換わりなんで、僕的には、血統はいいんですけど、割引。で、母父ディープインパクトのエヒト。これは騎手継続で体重もいいんで、まあ、穴馬としては拾い上げてもいいんじゃないかなと。で、キタサンブラック3区のですね、ベルテンベルクと、何？クロアディノールなんですけども、まあ、ちょっと体重だったりだとか、騎手がね、乗り換わりだったりとか、あと枠順もちょっと見ると偶数番がね、結構いいので、偶数じゃないかなっていうところとか。あ、あら、ここいいんだよな。ちょっと行っちゃおうか。

と意味なんだろう。ちょっと韓国語までは俺もわかんないな。多分なんかすごい深い意味あるんだろうけど。さてじゃあ天皇賞ね、春の続きをいきましょうか。いやね、いろいろとね、ちょっと私の中ではね、いろいろ失敗してはいないんだろうけど、なんか楽しんでるんで、ここでいろいろと何よってあるんですけども、エンディングのね、やり方だとかいっぱいあるんですけども、まあそこはいいとして。あと、決闘でね、続きね、ゴールドシップ3区のね、ベルミーセルとマイネル・カンパーナーがいるんですけど、このマイネル・カンパーナーね、いいね、津村騎手、あれ津村騎手だよ。好き。うん。津村騎手、ゴールドシップ3区で、騎手も継続だし、馬体重も軽めだし、いいんじゃないかな、これ。で、偶数番だし、なんか穴っぽい匂いプンプンしてんすよね。まあ、展開的にはね、こうミステリーウェイが逃げて、まあ、その後にサンライズ・ソレイユ、マイネル、いやどうかな、マイネル・エンペラーいない、マイネル・エンペラーはいない、あ、いるよ。あ、違う、マイネル、新エンペラーね。新エンペラーとエヒト。このあたりが続いて、まあ結構ね、公式には出ないんですけど、中盤のね、加速というか、このラップがね、どう刻んでいくかで、結構ここが鍵だと思うんですよ。なんで、このね、加速がね、早ければ、まあ、2ゲームは捕まっちゃうんですけども、まあ、持続力がなければ、追い込まれやられるし、仕掛けが遅かったら2ゲームが、逃げに残るし、あまりにも、なんか早すぎちゃった、まあ、タイミングが良ければやっぱり中段にいるね、どうしてもやっぱりアドマヤテラだとか、まあ、この辺あたりがいいんじゃないかなと。だから、どこの展開見てもやっぱアドマヤテラはいいんでしょうけども、僕的にはどうせだったらっていうことで、アドマヤテラから行くんだったら、クロアデュノール、ヘレントールの、まあ、2点かなとは思うんですけども、マレンあたりで行くんだったら。ただちょっと、せっかくならということで、ワイドあたりで攻めたいなっていうのであれば、ヘデントールから、エヒトとマイネル・カンパーナのね、ちょっと2点あたり、ちょっと僕おすすめなんですけども。YouTube ライブでゼビウさんが、ゴールドシップってあのゴルシのこと。そうです。あ、学びましたね。むしろ、ゴルシって、ゴールドシップのことの方がね、合ってっかな。そう。ゴルシ、ゴルシ。そういうことなんですよ。はい、あ。なんか、ちょっと僕はやんないですけど、馬娘とかであるんじゃないかな、多分。確か。ちょっと待ってかな。はい、あ。もう今ね、エンディングの曲も買っちゃいましたよ。で、あともう3分で僕は喋りきんないといけないんで。そう。おすすめは、ヘレン・トールから、まあ、エヒと、マイネル・カンパナのワイド2点。まあ、馬連で勝負するんだったら、アドマイア・テラからクロアデュノール・ヘレン・トールの2点かな。なんで、じゃあ本命が変わるのってなるんですけども、やっぱちょっと展開なんだよな、僕の中でイメージするとしたらね。という感じで、皆さん、天皇賞春をちょっとお話しさせてもらったんですけども、どうでしょうか？ね。馬券を買われる方はね、あくまでもね、自己責任でお願いしたいなっていうことと、あくまでも参考程度でと思うんですけども、まあゴールデンウィーク、まあ取っかかり、まあこんな形で皆さん乗っかってみていかがでしょうか？いいね、スタートが切れるかもしれませんよ。ということで、まあボクシングもあり、もちろんその競馬もちろんあるんですけども、それ以外にもね、レジャーだとか行かれる方はですね、天気だとか恵まれるといいんでしょうか？いいとは思うんでしょうけども、まあ悪くても A プラン、B プラン、室内だとか、そういったね、食べ物に走るだとか、まあ、いろいろね、プランを考えていくと、あー、残念だったな、じゃなく、よっしゃ、こっちだって狙うんじゃないかなと思いますんで、ちょっと今からでも遅くないんで、しっかり練って、皆さん動いてみたらどうでしょうか。ということで、来週はですね、なんと、久々に、入沢良介大先生が、大先生なのか、あいつ。まあ、入沢良介くんが、ちょっと、まあ、お見えになられるということで、何の話をすることやらということで、まあ、その日もね、私仕事ですしね、まあ、入沢くんも仕事だから、まあ、出ていただけるんでしょうけども。まあまあまあ、大変っすわ。まあ、仕事ってありがたいですね。ある分にはいいんでしょうけども。ね。ということで、まあちょっとそこも楽しみにしていただければと思います。ということで、ボクシング、レミの皆さん、まだ割引になると思いますんで、新規だと。それか、携帯のプラン変更すれば、ただって言い方なのかな。なんか、無料で見れますので、ちょっとおすすめです。ぜひ、皆さんやってみてはいかがでしょうか。まあ、ボクシングのためだけだったらですけども。ということで、そんな形で、ベラベラ喋りまくってしまったんですけども、YouTube ライブの方ね、皆さんで、ね、鹿太郎さんとか、ジーさんとか、ありがとうございました。ということで、来週また、この時間にお会いしましょう。お送りしたのは、田中誠でした。この番組は、株式会社、アウェイクの提供

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方

Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Liner Notes. I'm DJ Sugar. This program is Album 76.5 FM Apple. Liner Notes introduces rock and roll, blues, bossa nova, Hawaiian, reggae, jazz, and soul music.From 1930s to the present. Also, I'll talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home, is driving a car, or is working in office. I hope you enjoy it. 改めまして、こんばんは。これからの時間はライナーノーツ、DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や漏れた曲、まあ、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聴いて、職場で仕事しながら、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聴いていると思いますが、リラックスして聴いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、

0: もちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
1: なんだかお腹空いたな。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
3: はい、ライナーノーツ、改めて A 面をお届けします。今日は久々のメンバー、ほぼゲストに近い状態になってるけど、はい、コスに来てもらってます。こんばんは。
4: おばんでした、コスでした。
3: はい
4: はい、
3: はい、早速鹿太郎からは、
4: お、
3: シュガーさん、コスさん、こんばんは、よろしくお願いしますっていうコメント。
4: はい、ありがとうございます。
3: はい、よかったね。
4: よった。
3: はい、忘れられてないよ。
4: よかったです。
3: はい、あれいつ以来だ、12月。
4: そうだね、12月にみんなで、うん、毎年恒例の全員集合やってから、
3: そうそうそう、うんうん、
4: すいません、ご無沙汰してました。
3: そうだよね。
4: はい、
3: はい、久しぶりだよね。
4: 元気でやってます。
3: うん、
4: でもあれだよ、はい、まあ、某別の番組で月曜日に出てたから、今週は登場2回目でございます
3: んで、なんかどうしてさせて、こう勝ち合わせんの。
4: いやいやいや、そんなことないですよ。たまたまです。
3: いや、別に勝ち合ってもさ、いいんだけど、こう、こうなんかあれだよね、こう一箇所にこうドンとこう集めるような。自らを忙しくしてるような。そういう感はあるよね。
4: まあ、向こうは第3月曜日なんですよ。うん、でこっちって今回ってさ、水曜日からさ、うん、4週になるじゃない？
3: まあそうだね。
4: で俺ここはルール的には隔月の第4金曜日っていうふうに一応はさせてもらってて、うん、
3: あ、まあね、
4: どんどん飛ばしてるからさ、
3: う
4: ん、
3: そうだよね。
4: だから一応ね、同じそのルールで乗ると20と24は、
3: うん、
4: 第3と第4なんですよ。
3: なるほどね。
4: 違うんですよ。うん、はい、
3: まあ俺にとってはあんまり関係ない話ではあるんだけど。
4: はい、はい、
3: 最近どうしてたの？
4: 最近は、うん、まあまあちょっとバイトが、ね、忙しくてさ。
3: あ、そう。
4: 相変わらず函館行ったり来たりだったの。
3: あ、
4: まあ、ちょっと落ち着いたけどね。
3: うん、
4: うん、なんで今月は、あ、それでも3回行ったか。行ってる、
3: ね、函館に。
4: うん、まあ、じゃあ3月から4月にかけてで1回とカウントすると、
3: うん、
4: あと翌週、その翌週っていうのは、うん、短期間だけど行ってた。
3: あ、
4: 3回行きました。
3: なるほどね。
4: はいはい、
3: 車で行ってんの？
4: いや、ほとんど車じゃ行かないよ。
3: JR？
4: うん、俺は、あ、でも飛行機でもこの間行った。
3: おお、まあ、飛行機。
4: なんでさ、たまにね、
3: うん、
4: たまに、まあ、その、なんつうか、時間とか、いろんな兼ね合いで、飛行機、車、あ、JR、今月は全部で行きました。はい、
3: なるほどね。あと、はい、ヒッチャイクぐらいだな。
4: そうね。
3: ああ
4: 、ヒッチャイク
3: は今までないんでしょ？
4: ないね。てかやったことがないね。乗せたことは何回もあるよ。
3: あ、そう。
4: あるある。面白いね。いろんなことがありますよ。はい、
3: なるほどね。あ、メッセージ来てるよ。
4: お、
3: ね、メタルシェケレから。
4: イェイ。
3: DJ シュガーさん、DJ コスさん、お晩でした。
4: お晩でした。
3: はい。タコジャオ放送80回おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: うん、俺の番組には関係ないけどな。もう少し放送頻度を増やしていただけませんでしょうか。という。
4: お、それどっち、どっちだ、こっちも
3: 知らねえよ。
4: 知らねえよって言うなよ。
3: いや、だってさ、うん、4ヶ月空いてるからさ。
4: まあね、
3: うん、放送頻度って言ったってさ、
4: うん、
3: うん、なんかねえ、
4: まあこっちは52周走ってるからさ、
3: うん、
4: まあ、俺なんかいいとこ何6回だ、4回とか年4回ぐらいしか出てないのか、
3: うん、まあそうだね。
4: やばいね、
3: うん、
4: もっと出るって。
3: だからほぼゲストだって言ったじゃん。
4: 本当だよね。
3: うん、まあ、
4: やだな、俺レギュラーなんですけど、
3: うん、
4: よろしくお願いします。う
3: ん、なんとなくさ、
4: はい、
3: その俺の中のイメージだと、
4: うん、
3: トラさん的なイメージがあってさ、
4: あ、風天の、
3: そう、ふっと戻ってきて、
4: うん、
3: なんか2回ぐらいこう出演してさ、またこう消えちゃうみたいなね。
4: 確かに。
3: うん、まあちょっと唯一違うのが、
4: うん、
3: 綺麗な女性が出てこないことがね。
4: ああ。
3: 振られてまた旅に出るっていうのがさ、トラさんの場合のパターンじゃん。
4: 確かに。
3: それがないからさ。
4: マドンナかい。
3: そう。
4: マドンナないね。
3: ないね。できればマドンナも、持ってきてほしいなっていうね。
4: そっか、俺の場合は、
3: そう、
4: 新たな、
3: うん、
4: マドンナ付きで。
3: か、妹を

0: 連れてくるかね。お兄ちゃんみたいな、ね。
1: お兄ちゃん。
0: そうそうそう。
1: で、毎回叱られるか、振られるか、どっちかっていう。
0: そうそうそうそう。あ、まあ、女性には、どっちみち頭が上がらないっていう、ね。
1: はい。
0: はい。
1: その通りでございます。
0: まあ、俺も上がんないけどさ。
1: そうか。はい。
0: まあそういうことで、まあ、いつものパターンではあるんだけど、今日はどんな感じ？うんうん、
1: 今日はですね、うん、まあ、きっかけとしては先日4月18日に、札幌のビッグバンド、グルービンハートジャズオーケストラという、はい、ライブのバンドのライブがあって、うん、まあそこで、ちょっと演奏を聴いて、そこでこうなんとか感動したので、まあ、そこでインスパイアされました本物で、本物って言い方おかしいですけ ど、
0: なるほど、
1: ダイアン・シュアーというですね、女性のボーカリスト、うん、そしてウィズ・カウント・ベーシー・オーケストラ、
0: はい、
1: 今日はこのですねグラミー賞を取ったアルバムからお届けしたいと思います、はい、ではいいですか。
0: いいですよ。
1: では、1曲2曲ですね、2曲続けて、お届けします。1曲目はディードル・ブルース、そして2曲目アタッチ・オブ・ユア・ラブ。Yes, I'm feeling mighty lucky.

0: はい、2曲お届けしました。ちょっと紹介する前にさ、もう入ってないんじゃない、
1: はい、
0: うん、メッセージ来てるんで、
1: はい、
0: そこだけまず紹介させてもらって、
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームまちこさんから、コスちゃんシュガーこんばんは。
1: こんばんでした。
0: コスちゃん久しぶり、元気ですかということで。
1: はい、元気です
0: ですね、はい。それから僕にはシュガー体調はいかがということでね2月にさ、ぎっくり腰やったりさ、
1: お
0: 先週喉調子が悪かったりさ、
1: お
0: 多分そういうことなんだと思うんだけど。
1: そっかそっか。
0: あ、まあでも昨日まで入院したからね。
1: ああね、
0: はい、
1: 検査入院、
0: 検査入院、
1: うんうん、
0: 睡眠外来、
1: 睡眠外来ね、
0: はいはい、無呼吸症候群の因数分解みたいな、ね、
1: いやでも一緒や、今のタイミングでね、
0: まあね、
1: そうやってチェックするのは、
0: そうそうそう、
1: 大切大切、
0: うん、家の人からさ、うん、その呼吸止まってるよっていう話がね、あって、まあいい機会だから、
1: そうね、
0: やっとくかみたいなね、
1: うん、
0: そうそう、
1: 呼吸止まってるよってそこだけ聞くとさ、うん、死んじゃってる人みたいな
0: ゾンビかよまあね、
1: うんうんうん、
0: まあでもね、なんか分析したら、まあ、そんなに大したことはないみたいだね、
1: うん
0: うん、なんかよくあるじゃん、芸能人とかこんな
1: つけてさ、CPAPだけなんだっけ、
0: うんうん、そうそう、あそこまではね、うん、やらなくても多分いいみたいなね。
1: まあね、そのよくあるのはさ、ちょっとデブってる人が多いじゃない、うん、でもシュガーさんは別にそうじゃない、うん、
0: ああまあでもね、体質だからね、
1: ああそうそう、
0: ああ
1: そうなの、私の身内でも痩せてる人だけど、うん、やっぱそういうのなってる人いるからさ、
0: そうなんだよね、
1: まあまあチェックするに越したことはないですよ、
0: う
1: ん、
0: っていうことでね、まあ、はい、はい、写真もおもろい写真もあんだけどさ、さっき見たけどさ
1: おもろい写真、
0: おもろい写真もあんだけど、
1: さ
0: すがに番組で載せられるような感じじゃないもんね
1: 今週はって言って、そうそうそう、コスの週ですとか言ってんのに、あれ乗っかったら何よとかなる、
0: そう
1: どうしたみたいな、
0: そう、なんかコード20本ぐらいさ、
1: うん、
0: つけられてさ、
1: うんうんうん、しかもな、なんかね、なんかネットみたいなの、ね、かぶってさ、
0: そう、
1: 変態かと思うよね、あれ、
0: そうだね

0: そうだね。はい、どうしよう、ちょっと紹介するかい、ダイアン・シュアあたり。
1: はい、ダイアン・シュア、女性ボーカリスト、うん、1953年に生まれましたアメリカのですね、はい、ジャズボーカリストなんですけど、この方は2ヶ月で生まれた、まあ、いわゆる早産っていうんですか。
0: ああ、はいはい、
1: なので
0: 早生まれっていうより
1: 早産、早く生まれちゃった、
0: あの昔で言うと未熟児ってやつだね。
1: まあでも 2ヶ月だよ。
0: 2ヶ月
1: で 1.3 キロぐらいだか5キロぐらいだかで生まれちゃったんだって、うんうん、まあそれの関係で、あの目が見えないってい
0: う
1: 障害が、うん、出た、
0: まあ
1: そういうのが、まあ、そういうハンディキャップはあったんですけど、それをまあ彼女はなんですか、音楽に生かして、まあ、絶対音感も含めて、まあいろいろなことでピアニストでもあるんですけどね。で、あの耳コピで、ボーカルを、まあ、覚えたんじゃないかと思います。そういう環境下でですねやって。なるほど。で、あの1987年このカウントベーシーオーケストラと一緒にやったアルバムがグラミー賞を取るんですね、うん、最優秀ジャズ女性ボーカルパフォーマンス賞と、うん、で彼女の代表作でありますこのアルバム、彼女のその何つかもうすごいこの何つか何オクターブも出る音と、それからそのパワフルなボーカル、そしてカウントベーシーオーケストラのサウンド、もうこれはねこの次のね曲からもすごいその辺感じますんで、ぜひとも楽しんでください。
0: はい、次の曲は、
1: はい、じゃあ次の曲、3曲ですね、はい、お届けします。ちょっと待ってくださいね、準備しますね、
0: はい、
1: トラベリングライト、そして一番一押しです、I just found out about you, about love、 そして I love you ポギー、3曲お届けします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーの積み面をお届けします。大丈夫コース。
6: はいはい大丈夫 OK でーす、う
5: ん、さっきさ、
6: うん、
5: そのトラさんの話言ったじゃん。
6: ほうほうほう。
5: それでさ、はい、さあのメタルからさ、
6: はい、
5: マドンナ…てんてんてんキャンプさんと魚さんって書いてあるんだけど、
6: うん、
5: いやないな
6: ないな。
5: なぜかというと、うん、マドンナは毎回違うんだよね。
6: なるほど確かに。
5: そうそうそうそう、レギュラーメンバーがマドンナになっちゃいけないんだよねならないしなっちゃいけないっていう感じかな。
6: なるほどなるほど。
5: だってね、あの毎回ほら変わってくるからさ。
6: そうね、毎回マドンナ変わって妹がさ毎回、
5: うん、
6: お兄ちゃんって言ってさ。
5: そうそうそうそうそう。
6: じゃあ、 あの2人は妹、
5: うんうん、ですね
6: はい、
5: はい、
6: ありがとうございます、
5: 勝手に妹にするなって怒られるよ多分
6: 失礼しました、
5: うん、はい。なんだろうな、なんかさ、
6: はい、
5: こう後半になるとね、
6: うん、
5: コメント、あのリスナーからのコメントがやけに少ないっていうね
6: なるほど、
5: うん、
6: まあ、それもあの個数が久しぶりだったからなんじゃないでしょうか。
5: あ、最近何関心あることって何かある？
6: 最近かい、あの、うん、今日さ実は本郷新美術館っていうところに初めて行ったですよ。知ってる？本郷さんって。
5: 知らない。
6: あの札幌のさ大通公園にこ、うん、なんていうか、あのあるあのブロンズ像とか、あとは釧路の、うん、ぬさまい橋にあるブロンズ像とか、
5: うん、
6: その他ね道内道外含めて超有名なところのブロンズ像を作ってる、うん、それ

0: の美術館に今日たまたま行ってきたの。
1: 場所どこにあるの？
0: 宮の森。あれね、行ったら、なんていうの、自分が見たことあるものが、ちゃんと美術館として展示してて、
1: そう。
0: あれね、結構感動するよ。
1: 珍しいね。
0: うん。いや、俺も立体系なんかほとんど見に行かないのに、たまたまちょっとね、ご縁があって、行くことになって。
1: それなりに仕事サボって行ったって感じ？
0: いやいやいやいやいやいや、サボってない
1: から。ああ、バイトの一環だったんだ。
0: まあまあまあまあ。あれね、すごいね、皆さん知ってるね、ブロンズ像とかが、結構あって、あ、札幌ご出身の方でね、ご自宅のアトリエが、まあそこが美術館になってるんだけど。
1: なるほど。
0: で、それが2棟あるんだけどね。あれはね、ぜひ見に行ってください。本郷シーン。ぜひ。
1: 本郷って、言うと、まあ普通の本屋さんの本に。
0: いわゆる本郷通りの本郷。だけど、場所は宮の森にあって。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: う
0: ん、シーンは新しい、ニュー。
1: へぇ、
0: 本郷シーンさん。
1: はい。
0: これね、調べるとね、これもなの？これもなの？っていう感じ。
1: あ、そう。
0: うん。俺ね、本当あそこ行って、感動したの初めてですよ。そう。フラッと行ったから余計なんだけど。はい。それが僕のね、最近のっていうか、今日、数時間前で、さらに、なんつうか、ここ、半年ぐらいで一番の感動でした。
1: なるほど、ね。
0: ちょっと言葉では伝えきれないんで、皆さん調べて行っていただければと思います。
1: オッケー。じゃあ、次行ってみますかね。
0: はい。次なんですけど、ダイアン・シュー&カウント・ベイシー・オーケストラで、2曲いきます。You Can Have It そして Only You。

0: はい、2曲お届けしました。
1: はいはい、
0: 聞き込んじゃうね。
1: いや、まあやっぱりビッグバンドというね、57人編成の、
0: うん、

0: 巨大なバンド、まあ、ビッグバンドっていうぐらいですから、これにボーカルが入った瞬間、何でしょう、こう花がドッと咲く感じで、後ろのバックの人もの、なんていうかこう気持ちというか、演奏がスイッチ入るのかなっていうぐらい、すごいメリハリの効いたいい演奏するんですよ、これが。
1: なるほど。
0: ほんとね、なんかインストルメンタルのジャズ、インストルメンタルのビッグバンド、もちろん大好きだし、かっこいいし。だけど、やっぱりね、ボーカル、特に、まあ、これは個人的な話ですよ。女性ボーカルが入ったビッグバンドというのは、私は一番のね、なんですか、エンターテインメント、ライブショーっていう感じ、素晴らしいと思います。
1: はい。
0: はい。
1: 今日は、岸君もなんか、やっぱりマドンナがいるかいないかで、大きな違いっていうね。
0: そうね。
1: はい。
0: やっぱマドンナ大切ですね。
1: ですね。
0: 特に私たちにとって。はい。
1: ですね。
0: ですね。
1: はい。そう思います。
0: はい。
1: はい。はい、ラスト3曲かな。
0: はい、今日はダイアン・シュアー&カウント・ベーシー・オーケストラ1987年の、グラミー賞受賞のアルバムからお届けしてます。じゃあ3曲、 Every Day I Have a Blues、 そして Until I Met You で Climbing Higher Mountains お願いします。

0: にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白川だよ。
1: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。
5: はい
4: はい。なんかあっちゅう間だったね、いつものことながら、ね、
5: 後半になるとコメントのない私たちなんですけど、まあでも私は楽しく皆さんとね、音楽を聴けたので満足です。
4: はい、
5: はい、
4: 最後なんかめちゃゴスペルで、
5: うん、
4: はい、なんか高い山登れってさ
5: そうそうそう、まんまその通りで。
4: そうだよ、う
5: ん、いいよねゴスペルね、
4: うん、いいね。
5: いいんですよ。だからもう今日は本当にダイアン氏は加工だと。ありがとうございます。
4: はい、次はコースはいつ来るの？
5: 2ヶ月後。あ、まあ、でもまあ来月これもし、
4: いやいいよ、無理しなくてい
5: いよ、うん、いやいや、やっぱ回数増やしたいなって。
4: 長続きしねえから
5: なことないっす。
4: もう一つの方の番組で、ね、頑張ってください
5: まあまあでもまた来ますんで、
4: はい、
5: よろしくお願いします。そうだね、6月ぜひよろしくお願いします。
4: はい、ということで、来週はいよいよ5月ですね。5月1日なのかな、はい、メーデー。5月1日は僕の選曲で運営する予定なんですけど、うん、全く白紙、
5: ノープラン、ノープラン、ノーアイデア、
4: うん、これから考えて。
5: そうですか、もう慣れてるでしょ。
4: いや、まあそうなんだけど、うん、まあでもね、あんまり慣れたくもないんだよなっていう。
5: もう14年目、
4: まあでも14年目だけどさ、
5: うん、
4: まあね、でも選挙中はまたちょっとね、14年やってるからね、大丈夫ですっていうものでもないから、
5: そうです。
4: まあお楽しみにしていただければなと思います。
5: はい、楽しみに皆さん。はい
4: はい、はい、ということで、そろそろクロージングですね。それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴス。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。

0: 覚えた？じゃあ聞いて。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の日を。

住むと所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ、本日待ちましたオタクマニアックス作詞のおたまえでございます。パーサンジは私、吉本興業所属オタ芸人小林義堂でございます。よろしくお願いします。そして、このおたまえにはですね、アシスタントの、アシスタントの人がいます。はい、おたいたさん、こんばんは。
1: こんばんは、おたいたです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 何も思いつかなかった。
1: 何もない。何もないってどういうことですか。
0: 何もなかった。
1: 何もない。
0: 何もなかった。
1: いやいやいやいや、なんかあるじゃないですか。
0: 無個性だった。
1: 無個性で、うん、なんですか。
0: おたいたを、はい、なんかに例えなきゃっていうのをバッて頭の中で出てきたんですけど、はい、無個性でした。
1: 無個性も。なんかありますよ、多分。
0: デクと一緒です。
1: え、
0: ヒロアカとの、ね、
1: いやいやいや、
0: デクと一緒です。誰かに継承してもらってください。
1: そうです、誰かに継承。
0: はい、継承してもらってください、うん、
1: はい、
0: はい、あくまでゲラの人とか。
1: あー、はい、ねー、そっちですか。
0: はい、いやー、まあまあね、
1: はい、
0: 今日は久々の誰もいない。
1: そうですね、
0: まあ十字王さんがいるっていう、
1: ね、はい、そうですね、
0: はい。
1: 早いですね。
0: いや、もうまあまあまあ、後だよ、後だよ、
1: はい、
0: あ、多分あの告知の時に、はい、そのオタキッドパークの TRPG のところは多分喋ってもらおうかなって思ってるぐらい、そこは多分聞いた方が早いなっていうのは思うので、そこはいいんですけど、いや、なんだろうね、個人的にですね、まあまあ来てる十字王さんをいじるわけじゃないですけど、この人オタクルーズとおたまにはまったなっていう。ね、
1: そうですね、
0: オタフェスの時にね、はい、初めてお会いして、すごいきっちりしてる方で、はい、あ、ちょっとね、真面目な方で、うん、スエックな方なんだろうなと思ったら、うん、え、庭で腕上げてんの。はい、それ見た時にさ、はい、好きなんだなって。
1: そうですね、
0: 言ってて、
1: はい、
0: あの最初にそれいじったのルーさんだからな、
1: は
0: い、
1: おお、
0: 好きなんですね。うん、うん、そうだねっていう話をしてたんですけどもね、はい、まあ、そんなオタクルーズもエニワからね、
1: はい、
0: まあ、移動しまして、うん、先日、まあ、昨日も喋りましたけども、はい、帯広の方に、うん、行ってきまして、
1: はい、
0: いや、面白かったですよ。
1: おお、
0: なんかね、新鮮でした。やっぱり何から何まで新鮮っていう状況で、はい、うん、でね、お客さんもね、写真上げてくれてたとかしましたけども、はい、やっぱバンドの、ライブハウスなん で足引っ掛けるところがあったりとか、うん、うん、ね、オタクルーズにはないものが、うん、あったりとかしてて、あ、なんか面白いなとはすごい思ってて、はい、もちろん新しいっていうか、まあ、そのボカトリの皆さんもね、うん、

0: かい、うん、でハサミついててハサミで切るみたいな感じなんですけど、はい、味的にはですね、はい、なんだろう、普通の唐揚げとか、うん、唐揚げっていうのはさ、なんかすごいみんなが想像する唐揚げの味をちょっと想像してほしいんですけど、それよりめちゃくちゃ中華寄りというか、なんかすごい中華スープの素にめっちゃ入れてますみたいな、なんかちょっとね変わった味で非常に美味しかったなっていうのはありましたね。ね、おたいたさんもね行きたかったでしょ、帯広。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: 1週間前に行ってました。
0: その時何食べたの？
1: その時はカレーを食べまして、
0: はいはいはい、
1: カレーだけですね。
0: 楽しんでねえじゃん。
1: いやいや、カレー食べて、うん、万栄行って、うん、
0: カレー食べて
1: お風呂入ってって、
0: なんか楽しいのかなそれ。
1: 楽しかったですよ、万栄当たりましたし。
0: あ、当たれば楽しい。
1: 当たれば楽しい、うん、いや当たらなくても楽しかったです。
0: ああ、そうですか。
1: 万栄って止まるんですよ、疲れて馬が。
0: ああ、は
1: い、そこで
0: 一泊するのかと思った。
1: いやいやいや、そこでみんなで行けとか言えるの。
0: ああ、はい、なるほどね。
1: 止まんなとか、そんな感じ。
0: 止めてやれよ。それはかわいそうだよ。
1: いやいや、止まったせいで外しましたもん、一列。
0: いや、そんなもん人間のエゴだよ、そんな。かわいそうに。いや、だからまあまあね、そういうのが、はい、まあ、ありましたよって話しつつ、
1: はい、
0: このまま喋ってしまうとガンガンにオープニングで長くて ね、
1: ね、
0: ま、真っ赤のまま行ってしまうので、はいはい、今日のメールテーマはですね、特撮ソングということで、はいはい、あなたの好きなね、特撮ソングいろいろ教えてください。はい、はい、ということで、E メールアドレスはじゃあおたいたさんお願いします。
1: はい、メールアドレスは apple@765fm.comapple@765fm.com です。
0: はい、ぜひね、懸命におたまにと書いてお送りください。
1: ハッシュタグ、
0: ハッシュタグ、
1: はい、ハッシュタグはシャープカタカナでおたまにです。
0: はい、そちらの方もぜひお願いします。はい、そして映像は、
1: 映像はおたまに公式 YouTube、 おたくるず公式 X アカウント、 FM アップル公式 YouTube で見れます。
0: はい、ぜひそちらの方も、見ていただきたいなと、はい、映像はまあ僕しか映っておりませんが、
1: はい、
0: はい、ぜひ見てみてください。はい、そして、アプリは、
1: アプリはリスンラジオとサイマルラジオです。
0: はい、このアプリをダウンロードしました全世界で、FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もお願いします。この番組は有限会社松島商店、農会坂、北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
1: ありがとうございます。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: さあ、大橋良也のおたまにでございます。本日はおたいたと二人でお送りしてます。
1: はい、
0: さあ、
1: はい、
0: 特撮ソング、
1: はい、特撮ソング
0: 今日はいっぱい書きようということで、はい、はい、手抜きじゃないです。、はい、本当はガブさんが来る予定とかないです。

0: あったんです。なんかバグ見つかったって、
1: うん、大変だ。
0: やっぱそういうのもあるよ ね、 そうですね、ゲームとかだとね、はい、さあということで、じゃあとりあえずもうバンバンかけていきますよ、
1: はい、
0: とりあえず、
1: はい、
0: もうじゃあ1曲目いこうか、
1: はい、
0: はいはい、1曲目は、
1: はい、
0: もう僕が大好きな曲をちょっとかけて、
1: はい、
0: テンション上げたいと思います、うん、串田明で太陽戦隊サンバルカン。

0: さあ、聞いていただきましたのは櫛田喜多さんで、太陽戦隊サンバルカンでした、はい、いやこんな曲だったっけ、はい、っていう感じがすごいあったんですけど、
1: なんでですか、なんでですか、こんな、こういう曲ですよ、
0: あれと思って今、はい、ちょっとメイド来ております、はい、ラジオネーム、飯山のりひとさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 特撮ソングということで昭和平成の曲となるとありすぎてリクエストするのに困っちゃうんですが、うん、今時のアニソン特ソンから、しばらく離れていた私が、うん、数十年ぶりに買ってしまったほど気に入った特撮ソングとして、うん、ウルトラマンブレイザーの主題歌僕らのスペクトラをリクエストしますということで、はい、こちら聞いていただきましょう、はい、北谷博士さんで、僕らのスペクトラ。

0: かっこいい。
1: かっこいいです。
0: かっこいい。初めて聞いた。
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: うん、初めて聞いた。
1: いいですよ、ブレイザー。
0: ブレイザーなんか人気あるよね。
1: はい。
0: なんか、すごいヒッ、なんかウルトラマンのそのシリーズものって、はい、ここ最近ずっと失敗してるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、そういうことじゃないです。
0: 基本的に。
1: いやいやいやいや。
0: 反響がないというか。
1: いやいや、反響ありますけど。
0: 僕のとこまで来て
1: ない。まあ、まあそうですね、
0: はい。僕のアンテナのとこには来てないかったので。
1: はい。
0: だから、まあそこまでなのかなっていうふうに思ってるんですけど、うん、このブレイザーは来たんですよね。
1: はい。
0: 僕のとこまで来てたので、はい、わあ、すごいなっていうのは個人的には思いましたね。うん、はい。続きまして、ラジオネームは、こんばんは、ビルグランドさんですっていう、はい。こんばんはってことで。
1: こんばんは。
0: はい。今週の名テーマは、好きな特撮ソングということで、人数の少ないステージの室温が上がるようなメガロマンのオープニング、ゆけゆけ、ゆけゆけなのかな。

0: イケイケのかな、メガドマンを上げたいと思います、うん、昔の特撮特有の歌っている人の魂がこもっているような熱い歌唱が、そしてちょっと暴力で、解決しすぎるなという、歌詞が好きですメガドマンは歌舞伎役者のような、ひげの、髪の毛か髪の毛が、特徴的な、デザインと、うん、企画原作や歌の作詞を、おいしんぼの狩谷哲さんこうやっていたりして驚いたことがあります。へえ、いじりづらいこの人何かといじりづらい最近の、特撮局にない、守れ行くぜやるぜという感じなのでやる気が出ない時に、いい曲です、うん、それでは失礼しますということで、
1: ありがとうございます。
0: どれだどれだ、これで合ってんのかな。じゃあちょっと行ってみましょう、はい、いけいけメガロマンです。どうぞ。いけんのかなこれ、いけんのか、
1: どうだ、
0: お、
1: ん

0: 感じ、咳込んだんですか。すごいいいところで、あなた咳込んだからマイク乗ってますよ何してくれてるんですか。
1: いやいやいやいや、
0: ネガルマンかけてんのに急にあなたのやめて、あげてるよ。
1: そこあげましたか。
0: あげてるよ、ずっと咳から。何やってんの、メガルマン。
1: はい、
0: まあ確かに昔ながらの、
1: そうですね、歌詞も
0: そういう感じですよね、うん。鉄道機械がめっちゃ書いてきてくれてんだけどな。
1: メールありがとうございます。いっぱいある、その中から。
0: あ、2曲か。
1: 2曲です、ね。
0: ああ、なんか全部書いてくれてるからか。
1: ああ、
0: なるほどね。
1: はい、
0: まあ、メガルマンを聞いていただきました。はい、はい。ちょっとじゃあ、あれしようかな。あの、はい、個人的にあの手続きが行く前に、
1: はい
0: はい、違う曲を1曲一発、はい、僕のね、もう大好きなこれも曲ですね。
1: はい、
0: はい。秀田いつきさんで、戦いうざまれを。

0: いやいいね。
1: はい。
0: いやいいですね。このウータマリオのね、
1: はい、
0: 歌詞でね、
1: はい、
0: 誰が戦う、うん、っていう部分があるんですよ。誰が立つんだみたいなね、はい、歌詞があるんですけど、それを聞いて、
1: はい、
0: あの三沢美晴さんプロレスの、はい、三沢さんが、ノアを立ち上げたんですよ、はい、誰がやるなら俺がやるみたいな、誰がやらないっていう時に、
1: はい、
0: あの違う、もう一個の曲かなにあるんですけど、それを聞いて、
1: うん、
0: あこれは自分がやらないといけないんだと思って、うんうん、あの三沢さんがノアを立ち上げたという、これがねすごく有名な話なんですが、うん、これだとねこのままいくとねウルトラマンにね偏っちゃうので、はい。

0: さあ、聞いていただきましたギト。
1: はい、
0: 今やってるんでしたっけ
1: 映画。はい、昨日から始まりました。
0: 昨日から。
1: はい、
0: よし、ちょうどいい。はい、ちょっとね、はい、久々にこれ聞きたいなっていうのがあって、
1: はい、
0: 昔これルーさん歌ってたんだよね。
1: おー、となるとあれかな
0: ということで、うん、聞いていただこうかなと思います。はい、騎士なんで、はい、我らは思うゆえに我らあり、うん

0: いやー懐かしい、
1: はい、
0: よく聞いてたこれは。はい、よく
1: 聞ゴーストも10周年記念です
0: か。聞いてましたね。そうですね、はい、じゃあそろそろ手続きをかけてみ
1: ます。はい、かけさせてください。
0: ラジオネーム、はい、手続き会、大林さん、おたいたさん、スタッフの皆さん、観客の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: スタッフ、ちょっとです。好きな特撮ソングは、はい、ウルトラマンネクサスエンディングの相内里奈さんの、はい、赤く熱い鼓動、ネクサス自体はあまり作品はパッとしませんでしたが、いやもう全体的にパッとしないよ。
1: いやいやいやいやいや。
0: V6 でさえパッとしなかったんだ
1: けど。いやいや、よかったです、ティガ
0: は。オープニングやエンディングは非常に良かったです、
1: はい、
0: 特にこの曲は盛り上がる曲でした、
1: うん、
0: 歌詞が、作品としてのメッセージ性も高かった、印象です、
1: うん、
0: あともう一曲は電光超人グリットマンオープニング坂井これ何さん何さんって言うんだっけのりおさんか、はい、夢のヒーロー
1: うん、
0: オープニング映像がなかなか CG かと思ったら結構実写使って近未来感出しのいい演出でした、うん、ちなみに、アニメ版のグリッドマンにも使えていたりします、うん、ということで、うん、はい、めっちゃおもろかったですね、うん、あれはね、どっちかけようかな、うん、あんまりかけない方にするか、グリッドマンはね、はい、かける方だからおたまには、はいはい、だから相内里奈さんかけようかな、
1: しかもエンディングですから ね、
0: ね、
1: う
0: ん、あんまかけないですから ね、
1: そうですね、コナンのイメージが強いですよね相内さんは。
0: あ、そうですね、うん、確かにあの僕はもうエーペックスの人っていうエーペックスの人っていうイメージしかないですね。なんかすごい引退したんだっけ、いや休んだのか一回、
1: なんかまた復活したっていうような話は、
0: ああそうだ
1: な、聞いたような聞いてないような
0: まあなんかあるんでしょう

ということで、じゃあ聞いていきましょう。愛知リーナさんで熱く、赤い熱い鼓動です。どうぞ。

0: さあ、聞いていただきました、アイズリーダーさんね、はい、赤く熱い鼓動ということで、うん、はい、もう次は、はい、まああれでしょ、みんなこれ聞きたいでしょっていう、なんだろう、20代
1: 20代
0: 20代の人たち、はい、そして、30代前半、はい、そして、不女子の皆さん、はい、はい、これを聞きたいんだろうなと思います。、はい、多分お答えは分かってないと思います。はい、サイキクラバーで侍戦隊真剣じゃ。

0: いやー、いいね。
1: はい。
0: いいね。いいですね。なんか久々に聞くといいね。なんか俺もさ、はい、作りが抜けてないからさ、はい、なんか久々に聞くと、あ、いいなっていう気持ちになるね。ということで、前半部分、はい、ラストは、
1: はい、
0: もう、この人しかいないかなと、はい、ふうに思います。はい、戦隊ものです。
1: はい、
0: おたてやさん、何でしょう、このラスト、前半ラストを飾るのは。
1: ラストを語るのは。
0: はい、語るのは語ってどうすんだよ。飾れよ。はい、
1: いや、もう、個人的には、はい、ゴセージャーが聞きたいな。
0: なるほど。やっぱり僕らといえばノブさんですから、はい、じゃあ行きましょう、はい、ノブさんで転送戦隊ゴセージャーです。どうぞ。

0: さあ聞いていただきました、個性じゃあ、
1: はい、
0: いやいいね、
1: いいですね。
0: いやさっき今曲かけながらもね喋ってたんですけども、はい、うん、やっぱノブさんの直でね、うん、生でこれを聴けたっていうのは本当に、うん、宝だなと、うん、ふうに思っております。はい、はい、ということで、一旦 CM

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: はい、おたまにでございます。はい、
5: はい、
4: ということで、ここはおたまに情報局です。
5: はい、
4: 告知のコーナーでございます。
5: はい、告知です。
4: どれから行こうかな。まあ、十字堂さんいるから、
5: はい、
4: おたキットパックは最後にして。
5: はい、
4: まずはじゃあ5月の17日。
5: はい。
4: はい、5月のオタクルーズの通常会とは、言いたいところなんですが、
5: はい、
4: V ライバー兼タレントの、かなえさんの生誕祭でございます。うん、はい、はい、いろいろとね気合い入れてやってるっていう状況ですし、うん、昨日もね本人言ってましたけども、うん、目標人数は50人と、はい、言っておりましたので、うん、このご時世本当に50人難しいんですよ、
5: うん、
4: 難しいんですけどやっぱ目標を持つことは大事なことなので、うん、はい、よかったらねお客さん呼んでいただきたいなと思っておりますし、もちろんその内容としても、うん、もうかなえさん好き、もちろんかなえさんをちょろっとしか知らない、
5: うん、
4: かなえさん全く知らない、うん、人でも楽しめるのが、かなえさんの生誕祭デーと、
5: うん、
4: バースデーフェスティバルですか、
5: はい、
4: となっております。意外とかなえさんってやっぱね、あの正直アウェイ強いんですよ、
5: うん
4: うん、全く知らない人の中でも、うん、ちゃんとなんだファンになる人がいるっていうのが、
5: うん、
4: で昨日もねちょっとちらっと言いましたけど、はい、やっぱりそのリハやった時にちょっと空気変わったんです、
5: うん、
4: あこの人すごいみたいなっていうのがやっぱ金井さんが持ってるものなので、まあ普段だってね、すごいボケボケっていうかね、はい、アホっていうかね、まあそういう方たちなんですけど、はい、っていう子でなんかやっぱそういう風に、できている、
5: うん、
4: できてたっていう部分はすごいなと思いましたので、はい、はい、ぜひね、見たことないだけど金井さん知ってるっていう人も来ていただきたいなと思いますし、もちろんね、まあ無理だとはもう難しいとは思うんですけど、うん、リアリティで見ているあの動画の人、うんうん、北海道に来るチャンス多分これです。
5: あ、
4: うん、多分これです、
5: うんうん、
4: それ以外は多分オタフェストです。
5: あ
4: ただオタフェストに関しては今回ネイチャーだからどうなんだろうっていう、うん。

0: だからなんか別にそのタイミングなのかなっていうのはあったりとかするんですけど、うんうん、まあまあ有名な人は呼びたいなと思ってますので、うん、はい、ぜひそちらの方もね、楽しみにしててください。まずは5月の17日、こちら予約受付中でございます、
1: はい、
0: そして5月の23日、北見ですね、
1: はい、
0: はい、北見のオタクルーズでございます、うん、こちらですね、今ただいま決まってるのは、金井さんと相川さん、
1: うん、
0: 相川美沙さん、うん、そして、ゆっこさんっていう、はい、アバシーの、シンガーさんでございます。最悪3組かもしれないっていう状況です。まあだからといって値段変わるもんでもないので、はい、多分そう、最悪3組になりましたら、うん、皆さんね、お楽しみの、
1: はい
0: はい、大林のスタンドアップコメディやりますので、はい、サブカル系スタンドアップコメディ、はいはい、配信あるか、一応なければ人の役立たないな。
1: いやいやいやいやいや。
0: はい。で、っていうのがあったりとか。
1: はい。
0: いや、まだ、これはまだ決まってない、うん。はい。ぜひそちらの方もね、今日予約開始したかったんですが、ちょっと間に合わなかったですね。うん、はい。そして、6月ですね。
1: はい。
0: 頭の週が、潮見ヶ丘、潮見ヶ丘神社ですね。はい。こちら2日間ございます。
1: うん、
0: 6月の6、7かな、はい、そして次の週日曜日、
1: はい、
0: 手宮祭り、
1: うん、
0: こちら初めてお呼ばれしました、はい、そしてその次、6月21かな、うん、はい、竜宮神社、
1: うん、
0: こちら150周年かな確かの、イベントとなっておりますので、うん、はい、そちらの方も楽しみにしていていただきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。そして来週、はい、5月の5日、ああもう十字路さんから緊張しちゃってるから、もう前のめにしちゃってる、もう、まあ、いいえ、座って、5番にした方がいいか、
2: そうですね、5番の方がいいと思います、
0: うんうん、じゃあ5番上げてもらっていい、はい、はい、じゃあとりあえず十字路さんお疲れ様です。
3: はい、お疲れ様です。
0: はい、じゃあ自己紹介お願いします。
3: はい、TRPG イベント運営結社アクシアム代表の、十字路と書いて東和沙奈と申します。よろしくお願いします。
0: はい、お疲れ様、
1: お願いします。
0: 僕は十字路さんと呼んでます。
3: はい、逆に十字路さんでお呼びください。
0: はい、はいはい、おたまに出るのは久々だね。
3: そうですね。
0: そうですよね、はい、以前いただいて、はい、で今回ですね、まあオタキットパークということで、はい、いろんな、体験ものがございまして、うん、まずはミニ四駆、ミニ四駆のコースを置きまして、うん、その横でピンクタイガーさんが、ミニ四駆を販売して、うん、それをまあそこまで買って、はい、その場で作って、うん、そして走らせるっていうことができる、まあ、家族でね、うん、その場で一気に楽しめちゃうというものでございます、はい、そして、あとはオタクルーズのメンバーによる、はい、謎解きゲーム、
1: うん、
0: こちら、監修がですね、はい、オホーツククイズチーム、
1: うん、
0: ドーリング猫さんです、
1: はい
0: はい、のチームで、作りました、
1: はい
0: はい、なのでこちらね、一応参加者がですね、ルーさんと、
1: はい、
0: 松野ルーさん、かなえさん、
1: はい、
0: そして、富永さん、
1: はい、
0: となっております、
1: はい
0: はい、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。はい、はい、そしてもう行くか、
1: はい、
0: そして中条さんが出てきたということで、はい、こちら今回初めてですね、うん、あのオタキットパックとしては、はい、TRPG 体験会と、うん、ボードゲーム試遊会ということで、中条、うん、さん、
3: はい、
0: はい、TRPG 体験会はどんなことありますか。
3: はい、一応今日、
0: うん、
3: 決めまして、X ではチラチラと書いてはいたんですけども、うん、まずはやはりダンジョンズ&ドラゴンズはやらないとダメだろうと
0: D&D
3: ということで、今回短い時間ですので、
0: うん、
3: 45分間でドラゴンを倒せっていうことで、
0: 倒せるもんなんですか。
3: いやまあ
0: いければ、ね、
3: ダイスの運とかありますが、
0: あ、はい、なるほどね、はいはい、いけたら強いねっていうことね、
3: はい、まあ一応あのゲームバランスっていうのは考えてますので、うん、45分間で、まあ、倒せるか倒せないかっていうこのハラハラを、皆さんに味わっていただけたらと思いますね。いいな、面白いな、うん、まあ、あの一応ロールプレインゲームなので、はいはい、簡単なストーリーから入って、うん、じゃあ、うん、ドラゴン倒して、はい、ハッピーエンド迎えるのか、それとも全滅してしまうのか、
0: あ、
3: そういうところをちょっと楽しんでいただければなと。
0: 全滅
1: いやいやいやいや、
3: まあ、面白い
1: です、まあ、そうですけど、
3: はい、
0: バトルだ。
3: あとですね、はい、もう一目用意しまして、うんうんうん、
0: はい、
3: せっかくルーさんいらっしゃるということで、うんうん、以前からお話ししてる、うん、夜の足跡、
0: はい、
3: 皆さん猫になっていただいてですね、
0: 忖度しすぎだって
3: リスペクトって言ってリスペクト
0: いいようだいいようだな。
3: なので一応今回 小樽座のカタカナの王をちゃんと使って、うん、港町小樽という場所を使ってですね、そこに住んでる猫たちが、その夜回りをした時に、なんか不思議な事件に巻き込まれて、さあ事件を解決できるのかっていうところを、まあ、今回あまりシナリオを考えず、パッと思いつくのアドリブで、まあ、やれたらいいかなっていう。
0: 面白そう
3: でも感じで、皆さんはあの人間語が喋らない猫語を駆使しながら、宿泊してもらおうかなと。
0: なるほど。
3: こちらの方はふんわり柔らかく
0: やる。これ何分ぐらいですか。
3: これもやっぱり今回ですね、一応45分区切りの1時間で、だいたい 5回ぐらいできればいいかなとは思ってます。
0: 最高、
3: なので一応ダンジョンズ&ドラゴンズと夜の足跡を交互にやるような、スケジューリングで今考えておりますが、あとは現場の雰囲気ノリで何か変わるかも、
0: ね、いやまあまあまあそうですよね、
3: はい、やっております。
0: 1回の宅で4人まで
3: だいたい4人ぐらいですね、45分ぐらいだったらちょうどいいかな、
0: なるほどなるほど、はい、いや猫のやつは全く分かんないからな。
1: そうです、ね、
0: だから D&D はなんとなく分かる、なんとなくこうそれこそドラゴン倒してってのが分かるけど、はい、うん、猫何倒すの？まあそれもまたやってみないと分かんない、
3: ね、ちょっとだけお話できるとすれば、あの小樽には小樽文学館があるので、文、はい、文豪猫みたいなので、あまたとか
0: 小樽にも完全モチーフにしたって感じだね。
3: そうですね、せっかくやるなら
0: はあ、はい、面白い、
3: 考えております。
0: 猫語福祉
3: ちょっとあのキャラクターが、あの猫語しか喋られないというので、
0: あそうなんだ
3: っていう、今回そういうゲームの世界なので、
0: じゃあニャンニャン言うだけっていう
3: ですね。あとは人間が言った言葉が何を意味してるのかが分からないんで、その言葉を探しに行くとか、
0: すごい謎解き、
3: そういうあのゲームコンセプトになってるんで、そういうところがちょっと謎解きっぽく遊べるのかなと。
0: スチームのインディーゲーでありそう。
1: あ確かに
0: でちょっと人気出たら スイッチとか出てくる
1: はいはいはい、
3: ちょっと私も今回初めてゲームマスターでそれを回すので、まあ、あの一緒に参加者の方とドキドキしながらこっちはやってみたい
0: と思います。いやーこれはちょっとみんなやってほしいな、俺絶対できないからなみんなやってほしいな。
1: そうですね、
0: あみんなね、あのね、あのコメントの方もね、楽しそうとかね書いてくれてますね。いやーそしてまた今回ボードゲーム試遊会ということで、こちら株式会社クラグラさんでしたっけ。
3: そうですね、
0: はい、こちらの説明お願いしてもいいですか。
3: まだちょっと何が出るかっていうのは、聞いてはいないんですけど、まあ、あの多分一番皆さんご存知なのは、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ、
0: こ
3: ちらはあのいろんなメディアとかでも取り上げられて全国のゲームになってます、
0: YouTube で見たことあるかもしれない。
1: 買ってます、
3: はい、
0: え持ってんの？
1: 持ってますよ。
0: わあ怖、はい、いやいや忖度した？
1: 忖度じゃないです、もともとやって YouTube でやろうと思ってたんで。
0: ああ、は
3: い、
0: そうなんだ。あの
3: やりやすい、ね、
1: やりやすいんですよ。あと面白いんですよやっぱり、とっさに考えるんですよ。
0: タイタさんでも面白くなるんですか？
1: はい、あの爆笑させましたよ仲間内で、はい、
0: 絶対身内芸だよ
1: いやでも本当にとっさに考えるんですよカードを。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから、そんなプロポーズありっていうのここから王道なものまで、もうその人の考え方とかそれも楽しめるんですよ。
3: 聞いた相手もどういう言葉が刺さるのか分かんない、
0: はいはいはいはい、ね、倉川さんはそういうのを作ってる会社。
3: そうですね、で、はい、先日ちょっとあの、ボードゲーム市みたいので私も参加させてもらった時に新作が出たので、今回もこれ出てくれたら嬉しいなと思ってるのが、あのヒューマナイレーサーズっていうゲームが出てまして、でこれが新作ってお聞きしてるんですけど、プレイヤーがあのヒューマンと AI のドライバーになって、どっちかが分からない、でその AI 信奉者となっている会社がこれはヒューマンじゃないかと予測して妨害していくんですけど、じゃあヒューマンはうまく無事にレースゴールできるのかっていうのをじゅんぐり、
0: なんかちょっと変わった人狼みたいな。
3: そうですね、人狼っぽいけど、
0: なんかダウト系っていうか、
3: だから、まあ、AI の方はあの、進めるコマ数がカードであるんですけど、はい、それはランダムで引くんですけど、
0: はいはいはい、
3: ヒューマンやってるプレイヤーは自分で選べるので、はい、いかに AI っぽく動くかみたいな、はい、
0: あ
3: 騙し合いする。
0: 絶対嫌だ
3: 結構簡単でした、ね、子供結構子供がやっててすごくワイワイやっていたので、ね、いいゲームだなと思ったので、ぜひなんか聞いてたらこれを持ってきてほしい
0: ですね。いやでもこれはでもちょっと面白そうですね。
3: そうですね、うん、
1: 買いたいな。
0: え、クラファーさんで結構そういうお店そのブース出してとかするんですか。
3: そうですね、うん、今年の7月にの第1週に、はいはいはい、北海道ボードゲーム博っていうのがあるんですけども、うん、そこにも常連で、うんうん、出展していただいてますし、
0: はいはいはい、
3: あと、まあ、今回その4プラでやったのかな、この前回、はい、そこの、うん、道産ボドゲイチっていうのでも、うん、出ていただいたので、まあ、ここは言っちゃっても大丈夫か、
0: はい、
3: もしかしたらどうですかって声かけたらすごく心よく、
0: あ、なるほどね、
3: していただいてすごい嬉しいな、
0: はいはいはい、ちなみにそのボドゲイチとか、はい、ボードゲーム界隈のイベントじゃないですか、
3: はい、
0: そこじゃないところで出すことってあるんですか。
3: あんまない、ちょっと聞いてみないと分かんないんですけど、はい、私の観測範囲内では
0: あんま聞いたことない、
3: 初めてかもしれない。
0: 今回オタキットバッグが初めて。
3: そうですね、サブカルイベント、もしかしたらちょっと全然違うところでも出てるのはあるのかもしれないですけど、うんうん、
0: もう小樽のっていうのも珍しいところですよ ね、 ね、はい、皆さんそれぐらいちょっと貴重なんですよ、
1: うん、
0: ね、
3: まあ、そうですね、僕自身的にも国会はちょっとすごいなとは思ってます、うん
0: うん、ありがたいです、
3: はい、ありがたいです ね、
0: ねえ、これで机が足りないって言ったら大変なことになり
3: ますよお願いしますお願いします。
0: 怖い怖い。大体当日えってなるの。十条さん分かんないと思うけど、ね、はい、まあ、おたえたら分かるよ、
1: はい、
0: 減るんだよ。おたよる座の机が気がついたら、はい、減るのよ。
1: そうですね、どこにあんの。
0: そうそうそうそう、いつもは俺10台ぐらいあったよね、前10台ぐらいあった、は
1: い、ありましたよ、いっぱい。
0: 今はなんか5台ぐらいになってるんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: どういうことなのこれ、はい、っていう、もうずっと言ってんだけど全然書いてこう。いやー、他に何か告知することありますか、ジョジョさん。
3: じゃあ
0: こうちゃん方行こうか。
3: あ、いいんですか。は
0: い、
3: すみません、ありがとうございます。
0: いいよ、
3: うん、5月の、16日土曜日、こうちゃん方新川通り店、
0: はい、
3: こちらでですね、うん、TRPG フェアっていうのが開催今もしてまして、
0: うん、
3: で、インターネットだとかオンラインで、うん、ゲームをするツールココフォリアっていう会社さんがあるんですけども、こちらの公認の、うん、TRPG 体験会イベントが開催されます、
0: うん、
3: こちらはあとちょっと、まあ、会社が17時から16時ってちょっと遅い時間なんですけども、逆にその時間で終わった後、
0: うん、
3: これもこうちゃんフォーさんのご好意もあるんですが、うん、インタリュードレストランで今回は会場がそちらになってますので、うん、はい、引き続き参加者の方ご希望あれば、うん、夕食費出していただければ、うん、そのままその場のプレイヤーと一緒に食事しながら簡単ができるようにっていう内容で聞いております。
0: うん、はい、いやでもね、このこうちゃん方もね、十字王さんすっごいテンション上がって、こうちゃん方決まりそうですってずっと言ってたからね、うん、嬉しいんだなと思って見てて、
3: なんかやっぱり書店でしかも公認イベントをやってくれるっていうのは、我々のこのゲーム TRPG っていうゲームの中では全国的にも珍しい、先ほど
0: の、
3: クラグラさんのお話みたいに、うん、普通のこうゲームにあんまり関係なさそうなところで、うん、まあ、前回のオタフェストもそうですけど、うんうんうん、こういうふうにいろんなところに出させてもらうきっかけになったので、ね、まあ、ちょっと今回やってくれたのでありがたいなって
0: 思
3: います
0: 。いや、ありがとうございます、本当に。いや、楽しみですね、5月の5日11時からやりますので、うん、ぜひお集まりください。はい、多分前日準備かな。多分謎解きゲームがね、多分前日じゃないと無理だと思うので、はい、まあまあ前日準備かなというふうに思ってます。ということで、では一回 CM 行こうかな。はい、はい、一旦 CM です。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。 野菜と米の居酒屋といえば北海道人

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: さあ、おばしょしのおたまにでございます。本日はおたいたさんと、
4: はい、
3: はい、そして、どうしました、大丈夫ですか、お客さんの十条さんです、はい、はい、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: はい、ということで十条さんは特撮好きですか？
5: 大好きです。
3: ああ、じゃあ先ほどね一曲聴きましたので、はい、十条さんのリクエスト曲ということで、はい、こちらかけたいなと思います、こちらもノブさんで、高校戦隊冒険者です、どうぞ。

0: やいいね、
1: いいですね。
0: いやいかがでしたか、十条さん。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいよね
1: 大好きです。
0: いや会いたかったでしょうノブさん、会いたかったでしょう。ね、ね、本当に、はい。じゃあラジオネーム、メタルシュケイさん、大林さん、安定感が半端ないおたいたさん、十条さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 安定感あるか、
2: わかんない。
0: 安定感じゃないよね。
2: ないと思いますよ、安定感なんて。
0: 低堕落感ですよね。
2: いやそうでもないですよ
0: 私の好きな特撮ソングですが、ウルトラマンダイナーのエンディングテーマ、ラジーでいいのかな、のウルトラハイです、うん、とにかくハードロックでかっこいい、胸が熱くなります。ラジレジ
2: ダイナはもうオープニングのイメージは強いんですけど、
0: ね、
2: エンディングはあんまり、
0: ね、ちょっと聞いていきましょうか、はい。レジかな、レジで、ウルトラハイです、どうぞ。

0: はい、ちょっと独特ですね。
1: はい、
0: はい、時間はもうないな。はい、あるか。じゃあ、はい、じゃあ最後に、串田明で宇宙刑事シャリバン、あのバックミュージックにします。いや、メタ受けかけてないな。
1: ああ、そうですね、
0: うん、バランスをね、うん、考えた結果ね、まあ本当はジライヤとかかけたかったんですけどね。はい、ということでその時間がやってまいりましたけど、はい、これで終われるか。うるせえ。いやー、ということで、まあでもとりあえずね、ジュニオさん、
2: はい、
0: ね、5月の5日も火曜日、もう来週ですよ。
2: もう準備って大変です
0: ね。え、うん、僕もうよくわかんないです。いや、もう提案はやで、全部が全部高で言わないね。はい、はい、ということで、ぜひね、皆さんね、5月の5日ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。喋、うん、りづらいんで。これこそサビさ、
1: はい、
0: うるさいよね。うるさいよね、牛よね。ねえじゃないよね、全然ね。あの、ギャバンはなんかでもね、
1: まあ、まあ
0: ね、歌詞がね、
1: はい、なんか力強い部分もありますし、
0: ねえとかさ、この時あるよね、
1: はい、
0: コーラスおかしいやつね。
1: はい。
0: はい、ということで、まあまあまあまあ、こういう形で、はい、今日やらせていただきました。はい、はい、来週は、はい、田島さんか、
1: はい、
0: 来週、はい、5月7日でございます、うん、はい、田島さんだ、第1週目という形で来てくれますので、はい、ぜひよろしくお願いします。そして、あ、5月の6日こちらラジオでオタクルーズなんですが、はい、ゴールデンウィーク企画スペシャルということで、観覧 OK となっております。ー、パーソナリティは私とルーさん、うん、そして、ゲストに、富並さんとかなえさんということで、まあ、生誕祭の告知を、うん、バンバンしようかなと思っておりますので、はい、ぜひぜひそちらの方も楽しみにしておいてください、うん、この後はですね、YouTube の方で、はい、アフタートークの方もさせていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。いや、ジュジオさん急に出てもらったらありがとうございました。
2: いやいや、はい、びっくりしました。
0: はい、ジュジオさんがここで出た瞬間に今観覧のお客さんは全部出ましたから。はい、なんていう日だ、本当に。みんな現金だって、本当に。ルーさんの時はいっぱい来てよ、
1: はい、
0: 田島の時も来てよ、はい、俺らの時誰も来ないじゃん。
1: そうですね、来ないですね。
0: ねえ、本当に、はい、ジュジオさん来てくれたわ。
2: おかげで告知ができました。ありがとうございます。
0: で、パブさんそこに座ったら俺拗ねるしかねえよ。ということで、来週のおたまにもぜひぜひ聞いてください。そっから、もう来週おたきったとか頑張ろうということで、はい、また来週も聞いてね。おたまになさい。バイバーイ、はい。

0: マンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を。
3: 小笠原イン

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ、本日も始めましたラジオでオタクルーズでございます。パーソナリティ私札幌吉本所属オタ芸人大林義郎でございます。よろしくお願いします。そして、この番組はですねウィングベオタルオタザで、月1回行っております、サブ会見エンタメライブオタクルーズのラジオ番組となっておりまして、なんか入ったぞ。はい。っていうなっておりまして、本日もですね、ゲストの方、いろいろとお呼びしております。それでは自己紹介お願いします。
1: はい。V ライバー兼タレント活動してます。カナデルに作と書いて、カナエと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい。
0: 配信できてるよね。大丈夫だよね。
1: できてますね。
0: 大丈夫だよね。はい、画面も来てるね、うんうん。はい。ということで、今日は、カナエさんが2週連続。
1: はい。
0: 出演ということで、
1: せやですな。
0: はい、はい、で松田龍さんは今日お休みということになっておりまして、
1: はい、
0: 今日はねかなえさんと僕でお送りしていこうかなと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、帯広お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: はい、いかがだったでしょうか。
1: いや楽しかったですね。
0: 楽しかった
1: 帯広、うん、もうなんかボカロもなかなかそのオタクルーズの場で、うん、ボカロがちょっとなんでしょうね取り上げられるというか、
0: そう、ね、
1: なかなかメインになる回もないんじゃないかなと思うので、ね、それもすごく新鮮でしたし、はい、帯広の美味しいご飯も食べたし、うん、帯広の皆さんの温かさに包まれた良きライブでした、うん、
0: はい、
1: はい、
0: いやでも本当にねいろんなその個性的な出演者さんもそうですし、
1: はい、
0: まあその僕はトリプルシーン君とか、うん、ね、アリチ君とかもそうですが、いろいろと迎えてくれたりとか、
1: うん、
0: でスタジオレストのねナオさんだったりとか、はい、で山さんがねすごく迎えてくれたっていうところも非常に面白かったなっていうのは思っております。はい、なんか1回ではもったいないぐらいの、
1: そうですね、せっかくならば結構ね今回で皆さん帯広の魅力とかもかなり気づいたんじゃないかなと思うので、
0: そうだね、
1: ぜひまた参加させていただきたいです ね
0: 参加させていただきたいというか、まあ、
1: はい、
0: 作らないといけない、
1: 作ってお願いします、はい、
0: っていう状況ですからね、はい、まあまあまあね、なんかねあればぜひね呼んでほしいなと思いますしね。はい、いやまあとりあえずは、この後ちょっとゆっくりと帯広の話をしたり、はい、来週ですか、もう
1: そうです、オタ
0: キッドパーク、
1: そうですよ、びっくりしました、ね、あ来週かと思って、
0: もう1週間切ってるんですね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: そうですよ。だからそう
0: 週
1: 前のラジオになりますから、
0: うん、そうね、
1: はい、
0: わあ、
1: はい、いいですか、
0: はい、
1: 入れていきましょう、
0: はい、
1: はい、
0: 頑張りますということで、はい、今日はねこの辺の話をいろいろとしていこうかなと思いまして、あとかなえさんの生誕祭ね、5月17日の生誕祭のお話もねちょっとしつつしていこうかなと思っております。ぜひ最後まで聞いていただきたいなと思います。もちろんねかなえさんへのねメール、等々もお待ちしております。
1: はい、
0: じゃあかなえさん、はい、
1: く
0: せっかくだから今日呼んでください、
1: やってみましょう。
0: はい、
1: はい、メールアドレスは apple@765fm.com、懸命にオタクルーズと書いて送ってください。
0: はい、
1: はい、X のハッシュタグはハッシュタグ

0: オタクルーズ、カタカナのオタに CRUZ です。
1: はい、はい、ぜひねそちらの方もね、たくさん送ってください。
0: はい、はい、そして配信は、うん、オタクルーズの公式ツイキャスから、うん、他にも FM アップル公式 YouTube からご覧いただけます。
1: うん、はい、ぜひね、こ

をダウンロードしていただきますと、こちらの、FM アップルさん、世界どこでも聞きますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組はライブシステム株式会社ウィングベアウターの提供でお送りいたします。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: ちょっと待って、
4: 大丈夫ですか？
3: あの曲が、
4: どうしたんですか？あ、はい、よかった、
3: びっくりした、
4: はい、びっくりした、
3: びっくりした、
4: ちょっとやめてください、
3: 急に途中流れたからびっくりした、
4: なんですか、
3: びっくりした、
4: 危ない危ない、
3: ということでラジオでオタクルーズでございます。
4: はい、そうなんでございます。
3: はい、本日ゲストは、VR マーケンタレントのカナエさんでございます。
4: はい、カナエです、よろしくお願いします。
3: はい、ツイキャスの方のコメントでね、八木さんですね、今夜のカナエさん声の張りがいいですねっていうことでね、
4: はい、
3: 先週は悪かったってことですかね。
4: 悪かったんですかね。
3: 今まではずっと悪くて今日は良かったってことですかね。
4: いつも元気なカナエですよ。
3: 遠回しの D3 です。
4: いや、そんなひねくれた取れ合い方はしないです。大林さんぐらいです。
3: いや、ルーさんもそうやって撮る。
4: あ、そうなんですか。やだやだ、
3: 絶対ルーさんもそう
4: やって撮る。ラジオでお宅ルーズパーソナリティたち、ね、元気にいきましょう。
3: はい、っていうか、まあまあということで、
4: はい、
3: まずは4月26日ありました帯広、
4: はい、
3: 佐賀県手前部オタクルーズドーナツアーサイドクエスト、うん、帯広編ということで、
4: うんうん、
3: 今回は、相川美沙さんと、
4: はい、
3: かなえさんと、
4: はい、
3: そしてボカロトリップとの共演、はい、コラボということで、楓さん、
4: はい
3: はい、あのね、かなえと楓がぐちゃぐちゃになってる。
4: いや
3: 楓さん、
4: はい、
3: メルチャさん、
4: はい、
3: そして、サリスさんが出演してくれて、はい、そしてボカロトリップより、シウン君と、アレジさんが、
4: はい、
3: 出演してくれたということでした、うんうん。はい、こちらスタジオリストというところでやりましたけども、先ほどね、ちらっと言いましたけども、改めて、ライブはいかがでしたか、楽しめましたか。
4: 楽しめましたね。なんかより皆さんの、
3: うん、
4: なんか好きな思いがすごく溢れていたので、うんうん、なんか自分がこの好きな曲をなんかどう見せようかっていうこだわりがたくさん詰まっていたなと見ていて感じましたね。
3: はいはいはい、はい。楓さんはどんな印象でしたか。
4: 楓さんはやっぱりこう、うん、エンタメ的な部分を出しているなと思いましたね、うん、なんかこうお客さんが見て、
3: うん、
4: どうやったらちょっといいなって思ってくれるかなとか、うん、なんかこう皆さんを巻き込んでパフォーマンスされてたのがすごい印象的でしたね。
3: はいはいはいはい、うん、まあ確かにそうだね、うん、なんか非常になんかそれこそ1曲目のね、リズム点動くとかね、
4: うんうんうん、
3: あの入れてきたりとかもしてたので、
4: はい、すごい珍しい選曲だなと思いました。
3: うん、俺もあの田島以外見たことないから、うんうんうん、あ面白いなってのは個人的にはやっぱ思いましたね。
4: ご自身でもしかしたら編集されたかもしれないですね。なんか
3: そうね、
4: そのトゥルルンっていう最後のなんか評価のところまで入れてたのが面白かったです
3: 、ね、うん、そうね、はい、エンタメ性ありましたね確かに、
4: うんうん、
3: その後はサリスさん、
4: はい、
3: はい、いかがでしたか。
4: サリスさんはですね、うん、なんかこう お話しした時に私あまり知ってる曲がちょっと少なくて、
3: うん、
4: 最初の1曲目は知ってたんですけど後の曲知らない曲だったんですよ、
3: うん、
4: サリスさんが言うにはやっぱりこうみんながなんか知ってる曲を歌うのも楽しいけれど、うん、知らない曲でグッとくるものもあったらいいな、うんうん。

0: ていうなんかこだわりを持って歌ってらっしゃって、でそれを感じさせるいいライブだったなと思いますね。あとあれですね、バラエティのギャップルが
1: そう、ね、
0: 可愛らしかったです。
1: 意外とサリさんだから今ね、かなえさんが言ってたその誰も知らない曲でいい曲っていう部分って、意外とそのオタクルーズの通常会に合いそうだよ ね、
0: そうです
1: ね、考え方的にはね、だ、はい、からやっぱ通常会ってやっぱその誰にも刺さる曲も大事なんだけど、うんうん、挑戦する曲がやっぱ大事だったりとかするので、
0: そうですね、うん、だからこそなんかこう皆さんが知ってる曲を歌ったらまたその、うん、なんですね、歌い方の
1: 強くなるっていう
0: 癖というか、うん、そのサリスさんらしさがさらにまた磨かれるんじゃないのかなとも思います、
1: うん、そうね、はい、あともうなんね、それこそなんだろうね、うん、もっとね弾けていいと思う個人的に。
0: そうです、
1: うん、多分あのね恥ずかしさもやっぱあるね、
0: うん、
1: ね、どこかの攻め具合があるから、うんうんうん、そのまあバラエティの時もそうなんだけど、うん、あれ多分壊れたらあのもっと面白くなるんじゃないかなっていうのは個人的にはだから蓋を、ね、何かに蓋をするっていうのは正直いいことでもあるけど、かなりデメリットの方が大きかったかとかするので。
0: そうですね、うん、まあ、自分ではまだこう気づけてない部分もある。
1: そうそうそう、
0: じゃあまたかなり激しいデスボイスが聞けるやも知らないですね。
1: なそこは本当に、ね、なんか今回のこの関わったことで何か変わるきっかけになったら面白いのかなっていうふうに思うし、あとサリス君が帯広ご飯であげてた焼肉屋さんめっちゃ行きたかった。
0: いや行きたいです、もう焼肉欲が強くて、
1: あれあの写真は多分メニューの写真でしょ、多分あれめちゃくちゃうまそうだった。
0: おいしそう。
1: 俺あんまり人のなんだろうツイート、ポストにね あんまリプスタイプじゃないんですが、うんうん、生きていただきましたからね
0: いやあれはね、なりますね、
1: うん、ね、はい、あれは生きていだってふうに思っちゃったからな、うん、だからまあそういうね、まあ、サイス君 の、 その今後も楽しみだなっていうふうに思うし、あとはもうどっちか言うとあの子ねゲラだね。
0: あゲラ、
1: うん、すごい笑ってくれるから
0: はいはい、はい、なんかすごくにこやかな方ですよね、
1: うん、だからなんだろう、おたまにとかになんかタイタの代わりに置いときたいぐらい
0: タイタさんポジション
1: もう大きく笑ってくれるから
0: ありがたいですね。
1: そうそうそうそう、僕が乗れやすいっていうのはねありましたけどもね、はい、メルチャさん、まあ、いかがでしたか、
0: はい、そうですね、うん、メルチャさんは、うん、こうすごいそうですねお若い方なんですけれども、うん、
1: 高校3年生で行ってましたもんね。
0: 多分いろんな方のライブを見て、うん、こう自分でこういう動きしてみようとか、うん、なんかこういう風にお客さん煽ってみようとか、うん、そういうのをすごいチャレンジされてるんだなって思いました、うん、
1: ね、
0: はい、
1: いや正直、まあ、本人も言いましたけど、うん、素材はいいと思いますよ、
0: うん、
1: すっごいいいと思う、
0: なんでしょうね、もっともっとなんかこう経験を積んでいくとこう伸びやかに歌ったら楽しそうな感じがしました、
1: うん、だからもう現時点で個性強いから無個性じゃないので、
0: はい、
1: そこをうまくやっていけばいい闇属性できるんじゃないかなと思いますからね
0: そうですね、なかなかそのダークだけど可愛らしいみたいな、そうそうそう、
1: 椎名林檎さんみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、そうそうそう、うん、だそういう雰囲気の人も絶対必要ですからね、
0: はい、
1: うん、いや素晴らしいと思いますよ、
0: うん、プルさんがタイタさんピンチだ
1: あ
0: タイタさんを狙って、う
1: ん、タイタさんは常にピンチですよ
0: あそうなんですかそんな追い込まれてたんですか、
1: はい、タイタさんは常にピンチですから
0: わ かりました、
1: あの吊り橋でずっとそこの位置に立ってる人ですから、
0: あすごいグラグラしてる
1: そうですそうです、
0: すごい
1: 進めても後ろ行くでもね、あのゴールとあゴールとかが見えないっていう、
0: ゴールが見えないお先が見えない、
1: そうそう
0: なるほど、
1: 戻ることもできない、
0: あらららら、支えてあげましょうね皆さんで、
1: はい皆さんでね、
0: はい、皆さんでね、
1: はい、あのどう考えてもね、意外と田島も今支えてねえから
0: あそうなんですか
1: そうです、そうです、
0: おたまにでは
1: おたまにではそうですからね、
0: はい、
1: はい、まあそうですね、あと、まあ、個人的にですけど、メルチェさんもね、あまあサイス君もそうなんだけど、なんか楓さんはしてそうで言っちゃうけど、
0: うん、
1: コスプレ見てみたいなっていうのは思った。
0: メルチェさんはされてるみたい。
1: あされてるんだ、
0: はい、それでなんかこうなんか可愛いですねってお話いただいた時に、うん、コスプレもしてるんですよって言ってて、
1: うんうん、
0: そうメルチェさんがさっきなんかポストで

0: コスプレしたいなって言ってて、
1: うん、あ、書いてた
0: の、あ、何するんだろうってワクワクしてます、
1: ね、なんか似合いそうだけどね。
0: いや、もちろん、
1: なんか大人っぽいやつとかも全然いけそう。
0: 似合うと思いますよ、うん
1: うん、似合うと思いますよって、
0: そうだ、似合う似合う、
1: 適当じゃない。
0: いや、そんなことない、そんなことない、
1: 今の適当じゃない。
0: いや、もう見守る親心的な気持ちです。
1: あ、そうですか、はい、あの、自分褒められてないから、なんか拗ねてるんですか。
0: いや、全然何もだから、そうやって卑屈に捉えてはいけないんですね。わかりますか。全然そんなこと思ってないです。
1: 思ってない、
0: はい、
1: そうですか。
0: なぜ。
1: いや、まあそうですね。あとは、まあ、相川美沙さんいかがでしたかね。
0: 美沙さんはやっぱ、うん、もうご自身もこうトップバッターが多いっておっしゃってますけど、あの場所をやっぱりこうオタクルーズとボカロトリップをつなげて最初にドンと出せるのは、うん、美沙さんだったと思うので、うん、そうですね、そう、あのしゅんさんとの DJ コラボもいいなって思いましたし、うん、なんかすごい生き生きとされてましたね。
1: まあ生き生きはしてましたね、うん、すごいね。
0: あとルカちゃんのコスプレが似合ってました。
1: あー、はい、そうですね、
0: うんうん、え、そうです。
1: いや、 MC ひどかったな
0: MC はちょっと、まあまあまあまあまあ、うん、私は人のことが言えないので、
1: うんうん、まあまあ、はい、僕はね言いましたよ、うん、マーチンを、しっかり処理できないんだったらひどいなって。
0: そうですね。
1: いや、マーチンもかわいそうだし、うんうん、誰も得しないから、その時は拾うなっていう話をして、
0: マーチンさんもね、助け船と思って出しているんだけれども、
1: そうそう
0: そう、こううまいことね、うん、はい、
1: どっちもね、溺れていく時やから
0: 、どうするみたいな、無言のが出てしまう時が、
1: もうね、本当にあれはね、かわいそうなんでね、言いましたけども、拾えねえなっていう時はもう、うん、逃げろって話、
0: 逃げろ
1: 拾うな最初からっていう話をね、しましたけどもね、うん、うん、あとはまあ歌とかに関しては、まあまあ、やっぱ盛り上げてくれるっていう部分もそうだし、うん、ね、よかったんじゃないかなと思いますけども、かなえさんに関しては、はい、
0: もうどうでしたか。
1: そうですね、もう多分りょうさんからもね言ってましたけども、もう本当にトリを任せれるようになったっていうのはでかいよねっていう。
0: 本当ですか。
1: りょうさんも言ってるでしょ。
0: いやー、言ってますけれども、う
1: ん、だからそこに関してはやっぱなんだろう、まあ、かなえ、まあ、このね、電波に乗せて言うことじゃないかもしれないけど、
0: はい、
1: かなえさんが歌ったなんだっけ、ウルトラソウル、
0: はいはいはい、
1: の流れをリハでやった時に、
0: うん、
1: ボカロトリップのメンバーが、まあそのサイドのメイジャーさんとかみんなそうだけど、空気変わったんだよね、
0: うんうん、
1: あ、こいつすげえっていう空気になった。
0: あ、そうそう、そんな空気でした。
1: なった完全になってて、
0: こいつ何やってんだみたいな感じじゃない
1: んですか。面白いと思った感じでさ、
0: あ、
1: 面白い、こういうことでやるんだっていうのを、うん、多分それを見て、
0: うん、
1: ああこういうのもいいよねっていう、なんだろう、ああだからこの人鳥なんだっていうのもなんとなくみんな思ったのかなっていう、
0: へえ、うん、そっか。いやーね、本当に、アニソンディスコさんからちょっと受けていただいたものなんですけれども、うん、でもやっぱりその皆さんのちょっと困惑する表情とか、うん、初めて見らせて出る方のやつとか見るとすごい面白いですね、うん、私も歌ってすごい楽しいです、うん、でなんか最初の曲がアイスクリームで可愛らしい曲なんですけど、うん、そっからのウルトラソウルがそうちょっと歌い方とかもこう低い歌なので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、低い歌、低く歌うんですよ、
1: う
0: ん、そしたらえーみたいな、うん、なんかどよめき起こって、うん、それもすごい初めての反応で楽しかったですね。
1: だからやっぱそう、うん、ね、もともと旭川で一発目やって、
0: そうです、
1: で帯広でも今回やりまして、いやでもなんか面白いなとは本当に思いましたね、うん、だから今かなえさん自身がそうやって今年1年でね、うん、このまあ1年というかこの、まあ、いよいよ下半期上半期の中で、
0: はい、
1: うん、また成長してってるっていうのもまた面白いんじゃないかなと思いますよ。 あなたもネガティブな人ですからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 私はあまり今
1: こうやって僕がこういう風に喋っててもね、多分ね聞き入れないんですよこの人は。はい、
0: いやそんなことないですよ、
1: ね、だから皆さんもね、いっぱい褒めるだけ褒めてみてください、うん、話半分しか聞かないですから。
0: いやいやいやいや、ちゃんと

0: 止めてる本当にっつって、またまたっていう
1: 受け止めてねえじゃねえか、
0: またまたそんなこと言って、うん、みたいな、
1: ね、
0: いやでも少しずつこう身に入っていくタイプなので、う
1: ん、お客さんもね、かなえさんのライブ見てね、泣いたっていうついてもいましたしね、
0: はい、もう見たかったな泣いてる姿
1: それはひどいな
0: ひどい
1: それはひどいな、
0: ニコニコしてあげたかったな、
1: うん、だからそうやって誰かを泣かせれるエンタメもできるっていうことでもありますからね、考え方としては、うん、それを簡単にできるもんじゃないですから、
0: うん
1: うん、
0: いやでもそうやって思いを込めて見てくださったのはすごい嬉しかったですね、
1: うんうん、だからやっぱなんだろう、オタクルーズだけじゃないんだけど、うん、歌とかエンタメって結局楽しませることは大前提で、なんだろう、怒らすこともできるし、うん、泣かせることもできるし、そして笑わせることもできるのがエンタメだと思っているので、うん、だからそういう感情を引き出せたっていうのはもうエンタメとしてはよくできた、だからこそなのかなってのは個人的には思いますけどね、そう簡単にできることじゃないんで、
0: ありがとうございます、
1: はい、だからね、まあまあそれぐらい、ちょっと思い出深い、帯広となって、その後はね、鳥彦さん、
0: はい、
1: でね、
0: 美味しかった、
1: ゲストさんがね、用意してくれたサービス券のおかげで、正直唐揚げ1個って言われた時、なんで唐揚げ1個だけなんだろうっていうのは僕はちっちゃいのイメージしてたんですが、来ましたらね、もう1個じゃないっす、
0: もうあれなんつかね、
1: ままです、
0: なんか握り拳2個分ぐらい、うん、いやそれより大きいかぐらいの、
1: そうそうそう、
0: 大きな唐揚げが、
1: ね、あれ胸だよね、
0: 胸です、うん、胸から、
1: よく冷凍してある胸の鶏肉あるじゃないですか、うん、みんなもう買ったことあると思うんですけど、2キロとかで売ってるやつ、はいはい、あれの1枚そのまま唐揚げです、はい、
0: すごい、あれ
1: それを考えたらめちゃめちゃすごいなっていう、
0: しかも全部食べやすい、本当に私1個ペロって食べましたから ね、
1: そうね、
0: もう最初から最後までおいしいおいしいって食べやすくて、うん、もうなんかちょうどいいあっさり感と、
1: そうそうそうそう、
0: ちょうどいいジューシーさと、うん、もうなんかパーフェクトでした、うん、こんなお肉が無料で食べていいのかって思いながら ね食べてました ね、
1: そこでね、僕豚丼頼んだんですよ、
0: うんうん、
1: はい、豚丼頼んで、あうまーっと言ってたら、うん、目の前にいるね、V ライバーだかなんだか分かんない人が、1枚くださいって言い始めて、
0: うん、
1: 皆さん分かりますよね、豚丼って結構量ないじゃない、肉の量ないじゃないですか、で、いや肉の量ないからっていう風に言って、じゃあなんかでもね、帯広来たことないとか言ってたからさ、その食べたことないみたいな、まあ、やっぱ豚丼の肉って独特なのね、甘辛くて、もういいやつって1枚パッとあげたんですよ、僕1枚あげたらルーさんがちっちゃい声で優しいね
0: あのルーさんもなかなかなんですよね、うん、こうなんだろう、いやね、ちょっと半分、
1: ね、
0: そう呆れながら呆れながらお前さん優しいねって、
1: うん、で、うん、で
0: うん、私はそれ食べておいしいめっちゃおいしいこれ
1: で頼もうか悩むっていうね、
0: そうですね、いや本当においしかったです、うん、あれもう鳥彦さんすごい、もう全部おいしかった、うん、
1: いやおいしかったね、
0: 帯広のご飯って、いやでも皆さんも思ったと思いますよ、うん、本当に
1: ビール2杯飲んでね、
0: ねえ、うん、ビール飲んじゃいました、原平さんも本当にハサミで切る残機が新鮮だったって、
1: うん、
0: そうですよね、でもハサミでも
1: ハサミ何
0: ハサミでも本当にスイスイ切れて食べやすかったです、う
1: ん、ねえ、なんか
0: 斬新、私なんて言いました、
1: なんか知らないです、綺麗、ハシャミの方が強すぎて、ハシャミの方が強
0: すぎて、いや美味しかった、お酒も、うん、ご飯も、
1: あ新鮮って言ったの、
0: あ新鮮、
1: あ全然違うね、あ、うん、
0: あでもそうね、お晩でございます、
1: うん、
0: いや楽し
1: い、やそこは拾わなくていいメタル事件のやつは拾わなくていいの
0: リアリティの
1: やめてください、
0: 流れてきたコメントは全て読まなきゃいけないっていう、う
1: ん、特にこの人のやつは特に読まなくていいの
0: いや、うん、何を言ってるのです、まあ、そんな感じで帯広の魅力をね、うん、きっと皆さんも利用された方多かったなと思うので、うん、
1: なあ本当に楽

0: ただけ、うん、楽しんでいただけたかなっていうのを思いまして、はい、僕らもねやっぱあの日帰りだったんでね、うんうん、次はね、やっぱそうですね、なんか泊まりたいなと思うからな、
1: いろいろ行きたいです、うん、はい、お店も。
0: ただね一個ね、まあ今日りょうさん聞いてないよね、あ聞いてそうだな、やめよう。
1: そうなんですか。
0: ちなみにりょうさんもお酒をまあまあたしなむ程度ではあるんだけど、かなえさんがビールすぐ頼もうっていうことになったじゃないですか、
1: はい、
0: そうなった瞬間にりょうさんもすぐ頼んだんですよね、うんうん、あれ珍しいです、普段ないです絶対、
1: うん、そうなん
0: ね、だから一人で飲みたくないんですよ、うんうんうん、あの子だけど誰か飲む人がいたら飲むっていう。
1: あ、なるほど、う
0: ん、だから田島もさあんまり飲むタイプじゃないから。
1: そうなんです、ね、
0: だからそんなにないんですよ、
1: うんうんうん、いやだってお酒進むもん、あんな美味しいもの出されたら、うん、
0: だからね、
1: いやすいません、おばやさんには申し訳ないなと思って。
0: いやもう別に僕はあの好きじゃないんで。
1: あ、そうですか。
0: 好きじゃないものをあの無理にして飲む方がやばくない、
1: うん、確かにでしょ。それはちょっと困りますね。
0: でし
1: ょ。富南さんもみんなで、
0: うん、飲んで
1: 美味しくご飯いただけました、
0: うん、ね、
1: いい思い出。
0: 富南さんは一発目が梅酒のロックでした。
1: そうね、美味しそうだったですよ、うん、本当に。
0: ということで、今日はですねちょっと曲の方もね行こうかなと思います。はい、今日は今日ルーさんお休みなんで、あのルーさんの曲行こうかなと思います。
1: やったー、
0: はい、
1: やった
0: ー。しかもねあの今日ねかなえさんとルーさんなんかどっか、打ち合わせもしていたと。
1: そうなんです。
0: いうことなのでそんな、ちょっと協力して、やりました、はい、こちらの曲、聴いていただきましょう。
1: かなえがケロケロいじってます。
0: はい、かなえさんがケロケロいじってる、松尾龍で喧騒です。どうぞ。
2: 変わんなくね？変わってる？あ、変わってる。歌詞忘れそう。あ、OK。では、聴いてください。喧騒。

0: はい、聞いていただきました。こちらあれなんでしょう、
1: はい。
0: かなえさん、
1: はい。
0: 上とか下とか今ずっと言ってましたけ
1: は
0: ど、もう変えてたってことです
1: い。はい。そう
0: ね。
1: です。
0: どう変えてたんですか？
1: もう、ここはもう一番のメロディーだから、こう、上ハモにの、ハモリつけて、で、なんか途中のやつは、シアターハモでなんか怪しい雰囲気出して、上ハモに切り替えて、最後のこう、キメのところはオクターブ下のハモリつけて、ドス聞かせる感じにしたりして、楽しかったです。
0: だから皆さんね、
1: はい。
0: 今聞いて分かったと思うんですけど、一個一個、変えてるってことですよね。
1: めっちゃ変えてます。
0: だから
1: もう自
0: も
1: 分の曲以上に変えてるんです。
0: う、だからそういう変えてるところもまたね、改めて配信とかでね、まだ販売しますからね、そこでちょっと見て、いただけると一
1: そうで
0: 番
1: す
0: 分かるか
1: ね。
0: な
1: 今
0: と。
1: 聞きながら、もう一回流して私の声入れて解説しませんか？
0: い
1: 解説しませんか？もう一回聞きたい。
0: や じゃあ、アフタートーク
1: ア
0: で。
1: フタートークで
0: アフ
1: でき
0: ター
1: るんで
0: トー
1: す
0: クで。
1: か？
0: まあ、できなくはない
1: そう
0: で
1: なんです
0: 。
1: すね。ぜひ解説付きで。
0: じゃあ、そこまでね、また、アフタートーク、9時過ぎの、ツイキャスの方で楽しみください。それでは、一旦 CM。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: はい、ラジオドタクルーズでございます。本日はかなえさんと。
4: かなえです。
3: はい、
4: なんで貯めるんですか。
3: いや今普通に松のルート言うとした
4: ら危ない。
3: はい、ということで、V ライバー兼タレントのかなえさんと、お送りしております。
4: はい、
3: はい、じゃあ、うん、告知するか。
4: はい、
3: はい、まずは来週の火曜日ですね、5月の5日、
4: 早いな。
3: はい、オタキットパーク、
4: はい、
3: 今年もやってまいりました。オタキットパークということで、
4: うん、
3: やろうかなと思っております。火曜日です。火曜日だよね。
4: 火曜日だ。
3: はい、火曜日です。
4: 子供の日だ。
3: そうです。
4: あ、
3: なんかでも今年もイカロスなんかやってそうだよね。
4: そうです ね、やってると思います、ね、
3: 去年もやってたもんね。
4: うん、
3: 去年それに乗っかったからな。
4: うんうん、乗っかりました。
3: はい、今年も乗っかろうと思ってます。
4: いや、みんなでウィングベアを盛り上げましょう。
3: はい、はい、っていう、まあ、オタキットパーク、まあ、子供から大人まで楽しめる、サブカル系体験型、
4: はい、
3: イベントという形になっております。うん、はい、まずはメインは、オタクルーズによる、謎解きゲーム。
4: やったー。
3: はい、かなえさんだったり、ルーさんがですねコスプレをして、謎解きをみんなでしようじゃないかという小芝居する、イベントとなっております。
4: はい、はい、小芝居します。すいません、私なんてもう芝居なんてもんじゃないと思うんですけど、
3: こちらね、あの大津クイズチームのね、ローリング猫さんを主体にしてやりますので、
4: はい、お願いいたします。
3: はい、ぜひよろしくお願いします。
4: はい、
3: はい、
4: ね、お子さん以外にも、うん、まあ、その人数を見て、うん、あの皆さん自由にご参加いただけるものになってるんですよね。
3: う
4: ん、
3: そうです、
4: はい、
3: ということになっておりますね。うん、無料で、参加できますので、はい、そしてですね、他にも、こちら、北広島の、
4: ホビーフェスタ
3: か、
4: はい、
3: プラモじゃねえな、
4: プラモ
3: 北広島プラモフェスタ、うん、違うなと思ってるよ。
4: ピンとこなかったですね。
3: 北広島のホビーフェスタのね、の皆さんによる、ミニ四駆、うん、今年もやります。
4: うん、
3: はい、そしてそのミニ四駆の横では、

0: ピンクタイガー、模型店さんが、今年も、ミニ四駆は販売して、はい、で隣で作ってそのまま走らすことができるという、非常に面白いイベントになっております、他にもですね TRPG、はい、の方がございます。 TRPG 体験会ということで、はい、こちらもございます、はい、なんかいろいろとやってくれるということで、それもまた楽しみだなというふうに思っておりますし、そしてそのつながりで、ボードゲーム試遊会
1: お
0: 株式会社、クラグラさんによるね、試遊会がございます。こちらはですね、ね、札幌でも有名な、ボードゲーム屋さんということになっておりまして、うん、ボードゲーム会社かもう作ってる会社ですね。
1: おー、はい、すごいですね、
0: はい、その会社の方が来て、試遊して販売もすると、もうこれ全国の方なので、
1: はい
0: はい、非常にそれもまた珍しいものだと思うので、うん、ぜひ、いろんな方に楽しんで、そしてその場で購入して家に帰ってお友達で、ね、ご家族で楽しめるというものでございますから、ぜひそういうのもね、楽しんでいただきたいなと、
1: はい、
0: ふうに思います。そしてオタクルーズミニシアターということで、うん、はい、オタクルーズのですね、映像も、テレビで流そうかなとふうに思っております。
1: ドキドキしちゃう。
0: まあ、椅子もまあ3脚か4脚ぐらい置いて、座って見えるよというものを、やります。
1: あら、まあ、
0: はい、そしてですね、11時からですね、こちら私大林による、サブ会系トークライブという方でしてさせていただきます。
1: いいですね、
0: はい、
1: もうその何話そうかなとかっていうのは決めておるんですが、
0: そうですね、相川美沙さんの悪口は40分ぐらい
1: だけど、ちょっと待ってください。ちょっと待ってわざわざ小樽の地で、
0: はい、
1: あ、そう
0: なんですか。 こういうやつがいて、
1: いやいやいやいやいやいや、まあでもそういう
0: 家内というやつはこういうやつでっていう
1: まあでもなんかその大林さんにしか話せないトークがきっとなんかライブのなんかやつとかもあったり、
0: まあまあまあまあ、
1: アニメに関連する、うん、ところだったり、どんなお客さんかにもよると思うんですけど、
0: まあでもまあ、イベントの説明とかね、うん、する場所がないので、まあ、そこでもうしようかなと思ってて、 その中でトークも混じりつつみたいな、
1: うんうんうん、
0: っていうことをしようかなと思ってます、はい、あんまりそうですね、僕もこういう風に大林だっていうのは書きたくない人間なんですが、
1: あら、
0: はい、それ分かるでしょ。
1: まあそうですね、あんまり珍しいな、
0: 珍しいでしょ、
1: はい、
0: あんまり自分を押したくない人間なんですが、うん、とある方に押せって言われたんでやろします。
1: はい、やりましょう、
0: はい、
1: はい、満を持して。いやでも面白いんじゃないですか、うん、なかなか大林さんのお話は面白いので、うん、はい、
0: あんまり楽しそうに聞いてねえじゃねえか。
1: いやなんかすごいなーって思いなが
0: ら、面白くねえなー
1: って。私たちの知らないところで、うん、そう、大林さんはすごいトークの技を使ってるんですよ。なんか、
0: ね、
1: なんかそれをそう言語化するのはとても難しいんですけど、うん、なかなかすごいですよ。ちょっとなんかエピソードトークの仕方とか、
0: はいはいはい、
1: なんかちらっと聞く機会あるんですけど、うん、あ、こういうことを言ってこう落とすんだなみたいなのは、
0: なあ、パターンはね、
1: はいはいはいはい、私もだんだん上手になってきてる気がするんですけど、どうですか、エピソードトーク。
0: え、ゴール見えてるのにそこに行かないときあるじゃないですかあなた、
1: もういろいろ
0: こう言って、こう
1: 言ってこう言って楽しかったです
0: そうそうそう急にその前で終わる時あるじゃない。
1: 自分が何言ってっか忘れるんですよね。
0: そうそうそう、なんか帯広の時もそれあったじゃん。
1: ありましたっけ、うん、あれ、
0: な、何の話してんのかなと、さあ、この、
1: ね、
0: このゴールに来てえなっていうところがあるのに、うん、そこでつまずいてつまずいてつまずいてたどり着かないみたいな。
1: いやー、お前さんから見たらまだまだボロボロなんだろうな、う
0: ん、だからリュウさんあと苦笑いで、
1: 苦笑いしました
0: 袖で。
1: まあでもまだマシかもしれないですね、
0: うんうん、だからやっぱそういうのとかね、うん、まあまあ、めったやらないことなんで、
1: はい、
0: まあ僕もそんな子供たちに受けるネタはないんですが、
1: きっとないでしょうね、う
0: ん、無理だと思うんでは
1: い、まあちょっとしたね、まあまあ、楽しみに、
0: まあ、説明しつつみたいな感じでちょっとまあ1時間はちょっと難しいかなと思いますけど、まあゆっくりと喋ろうかなと思ってますので、うん、ぜひそちらの方もお願いします。こちら5月の5日、11時からオタキットパークでございます。はい、なんかすごい単語からも、はい、
1: 5月の5日、
0: はい、そして5月の17日ですね、こちら金井さんの生誕祭、
1: はい、
0: となっております。
1: そうですよ、はい、5月、いやもう5月になっちゃうと思って、もう4月だからこうまだちょっと心の余裕というか、はい、楽しみだなっていう気持ちで毎日を生きているんですが、うん、はいはい、5月からちょっといよいよなんかドキドキしそうですね。
0: あ、そうね、うん、まあ、入ったらまた変わりますからね、
1: はい、どうなるんでしょう。

0: まあまあ出演者は誰ですか。
1: はい、出演者は大林さんと松野ルーさんとユッケ店長さんと富並さんです、
0: はい、ね、このメンバーでやりますよということなのでね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。
1: そうですよ、生誕ですよ、うん、ドキドキする本当に。
0: 皆さんもねぜひぜひ、ね、楽しみにしていただきたいなと思います、はい、まあ、詳しいのはまあ来週かな、来週もガッチリ
1: ガッチリ、
0: はい、生誕祭の話しようかなと思ってますので
1: 、ルーさんと富並さんとお迎えしてお話できたらなと思っております、
0: はいはい、そうなんです。5月の6日の放送はですね、まずルーさんはいますし、そしてかなえさん、そして富並さんが来てくれます、うんうん、しかも、こちらゴールデンウィーク企画ということで、観覧 OK となっております。はい、椅子は8脚です。
1: やったー、
0: それ以上の方は立ちです。
1: いっぱい来てね、
0: はい、
1: 大丈夫、あの2人でキュッてすればいけます。
0: はい、いやキュッ、誰も座れないんじゃないか
1: いやでもここ、はい、椅子とかちょっとね
0: 追加はできないですよ。
1: できないか、
0: はい、追加はできないです、できないです。はい、なので5月の6日、こちらでできますので、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます。エミさんがね、叶え来ますとか、うん、祝おうとか、生誕さんじゃーんとか、
0: ありがとうございます。
1: はい、いやもう皆さんの期待の声がすごく嬉しいですね、
0: うん、なんか誰かのポストで人いっぱい来そうだな、やめようかなって書いてる人いましたけど、これしかねえぞ、チャンス次ねえぞ、
1: 聞いてね、
0: うん、だから来た方がいいですよ、
1: うんうん、は
0: い、あのポータブルースダメです、邪魔です。
1: あ、すみません、はい、ちょっとね1時間なんですけど、はい、ちょっと皆さん譲り合って、
0: はい、邪魔です
1: ぜひともよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 多分ねポータブルースとか足したらその分の幅が邪魔なんですよ。
1: あ、そうなんですねまあちょっとね
0: 立ちになっちゃうの で、
1: はい、すみませんが、でもちょっとワイワイとしたラジオになればいいかなと思っております、
0: う
1: ん、はい、
0: なので、まあ、とりあえずはね遊びに来て、うん、まあ、まあこれをで次の日はね、7日は田島さんの回ですからね、おたまもね、はい、まあまあそういうことも考えながら、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、と、はい、いうことで、あとは5月23日
1: 23、
0: はい、北見、
1: 北見、
0: はい、ただいまブッキング悩んでおります。
1: あれ、まあ、
0: はい、
1: 決まらない
0: で、時間はですね、でも5時以降です、うん、はい、夕方5時以降の珍しい時間帯から。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、それなんでかというと、あのその時間を決める前に知ったんですが、その日北見でコスプレイベントなんですよ。
1: へえ、
0: 北コスっていうイベントがございまして、はい、そのコスプレイベントが終わるのが5時なんですよ、
1: ね、
0: なんでかというと、かぶったらさすがに申し訳ねえなっていう、
1: そうですね、
0: 同じテイストっていう
1: のイベントとして、
0: そうなんです、だからそこはちょっと申し訳ねえなと思って、5時会場の5時半スタートとかにしようかなと、
1: はい、おー、わかりました。あ、でも夕方5時以降仕事帰り行けるっていう方も、うん、
0: でそこで、はい、思ってるのはコスプレそのまま着ていいようにしてもいいのかなと思ってます。
1: あ、いいですね、うん、なんかこう二次会的な感じで、
0: そうそうそう、でこっちで更衣室さえ用意していて、うんうん、着替えれるのはこっちでも着替えるよっていうことをすればいいのかなっていうのは、う
1: ん、そのまま着ても大丈夫なんですか、会場まで。
0: うん、いいに着て
1: コスプレで、うん、そのまま、
0: うん、だから車でね、
1: 車で、
0: 工事期間はさすがにダメだけど、
1: 工事期間はダメか、うん、そうか、交通機関でもし来られる方は、まあ、一回
0: ちょっと交通機関で来れちゃダメなの。
1: あ、ダメ。あ、だから着替えて、
0: う
1: ん、まあ、そこで個室使うのは
0: あり、うん、あり、あり、
1: まあ、
0: まあそれでも
1: 難しいのかなとは思いますけどね、
0: めんどくさいんじゃないかな、はい、だからまあまあそういうのもあるので、うん、ちょっと夜でやって、だから5時半にスタートして、うん、そうですね、多分まあ8時とか9時ぐらいで終わろうかなと。まあ、9時前には終わると思いますけどね。
1: そうですね、はい、ちょっと遠方の方は、まあ、日曜日帰る準備になってしまうかもしれないんですけれども、うん、まあ、ちょっとそういった形で、
0: そうね、はいはい、ちょっとそれを考えてますので、はいはい、まあ土曜日なんでね、
1: 次の日日曜日ですからね、まあ、本当ですか、うん、
0: まあとりあえずそこを考えつつ、はい、まあ、このままの人数だったら多分2時間ぐらいで終わるので、
1: あら
0: そうそうそうそう、
1: じゃあ DJ タイムとかあってもいいですね。
0: いや、まあまあやってもいいかもしれないですね、はい、確かに、はい、なのでぜひそちらの方も楽しみに、しておいてください、はい、まずは5月23日予約の方は、そろそろ開始いただきします。明日には開始しようかなと思ってます、はい、ただ出演者はまだ決まっておりません。
1: あら、
0: はい、ので
1: かなえは行くよ、
0: はい、かなえさんと相川さんと、じゃあもう一人だけ言おうかな。一応 MC は私とルーさんの予定です、はい、もう一人は網走で、イベントライブで歌を歌っている方ですね、ゆっこさん、
1: ゆっこさん
0: っていう

0: 方がいらっしゃいまして、ね、はい、
1: ユッケさんとちょっとごちゃっと
0: して、ユッコさんですね、
1: ユッコさんですね、はいはい、
0: この方はFM アバシーのね、矢原寺のですね安藤圭介くんが紹介してくれた方で、はい、 あと2組は欲しいって言ってるので全然連絡来ません
1: 楽しみにします、は
0: い、なのでね、ぜひそちらの方もぜひ楽しみにしててください、よろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: はい、それでは、まあね、6月もたくさんお祭りあります。
1: はい、
0: まあ、ババっていきます。6月の第1週目、
1: はい、
0: 頭、
1: 6
0: 月7日、
1: ちょっと待ってね、
0: 6日と7日、はい、6日と7日、はい、塩見ヶ丘神社、
1: 塩見ヶ丘神社、
0: はい、今年もやります。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして6月14日、
1: はい、
0: 初めてやります、小樽手宮祭り、
1: ありがとうございます。
0: はい、そして6月の21日、今年もやります、竜宮神社、
1: 竜宮神社、
0: 多分昼、
1: ありがとうございます
0: ってなっております。
1: はい、
0: はい、
1: 毎週ですね。
0: 毎週です。
1: ありがたいですね。
0: 一番怖いのは次の週、その一番最後の週が豊田神社があるんですよ。
1: ん、
0: 豊田神社っていう神社がありまして、そこの PA がライブシステムさんです。
1: お、
0: はい、去年は住下さんが言ってくれたんです。
1: あ、
0: はい、今年何も言われてないで怖いです。
1: あら、はい、なんなることやら、
0: はい、急に金谷さん出るって言われると、そしたら毎週になっちゃいますよ、はい、しかもトヨタの怖いとこ2日間ですからね。
1: キャーどうなることやら、
0: 信じないですね、はい、なのでね、全幕来るんですか、分かんないです、分かんないです、まだ決まってないです、はい、
1: まあまあまあまあ、まあ、はい、不確定なことでございます、
0: はい、あるかもねっていうぐらいです、
1: はい、
0: はい、なかったらなかったでラッキーってことで、はい、ラッキーなのかな、
1: ラッキーなのかな、それはちょっと違うけどね、は
0: い、まあまあそういうのがあるよってことでございますのでね、はい、まあ、まずはオタクルーズの X の方、チェックの方よろしくお願いします、
1: はい、
0: それでは一旦 CM、
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
0: はい、ラジオでオタクルーズでございます。本日、ベイダイバー兼タレントのかなえさんです。
1: かなえです、お願いします。
0: はい、メール来ております。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム松さん、
1: 松さん、
0: 大林さん、ゲストのゲストのかなえさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 4月26日のサイドクエストイン帯広、本当にお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: できれば現地で見たかったのですが、今回は配信で、観覧させていきました。ボカロトイプーさんとのコラボレーション大成功だったと思います。楓さんもサリスさんも、メイちゃん様素晴らしいパフォーマンスを見せてくださいましたし、シンさん、アリジさんの DJ プレイも、会場の高揚感を高めているのが画面越しに伝わってきました。おびひりのも、金井さんや相川さんのようにワクワクさせてくれる演者さんがたくさんいらっしゃることが知れて、とてもいいコラボだったと思います。今回のサイドクエストは個人的にも、貴重な体験ができて非常に印象深いライブとなりました。続けて見てきたからこそ楽しめる面もあるんだなと、新たな発見もありました。5月17日の金井さんの生誕祭も、どんなライブ体験が待っているのか今からでも楽しみです。金井さん、大林さん、サイドクエストの出演者の皆さん、素敵な経験ありがとうございました。ということで、
1: こちらこそでした、
0: はい、こちらこそありがとうございます。
1: なんかそう、松さん的にはこう、うん、松さんがこう2月から見ていただいた中の結構セトリが多かったようで、
0: うん、
1: その私的にもそのこの2ヶ月のまあちょっと集大成というか、
0: うん、
1: だからこの2ヶ月でもなんかこういろんな楽しい曲をなんか歌えたんだなと思って感動してくださったっていうのを聞いて嬉しかったですね、
0: う
1: はい、
0: ラジオネームマッチンさん、
1: マッチンさん、
0: 大林さん、ゲストのかなえさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日帯広お疲れ

0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 大盛り上がりで大先行だったのではないかでしょうか。
1: はい、
0: 唐揚げのチケットのおかげでリーズナブルに食事が楽しめました。昼も夜も大満足でした。
1: うん、よかった。
0: さて次はオタキットパークですね。歌唱はありませんが遊びに行くつもりです。
1: ありがとうございます。
0: 楽しみなのはテーブルトーク、RPG TRPG ですね。どんなシナリオが用意されているのかな、そして生誕祭ですねと。
1: はい、
0: こちらも楽しみです。いろいろ楽しいことを考えているようなので期待値高いです。
1: どう
0: それでは元気に、イベントでお会いしましょうということで、
1: ありがとうございます。
0: かなえ愛していないですね。
1: あ、
0: はい、
1: 前もってくれないんですか。
0: 前もなかったですね。
1: あ、そっか。
0: あ、前はあったのか。その前の前
1: が、まあ、あった気がする。
0: 前の前がなかった。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 素敵な思い出を作っていただけてよかったです。
0: は
1: い、
0: 多分ね、あ、また忘れたと思ってますよ今。マジ、はい、
1: そんな
0: また書き忘れたと思ってますよ。
1: 今日はちゃんとマーチンさんって言えました、
0: う
1: ん、
0: いや、
1: は
0: い、違う、あなたじゃなくてこっち。
1: いや、いいですよ、私の話です。
0: はい、いや、僕はこっちの話です。
1: さあお次は、
0: うるせえようるせえ
1: お次は、
0: ラジオネームエミスさん、大林さん、大林さん本日お休みの松野涼さん、そして、かなえさんこんばんは。
1: 松野涼さんこんばんは、
0: はい、お休みのね。
1: はい、
0: はい、先日のオタクリオサイドクエストイン帯広お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: X のポストしたのですが、知らない曲が多い中、サリーさんの歌ったルス君の曲は私の、最推しの、ドラマールス君のライブでサポートしていたこともあり、おお、あれだとノリノリになりました。
1: うんうん、
0: そしてカナエさんは、ライブハウスならではのパフォーマンス、柵に足をかけたりしてかっこよかったです。やっぱり鳥居がかなえさんだとみんな笑顔ですっきりやりきった感が終われるのが好きです。最後に私は、全泊、後泊5泊、
1: うん、
0: まあいいや、前入り、後入り、あとは、まあいいや、2泊3日、たっぷりと帯広を、堪能し、帯広ご飯も美味しく、友達とも会える機会をいただいて本当に楽しかったです。帯広を離れる時は本当に寂しくなりました。さて5月5日のオタキットパーク、そして5月17日のかなえさんのバースデーフェスティバル、5月23日のオタクリオサイドクエスト in 北見、はい、等々のスケジュールですが、これからも楽しみにしてますということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、帯広で本当に楽しい思い出いっぱい作っていただいて、
0: ね、
1: よかったなって思います。
0: なあ、そのなんだろう、まあ自意識過剰な感じでもかもしれないんだけど、きっかけをね、
1: うん、
0: そういうきっかけを作れたっていうのは嬉しいですね。
1: そうですね、
0: 僕らも、はい、ラジオネームメタルシャケイさん、大林さん、かなえさん、おばんでございます。
1: おばんです。
0: 5月17日のかなえさん生誕祭行きたいです。
1: あ、本当ですか。
0: 職場で休む日程の調整をしています。
1: ありがとうございます。
0: どんなステージになるか楽しみです、
1: うん、
0: オレンジのアクセか T シャツを忘れないようにします。
1: ありがとうございます。
0: はい、これはどういうことですか。
1: あのですね、ちょっと生誕祭にはですね、うん、まあ、ドレスコードではないんですけれども、うん、なんか一つオレンジのアイテムを持ったりつけたり身につけたりしていただいて、参加していただけるとちょっと一体感出るかなと思っております。よりその生誕祭の雰囲気とかに入り込めるんじゃないかなと思うので、もし余裕のある方はオレンジのアイテム着用かちょっと身につけていただけると嬉しいです、
0: はい、
1: 本当にちょっとでいいです。はい、
0: ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: ね、まだ予約してないよとかではお早めに、
1: お早めに、
0: はい、ご予約お願いいたします。目標人数は
1: 50。
0: はい、50ですって。はい、皆さん50ですよ。
1: 皆呼んでください。お友達も呼んできて、はい、
0: 皆さん50です。
1: あー、行っちゃった
0: ね。頑張れっていう言葉はこれはもう皆さん刃ですよ。
1: あー、ドキドキするよ、
0: はい、
1: でもそうなるように私も努力するし、はい、ちょっと5月からはちょっと1日からキャンペーンをしようと思っておりますので、
0: うん、ああ、そうなんですね、
1: それはまたおいおいお話ししますので、はい、ぜひご参加いただけると嬉しいです。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。5月の17日となっております
1: ます。
0: はい、ということで、あつまの1時間でございます。
1: そうですね、あっという間でしたね。
0: はい、ね、かなえさん、
1: はい、
0: ね、最後に、まあそうですね、まあまあ来週だとねごちゃごちゃしてね真面目なことも言えないと思うのでそうですね、これから多分今大取りをね、何回もやってきてね、ここ頭になってからね大取りになってきて、そこでやっぱ改めてこれからどう頑張っていこうか、そしてどういう自分を応援してもらいたいのかっていうところをね、ちょっとねコメント一発お願いしてもいいですか。
1: はい、はい、なんかこう

0: 生誕祭もそうですけれども、たくさんの方に見ていただいて、うん、本当に期待のある声をかけていただいて、うん、なんかすごく支えられているなと感じております、うん、もうなんかその恩に報えるようにっていうことになるのかな、どうなんですかね、うん、まあまあ、その皆さんの気持ちに応えられるように、うん、本当にいいものを今後もあの自分のライブに限らず、うん、あの届けていきたいなと思っておりますので、うん、ぜひぜひ一度ご参加いただけたら嬉しいです、うん、そこで得られる気持ちをちょっと大切にしたいなと私は思っております、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 応援よろしくお願いします、
1: はい
0: 大丈夫ですか？
1: かなえでした。
0: かなえでした。
1: はい。
0: あ、ごめんなさい、ちょっと緊張しちゃった。
1: なんで？でもね、こういうのもね、うん、真面目なやつも言える時がないとね。
0: そうですね。うん、なんかいろんな人に届けたいですね。
1: うん、
0: はい。
1: ね、だから本当これからも、はい、かなえさんもね、自分なりにさ、どうか頑張ろうっていう部分もありますし。ね、うん、皆さん楽しむためにもちろん自分のなんだしんどいところも見せたくない子なので、はい、なのでね、曲組みんなで支えて盛り上げていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ、改めてかなえさんもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ということで来週の、5月6日の5月6日だよね、
0: 5月6日
1: の、はい、ラジオでオタクルーザー、先ほども言いましたけども、観覧ゴールデンウィーク企画観覧 OK の、
0: はい、
1: 放送となります。
0: はい、
1: はい、こちらはですね7時50分に中入れるようになります。
0: はい、はい、7時50分です。
1: はい、あの7時50分前は入れません。
0: はい、
1: はい、なんでかというとごちゃごちゃするからです。
0: すいませんが、はい、ぜひ FM アップルさんまで、はい、
1: ぜひお願いします。あのちょっと早くつけすぎたなって時は下で待っててください。
0: すいません、
1: はい、すいませんけどね、
0: はい、
1: はい、なので、こちら、7時50分に、中に入ってきていただきまして、楽しめるというものがございます。こちらゴールデンウィーク企画、ラジオでオタクルーズ観覧 OK、 出演者は、かなえさん、
0: はい、
1: そして、富波さん、
0: はい、
1: そして、メインパーソナリティが私大林と、松野亮さんとなっております。
0: はい、
1: はい、パムさんもそうなんだって顔します。
0: すいません、はい、来週よろしくお願いします、う
1: ん、なので、多分来週はたくさん行きますので
0: 頑張る、
1: はい、おたまにの時そんなにたくさんじゃねえんだけどな、
0: うん、はい、まあ、ね、スペシャルですから ね、
1: ね、 ね、 ね、まあ、パムさん僕と対談だけだってひどいもんですよ。誰もいないですから。、誰もいないです。たまにマイトコインさんが来てくれるくらいですよ。、はい、それ以外なんもないですから。
0: あら、
1: はい、なのでね、
0: まあまあね、
1: はい、まあまあそういう、まあ、ゴールデンウィークなので、
0: はい、
1: ね、皆さんでね FM アップルも盛り上げて、
0: はい、
1: いきたいと思ってますので、
0: お願いいたします。
1: ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみにね、まあこの平岸のところでご飯食べるとこあるのってふうに思うかもしれませんけど、いっぱいあります。
0: いっぱいありますよ。
1: いっぱいあります。ぜひここの平岸に来てご飯食べて、そこからラジオに来る、これが一番ね、いいんじゃないかなと思いますので、はい、ね、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ということで、かなえさん今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: じゃあ、かなえさん。
0: はい。
1: 閉めて。
0: 2分ですよ。
1: いや、20秒で、20秒。
0: 本当だ、はい、すいません、はい、したらは、皆さん、またお会いしましょう。
1: は
0: い、おつがーぐわ。
1: 2分って怖いな。
0: ごめんなさい、こっちに。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペーシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。5月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える2026年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップスシーンを代表するシンガーソングライターであり、2026年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で制作されました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが担当しています。ではお聞きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはカーキシティホテル。2018年に早稲田大学のバンドサークルにて結成、東京拠点に活動する5人組イマーシブアートロックバンド。メンバー全員が作詞作曲を担当し、音源制作、ミュージックビデオやグッズ、個人事務所の設立などをバンドメンバー自らで企画制作し、独創的な手法で躍進を続け注目を集めています。2024年にはバンド最大規模となるワンマンライブ、ソロコンサートをリキッドルームにて開催。チケットはソールドアウト。昨年にはセカンドフルアルバム発行をリリース。リリースに伴ってバンドとして初となる全国ツアー、カーキライブツアー2025を開催しました。そんな彼らが新曲シティホテルを先月配信リリース。カーキが新曲を発表するのはセカンドアルバム発行以来およそ1年ぶり。様々なジャンルを巧みに取り入れ、実験的な要素も多かった発行を経て、この作品はポップネスを追求した楽曲となっています。日本のインディーオルタナティブシーンにおいてアーティストから絶大な信頼を寄せられている柏井ヒューガ氏をレコーディング・ミキシング・エンジニアに迎え制作されたカーキの新境地です。2曲目はアンドロップ桜ソング。アンドロップが現在制作中のニューアルバムインパーフェクトより桜ソングを先行配信しました。この楽曲は舞い散る桜の中での旅立ちとそれに伴う別れをテーマにした楽曲です。見慣れた街や制服、親しい人との日常から離れ新たな場所へ向かう際の感情の揺らぎを鮮やかに切り取っています。10年経ったらまたこの街で笑いましょうという歌詞が単なる別れの悲しみにとどまることなく、未来を見据える強い意志を感じさせる普遍的なメッセージソングとなっています。藤沢隆人はこの楽曲について、この曲を桜の散る時期に届けたかったのは、別れや旅立ちの季節に生まれる寂しさだけではなく、その先でまた笑い合える未来まで歌いたかったからです。揺れながらでも前に進んでいく気持ちや不完全なまま進んでいく時間もこの曲には込められています。アルバムが届けられるまでの時間もただの空白ではなく、それぞれの大切な時間だと思っています。まずはこの曲を聴いてもらえたらと思います。5月からのツアーでは今のアンドロップだから鳴らせる音を一つ一つの場所でしっかり届けたいと思っています。この曲が

その先で会える景色につながっていったら嬉しいですとコメントしています。ではお聞きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはカーキシティホテル&ロップ桜ソング。

スペシャワーレディオスペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはカーキシティホテルでした。続いてはスペシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月12日火曜日22時から23時オンエア、レックスゼップツアー2026オリジナル。レックスが自身最大規模となる全国5大都市でのゼップツアー、レックスゼップツアー2026オリジナルを開催。ゼップツアーを記念してスペシャワー TV でライブの特別版をオンエア。過去最大規模のスケールと進化したサウンドで挑むレックスの新たなステージを見逃すな。スペシャ番組情報2つ目は5月12日火曜日23時から24時オンエア、プレミアムインタビューシェボン。聞く者を異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと文学的かつ予測不可能な楽曲で多くのリスナーを魅了する札幌発の3人組バンドシェボンが4月8日水曜日にメジャーデビューアルバム三者三様をリリースしました。これを記念してプレミアムインタビューシェボンと題した彼らの特別番組をオンエア。番組 MC を務めたのはマキシマムザホルモンの大輔班とハライチの岩井勇気。かねてよりシェボンの音楽に魅了されメンバーとも親交のある2人を迎え、シェボン入門編となる結成エピソードからちょっぴりディープなメンバーそれぞれのパーソナルな遍歴まで、まさにこの番組でしか聞くことができないプレミアムなトークが繰り広げられました。さらにライブの共演など以前より交流があるフレデリックもコメント出演。5月より幕を開ける横浜アリーナ公演を含む全国ツアーが速完、追加公演として日本武道館 2days 開催を発表するなど急激に

注目度を高めているシェボンの魅力を60分に凝縮してお届けします。スペシャ番組情報ラストは5月13日水曜日23時から24時オンエア、ママオンステージ、ママになったフィメールアーティストスペシャル。5月10日日曜日の母の日にちなんで、ママになっても精力的に活動している女性アーティストを特集します。放送予定アーティストは A ウィッチ、ちゃんみな。お楽しみに。以上、スペーシャワーラディオ、スペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報は、スペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオ。スペーシャワーラディオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はザ・レモンツイッグス、 Look for your mind。 ニューヨーク出身の兄弟デュオ、ブライアン&マイケル・ダダビを中心とするロックバンド、ザ・レモンツイッグス。10代半ばで制作した2016年のデビュー作ドゥ・ハリウッドで鮮烈な登場を果たし、その卓越したメロディーセンスとクラシックポップへの深い愛情で一躍注目を集めました。その後、名門レーベル 4AD からミュージカル仕立ての意欲作 Go to School を2018年にリリース。その後もコンスタントに名作をリリースし続けています。若さゆえのエネルギーと、すでにキャリア10年近いバンドとしての確かな技量、その両方を併せ持つザ・レモンツイッグスは、過去のポップミュージックへの敬愛を軸にしながらも今なお進化を続ける稀有な存在です。彼らの最新アルバムで今月リリースされるのが Look for your mind。 この作品ではライブでもすでに披露されているタイトルナンバー Look for your mind で始まり、ダダリオ兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニー、時代を超えたフィーリングを受け継いだ過去の楽曲と同様なポップネスとともに、より内省的でドラマティックな側面を進化させ、単なるロックポップを超えた魂を揺さぶるようなストーリーへと、リスナーを誘う成熟した作品に仕上がっています。音楽を愛する全ての人々へ、ザ・レモンツイッグスからの心の奥深くに届く新たな贈り物をぜひ体感してください。お届けするのはタイトルナンバーです。 Look for your mind。

0: Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio.
1: P-Bay Recommend. お届けしたのは The Lemon Twigs, Look for Your Mind. 2曲目は Dolphin Hyperspace, Big Fishy featuring Luis Cole. アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動するエレクトロ・ジャズ・デュオ、サックスプレイヤーのニコラ・マッケイブとベーシスト・プロデューサーのローガン・ケインの2人により結成され、現代ジャズの先進性と電子音楽の拡張性を取り入れ、ジャズの複雑なハーモニーや即興的なアプローチとシンセサイザーやビートシーンから生み出されたエレクトロニックな要素をクロスオーバーしたスタイルが特徴的なアーティスト。今月リリースされるエコロケーションには前作から活動を共にしているルイス・コール、ジャスティン・ブラウンに加えて、同じく LA を拠点に活動するグラミー賞ノミネートのピアニストジェラルド・クレイトンも参加するなど、現在進行形の LA ジャズビートシーンを体現する作品へと仕上がっています。では今週はドルフィン・ハイパースペースの最新作エコロケーションよりビッグフィッシーフューチャリングルイス・コールを聞きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

the reflection of eternity. A bond forever and beyond.

前略。生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで。路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺飲みます。

戦略、一人で飲む酒というのはいつもどっか違うわけで、うまく言えないけど俺酔いつぶれたい気分だ。

戦略。なくしてから気がつくことというものがあるわけで、俺がなくしてしまったものは大きいわけで、ガラス戸を少しだけ開けてみると雪でした。

ニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと、でも仕事の時は真剣に。
0: え、メディア事業所って何なの？
2: 気になる方はポリカプロダクションへ。

0: 挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
1: 同心。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。

0: 宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるよう心がけましょう。朝日町、水車町地区の避難場所をお知らせします。北海高校、北海学園札幌校、北海学園大学、朝日小学校、極水小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また家の中にいるときに地震が発生した場合は、丈夫な机やテーブルの下に潜るなど身の安全を守りましょう。玄関や窓などを開けて出口を確保しましょう。割れたガラスや食器などによる怪我に気をつけましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: JOZZ1AJFM JOZZ1AJFM こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

0: 時刻の方が8時1分になりました。皆さんおはようございます。今日は2026年令和8年5月4日ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークの真っ只中ということになります。1週間ぶりのご無沙汰でございます。この放送はここ札幌は豊平区にあるスタジオから生放送でお送りいたします。 FM アップル、今日一番最初の番組はモーニングアップル月曜日です。今朝の担当パーソナリティは私大前光弘、よろしくお願いいたします。そしてもう一人アシスタントにこの方が入っております。
1: はい、皆さんおはようございます。ピアニストの辻千恵です。
0: はい、千恵さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: ちょっと音が割れてるんでちょっと調整します。
1: はい、はい、
0: ちょっと大丈夫かな。
1: はい、これで皆さんに私のお声が届いているでしょうか。
0: 千恵さんの声、はい、ね、大丈夫かな。今ちょっとね調整しました。はい、これで大丈夫かと思います。はい、ちょうどねゴールデンウィーク真っ只中でございますね。
1: 今日、はい、後半戦でございますね。
0: 今朝の札幌ちょっとね残念ながら行楽日和ではなくて雨の中です。
1: はい、ちょっと雲薄暗いというか。
0: そうですね、
1: ですね、
0: はい、はい、皆さんの街どうでしょうかね。はい、ではまず番組のメッセージの宛先をご紹介します。メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com、 件名は月曜日または大前または辻とね、あの千恵さん宛てとか書いていただければと思います。モーニングアップルは月曜から金曜まで日替わりでパーソナリティが変わっています。ファックス番号は札幌011-813-6767、札幌011-813-6767番でございます。またこの番組もうすでに YouTube で生配信をしております。こちら生配信はトークのみですが、あの視聴可能でございまして、まあ、映像もともに楽しむことができます、
1: はい、スタジオの中をご覧いただくことができます、はい、
0: ただいまですね私の姿がね映ってるんじゃないかと思いますね。青いシャツを着ている姿が、はい、そしてチャットであの生に配信ですね、書き込んでいただければメールよりも早くですね、
1: はい、
0: 反応お互いね、
1: コメントのやり取りができ
0: ますので、
1: はい、
0: 気になる方がいたらぜひご利用ください。また音楽もともに周波数 の
1: 電波
0: の届かないところでもお聞きになりたいという方は、はい、ぜひリスンラ

ジオというアプリケーションがございます。ソフト、スマートフォンでも視聴可能でございますので、ぜひそちらをご利用ください。はい、では今日もね、約2時間弱お付き合いいただければと思います。それではまず今日の1曲目、今日のアニソン、今日はこんな曲からスタートです。

0: すごいなんかアップテンポの曲でですね、この曲を聴くとなんかパワーもらえるという感じの曲なんですけど、じゃあ知恵さんお願いします。
1: はい、本日の1曲目は芹沢優さんとモツさんが歌うタイムレスパワー。
0: タイムレスパワー、
1: はい、こちらですね、アニメ MF ゴーストの第3シーズンオープニング曲
0: ということ
1: でございます。
0: 知野修一先生のですね、はい、イニシャル D の続編みたいなものですね。
1: そうなんですよ、はい、近未来をね描いている、はいはい、あのアニメなんですけれども、本日5月4日は声優小野大輔さんのお誕生日でございます。
0: 声優さんのお誕生日ですね、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。この MF ゴーストで相葉俊というね役を担当されております。
0: はい、相葉俊さん、
1: はい、あのね、主人公の、まあ、良きライバルでね、はい、こうで主人公のことを好きな、高校生の女の子のことを
0: レンちゃん、
1: はい、7番ちゃん、ね、ね、
0: はい、
1: いいなと思って片思いしてるというね役どころなんでございますけれども、はい、小野大輔さんといえばですね、代表作クロシス寺のセバスチャン・ミカイリス役、ジョジョの奇妙な冒険の空城城太郎役、うん、
0: 第3シーズンの主人公ですね、
1: はい、他には宇宙戦艦ヤマト2199古代進む役ですとか、
0: 現代版の古代進むところ、
1: はい、あと、はい、進撃の巨人エルヴィン・スミス役ですね。
0: あ、もう隊長の役ですよね。
1: はい、はい、ということで、まあ、必ず、ね、皆さんどこかでお声を聞いたことがあるのではっていうね、あの大活躍の声優さんでございます。小野大輔さん、お誕生日
0: お誕生日おめでとうございます。はい、MF ゴーストはすでにあの漫画原作の方はですね、うん、終了しておりまして、はい、
1: お、そうなんですね。
0: さらにその続編がすでにも始まってます、
1: ね、本当すごい、終わらないですね、
0: うん、今度は主人公はあの、はい、男の子と女の子2人、
1: うん、
0: 同時にねあの主人公になっている
1: ということは女性ドライバーも現れるみたいな、
0: そういうことになる
1: 話なんですか、
0: らしいですね。同じ名前を持つあの、はい、うん、主人公2人っていう、
1: ね、そうなんですね。
0: それぞれの活躍を描く、
1: このね歌ってる芹沢優さんもね声優さんで、この番あの作品の中にね兄弟役で、
0: はい
1: はい、
0: ドライバーの役でね、
1: そうそう
0: 出てますもんね。
1: そうなんですよね、はい、なかなか面白いんですよ。
0: そうそうそう、
1: はい、皆さん見てみてください。
0: はい、

0: にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社、中西出版、電話 011-785-0737、詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。
1: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
2: 販売士の知恵袋。
3: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
2: ついつい買いたくなる仕掛け、
3: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
2: パーソナリティは販売士コンビ
3: 丸込横と
2: 社員でお送りします。
3: 毎月第1・第3火曜日午後6時から生放送。

0: 時刻の方が8時10分です。ではここからは気象庁発表による今朝の天気予報をお送りいたします。まず最初に道央の警報注意報ですが、石狩空知シデベシ地方では強風や濃霧による視程障害に注意してください。石狩シデベシ地方では雪崩に注意してくださいという注意報が出ております。石狩北部強風濃霧注意報が全域に出ており、札幌市に雪崩注意報が出ております。空知地方は全域に強風濃霧注意報が出ております。シデベシ地方では全域に強風濃霧注意報、さらに雪崩注意報が出ているところが小樽市、積丹町、古平町、仁木町、赤井川町、ニセコ町、喜茂別町、倶知安町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、協和町、岩内町、泊村、鴨江内村に出ております。続いて外況です。北海道付近は今日4日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日5日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため5日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日の天気です。5月4日月曜日、南東の風で後に南の風に変わるでしょう。南の風やや強く吹くでしょう。海上では北の風が強くなるでしょう。天気は雨で波の高さ1メートル、後に3メートルに変わる見込みです。明日5日火曜日は北西の風がやや強く吹くでしょう。後に南の風がやや強く吹き、海上では後南西の風が非常に強く吹く見込みです。天気は曇りで昼前から晴れ、波の高さは 2.5メートル、後に4メートルと少し高い波の高さとなっております。降水確率です。お昼12時までが 80%、 12時から18時までが 60%、 18時から24時までが 50%、 24時から明日朝6時までが 10% と、今は 80% の降水確率ですが、この降水確率がだんだん収まってくるというかね、低くなってくるという、ね、見込みですね。続いて気温です。現在の札幌は 9.9 度、10度に達しておりません。石狩市も 9.4 度、江別市 9.2 度となっております。今日の日中の最高気温は16度、明日朝の最低気温は5度となっております。ちょっとね、低くなりましたね。
1: そんなに寒いんですか。
0: はい、ただまあ、予報では、うん、今週半ばぐらいから20度のね、うん、
1: 本当ですか。
0: もうね、日本全域に言えることですけど、うん、だんだんと4月に初夏の兆しのようなね、
1: 早すぎますね、
0: 天気になっておりますね。皆さんの街もね、多分暖かいんじゃないかなと思いますね。
1: 暑いですね。また
0: 暑いということになりますよね。
1: はい、
0: ということで以上、気象庁発表による今朝の天気予報でございました。それではですね、一曲、今この天気予報のテーマ曲って皆さんご存知の通り、ムーンリバーです。はい、

0: ていう ね、
1: かっこよくアレンジしてある、
0: はい、テーマ曲です。ムーンリバーでございますけど、はい、これからおかけするのもムーンリバーです、ね、まさにね、なぜかと申しますと、
1: はい、
0: 今日
1: 5月4日、
0: うん、オードリー・ヘップバーンの誕生日でございました。
1: そうなんですね、はい、なんと、
0: まあ、ヘップバーン1993年にはお亡くなりになっておりますね、
1: はい、
0: まあ、この曲は、うん、ヒットチャートではね、アンディ・ウィリアムスの曲でもヒットしているので、
1: はい、
0: そちらを、
1: うん、
0: 今日はご存知の方も多いかと思いますが、うん、
1: はい、
0: 今日はあのムーニバ
1: 誰バージョン、
0: オードリー・ヘップバーンバージョン、バージョンで、ね、そうですね、ティファニーで朝食をですよね、
1: はい、うん、ギター弾きながら ね、
0: 歌ってる場面が印象的ですよね、はい、では聴いていただきましょうか。オードリー・ヘップバーンでムーンリバー。

0: なんかムーンリバー尽くしな感じですけどね、適応されてて。だけどやっぱり名曲で何回聴いてもこの飽きないメロディーってありますね、やっぱり。
1: そうですね。
0: ね、ヘンリー・マーシーニーやっぱり天才ですね。
1: うん。
0: そうですね。ということで、チャットの方ちょっとね、ご紹介させていただきましょうか。ちーさん、いいですか？
1: はい。松下太郎さん、おはようございます。そして、ツリス69さん、おはようございます。
0: ツリスさん、初めてでしょうかね。
1: そうですね、私たちの番組には初めてお越しくださいまして、どうもありがとうございます。はい、そして吉野さん、おはようございます。はい、そしてゴジラくんさん、日ハムいつもね応援してくださっている大阪の方、ありがとうございます。そして、沖ノ島てっちゃんさん、まゆさん、そして今ちょうどライブでね、そちらに行ってらっしゃいますうひょさん、ね、皆さんおはようございます。そちらにもちゃんと私たちの声届いておりますでしょうか？
0: そうですね、
1: はいはい、そちらの、ね、お天気いかがでしょうかね。はい、そして宮城さん、はい、ドジャース解消おめでとうございますね。本当なんか時差ボケになりそうですよね。はい、はい、ありがとうございます。
0: 感染してたんですね。
1: あ、は
0: い、
1: そうなんですよ ね、
0: お疲れ様です。
1: はい、ありがとうございます。皆さん、この後もよろしくお付き合いください。
0: はい、ということでございますね。はい、では今日ね、どんな日かちょっと、
1: はい、5月4日はどんな日でしょう。
0: 本当ね、
1: うん、
0: 今日はね、グレゴリオ暦で年始から124日目、いつもね冒頭で言いますけど、まあ、年末まであと残すところ241日ね、ね、ということでございまして、実は1555年にですね、ミッシェル・ノストラダムスの予言集の初版が刊行されたんですね。
1: え、5月4日に。
0: 有名なノストラダムスの大予言ですよね。日本では後藤弁さんでしたっけね、刊行された、
1: は

0: ね、ちょっと虚実ないまぜの部分もありますけどねということでございましてですね、1924年には、はい、夏季オリンピックパリ大会が、ね、うん、スタートした時期に、このね涼しい時にスタートするのはいいことですよね。
1: そうですね、はい、真夏じゃないんですね、
0: 長かったんですねこの時ね、はい、7月27日まで行われてたみたいで、非常に長期間のオリンピックだったんですね。
1: そうなんですね、
0: はい、またギャング映画などでも有名なアル・カポネが、はい、アトランタ刑務所に収監、1932年。
1: すごい、そんな記念日じゃないですけれども、
0: うん、
1: その
0: ちょっとゴッドファーザー書けようかなと思ったんですけど、はい、今日はやめておきます。
1: そうですか。
0: また阪神タイガース の藤井選手、藤井久美選手ですかね、はい、ランニングホームランを記録、日本プロ野球初の本塁打、1936年、ということでございましてね。あと、まあ、さらに言えば1990年にはソビエト連邦が崩壊しました。と言いますのは、ソ連のラトビア共和国最高会議が独立の回復に関する宣言を採択して、もうソビエト連邦から離脱ということでね、ソビエト連邦が崩壊していくということでございましたけど、まあ、日本ではもちろん5月4日は緑の日と今なっておりますね。
1: はい、
0: はい、もともとは昭和天皇の誕生日が4月29日にあったんですけど、はい、国民の休日でした、5月4日は、はい、それが自然と親しむためにその恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを趣旨とするということで、ゴールデンウィークを構成する一日になったんですね、
1: なるほどね、
0: 5月4日がね、
1: はいはい、
0: 英語ではまさにグリーンデイという、グリーンデイというバンドがありますけどね、パンクバンドありますけど、
1: はい、
0: はい、ね、グリーンデイと言われております。
1: そうね、植物園がね無料開放されるんですよ、札幌ではね、
0: はい、
1: はい、
0: 行きましたね、私たちもね。
1: そうですよね、何度か行きましたよね、
0: はい、気持ちいいんでね、ぜひ皆さんもね、札幌行った時は植物園、はい、そのゴールデンウィークに来て無料で中を、ね、
1: うん、5月4日 ね、
0: はい、来るというのもね、良いんじゃないかなと思います。はい、ということでございまして、今日次の曲なんですけど、今週誕生日の、今日誕生日のアーティストじゃないですけど、偉大なるプロレスラー、
1: はい、プロレスラーですか、
0: 私の勝手な選曲ですけど、はい、ドリーパンクシニア、皆さん分かりますかね、
1: ドリーパンクシニア、
0: 1919年、ドリーパンクシニアが育てた、ドリーパンクジュニアとテリーパンクのファンクスっていうね、ザ・ファンクスの方が有名かもしれないです。筋肉マンにもテリーマンっていう名前ですね、
1: そうなんですね、
0: キャラクター、
1: そのことなんですね、
0: もちろん
1: はい、
0: テリーマンってもテリーパンクそのものではないんですけど、モデルとなったという、ね、
1: なるほど、
0: はい、で日本のプロレスって面白いもので、はい、これ日本人が考えたんですけど、最初日本人が考えたんですけど、プロレスラーが入場しているときに曲をつけたんですね。
1: 入場曲ね、
0: 入場曲、
1: はい、
0: これ日本人のアイデアなんです。
1: そうなんですか。
0: 今もう、もうプロ野球でもみんなね、
1: みんなやってますよね、
0: これね、当時プロレスをね、盛り上げるために
1: テーマ曲がね、はい、みんな決まってる、
0: は
1: い、
0: これはこのザ・ファンクス息子さんの方ですね、
1: はい、
0: ドリーファンクシニア自体にはね、多分まだテーマ曲なかった時代なんですけど、1973年にね、お亡くなりになってますけどね、余興で行ったプロレスの最中に心臓発作か何かで亡くなってるんです、ね、
1: なんという、最後までリングの上にいたみたいな感じですね。
0: だから最高の死に方ってね、言った方もいます ね、
1: すごいドラマみたい。
0: そうですね、でその後に息子さんたちもね、はい、ファンク兄弟はもう大活躍していくわけなんですけど、彼ら のテーマ曲はね、
1: はい、
0: クリエーションという日本のグループで、
1: はい、
0: スピニングトゥーホールドっていうね、これ技の名前なんですよ、だから本当に
1: すごいプロレス尽くしなわけですね。
0: ファンクスの得意その、もう決め技ですよね、これに苦しめられたプロレスラーもたくさんあってね、あんまり語り出すとね、プロレス番組になってしまうので、
1: そうですね、
0: やめます、
1: はい
0: はい、でということでね、これはプロレススーパースターレズネンっていうね、ラジオ番組じゃないのでやめときますね、はい、では行きましょうかね、
1: はい、
0: クリエーションね、武田和さんギタリスト、今度ね、札幌でもね、私たちもお世話になっている、西28丁目にある、ね、
1: クルーズさん
0: でも、ね、はい、よく、ね、ライブされてると思いますね、では聞いてください、
1: はい、
0: 語ると長くなりますので私は止めます自分で、スピニングトゥーホールドクリエーション。

0: リレーションかっこいいね。
1: かっこいい曲ですね、
0: うん、今ねあの宮城さんもね、うん、あの技本当に効いてるのかと思ったって書いてあるけど、これであの実際にかけられてみないとわからないっていうところって、はい、あの技ってありますよね。
1: いやそうでしょうね。
0: コブラツイストとかも、うん、まんじ固めとかも、はい、本当にやられて辛さがわかるんですよ、うん、なんで私あの、はい、よくあの体が柔らかかったせいもあって、うん、学生時代よくプロレス技をかけられる実験台によくされてたんですけど、
1: うん、そうなんですか、
0: うんね
1: ね、練習台になってたわけですね。
0: 練習台になって本当はた迷惑な話なんですけ ど,
1: なるほど、
0: うん、そういう役を受け負う人っているんですよね。けどね
1: そうね、実践しないと分かりませんからね。
0: スクールカースト果てしなくね最下位ぐらいにいたんでね、うん、当時はね、うん、そういうことでございます。
1: そうなんです ね他にてっちゃんさんとかもね、はい、あのファンク兄弟とザ・シークやブッチャの試合は壮絶でした。
0: そうそうそうそう、はい、あ懐かしい ね
1: で宮城さんハンセンブロディが天敵でしたねとか。
0: そうですね、
1: いやなんか、
0: ブロディなんて移民の歌ですからね、レッドセプリンの入場曲が ね
1: なんか、うん、そのプロレスに関する音楽の特集なんかできちゃったりするかもしれないですね。
0: いや、 もうやるとキリがないですよ。
1: そうですね、2時間じゃ終わらないかも危険危険
0: 終わらないですけど、まあ、人気投票取ってね誰が1位かってね、
1: はい、あそれはいいかもしれないですね。
0: 結局猪木ボンバイエになりそうな気がしないでもないですけどね、はい、あれやっぱりなんだかんだ言って ね、まあ、いろいろありますねプロレスの、ね、
1: はい、
0: じゃあ今週、うん、前に今と、はい、コマーシャル前にもう一曲今週誕生日のアーティストいきましょうか。でね、今日は、ね、ビリー・ジョエルを持ってきたんですけど、はい、ビリー・ジョエルの、ね、この、うん、あのこんな、ね、ちょっと変わったオムニバスに入っているビリー・ジョエルの曲なんですよ、
1: はい、
0: でなんかあのまあ、見ての通りこれ、うん、あの画像分かる人はね映像分かる人は分かるんですけど、うん、まあ、ミッキーマウスの絵ですけどね、
1: はい、
0: まあ、ディズニー映画をビッグアーティストがいろいろ歌うということ で、まあ、ビリー・ジョエルが歌っているのは、うん、あの When You Wish Upon a Star です、聞いてください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

はい、時刻の方が8時33分に今なりました。モーニングアップル月曜日をお送りしております。ではここからは今朝の新聞朝刊拾い読み、北海道新聞から2つご紹介しますけど、ゴジラくんさんおめでとうございます。ハム通算5戦勝というね、そういうちょっとね、はい、ね、鳴らしたかったんですけどね、ハム通算、まあ、プロ野球北海道日本ハムは3日オリックス、9回戦エスコンフィールド北海道で行われました。3対0で勝利し、1946年に発足した前身のセネスターズ以来の勝利数

0: 数をプロ野球史上7球団目となる通算5000勝としたというね、あのニュースでございますね。あのプロ野球チーム各地域によって皆さんね、あの好きなチーム変わると思いますけど、ドラゴンズ好きな方もねいらっしゃると思いますし、ね、ジャイアンツファンもいらっしゃると思いますけど、うん、まあ、ちょっとファイターズの話題でちょっと、
1: はい、
0: ね、
1: 地元の、
0: ね、はい、させてください。
1: はい、
0: 日本ハムファイターズ通算成績は5000勝、
1: うん、
0: 5381敗394引き分けということになりますかね。うん、北海道移転後では2011年7月27日の帯広で行われたオリックス戦、この時も、ね、オリックスだったんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: オリックスの12回戦で達成した4000勝目を含め、うん、通算1566勝1480負け93引き分け、北海道に来てからは勝ち越してますね。
1: うん、おー、素晴らしい。
0: はい、
1: うん、
0: なお3日は先発した北山紘輝選手がオリックス打線を3安打無失点完全勝利、
1: 素晴らしい、
0: 挙げたんですね。
1: うん、
0: あの前監督10年間で684勝の記録を挙げた栗山英樹チーフベースボールオフィサー、現在ですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、栗山監督って僕らにまだに呼んでしまいます、
1: 言っちゃいますよね。
0: はい、大きな節目の勝利を刻んだことを嬉しく思う、この1勝を通過点にしてさらに球団の歴史を紡いでいってほしいとコメントしたということで、過去に5000勝を達成しているのはちなみに、
1: うん、
0: 巨人、阪神、中日、オリックス、そして、ソフトバンク、埼玉のライオンズ、西武、埼玉西武のライオンズ6球団と、はい、今回7球団目に日本ハムが入ったんです。皆さん
1: おめでとう。
0: はい、今だけはあのご当地チームに、はい、あのちょっとね、花を持たせてください、
1: はい、
0: という形ですね。
1: すごいですね。そして節目にオリックスが登場してるっていうのがね、
0: そうそうそう、
1: 運命の相手ですね。
0: そうですね、オリックスありがとうという感じですけどね。
1: 本当ですね、はい、はい、
0: まあ、オリックスの選手からしたら苦笑いの部分もあるのかもしれません
1: ね。でもお互い切磋琢磨して、
0: ね、はい、
1: 次に向けて頑張りましょう、はい、ということで、ね、私も、日ハム選手に絡んだ話題でございます。
0: はい、千恵さんもそうなんですか。
1: そうなんですよ、あのゆうちゃんですね。
0: あ、
1: ハンカチ王子ね、私たちの、はいはいはい、世代でいくとね、
0: はい、ゆうちゃん
1: の話題です。
0: はい、
1: はい、斉藤佑樹さんが球場に休憩施設長沼にオープンの話題です。元プロ野球北海道日本ハム投手の斉藤佑樹さん37歳が3日、空知館内長沼町に整備した少年野球場原っぱスタジアムに選手や保護者が休憩できる屋内施設をオープンさせました。少年野球の拠点の一つとして多くの人々に親しんでもらう考えです。施設名は原っぱスタンド。木造平屋建て約37平方メートル、使われていなかった野菜販売所を改修し、流し台やトイレ、ベンチなどを整備。斉藤さんも床張りなどの作業を手伝い、自ら撮影した町内の風景写真をプリントしたハンカチを飾っています。お披露目式には少年野球チームの子どもたちら約200人が参加。斉藤さんは子どもたちの夢を育て地域の人たちが集まれる場所にしたいと話しました。長沼 F タイガースの主将服部瑠衣さん11歳はおしゃれでかっこいい、球場での試合が楽しみと笑顔を見せました。野球場は道庁中心部から南へ約8キロの舞鶴スポーツ公園跡地内にあり、斉藤さんのマネジメント会社株式会社斉藤佑樹が2024年8月から整備を進めています。休憩施設は球場で催しをする際に開放されますということで、ゆうちゃん頑張ってますね。
0: これはね、
1: はい、
0: 引退されてから頑張って、ぜひそういうふうに頑張ってほしいと本当思ってましたけど、
1: なんかその
0: 頑張って頑張ってっていうのも変な

0: んだけど、うん、けどね、
1: なんていうのかな、うん、この草の根っていうかな、この野球を楽しんでくれる子どもが増えて、そして大人になってもね、こうなんていうんですか、こうプロになるとかそういうことじゃなくて、一生こう野球を楽しめるようなね人をこう一人でも多くいてくれたらいいなっていう思いがきっと根底にあるんだと思うんですよね。なのでこのように北海道に、こういうね施設を作ってくださって本当にありがとうという気持ちです。この原っぱスタンドね、この今後、まあ、地域の方たちにも集まれる場所にしたいということですので、何か向こうにねドライブに行った時に立ち寄ってみたいななんて思いました。長沼もねとてもいい場所なので、ね、よかったら皆さんも、通りがかって、あ、これがゆうちゃんの作った休憩施設かってね、ドライブの目印にするのもいいのではないでしょうか。はい、今朝の北海道新聞から2つお届けいたしました。
0: はい、どうもありがとうございます。今日はねちょっと2つともね、日ハムちょっとローカルな話題でございます。まあ、北海道新聞ですからねローカルになって当たり前なんですけど、はい、はい、ということでございます。では次のニュースのわけではないですね。次はニュースには、
1: はい、ニュースではなく、
0: あ、先ほどちょっとチャットの方ねちょっとね確認しやっぱり書いてくださってますね。うん、お兄さん影薄かったようなって、ね、ドリーファンクシニアの方ですね。
1: まあ、プロレスの話題に続
0: き、どうしてもねファンクザ・ファンクスね、テリーファンクの方に人気が集まりやすいですよね。まあ、花があったんですね弟さんね。
1: そう
0: それもね、 あとこれからねちょうどね、はい、リクエストをおかけする予定だったんですよ。
1: うん、
0: うひょさんありがとうございます。今聞いていただいてますよね。
1: はい、
0: うひょさんね、
1: うひょさんからのリクエスト、
0: はい、大前さんおはようございますって、現在沖ノ島におります。ここから松浦さん、ひろえさんバンドとともにコンサートいたします。昨夜は前夜祭を兼ねて盛り上がりました。前夜祭だったんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 吉田九郎の妻の秋を大合唱しました。明日のモーニングアップリクエストは妻の秋でお願いいたします。沖ノ島から拝聴いたしますね。
1: 吉田九
0: 郎妻の秋っていうね、はい、ライブ版に入っているものですけどね、うん、まあ、タイトルだけ聞くと妻の秋ってね、うん、奥さんの子じゃありませんよね。
1: 違うんですよ、
0: そういうタイトルのなんかちょっとムード歌謡ではとか、ね、ではなくてね、はい、妻っていう場所があるんです、
1: そう、皆さん。地名なんですよね。うん、
0: ね、土地の名前なんですよね。
1: はい、
0: うん、都に、うん、幾万の万って、
1: はい、
0: ね、一十百千万の万って書いて、はい、妻という土地がですね、うん、沖ノ島にございまして、うん、まあ、これ岡本おさみさんだったっけ作詞、確かね、
1: そうですね、
0: うん、ですよね、がやっぱり、この人吉田九郎さんの僕分身と呼ぶようなね形の作詞家なんですけどね、うん、仙台発苫小牧フェリーとかさ、うん、
1: はい、
0: そういうなんか歌詞をねいろんなところでね書いて、うん、吉田九郎さんがそれを歌にするっていうね、
1: うん、
0: 結構吉田九郎さんの名曲って岡本おさみさんのね作詞が多かったりしますけど、うん、この曲もそのうちの一つでございますよね。では妻の秋吉田九郎ライブから聴いていただきましょうか。うん、

0: 今日はライブの録音をしておきまして、これが今録音してる。
1: これいいね、臨場感
2: いいですね。
1: まだ吉田拓郎さんがですね、ひらがなで吉田拓郎って書いてた時代のね、ほんと初期の時のねライブ版なんですけどね、これね、ね、
2: あのその初期の曲なんですね。
1: そうですね、割とあの岡本治美さん作詞ですけど、この妻の要するに怒りをっていうふうに僕聞きましたよね、
2: はい、
1: ここでしかなかなか取れないあの、ね、うん、あの地域のイカの、はい、イカの漁のその漁師の、うん、あのそのことを描いてる、
2: はい、
1: うん、漁師の奥さんのこととかね、それがすごくなんか臨場感のある詩ですよね。
2: そうですね、うん、現地をあの、はい、私たちも訪れましたので、またちょっとね、
1: その場所でね、はい、ここがあの舞台かってね、感動しましたよ、やっぱり、ね、
2: 本当です ね、
1: うん、ね、また本当に行きたいですね、またね、
2: 本当ですね、
1: はい、ということで、はい、なんか今そこで、うん、またあの YouTube のチャットの方でもすごく盛り上がってておりましてですね、
2: うん、
1: そのライブのね時 の、うん、あの昨日のコンサートすごく良かったと旦那が言っておりました。皆さんによろしくということで、
2: 真由さんね、沖縄島での、ね、ライブ、ね、名古屋 の、はい、あの方々があの沖縄島に、
1: そうですね、すごい人数だったということ
2: で、はい、たくさんの方にお集まりいただけたようですね、はい、そしてあの真由さんからね、ちなみに妻っていうね手話、はい、あの小指を横にずらします。本来はあの奥さんの方の妻の手話と、ローの方から教えてもらいましたということで、あ、そうなんですね。
1: なるほど、勉強になります。
2: うん、ありがとうございます。
1: うん、なるほどね。あ、さっきのこの、はい、プロレスの話題でまあさらに盛り上がってたんですね。
2: ちょっと止まってない。
1: いやいや、本当ですか。面白いですね。だけどこの、はい、あのこの日ガムのことに関してもですね、うんうん、そうですね、 バーゲン助かりますよ、でやってくれたよね、
2: 宮城さんがね、
1: 宮城さんね、物価高に円髄切りってね、はい、円髄切り分かるかね皆さんね、うん、まあ、僕らの世代みんな分かるんですけどね。ね、私も、ね、背中から不意打ちで食らったことが何回もありますからね。
2: 良い子は真似しちゃいけませんっていうね。
1: そう、絶対ね、はい、友達にやっちゃダメですよ。
2: 本当ダメです。
1: ね、それいじめになりますからね。
2: うん、そうですよ、
1: はいね、はい、絶対やっちゃダメです。
2: ということでございます、はい、
1: ね、うん、ということでございまして、じゃあ次のリクエストいきますね、
2: はい、
1: 次はですね、うん、てっちゃん今ね、はい、まさに話題になっていただきましたけど、はい、てっちゃんさん、まあ、こんばんは。昨日送っていただいたものなんて、こんばんですね、
2: はい、
1: 昨日京都ラファエルさんはじめ名古屋組の方々の来島でバタバタしてまして、うん、リクエスト遅くなりました。はい、早速今月5月の誕生日の音楽関係者、あ、調べていらっしゃったんですね。
2: ありがとうございます。
1: たくさんいらっしゃいますが、偉大な作詞が秋元康、
2: はい、
1: それこそ楽曲は数えきれないほどあります、うん、そうですよね。長渕のラジオ番組で放送作家を担当した秋元氏と共に制作された曲、グッバイセッションお願いしますって、ね、まだね、駆け出しの頃のね、うん、あのそしてあの長渕さんがまたあの、うん、純子の次のヒット曲を狙ってね、本当切磋琢磨してた時の曲です、はい、この曲いいんだよね、うん、グッバイセッションはね、なんかちょっと前時代の古いね、うん、フォークソングをねイメージしたアレンジ、
2: うん、
1: 多分これ瀬尾一蔵さんじゃないかと思うんですけどね、なんか本当吹きの塔のね風来坊みたいなね、うん、ま
2: あ、
1: 簡単に言うとフォルクローレアレンジなんですよ。
2: あ、
1: そういうのも注目して聞いていただければ、まあ、当時私は、うん、あのドラマ、これドラマの主題歌だったんですけど、家族ゲームを見て、うん、長渕のファンになり、これ以降の長渕剛のコンサートは全部行くっていうことになったんですね、
2: う
1: ん、
2: そういう方多いかもね。
1: そうです、
2: ね、はい、ドラマから
1: ということでね、はい、では聞いていただきましょうね、グッバイセッション。

0: い、聞いていただきました。中部剛グッバイ精神、懐かしいね。
1: 懐かしい。これ女子も真似してましたよ、これ。うちのクラス。
0: 何を真似してたんですか。
1: この中部剛の歌う様子を
0: モノマネで。
1: そうで、途中で歌詞分かんなくなったらいきなりね、ライララが歌うのね
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: 女子にも人気のある曲だとは知らなかったですね、
1: はい。
0: まだ中部さんがね、ちょうど挑発だった時、
1: うんうん、
0: でまだ歌い方がだいぶアーシーになってきてるんですけど、うん、まだ高い声とかも、ね、バンバン、出てて、バラードとかも
1: ね、まだ清らかな感じが、
0: その
1: 声の、
0: ロックテイストの声と、はい、初期の頃 の、 フォークテイストの声がまだ入り混じってた時代ですね、
1: うん、それが良かったんでしょうね。またこのフォルクローレ調の、
0: 僕はこの頃の、
1: はい、
0: あ、楽曲のアレンジのね、
1: アレンジと相まってて、
0: そうですね、これはさすが瀬尾さんだなと思いますね、のアレンジはね、僕はね、まあ、この後のコンサートツアー、次のアルバムはホールドやラストチャンスっていうね、有名なアルバムなんですけど、はい、その時のツアーが僕初めて行った長渕さんのコンサートでした。で、まあ、次のツアー、ハングリーツアーっていうのが途中で長渕さんが、
1: はい、
0: 倒れちゃって中止になっちゃったんですよね。札幌まで来れなかったんですよね。
1: そうなん、過労と か、
0: なんか、まあ、いろいろあったんで、長渕さん時々そういうのあるんで、
1: そうか、で、
0: その後一回ちょっと休養を取って、今度ギター一本で回るツアー、ステイドリームツアーだったんですけど、その時に北海道の厚生年金会館だったかな、
1: 今は懐かしい、
0: 見たんですけど、まあ、感動しましたね。

0: ギター1本のコンサートで僕その時は生まれて初めてだったんですよ、うん、あのフォーク世代の方はね、あのギター1本で歌うっていうのは別に厳選に、はい、あったと思いますけど、僕らの世代ではギター1本でこのコンサートして、しかも名越さんはその後にあのドームとかで、うん、アリーナとかでセンターステージを作って、うん、あのギター1本というコンサートをやった最初のアーティストですね。
1: そうですか、
0: うん、そう、だから全部のお客さんに見えるようにステージがそれぞれ、はい、曲ごとに変えたりとかね、向きを変えたりそういうことをしてましたね。
1: そう、うん、なかなかできませんよね、そんなね。
0: そうですね、
1: すごいですね、
0: うん、で劇団一本でもこれだけできるんだっていうね、うん、しかも弾き方がだんだんロックっぽくなってくるんですけど、アコギなのにね、
1: うん、ああそうなのね、
0: そうそうそう、してだけど時々あの、うん、ステイドリームっていうね、うん、あの名バラードなんですけど、そういう曲の時は、はい、このそんなにめちゃくちゃ上手くないんだけど、
1: うん、
0: キーボードでね弾き語りをして、
1: うん、
0: それがまたねいいんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 本当に余計な音一切ない、あの、うん、このなんていうかね、鍵盤の音ってね、
1: はい、
0: うん、
1: シンプルでな、そうそうそう、ね、だからこそ伝わるというか、
0: ね、そういうところ
1: ね、そんな感じですかね。てっちゃんさんが、私も行きました大阪でって書いてくださってますよ。
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、
0: うん、まあ、長渕さん語るとね、自分当時のね、うん、あの本当にいろいろ語ることがありますね、ということでございましてね、まあ、時間もちょっと時間なんでね、うん、
1: はい、
0: リクエストの次の曲はね、あのこのコマーシャル明けの後にまたかけたいかなと思いますので、ね、
1: はい、
0: あ、
1: どら焼きさんからチャットの方いただいてます。
0: あ、どら焼きさん、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: どら焼きさんおはようございます。札幌はあいにくの雨ですね、リクエストよろしいでしょうか。
0: あ、何でしょう、
1: はい、竹内まりやシングルアゲイン、
0: お、出ました、はい、いい曲です ね、 またね、
1: はい、よかったら9時30分以降にということですので、
0: うん、多分ね、はい、かけれるのはね、あの、はい、9時30分以降になっちゃう、
1: そうですね、
0: ね、ということになりますね、
1: はい、準備までお待ちください、ありがとうございます。
0: はい、ということでございまして、じゃあこのままあの、はい、長渕さんの友人をかけながら、うん、あの、ね、これね、ファンはね、長渕とかね、拓郎とか呼び捨てにするのよ、
1: しょうがない、
0: うん、そう、清志郎とか、あの、これね、うん、あの、別に偉そうな言い方ではなくて、ファンはあの結構そういう言い方しちゃう
1: んで、わかる、私たちだってベートーベンさんとか言わないもん。
0: そうでしょ、
1: ベートーベンとかモーツァルトって呼び捨てします、
0: うん、会ったことないのにさ、ジョンはこう言ってたよとかさ、ポールはこうだねとか言っちゃう、う
1: ん、はい、すごすぎるとそうなるんです。
0: そうですね、はい、はい、ということでございます、うん、

0: 市民の安全を守る交通誘導員として、あなたもネクストサービスで働いてみませんか。チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
1: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
2: 激安、
1: 美味しい
2: 満足弁当、最高かよ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。

宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸1条から平岸2条地区の避難場所をお知らせします。平岸3区集会所、大乗寺、平岸西小学校、平岸中学校、平岸まちづくりセンター、平岸小学校、長泉寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、大型の家具や電化製品などは固定していないと思わぬ事故につながります。普段から家具などはしっかり固定しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: はい、時刻の方が9時になりました。ではこの曲とともに今日のランチ情報でございます。では千恵さんよろしくお願いいたします。
1: はい、本日はタイご飯。
0: タイご飯、
1: はい、タイ人のターさんが作るタイご飯ですね。その名もターさん食堂。
0: はい、タイ、あ、ターさん、
1: ターさん、
0: ターさん、ターさんじゃなくて、
1: ターさんじゃない、ターさん、
0: ターさん、ターさんね、
1: はい、はい、ターさんがね作る、はい、タイご飯が食べられるお店をご紹介いたします。こちらですね、なんと2026年1月6日オープンとのことで、はい、新しいお店なんですよね。はい、どのような、メニューがあるかと言いますと、日替わりメインメニューサラダ付きっていうのがありましてですね、まず選べるタイカレーセットですね、こちらレッドカレーとグリーンカレーを選ぶこと、どちらかを選ぶことができまして、それに、サラダとドリンクがつきます。それセットで1300円。そしてもう一つのセットですね、日替わりガパオセット、目玉焼き付きですね、目玉焼き付きガパオライス、ひき肉にこう味付けしてある、うん、甘辛いやつですよね。それに選べるミニカレー、レッドがグリーンがついて、でランチサラダにランチドリンクということなので、うん、なんかあのメインも楽しめるし、なおかつね、その他の、あ、そっちも食べてみたかったなっていうのがちょっとついてるっていうのいいですよね。はい、ガパオセットのガパオライスはバジルとスパイスが効いておりまして、そして選べるタイカレーセットの方はもう肉汁とスパイスがじんわり染み出る美味しさということでございます。日替わりガパオセットの方は1400円、そして、選べるタイカレーセットの方は1300円となっております。
0: いいですね。
1: はい、うん、他にはですね、単品でパッタイ、パッタイというのはタイ風焼きそばですね。
0: 焼きそばなんですね。
1: そう、なんか美味しそうですよね。こちら1000円ですね。あと、タイ風チャーハン、こちらも1000円でね、
0: タイ風チャーハン、単品
1: で、はい、あのね、はい、美味しそうですよね。そう、あとはですね、ランチドリンクは何があるかと言いますと、タイティー、紅茶かな、紅茶だと思います。ホットアイスありますね。あとフルーツジュースはアップル、オレンジ、マンゴー、グアバですね。そしてあとカルピスがあります。はい、こちらの、タイご飯ターさん食堂の住所、
0: はい、
1: はい、札幌市豊平区平岸4条6丁目 3-11。
0: あ、ここからすぐ近くなんですね。
1: そうですね、はい、このスタジオのある同じ平岸にあるんですよね、札幌市豊平区平岸4条6丁目 3-11、お電話番号は札幌 011-825-8888 011